0: Thanh Giang và Thùy Dương mến chào quý thính giả đang nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị hãy đến với chương trình để thưởng thức những món quà âm nhạc thật đặc sắc, cùng tâm sự và chia sẻ cảm xúc và cập nhật những thông tin về âm nhạc mới nhất. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau.
1: Để tham gia cùng chương trình, quý vị hãy gửi mail về địa chỉ giai điệu kết nối kc@gmail.com bằng cách là viết một lá thư, yêu cầu một bài hát, kèm một lời nhắn, gửi hoặc ghi âm những cảm xúc bằng chính cảm xúc của quý vị.
0: Thưa quý vị, vậy là chúng ta đang ở những ngày cuối tháng 5. Những cơn mưa bắt đầu dần nặng hạt hơn, kèm không khí oi bức của mùa hè, không khí rất đặc trưng. Bắt đầu chào đón tháng 6 với những khởi đầu mới, và cũng là một khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta có những kỳ nghỉ. Học sinh sinh viên thì có nhiều thời gian nghỉ ngơi và bên gia đình nhiều hơn.
1: Còn nếu quý vị nào còn bận rộn quá với công việc thì cũng nên dành chút ít thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo cho sức khỏe. Và đừng quên chương trình Giai điệu kết nối. Hãy đến với chương trình và cảm nhận sự thư giãn và tình yêu thương quý vị nhé.
0: Còn bây giờ, mời quý vị cùng thư giãn với nhạc phẩm nhẹ nhàng mang tên Khuất Duyên với tiếng hát của Hoài Lâm. Đây là một trong những bài cover mới nhất của Hoài Lâm. Mời quý vị cùng nghe.

0: âm nhạc kết nối.
1: Thông tin âm nhạc đầu tiên, ca sĩ Đăng Khôi vừa cho trình làng MV Khi Con Gọi Là Ba, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc và cũng là món quà tinh thần anh dành tặng cho các con và những người cha khác. MV Khi Con Gọi Là Ba mở ra một không gian âm nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, nơi Đăng Khôi dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc chân thực nhất của một người cha. Điểm đặc biệt của MV chính là những khoảnh khắc đời thường, những thước phim tư liệu quý giá về quá trình trưởng thành của các con, được nam ca sĩ lồng ghép khéo léo.
2: Chia sẻ về ý nghĩa của ca khúc, Đăng Khôi cho biết, tựa đề bài hát cũng chính là khoảnh khắc anh cảm thấy cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn. Với anh, tiếng gọi ba đầu tiên của con là một âm thanh diệu kỳ, mở ra một chương mới đầy trách nhiệm nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, MV Khi Con Gọi Là Ba còn gửi gắm thông điệp về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Bài hát như một khoảng lặng nhắc các bậc làm cha mẹ về sự hiện diện và đồng hành cùng con cái. Đặc biệt sự xuất hiện của anh Tài, Nicole, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng đã trở thành điểm nhấn thú vị và đầy ý nghĩa trong MV lần này. Không chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết của Đăng Khôi trong nghề, họ còn là những ông bố đầy yêu thương ngoài đời. Những khoảnh

0: tương tác tự nhiên giữa dàn anh tài cùng các con trong MV đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về tình phụ tử.
1: Sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ca sĩ Đăng Khôi đã hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là âm nhạc. Gần đây thì anh gây chú ý khi trình diễn ca khúc 50 năm về sau với giọng hát tỏa ra niềm hạnh phúc của một người đàn ông viên mãn trong hôn nhân. Ngoài ra, sự xuất hiện của anh và các nhất tì trong show truyền hình Mẹ Vắng Nhà, Ba Là Siêu Nhân cũng nhận được phản ứng tích cực của công chúng.

0: Thưa quý vị, ca sĩ Quốc Đại vừa chính thức phát hành hai phiên bản MV cho ca khúc Câu Giọng Cổ Tìm Vợ, gồm một phiên bản ứng dụng công nghệ AI trong xử lý hình ảnh và một MV trình diễn sân khấu truyền thống dành cho khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương. Đây được xem là dự án đánh dấu hướng tiếp cận mới của nam ca sĩ sau gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, khi lựa chọn kết hợp giữa chất liệu dân ca trữ tình quen thuộc với công nghệ hình ảnh hiện đại.
1: Câu Giọng Cổ Tìm Vợ là sáng tác của Hamlet Trương, mang màu sắc dân ca trữ tình và được lồng ghép điệu lý Nam Bộ. Ca khúc lấy cảm hứng từ hình ảnh người đàn ông lạc mất vợ, rong ruổi khắp miền sông nước, với nỗi nhớ dây dứt và tiếng hò vang vọng, mong tìm được hồ đáp. Nội dung bài hát tiếp tục khai thác thế mạnh trong giọng hát của Quốc Đại với những giai điệu giàu cảm xúc, gần gũi chất liệu quê hương. Phần hình ảnh MV do đạo diễn Quỳnh Phúc Thanh Nhân thực hiện. Tác phẩm kể câu chuyện tình mang màu sắc hoài niệm giữa một chàng nông dân nghèo và cô đào hát cải lương. Tình yêu của họ nảy nở giữa đời sống miền Tây với đờn ca tài tử, những phiên chợ quê và các gánh hát rong, trước khi dần bị cuốn theo những đổi thay của thời cuộc.
0: Để tái hiện không khí miền Tây Nam Bộ của nhiều thập niên trước, ekip đã thực hiện ghi hình thực tế tại Tiền Giang cũ và Cà Mau trong nhiều ngày liên tục. Đoàn phim ghi hình tại các con sông nhỏ, chợ nổi, cánh đồng và sân khấu cải lương địa phương nhằm giữ lại tối đa chất liệu đời sống thật trong từng khung hình. Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở việc ứng dụng công nghệ Pepperlin AI Hybrid trong khâu hậu kỳ. Theo ekip, công nghệ này được sử dụng nhằm tăng chiều sâu hình ảnh và hỗ trợ kể chuyện thay vì thay thế yếu tố biểu diễn hay cảm xúc thật của nghệ sĩ.
1: Một trong những phần khó nhất của dự án là xây dựng hình tượng Quốc Đại qua nhiều giai đoạn tuổi tác khác nhau, từ thời trai trẻ đến khi mái tóc bạc màu theo năm tháng. Ekip phải xử lý số lượng lớn dữ liệu hình ảnh để phân tích gương mặt, thần thái và chuyển động đặc trưng của nam ca sĩ, qua đó tạo ra các phiên bản nhân vật có độ tương đồng cao với hình ảnh thật. Dù lựa chọn hướng dàn dựng mới, Quốc Đại cho biết anh không xem AI là công cụ thay thế lao động nghệ thuật. Nam ca sĩ vẫn giữ quan điểm cần đặt yếu tố cảm xúc và sức lao động của nghệ sĩ ở vị trí trung tâm. Vì vậy, song song với MV ứng dụng công nghệ, ekip cũng phát hành thêm phiên bản trình diễn truyền thống để phục vụ nhóm khán giả yêu thích sự mộc mạc quen thuộc của dòng nhạc dân ca quê hương.
0: Thông qua dáng lần này, Quốc Đại và ekip cho rằng dòng nhạc quê hương không đứng ngoài xu hướng phát triển của âm nhạc hiện đại mà đang cần thêm những cách tiếp cận phù hợp hơn với khán giả trẻ. Việc ứng dụng công nghệ được xem là một phương thức làm mới ngôn ngữ kể chuyện, đồng thời giữ lại những giá trị văn hóa Việt Nam trong hình thức thể hiện gần gũi hơn với đời sống nghe nhìn hiện nay. Sau Câu Giọng Cổ Tìm Vợ, Quốc Đại tiết lộ đang chuẩn bị phát hành thêm một sản phẩm nhạc nhẹ đánh dấu lần tái hợp với ca sĩ Minh Vy, với hình ảnh trẻ trung và mới mẻ hơn trong chặng đường hoạt động sắp tới.

0: Thú vị, mới đây Isaac đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Tâm Ý Đổi Thay, sáng tác ballad của nhạc sĩ Virus S. Nhanh chóng chinh phục người hâm mộ nhờ giai điệu nhẹ nhàng bắt tai cùng giọng hát giàu cảm xúc của Isaac. Từ thời điểm ra mắt đến nay, Tâm Ý Đổi Thay liên tục giữ vị trí tiêu điểm tìm kiếm trên TikTok, minh chứng cho sức lan tỏa rộng rãi của ca khúc. Thừa thắng xông lên, Isaac tiếp tục gửi đến khán giả một phiên bản đặc biệt Carpool, Tâm Ý Đổi Thay do anh và Will cùng song ca.
1: Trong phiên bản Carpool, Tâm Lý Đổi Thay, Isaac trở thành một hành khách trên chuyến xe do Will cầm lái. Cùng xuất hiện trong một khung hình, hai mảnh ghép của 365 đa bền khiến cho người hâm mộ xích xòa trước vai rùa phong độ sau nhiều năm. Không cần sân khấu hoành tráng hay dàn dựng cầu kỳ, phiên bản này ghi điểm bằng không khí đời thường gần gũi và sự tương tác tự nhiên giữa Isaac và Will. Chính bối cảnh giản dị của một chuyến xe lại khiến những câu hát trở nên mềm mại, chân thành và dễ chạm đến người nghe hơn. Đặc biệt, khoảnh khắc Isaac và Will cùng hòa giọng còn gợi lại nhiều ký ức đẹp về boy band thanh xuân của đông đảo khán giả yêu nhạc Việt. Sau nhiều năm, sự ăn ý giữa hai thành viên vẫn hiện rõ qua ánh mắt, nụ cười và cách tung hứng duyên dáng trong từng câu hát. Vì vậy, phiên bản Carpool không chỉ mang đến một màu sắc mới cho Tâm Ý Đổi Thay mà còn trở thành cuộc hội ngộ đầy quan điểm dành cho những khán giả từng yêu mến 365 Da Ben.
0: Theo chia sẻ từ ekip, Will cũng chính là người mở lời mời Isaac cùng hát ca khúc Tâm Ý Đổi Thay, khiến anh cả không khỏi xúc động. Nếu Will vốn chuyên trị dòng nhạc ballad với chất giọng ấm áp đặc trưng, thì Isaac lại hiếm khi hát ballad, nên màn kết hợp này càng gây bất ngờ cho người hâm mộ. Trên mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi cho bản song ca Tâm Ý Đổi Thay của Isaac và Will. Trước khi được yêu thích trên mạng xã hội, thì ca khúc từng được Isaac trình diễn lần đầu tại concert Anh Trai Say Hi và nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca giàu tính tự sự cùng cách xử lý giọng hát nhiều cảm xúc, ca khúc đánh dấu một màu sắc trầm lắng trưởng thành hơn của Isaac, người vốn quen thuộc với hình ảnh nghệ sĩ trình diễn giàu năng lượng trên sân khấu.
1: Tâm Ý Đổi Thay được xem là cột mốc mở đầu cho giai đoạn âm nhạc mới trong năm 2026 của Isaac. Sau single lần này, Isaac tiếp tục ra mắt sản phẩm mang màu sắc đa dạng hơn, không chỉ dừng lại ở ballad mà còn có những thể loại phù hợp để trình diễn. Thế mạnh đã làm nên sức hút của anh suốt nhiều năm qua. Một EP hoặc album có câu chuyện âm nhạc xuyên suốt thể hiện sự tập trung và quyết liệt hơn với âm nhạc ở thời điểm hiện tại của Isaac sắp ra mắt khán giả.

0: âm nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát sóng vào lúc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút 15 giờ ngày hôm sau trên sóng FM tần số 99,4 và 93,1 MHz. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cánh thư âm nhạc, nơi những giai điệu thân quen được gửi gắm cùng những lời nhắn yêu thương của quý thính giả gần xa. Quý vị có thể tham gia cùng chương trình thông qua địa chỉ email giai điệu kết nối kc@gmail.com.
1: Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng và đầy cảm xúc mang tên Vô Giá qua phần thể hiện của nhóm Minh Vương Em For You. Ca khúc như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng những nhịp sống vội vã có những điều không thể đong đếm bằng vật chất, đó là tình yêu thương, sự quan tâm, những kỷ niệm và cả những người luôn hiện diện trong trái tim ta.
0: Với giai điệu sâu lắng, ca từ gần gũi, vô giá, đưa người nghe trở về với những cảm xúc chân thành nhất trong tình yêu và cuộc sống. Đôi khi, chỉ một lời hỏi han, một ánh mắt, một sự chờ đợi âm thầm cũng đủ trở thành điều quý giá nhất đối với một người.
1: Ca khúc Vô Giá với tiếng hát của Minh Vương Em For You là yêu cầu của bạn Minh Thành ở Hậu Giang gửi tặng đến Minh Đoàn, Giang Cảnh, Mỹ Nương và Lan Chi. Thông qua chương trình, bạn Minh Thành thân gửi lời chúc đến các bạn thật nhiều niềm vui, luôn giữ trong tim những điều tốt đẹp và có những phút giây nghe nhạc thật thư giãn. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vô Giá qua phần trình bày của Minh Vương Em For You.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Bữa sáng bình thường với tiếng hát vũ Cát Tường. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang màu sắc trẻ trung nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Đó là bài hát Lời yêu nghe dài với tiếng hát của Sa.
1: Ngay từ tên gọi, ca khúc đã gợi lên những rung động trong trẻo của tình yêu thuở ban đầu. Khi một lời yêu còn vụng về, một ánh nhìn cũng đủ làm trái tim xao xuyến và những kỷ niệm nhỏ bé lại trở nên thật khó quên. Bài hát Lời yêu nghe dài là yêu cầu của bạn Thanh Huy ở Long Xuyên gửi tặng đến bạn Minh Thư, Hoàng Phúc, Ngọc Hân, Tuấn Kiệt, Bảo Trân, Gia Huy và Khánh Linh.
0: Thông qua chương trình, bạn Thanh Huy thân chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, giữ mãi những cảm xúc đẹp trong tim và có những phút giây nghe nhạc thật thư giãn. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Lời yêu nghe dài.

0: Tiếp nối những giai điệu trẻ trung và đầy cảm xúc, chương trình Giai điệu Kết nối xin gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Say You Do, một sáng tác rất được yêu thích của Tiên Tiên.
1: Với giai điệu nhẹ nhàng phóng khoáng cùng ca từ mộc mạc, Say You Do mang đến cảm giác rất riêng, vừa dịu dàng vừa day dứt như lời tự sự của một trái tim đang yêu, đang mong chờ một lời hồi đáp chân thành. Ca khúc Say You Do qua tiếng hát của Tiên Tiên là yêu cầu của bạn Minh Khang ở Rạch Giá gửi tặng đến các bạn Hoài An, Gia Bảo, Thùy Dương, Quốc Huy, Ngọc Mai và Anh Thư.
0: Bạn Minh Khang thân gửi lời chúc đến các bạn luôn vui vẻ, bình an, giữ trong tim những cảm xúc thật đẹp và có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Say You Do qua phần thể hiện của Tiên Tiên.

0: kết nối cảm xúc.
1: Quý vị đang quay trở lại với chương trình Giai điệu kết nối của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào khung giờ quen thuộc 7 giờ thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, quý vị có thể nghe trong khung giờ phát lại từ 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau.
2: Thưa quý vị, trong tình yêu có những đoạn đường khi đi qua rồi, người ta mới nhận ra điều khiến mình dây dứt nhất không hẳn là chia xa, mà là những tháng ngày đã từng cố chấp nếu giữ một điều không thuộc về mình.
1: Có những cuộc tình không tên, không rõ ràng nhưng lại để lại trong lòng người ở lại rất nhiều thương tổn. Bởi đôi khi yêu thương không làm người ta mệt mỏi, mà chính sự chờ đợi, sự im lặng và cảm giác chỉ có một mình cố gắng mới khiến trái tim dần kiệt sức.
2: Lá thư tiếp theo gửi về cho chương trình là những dòng tâm sự đầy lắng đọng của bạn Ý Nhi ở Vĩnh Long. Một câu chuyện về tình yêu, về sự cố chấp, về những tổn thương sau 2 năm giữ lấy một cuộc tình không tên. Và cũng từ những tổn thương ấy, bạn đã học được cách buông bỏ. Không phải vì hết yêu, mà vì sau cùng mỗi chúng ta đều cần học cách thương lấy chính mình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: 2 năm cố chấp giữ lấy một cuộc tình không tên, có lẽ đã từng nghĩ đó sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Nhưng đến hiện tại nhìn lại, điều động lại nhiều nhất không phải là những ngày hạnh phúc vui vẻ, mà là cảm giác mệt mỏi của một người phụ nữ đã từng cố gắng quá nhiều để giữ một người ở lại, nhưng trái tim đã không thuộc về mình. Mình và người ấy bắt đầu như bao cặp đôi khác, cũng từng có những khoảng thời gian nói chuyện cả ngày không chán, từng thức khuya chỉ để nghe nhau kể vài chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi cũng đủ khiến cả ngày trở nên vui vẻ. Lúc đó mình tin rằng chỉ cần hai người thật lòng, hai người cố gắng thì nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp. Nhưng rồi thời gian thay đổi mọi thứ, tình yêu ban đầu dần bị thay bằng những lần im lặng, những cuộc cãi giả nhỏ, giận dỗi, những hiểu lầm không đáng có, những khoảng cách mà cả hai đều nhìn thấy nhưng không ai biết phải làm sao để kéo dần lại như trước. Có những lúc mình cảm nhận rất rõ người ấy đang rời xa mình, nhưng lại không đủ can đảm để buông tay. Mình cứ cố chấp ở lại, cố gắng sửa đổi, cố gắng hiểu cho họ nhiều hơn, chỉ mong một ngày mọi thứ sẽ quay lại như lúc đầu. Nhưng rồi, phụ nữ lạ lắm, càng yêu nhiều lại càng dễ chịu đựng. Chỉ cần người mình thương còn ở đó, dù tổn thương bao nhiêu cũng tự tìm lý do để tha thứ. Mình từng nghĩ ai yêu nhau lâu rồi cũng sẽ có giai đoạn nhạt dần, chỉ cần cùng nhau cố gắng thì sẽ vượt qua được. Nhưng quá ra, tình yêu không thể cứu nổi một mối quan hệ khi chỉ còn một người muốn giữ. Cho dù mình có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, thì kết quả vẫn là như vậy. Yêu thôi chưa đủ, thấu hiểu thôi chưa đủ. Điều khiến mình đau nhất không phải là một lần tổn thương cụ thể nào cả, mà là cảm giác bản thân ngày càng trở nên nhỏ bé trong lòng người kia. Và khi mình bắt đầu phải suy nghĩ rất lâu trước khi nhắn một tin nhắn, là khi mình vui buồn thế nào họ cũng không còn để ý như trước. Và khi mình nhận ra bản thân luôn trong trạng thái chờ đợi, chờ họ trả lời, chờ họ quan tâm, chờ họ thay đổi, chờ một tương lai rõ ràng cho mối quan hệ mà chính mình cũng không biết đang là gì. 2 năm nghe thì ngắn, nhưng đủ để một người phụ nữ đặt rất nhiều hy vọng vào một người. Mình đã từng nghĩ đến tương lai, từng nghĩ sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, từng tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều thì sẽ có thể ở bên nhau thật lâu. Nhưng cuối cùng mình mới hiểu, tình yêu không chỉ cần cảm xúc, nó cần sự trưởng thành, sự rõ ràng và quan trọng nhất là sự cố gắng từ cả hai phía. Có những đêm đã khóc rất nhiều, nhưng sáng hôm sau vẫn giả vờ ổn, vẫn tiếp tục quan tâm, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục ở bên cạnh một người mà mình biết rõ họ không còn đặt mình ở vị trí quan trọng như trước nữa. Có lẽ vì mình sợ mất đi sự quen thuộc sau từng ấy năm, sợ cảm giác phải bắt đầu lại với một người khác, hoặc cũng có thể vì mình đã yêu người ấy nhiều hơn bản thân mình nghĩ. Nhưng rồi đến một ngày, mình nhận ra thứ làm mình kiệt sức không phải là tình yêu, mà là việc phải cố gắng níu giữ một mối quan hệ đang dần chết đi. Mình bắt đầu hiểu rằng phụ nữ mạnh mẽ không phải là người chịu đựng giỏi đến đâu, mà là người biết dừng lại đúng lúc trước khi bản thân hoàn toàn vụng dở. Mình từng trách người ấy thay đổi, trách họ vô tâm, trách vì sao đã không còn thương mà vẫn để mình hy vọng. Nhưng sau tất cả, mình cũng hiểu tình yêu vốn không thể ép buộc. Không ai có lỗi hoàn toàn trong một mối quan hệ đi đến kết thúc, chỉ là cả hai đã không còn đủ yêu, đủ hiểu và đủ kiên nhẫn để cùng nhau bước tiếp. Có một khoảng thời gian mình đã nghĩ bản thân thật thất bại trong chuyện tình cảm. Mình tự hỏi liệu mình đã làm chưa đủ tốt, chưa đủ hiểu chuyện hay chưa đủ trưởng thành nên mới khiến mối quan hệ đi đến kết cục như vậy. Nhưng càng lớn mình càng hiểu, không phải cứ cố gắng thật nhiều thì sẽ giữ được một người. Có những người dù mình thương đến đâu, họ vẫn chỉ là người đi ngang qua cuộc đời mình để dạy mình một bài học nào đó về trưởng thành. Và bài học lớn nhất mà mình học được sau 2 năm chính là phụ nữ đừng bao giờ đánh mất bản thân chỉ để giữ một người ở lại. Đừng vì quá yêu mà chấp nhận mãi cảm giác mập mờ, cô đơn hay bất an. Một người thật lòng thương bạn sẽ không để bạn phải khóc quá nhiều, cũng không để bạn luôn phải tự hỏi rằng mình có quan trọng với họ hay không. Tình yêu đẹp không phải là một tình yêu không cãi giả hay không tổn thương, mà là sau tất cả, cả hai vẫn chọn nắm tay nhau đi tiếp và cùng sửa đổi vì nhau. Còn nếu chỉ còn một người cố gắng thì dù yêu nhiều đến đâu cũng sẽ có ngày mỏi mệt. Mình viết ra những điều này không phải để kể khổ hay níu kéo điều gì đã qua, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ câu chuyện của chính mình như một góc nhìn cá nhân về tình yêu của người trưởng thành. Rằng đôi khi điều khó nhất không phải là bắt đầu yêu một ai đó, mà là học cách chấp nhận rằng có những người chỉ phù hợp để xuất hiện trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, chứ không phải là người sẽ đi cùng mình đến cuối cùng. Sau tất cả những tổn thương, mình vẫn tin tình yêu từng tồn tại là thật. Chỉ tiếc rằng tình yêu ấy đã không đủ lớn để giữ hai người ở lại bên nhau thêm nữa. Và có lẽ buông bỏ không phải là hết yêu, mà là cuối cùng cũng học được cách yêu lại chính mình sau quá nhiều lần vì người khác mà

0: Dân, một lá thư thật nhiều cảm xúc của bạn Ý Nhi ở Vĩnh Long. Có lẽ trong tình yêu, điều làm người ta đau nhất không phải là chia tay, mà là khoảng thời gian rất dài trước đó. Khi ta biết mọi thứ đã khác, nhưng vẫn cố tự thuyết phục mình rằng chỉ cần thêm một chút cố gắng, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Câu chuyện của Ý Nhi cũng là nỗi lòng của rất nhiều người từng yêu hết lòng, từng chờ đợi, từng hy sinh, rồi sau cùng nhận ra rằng tình yêu không thể chỉ được giữ bằng sự cố gắng của một phía. Yêu thương đẹp nhất vẫn là khi cả hai cùng muốn ở lại, cùng sửa đổi và cùng trân trọng nhau. Mong rằng sau những tổn thương đã qua, Ý Nhi sẽ tìm lại được sự bình yên trong lòng mình. Bởi buông bỏ đôi khi không phải là yếu đuối, mà là một cách dịu dàng để tự cứu lấy trái tim mình. Và cũng xin gửi đến những ai đã lắng nghe chương trình hôm nay rằng, nếu đã từng tổn thương vì yêu, xin đừng vì thế mà mất niềm tin vào tình yêu. Hãy cứ sống thật tử tế, yêu thương bản thân nhiều hơn, rồi một ngày nào đó, điều xứng đáng sẽ tìm đến đúng lúc.
1: Nếu có những tâm sự, những cảm xúc cần được chia sẻ, quý vị hãy chia sẻ với chương trình bằng cách viết mail hoặc ghi âm và gửi về email giai điệu kết nối kja@gmail.com. Đến đây, 60 phút của chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả có thật nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
3: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
4: Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá phối hợp Ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19 tổ chức họp mặt cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, đại đội pháo binh 616, 617, đại đội quân y thuộc phường Rạch Giá cũ. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ, nguyên Bí thư Đảng ủy Chính trị viên tiểu đoàn 207, Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí đồng đội, ghi nhận sự phát triển của tỉnh An Giang thời gian qua. Đồng chí mong muốn các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống. Theo đồng chí Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, hiện toàn ban có gần 500 hội viên, gồm 370 cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, 60 cựu chiến binh đại đội pháo binh 616, 617, 65 cựu chiến binh quân y. Năm 2025, ban liên lạc lại tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cựu chiến binh và gia đình, vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội, mỗi căn 70 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà, mỗi căn 30 triệu đồng, hỗ trợ tivi cho cựu chiến binh và quan tâm công tác thăm hỏi cựu chiến binh bệnh, vốn điếu các đồng chí từ trần. Thời gian tới, ban liên lạc tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh còn khó khăn, phối hợp với các địa phương khảo sát, từng bước xây dựng bia truyền thống tại nơi thành lập tiểu đoàn Ôn Binh 10, tiền thân của tiểu đoàn 207 và 519. Được thành lập từ những ngày tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 207 và tiểu đoàn 519 đã không tiếc máu xương, ra sức giữ gìn chung đắp, xây dựng truyền thống đoàn kết trung dũng kiên cường, đã làm nên nhiều trận chiến thắng vang dội, tạo niềm tin sâu sắc đối với người dân tỉnh nhà. Khi nhắc đến tiểu đoàn 207, tiểu đoàn 519 là nhắc đến hình ảnh những con người quê hương đang ngày đêm nắm chắc tay súng, giữ bình yên cho miền cực nam của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
0: Tại phường Long Xuyên, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội nghị ký kết hòa đồng kết nghĩa với Lữ đoàn 127 vùng 5 Quân chủng Hải quân. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 và Trung tướng Nguyễn An Phong, Phó Đô đốc Chính ủy Quân chủng Hải quân dự hội nghị. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền ngày thành lập và truyền thống của hai đơn vị, truyền thống của quân chủng hải quân và quân khu chính, tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực xây dựng quân chủng hải quân quân khu chính, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức huấn luyện chuyên ngành hải quân binh chủng hợp thành, xử trí các tình huống sẵn sàng chiến đấu, thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hai đơn vị phối hợp trao đổi kinh nghiệm, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu dài ngày, cơ động phân tán trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp khi tham gia huấn luyện, diễn tập, tuần tra, tuần tiểu, chốt trực, trinh sát trên biển, các hoạt động trên biển và trong các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới đất liền. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau giữa hai đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp, thế mạnh của mỗi đơn vị, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Đảng ủy, chỉ huy hai đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa thực tiễn của sự phối hợp hoạt động, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và dự báo tình hình. Hai đơn vị cần thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, khu vực cửa sông và các địa bàn giáp ranh, tăng cường các hoạt động thu hút tuổi trẻ hai đơn vị tham gia, đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự đoàn kết giữa lữ đoàn 962 và lữ đoàn 127 phải trở thành tấm gương điển hình trong hiệp đồng quân binh chủng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
4: Sự phát triển mạnh của kinh tế biển tại An Giang đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý chuyên biệt và đồng bộ. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, cảng vụ hàng hải Kiên Giang và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang không chỉ tối ưu hóa quy trình kiểm soát tàu thuyền mà còn xây dựng lá chắn vững chắc, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải tại các cửa khẩu cảng nòng cốt. Thực tiễn cho thấy, việc tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải mà còn đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành và hoạt động tàu thuyền ra vào, neo đậu và an toàn hàng hải. Trong khi đó, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện hàng hóa và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng. Mặc dù có chức năng riêng, song hoạt động của hai đơn vị có nhiều điểm giao thoa, nhất là trong việc kiểm soát tàu thuyền và duy trì trật tự tại khu vực cảng biển. Sự phối hợp này giúp quá trình làm thủ tục cho tàu thuyền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác kiểm soát. Thông qua trao đổi thông tin, hai đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn hoặc thuyền viên nhập cảnh trái phép. Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

0: tỉnh An Giang cho biết, hiện bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp quản lý các loại tàu thuyền đến làm thủ tục tại các cảng thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm quốc gia, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2027. Bên cạnh công tác quản lý phương tiện, việc đảm bảo an ninh tại khu vực cảng biển là nhiệm vụ trọng tâm, bởi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Hai đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng và vùng nước cảng biển. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin được trao đổi kịp thời để phối hợp kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền.
1: Tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, dẫn đầu đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Quốc phòng đến viếng khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc. Cùng tham gia có đoàn công tác quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, sư đoàn 330 và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Tại khu di tích, đoàn công tác tham quan nhà trưng bày, nghe thuyết minh về những chứng tích lịch sử của quân và dân Ba Chúc dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đồng thời thắp nén hương dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại. Nhà mộ Ba Chúc là một trong những di tích lịch sử đặc biệt, nơi tưởng niệm và lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của nhân dân Ba Chúc bị Khmer Đỏ sát hại vào tháng 4 năm 1978. Chỉ trong 12 ngày đêm đã có 3.157 người dân vô tội bị quân Pol Pot sát hại bằng những hình thức vô cùng tàn bạo.
0: Lữ đoàn 962 quân khu 9 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026, chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội với hơn 120 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan, trong biên chế và đoàn viên đơn vị kết nghĩa. Nội dung tuyên truyền và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 11, chương trình hành động Đại hội đoàn, Đại hội đảng các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất tuyên truyền viên trẻ cho Liên chi đoàn Tiểu đoàn 3, giải nhì cho chi đoàn Phòng hậu cần kỹ thuật và giải ba cho Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, đồng thời trao một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho các cán bộ đoàn giỏi.
1: Hải đoàn Biên phòng 28 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn dự và chỉ đạo hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28 khẳng định công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò then chốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là cầu nối quan trọng giúp truyền đạt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị đến cán bộ chiến sĩ. Thông qua hội thi, cấp ủy chỉ huy các cấp có điều kiện đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời tạo môi trường để các đồng chí giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng phương pháp tuyên truyền. Nội dung thi gồm xây dựng đề cương, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi, nhận thức tập trung vào nhiệm vụ chính trị của hải đoàn và chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những thí sinh có thành tích xuất sắc, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể thí sinh tham gia.
0: Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4, các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Tại cơ quan ban chỉ huy và các đồn biên phòng, không gian đọc sách được bố trí khoa học sinh động với nhiều đầu sách đa dạng phong phú về nội dung, từ sách chính trị, pháp luật, quân sự, lịch sử đến các ấn phẩm văn học, kỹ năng sống. Nhiều đơn vị tổ chức trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình, tủ sách pháp luật, phòng đọc biên giới, họp báo thao trường, góp phần hình thành thói quen đọc, nâng cao ý thức tự học, tự rèn của cán bộ chiến sĩ. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là việc lồng ghép giới thiệu tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng, cũng như tìm hiểu về lãnh đạo Đảng, nhà nước, thủ trưởng đơn vị thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh tại phòng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương và các trường học trên địa bàn tổ chức tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, khuyến khích cán bộ chiến sĩ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận tri thức, khai thác tài liệu số phục vụ học tập công tác.

0: tục chương trình hôm nay là bài viết Nhận chiến sĩ sao vuông tại Giạc Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dân quân tự vệ là lực lượng được nhân dân yêu mến, gọi tên thân thương, chiến sĩ sao vuông. Tại An Giang, những người sao vuông luôn bền bỉ góp sức giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. An Giang có vị trí đặc thù ở khu vực Tây Nam, vừa có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia, vừa gắn với không gian biển. Điều này tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trước yêu cầu đó, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bám sát địa bàn, tổ chức linh hoạt phù hợp từng khu vực. Trên tuyến biên giới đất liền, các chốt dân quân thường trực phát huy hiệu quả rõ nét những cột mốc sống cùng lực lượng biên phòng, công an bám trụ địa bàn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám địa bàn, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Chiến sĩ Võ Trọng Nghĩa, chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang, nói.
2: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm soát, giữ vững địa bàn và an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh. Hình ảnh chiến sĩ dân quân giúp dân gia cố đê bao, thu hoạch mùa màng, dựng lại nhà cửa sau mưa dông đã trở nên quen thuộc. Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, đội biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang chia sẻ.
3: Lực lượng dân quân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng tại chỗ, am hiểu địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng để nhanh chóng phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
1: Anh Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết, hàng tuần đơn vị tổ chức luyện tập các phương án như bảo vệ đơn vị, chống xâm nhập biên giới, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh địa bàn. Qua luyện tập, các động tác trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Khi có tình huống, anh em có thể xử lý nhanh, chính xác, không bị động. Chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết,
2: thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thông qua luyện tập các phương án thì nhằm nâng cao cái ý thức, trình độ, kỹ chiến thuật của các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng và nhận nhiệm vụ và xử trí các tình huống.
1: Mùa khô đến, những cánh rừng nơi vùng biên giới An Giang lại đối mặt với nguy cơ cháy cao. Thời điểm này, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các chiến sĩ dân quân căng mình trên một mặt trận khác để bảo vệ rừng 24/24 giờ, giữ nhịp thở xanh cho cả vùng biên. Trung úy Nguyễn Thế Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
4: Kiểm tra toàn bộ trang bị là phục vụ chữa cháy như là máy thổi gió, máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi, bình chữa cháy, phối hợp tổ chức luyện tập phương án chữa cháy rừng, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.
1: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong luyện tập, diễn tập, phối hợp công an, biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ biên giới đất liền đến không gian biển, từ những chốt dân quân nơi tuyến đầu đến những con tàu vươn khơi, chiến sĩ sao vuông An Giang vẫn âm thầm cống hiến sự bền bỉ, trách nhiệm và gần dân đã và đang góp phần giữ vững bình yên cho quê hương.
0: Chương mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục An ninh trật tự.
6: Mời quý vị đến với chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chuyên mục hôm nay sẽ là ghi nhận. Công an tỉnh An Giang luôn đảm bảo giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trong mọi tình huống. Tiếp đến là phóng sự ý nghĩa chương trình Buổi sáng nghĩa tình. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe phóng sự An Biên, chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động về điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo hoạt động của lực lượng công an toàn tỉnh không bị ngắt quãng, gián đoạn, phát huy tối đa hiệu quả tổ chức bộ máy mới. Sau được kiện toàn, tổ chức bộ máy của công an tỉnh giảm 11 công an cấp huyện và 110 đội trực thuộc. Hiện công an tỉnh chỉ còn các đơn vị cấp tỉnh và 155 công an cấp xã, gồm 110 xã, 18 thị trấn, 27 phường. Tăng tỷ lệ biên chế công an cấp xã từ 36,52% lên 55,09%, đảm bảo mỗi công an cấp xã có từ 12 cán bộ chiến sĩ. Để chủ động tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, công an tỉnh đã xây dựng triển khai thực hiện phương án về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, tập trung xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, bảo đảm tình hình an ninh trật tự sau khi triển khai mô hình không tổ chức công an cấp huyện, huy động tối đa lực lượng thường trực chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng trên địa bàn. Ban giám đốc công an tỉnh đã quyết định thành lập 5 tổ công tác thuộc các đơn vị: Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng cảnh sát hình sự, Phòng cảnh sát kinh tế, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng cảnh sát giao thông và Phòng cảnh sát cơ động. Qua đó, mỗi tổ công tác do một đồng chí lãnh đạo phòng làm tổ trưởng. Các tổ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, các tổ công tác còn hướng dẫn và phối hợp công an cấp xã, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
6: Ngay sau khi thành lập, các tổ công tác triển khai đi vào hoạt động và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều vụ việc đã được các tổ công tác phối hợp nhịp nhàng với công an các xã phường thị trấn giải quyết kịp thời. 5 tổ công tác đã phối hợp công an các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, tổ chức hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát với hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện hỗ trợ xử lý hàng chục vụ vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, đánh bạc, vận chuyển hàng hóa không quá đơn chứng từ, kịp thời giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đảm bảo không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ. Có thể khẳng định, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, lực lượng công an toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tấn công tội phạm, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội, lập nhiều chiến công thành tích, bắt giữ các đường dây tội phạm, kết quả thể hiện rõ nét trên từng mặt công tác. Cụ thể, lực lượng công an toàn tỉnh đã giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, lễ hội trong tôn giáo dân tộc, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước diễn ra trên địa bàn.
1: Trong thời gian tới, Ban giám đốc công an tỉnh sẽ tập trung lãnh chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh triển khai các giải pháp, biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ sau: bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước diễn ra trên địa bàn tỉnh, không để các đối tượng lợi dụng tấn công, phá hoại, gây rối. Phối hợp lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới, triển khai đồng bộ các biện pháp trấn áp mạnh tội phạm, nhất là băng nhóm thanh thiếu niên sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, rà soát lên danh sách đấu tranh triệt xóa có hiệu quả các đường dây, địa bàn, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, kinh tế, buôn lậu. Tăng cường tuần tra kiểm soát công khai, mật phục để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa xử lý các hành vi côn đồ, cướp giật tài sản, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, kết hợp kiểm tra người, phương tiện khi có nghi vấn, đặc biệt là ma túy. Bố trí quân số trực, ứng trực, đảm bảo sẵn sàng ra quân xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục tăng cường lực lượng cho công an cấp cơ sở, hỗ trợ công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tham gia giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.
6: Thưa quý vị, công trình Buổi sáng nghĩa tình do Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo. thông qua việc vận động các nhà hảo tâm, chương trình tặng hàng chục ngàn suất ăn sáng miễn phí, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Hơn 6 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã có mặt từ sớm chờ nhận những suất ăn nghĩa tình của đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Dù chỉ là

0: Phó trưởng ban thanh niên Công an tỉnh An Giang, qua quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện, nhận thấy nhiều hoàn cảnh bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không đủ điều kiện để ăn sáng, nên anh Trạng luôn trăn trở tìm giải pháp hỗ trợ. Từ thực tế đó, cùng với việc hưởng ứng phong trào ba nhất do Bộ Công an phát động, gồm trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất, Ban Thanh niên Công an tỉnh kết nối với nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương phường Rạch Giá để vận động nguồn lực triển khai công trình Buổi sáng nghĩa tình. Thượng úy Nguyễn Minh Tràng chia sẻ.
1: Thì sau những lần tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại các bệnh viện thì thấy được những cái hoàn cảnh khó khăn của những bệnh nhân nghèo. Có những gia đình thì rất là khó khăn, thân nhân nuôi bệnh cũng không có tiền ăn sáng. Thì từ đó thì chúng tôi luôn đau đáu những suy nghĩ phải làm một công trình để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn này và thể hiện đúng tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong lúc đấy thì Bộ Công an đang triển khai phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Và xuất phát từ những thực tiễn đó thì chúng tôi đã chủ động trao đổi, phối hợp với nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương phường Rạch Giá do chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên làm trưởng nhóm để bàn bạc và thống nhất triển khai công trình Buổi sáng nghĩa tình.
0: Công trình được tổ chức định kỳ vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại 3 bệnh viện, gồm Bệnh viện Y dược Cổ truyền Kiên Giang, Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang và Bệnh viện Ung Bướu Kiên Giang. Trung bình mỗi tuần, chương trình trao miễn phí khoảng 1.000 suất ăn tại các bệnh viện và trao thêm từ 100 đến 200 suất cho người bán vé số dạo. Sau 15 tuần triển khai, công trình đã trao hơn 16.000 suất ăn miễn phí, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng từ sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm. Công trình Buổi sáng nghe tình đã mang lại hiệu quả tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình người trong mỗi suất ăn trao đi, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ An Giang nói chung và tuổi trẻ công an tỉnh nói riêng vì nhân dân phục vụ. Không chỉ mang lại giá trị vật chất, công trình Buổi sáng nghĩa tình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. Thượng úy Nguyễn Minh Trạng nói.
1: Có thể nói, thời gian qua công trình Buổi sáng nghĩa tình của tuổi trẻ công an tỉnh và nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương triển khai mang lại hiệu quả tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc và thể hiện tình người trong mỗi phần ăn của chúng tôi trao tặng. Chúng tôi rất trân quý những tình cảm của các mạnh thường quân đồng hành hỗ trợ cùng chương trình. Có hôm chúng tôi nhận được 10.000 đồng hỗ trợ, nhưng rất trân quý vì tình cảm chia sẻ cùng cộng đồng của các cháu học sinh. Có thể thấy ý nghĩa của công trình được lan tỏa rộng rãi. Nó không những là dừng lại ở số tiền hỗ trợ, mà đó là tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế, lá lành đùm lá rách.
0: Nhiều lần trực tiếp tham gia trao Buổi sáng nghĩa tình, mỗi lần trao tận tay những suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cảm nhận rõ niềm vui, sự xúc động của họ. Đó cũng chính là động lực để mỗi cán bộ ban thanh niên công an tỉnh tiếp tục duy trì và lan tỏa hoạt động ý nghĩa này, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân và vì dân. Thời gian tới, Ban Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phối hợp nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương, duy trì và phát triển công trình, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh, đồng thời lồng ghép tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thưa quý vị, trong bối cảnh đời sống kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các loại tội phạm cũng có xu hướng diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Từ trộm cắp tài sản, lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội đến hoạt động tín dụng đen, tất cả đều có thể len lỏi vào từng khu dân cư nếu người dân chủ quan, thiếu cảnh giác. Thời gian qua, mặc dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã An Biên cơ bản ổn định, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm nếu không được phòng ngừa từ sớm từ xa. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc trộm cắp xảy ra xuất phát từ sự lơ là của chính người dân, cửa ngõ không khóa cẩn thận, tài sản để sơ hở, thiếu hệ thống chiếu sáng ban đêm. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng. Bà Trương Ánh Nga, người dân ấp 3, chia sẻ.
2: Thì cũng chú ý bằng đêm rồi dài rồi đóng rồi lại như con rồi phải kêu chú ý ngủ nghe đồ này chứ không nên đi chơi phía. Có thằng cháu đâu nói gì phía. Như 9 giờ là mấy gì 9 giờ quy định là phải về nhà hết, ngủ hết, đóng cửa lại hết, hay là người lạ phải cảnh giác. Mà nhà tôi ở thì ít có người lạ lại lắm. Tại ở dưới sông nó mua đồ này kia rồi với con tôi rồi là thôi chứ không có lên nhà, nhà bị gì có xa đó, người ta hàng gào nó ít lên nhà lắm.
0: Không chỉ dừng lại ở trộm cắp, tình trạng lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội cũng đang là vấn đề đáng lo ngại. Các đối tượng giả danh cơ quan chức năng,

0: người thân hoặc đưa ra những lời mời gọi, việc nhẹ lương cao, đầu tư sinh lời nhanh để dụ dỗ chiếm đoạt tài sản. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, cần bình tĩnh xác minh, không chuyển tiền khi chưa rõ thông tin. Một vấn đề khác cũng cần đặc biệt quan tâm là hoạt động của tín dụng đen. Với thủ đoạn cho vay nhanh, không cần thế chấp, lãi suất cao, các đối tượng đã khiến cho nhiều người rơi vào dòng xoáy nợ nần, ảnh hưởng đến đời sống gia đình và an ninh trật tự địa phương. Trước những nguy cơ đó, công tác phòng chống tội phạm không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn thể nhân dân. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và gia đình, khóa cửa cẩn thận, lắp đèn chiếu sáng, camera nếu có điều kiện. Không chia sẻ thông tin cá nhân tùy tiện, cảnh giác với các lời mời gọi vay tiền, đầu tư không rõ ràng, kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư chi bộ, trưởng ấp Sẻo Đức 2 cho biết.
1: Thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn ra cũng rất là phức tạp. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy cũng như ủy ban, sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng công an cũng như ở địa phương, quán triệt tuyên truyền cho bà con nhiều cái hình thức tuyên truyền bên đó bằng loa truyền thanh những thủ đoạn trộm cắp, đối với là để bà con mình có ý thức để tự phòng tự quản, rồi bên cạnh đó là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nhằm tố giác tội phạm, rồi cung cấp những tin có giá trị để cho lực lượng công an để có cái hướng mà để dây bắt triệt xóa những đối tượng, nhất là đối tượng là ma túy.
0: Bên cạnh đó, các đoàn thể, đặc biệt là lực lượng cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, giúp người dân nhận diện các thủ đoạn tội phạm mới, góp phần xây dựng lá chắn vững chắc ngay từ cơ sở. Ông Trương Văn Nhân, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Bào Môn nói.
2: Nói chung trong thời gian qua thì có kết hợp với đoàn thanh niên, phụ nữ, lồng ghép với cái sinh hoạt tổ tự quản, có tuyên truyền về cái quy định của hội cựu chiến binh, ví dụ như mỗi một hội viên gia đình cựu chiến binh là phải có trách nhiệm tuyên truyền cho con em mình chấp hành pháp luật tốt, và đồng thời đó là tránh những cái trường hợp vi phạm xã hội địa phương.
0: Bình yên không tự nhiên mà có, đó là kết quả của sự chủ động, cảnh giác và trách nhiệm của mỗi người dân. Khi mà mỗi gia đình đều nâng cao ý thức phòng ngừa, mỗi khu dân cư đều đoàn kết, gắn bó, thì tội phạm sẽ không có cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp. Chỉ cần mỗi người cẩn thận hơn một chút, quan tâm đến xung quanh nhiều hơn, thì an ninh sẽ tốt hơn rất nhiều. Với phương châm, phòng ngừa tội phạm từ sớm từ xa, đó chính là cách thiết thực nhất để giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình và toàn xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dũng Minh và Bell xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi kết quả bảng xếp hạng làn sóng xanh.
1: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi làn sóng xanh của tuần này. Và quý vị thân mến, chúng ta đang đến với bảng xếp hạng tuần thứ 3 của tháng 5 năm 2026. Và như vậy là cũng chỉ còn khoảng vài tuần nữa thôi là chúng ta đã chính thức khép lại nửa năm 2026 rồi. Thật sự nó quá nhanh luôn Diệu Minh ơi.
0: Thật sự luôn á, bây giờ quay qua quay lại là lại chuẩn bị đến cái lễ trao giải tới nơi á. Eo ôi.
1: Nhưng mà quý vị thân mến, Diệu Minh thân mến, trong tuần vừa qua thì theo Bell lướt mạng xã hội và Bell thấy là sùm rất là nhiều những content, rất là nhiều những hint cho những cái màn comeback có thể gọi là rúng động sắp tới. Thì tại sao lại có những cái màn hint mà Bell đoán là nó sớm như vậy Diệu Minh? Bell nghĩ là tại sao nó lại sớm như vậy ta? Bell nghĩ là hint đùng đùng thì mình sẽ ra liền chứ. Đằng này là Bell thấy là ekip của Sơn Tùng NCT ra hint từ trước đó rất lâu và sau đó là ra một cái lịch là tới ngày 28 tháng 5 mới phát hành lần Diệu Minh.
0: Đúng rồi, Diệu Minh cũng nghĩ là thông thường thì sẽ nên ra sớm hơn. Bởi vì mọi người biết là cái khoảng thời gian marketing kéo dài á, thì thường là phải có đủ content. Còn nếu không thì nó sẽ làm

0: nguội dần cái độ chú ý đối với lại sản phẩm đó. Nhưng mà chiến lược của mỗi một ekip thì cũng khó nói lắm, cho nên là cũng không biết đường nào mà mò. Ví dụ như là với EP của Noo Phước Thịnh chẳng hạn thì cũng sẽ thả hint từ trước đó một tháng, nhưng mà bởi vì là EP thì có đến 3 bài, cho nên là cái content mỗi ngày, chưa kể là đợt này thì Noo Phước Thịnh còn bán merch nè, rồi còn có một số còn có fan call nữa nè, rồi còn có private premiere, tức là có rất là nhiều những cái nội dung để có thể quảng bá trong suốt gần một tháng. Cho nên là Dũng Minh cũng không biết. Nhưng mà ngược lại á, Bell thì ví dụ như là Bell thấy Win Lê là đánh úp ngay lập tức là ra mắt sản phẩm và không ai biết gì hết, cho đến lúc là ra mắt sản phẩm một phát thì mới bắt đầu là tung truyền thông.
1: Và Bell có thấy trong tuần lễ vừa qua mọi người cũng dành rất là nhiều những cái sự bàn tán về cũng một pha truyền thông nữa, đó là ekip của ca sĩ Phí Phương Anh. Thì không biết là một người trong nghề mình có những chia sẻ gì về case này không Diệu Minh? Trời. Tại vì Bell thấy là nó thật sự cũng rất là sùm trong tuần lễ vừa qua á, trên trời khắp mọi nền tảng luôn.
0: Bell hỏi xong rồi cho Diệu Minh nói, xong rồi cho Diệu Minh lên trên thread hay gì.
1: Mình chỉ chia sẻ ở góc nhìn một cách khách quan nhất của một người làm nghề thôi mà.
0: Diệu Minh nghĩ nó là chiến lược của mỗi một ekip thì mình sẽ không có ý kiến. Đương nhiên là việc là cùng lúc ra mắt sản phẩm với lại một cái sản phẩm được sự chú ý nào đó thì nó cũng thường là một trong những cách để mà các cái đội truyền thông tính toán. Ví dụ như là bây giờ đang có một cái sản phẩm nào đó bùng nổ và bạn chọn ra mắt cùng thời điểm đó chẳng hạn, thì nó sẽ có hai hướng, hoặc là bạn sẽ được so sánh và bạn sẽ được nhắc nhớ chung. Nhưng cũng có thể là bạn sẽ bị toxic bởi vì là sẽ có những cái nhận định kiểu giống như là mình ăn theo chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì bây giờ thật ra là mọi người lên mạng xã hội, mọi người cũng đã nhìn thấy tất cả những cái luồng ý kiến đó rồi, thì nó cũng tùy vào vị trí của ca sĩ nha. Ví dụ như là sẽ có những ca sĩ thì họ sẽ không muốn cái sự so sánh đó, nhưng cũng có những ca sĩ sẽ cảm thấy rằng là việc so sánh nó cũng không sao hết trơn á, quan trọng là hiệu quả cuối cùng của sản phẩm. Vậy thì dù mình nghĩ rằng là ở quan điểm nào thì ít nhất Phí Phương Anh cũng đã được chú ý. Và chắc chắn rằng là nếu như mà không ra mắt vào ngày 28 tháng 5 thì Diệu Minh nghĩ rằng là sản phẩm đó sẽ không được nhắc đến nhiều như bây giờ. Và cụ thể là rõ ràng Bell cũng đã nhắc đến, đúng không? Còn nếu không thì chắc có thể là mình cũng sẽ điểm qua như rất nhiều những cái sản phẩm ra mắt vào mùa hè này thôi.
1: Dạ. Hy vọng rằng là như Diệu Minh chia sẻ thì ekip của Phí Phương Anh cũng sẽ tung ra được một bài hát mà nó phải chất lượng như là Răng Khôn, đúng không Diệu Minh? Bell rất là thích bài đó của Phí Phương Anh luôn. Thì biết đâu nó lại là một chiến dịch truyền thông và quảng bá thành công. Bây giờ thì mọi người đều đang đổ dồn và mong đợi sẽ là một cái tác phẩm mà nó thật sự chất lượng đến từ ekip của Phí Phương Anh.
0: Ngoài ra thì có hai sản phẩm mà Diệu Minh cũng khá là trông chờ. Một đó là Side B của Grady, album Ánh Sáng Màn Đêm. Bởi vì Ánh Sáng thì chúng ta cũng đã thấy có hóa ra rất là viral rồi, thì Màn Đêm như thế nào cũng là một cái sự đầu tư mà Diệu Minh nghĩ là ekip mà nhà bên đó rất là chỉnh chu. Ngoài ra còn một cái sản phẩm nữa đó là Binzy. Thì cũng lâu lắm rồi, sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Binzy mới chính thức quay trở lại với là một cái sản phẩm đầu tư như vậy. Thì Chị Minh cũng kỳ vọng rằng là đâu đó sẽ có một Big City Boy chẳng hạn. Rồi ngoài ra chúng ta cũng còn có khá là nhiều những cái rumor khác trong tháng 6 này về việc là các nghệ sĩ ra mắt sản phẩm, cho nên là Chị Minh nghĩ ai cũng có cơ hội để được chào đón.
1: Và hình như là trong những ngày tiếp theo chúng ta cũng sẽ được đón chờ những cái concert mà Bell thấy là cũng đang rất là ồn ào trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Ví dụ như là concert của Phùng Khánh Linh ở Hà Nội, rồi cả của Grady ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi, nhà mọi người mình.
1: Thật sự mọi người đều rất là chỉnh chu về concept, về ý tưởng, về mọi thứ luôn. Diệu Minh ơi, dạo gần đây Bell thấy cảm thấy rất là vui cho thị trường âm nhạc Việt Nam luôn. Mọi người đã bắt đầu sao ta làm mọi thứ nó rất là quốc tế luôn rồi Diệu Minh.
0: Dạ, cho nên là khán giả sẽ là người hưởng lợi, mặc dù khán giả cũng sẽ là người tốn tiền. Nhưng mà Diệu Minh nghĩ là mọi người sẽ vui. Chưa kể là chúng ta lại còn chuẩn bị lên sóng Tinh Hà Say 2 và Anh Trai Vượt Ngàn

0: Chông Gai mùa 2 cũng đang rất là rôm rã nữa.
1: Dạ, yeah. Dương Minh nhắc tới anh trai Bừng Ngày Chông Gai, Beo mới có cơ hội được chia sẻ là trong tuần vừa qua thì Beo cũng có dịp được đi nghe live tour của Bùi Công Nam. Live tour có tên là The Story ở nhà hát Bến Thành đó Dương Minh. Trời ơi, nó hay Dương Minh ơi. Thật sự Beo bị wow trước cái chất lượng âm thanh và cái khả năng hát live của Bùi Công Nam. Nói chung là lâu lắm rồi Beo mới được chìm đắm vào một cái không gian âm nhạc mà mình đi và chỉ để kiểu nghe và thật sự tập trung nghe từ đầu tới đuôi á Dương Minh. Chỉ là một live band rồi Bùi Công Nam đứng ở đó hát, rồi có những phần là với cây guitar, nhưng mà âm thanh thật sự nó rất đỉnh luôn Dương Minh. Không biết là sắp tới mình sẽ còn có cơ hội được nghe những cái dạng live concert như vậy hay không. Nhưng mà nói chung rằng là Beo đã hiểu lý do vì sao mà live tour của Bùi Công Nam năm vừa rồi cũng được mọi người khá là chú ý, và cái việc săn vé nó cũng rất là khó Dù Minh.
0: Năm nay thì Bùi Công Nam vẫn đang đẩy mạnh live tour, và Dù Minh nghĩ là cái mô hình sân khấu mà khoảng cỡ vài ngàn khán giả vừa phải ở trong nhà hát khá là phù hợp với lại Bùi Công Nam. Đặc biệt là Nam không chỉ sáng tác tốt mà kể cả phần trò chuyện cũng rất là duyên dáng nữa. Thì
1: dạ, đúng rồi.
0: Một đó cũng là một trong những cái phần mà sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì Nam có một cái lực lượng FC rất là tốt, là cũng nhờ cái hình ảnh của Nam rất là gần gũi dễ thương. Thì dạ. Dù Minh cũng biết rằng là năm nay còn có những cái con tướng rất mạnh đang chờ, gọi là để tung thông tin về live concert mà kiểu mà ồn nha. Ồn đó.
1: Nôn nha.
0: Cho nên đó là mọi người ơi, chịu khó để dành tiền từ từ đi nha, chứ đến lúc tung ra xong là thiệt không biết là mua vé nào với vé nào luôn đó.
1: Nhưng mà thật sự nếu mà live concert mà chất lượng như cái live concert mà Beo vừa mới tham dự của Bùi Công Nam á, dù mình biết là Beo bỏ có đúng 1.6 triệu để ngồi ở cái hàng F luôn, là ở dưới lầu luôn á, dù mình thật sự giá nó rất là hợp lý luôn cho một cái đêm mà chất lượng âm nhạc rất là đã như vậy, thì Beo sẵn sàng. Nên là rất là mong là giống như lời Dự Minh chia sẻ thì trong năm nay chúng ta cũng sẽ được chào đón rất là nhiều những live tour, live concert hoặc là concert thật sự bùng nổ, để mà V-pop của chúng ta sẽ ngày càng đánh dấu được cái vị thế của mình hơn nữa Dự Minh ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh top 10 của chúng ta tuần này. Với vị trí thứ 10 đã thuộc về một bài hát rất mới, lần đầu tiên góp mặt cùng với Làn Sóng Xanh của chúng ta, đó chính là Thỏ Săn Mồi, một sáng tác của Treat Minh và Thiều Bảo Trâm.

Đây là sản phẩm quay trở lại của Thiều Bảo Trâm, và mặc dù là ra mắt trước Sơn Tùng đến tận mấy tuần, 2 tuần, nhưng mà cũng liên đới và cũng có những cái ồn ào qua lại nhất định. Thì đó, Bèo thấy đó, đôi khi là cũng không nhất định phải là cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đâu. Chỉ cần cùng một đợt thôi thì cái câu chuyện truyền thông nó cũng đã đủ để có những cái nội dung mà cộng đồng mạng có thể phân tích. Và bây giờ thì nếu mà nói về cái việc là truyền thông cho một sản phẩm như thế nào thì Diệu Minh nghĩ là sẽ không có bất cứ một cái mẫu số chung nào cho bất cứ một cái hoàn cảnh hay trường hợp nào đó, mà nó sẽ vô cùng là muôn hình vạn trạng, và nó sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng như là cái không khí của khán giả vào cái thời điểm đó. Còn nói về mặt âm nhạc của bài hát này thì thứ nhất, đối với Diệu Minh á, Thiều Bảo Trâm luôn luôn là một cái người rất là có khả năng perform. Mặc dù á, là Trâm đã có thử với rất là nhiều bài perform và chưa có bài nào có thể boom lên thành super hit. Nhưng mà mọi người thấy đó, Trâm rất là đẹp, nhảy cũng ok la và cũng có một cái năng lượng ở trên sân khấu. Cho nên nếu mà gọi là về cá nhân Diệu Minh thì Diệu Minh vẫn khuyến khích Thiều Bảo Trâm có những cái sản phẩm để đi về phía perform hơn. Còn với Thỏ Săn Mồi á, thì có thể là cái khúc này thì cái số liệu của nó chưa có quá big boom. Không biết đó là nó đến từ những cái lý do nào nữa. Nhưng mà ví dụ như là với cá nhân Diệu Minh á, thì Diệu Minh đang cảm thấy rằng là cái bài này mặc dù nó là perform nhưng mà cái bản phối của nó hơi nhẹ. Tức là nếu như đối với Diệu Minh thì nó sẽ cần một cái bản phối mà dập hơn một chút nữa. Bởi vì thật sự là vũ đạo của bài này rất là đẹp nha. Và vũ đạo của bài này cũng rất là cuốn. Nhưng mà cái bản phối nó hơi chiêu. Cái bản phối nó cần phải có thêm một vài những cái đoạn mà nó mạnh hơn, nảy hơn, tiết tấu hơn nữa. Nó bum bum đồ này nọ vô hơn nữa thì nó sẽ bắt tai hơn. Đó là đối với cá nhân Diệu Minh như vậy.

0: Nhắc đến Thiều Bảo Trâm thì chúng ta cũng nhớ lại cách đây cũng khoảng đâu đó 1 năm đúng không Dù Minh, thì Thiều Bảo Trâm cũng có đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh với bài hát là Không Lời. Béo nhớ là cũng vài tuần á đúng không Dù Minh,
1: Đúng
0: và
1: rồi,
0: cả
1: cũng
0: cái
1: cũng
0: bản
1: á.
0: Phái Sinh nữa. Nói chung là và lần này thì Thiều Bảo Trâm đã quay trở lại cùng với Làn Sóng Xanh cũng là một tín hiệu rất là vui. Hy vọng rằng là Thỏ Săn Mồi sẽ được mọi người yêu thương và stream nhiều hơn nữa để mà chúng ta cùng tiếp tục gặp lại Thiều Bảo Trâm ở những tuần lễ tiếp theo của Làn Sóng Xanh quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 9 của Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát do Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn vừa sáng tác và trình diễn luôn, đó chính là Chờ Tới Khi Anh Về.

đợi cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười.

Ở vị trí thứ 8 giữ nguyên phong độ đó chính là Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh. Và ở vị trí thứ 7 thì lội ngược dòng lại hai hạng, chính là Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết của Hiếu Thứ Hai.

0: Bài này cũng bắt đầu hơi thoát vòng nhẹ rồi nha Diệu Minh. Bell rất là bất ngờ khi mà những đứa bạn U40 của Bell cũng bắt đầu nghe. Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết rồi. Tại vì tụi nó nói là tụi nó đã nghe bài Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói nó chán rồi, và bây giờ tự nhiên cái bài này cái vibe nó cũng tương tự và
1: Đúng
0: rất là
1: rồi.
0: dễ nghe đi nghe lại á Diệu Minh. Trong lúc lái xe thì thật sự hôm bữa Bell leo lên xe của đứa bạn của Bell và nó bật bài này lên, Bell cũng hết hồn luôn. Bell hỏi làm sao mà mày biết bài này mà mày nghe, thì nó nói là YouTube đề xuất và tao thấy cái vibe nó giống cái bài kia mà bài kia tao nghe quá chán rồi, nên là cũng chúc mừng yếu thứ hai và ý kiến một lần nữa, vì một phần nào đó cũng đã ghi dấu ấn được ở những tệp fan rất là lớn tuổi có tuổi như Bell và bạn của Bell.
1: Ủa
0: Bell không
1: sao
0: tiện
1: vậy?
0: nhắc tên Diệu Minh nha mọi người.
1: Ủa sao vậy? Không, tâm hồn của tôi là mãi mãi tuổi
0: Ok,
1: 18 nha mọi
0: và
1: người.
0: chúng ta vẫn nghe nhạc của Gen Z và thậm
1: Như
0: chí là
1: bình
0: trẻ hơn.
1: thường. Dạ, thật ra thì bao nhớ dù Minh đã nói rồi đó, khi mà mình xem cái live experience của Hiếu thì bài này và Chờ Tới Khi Anh Về là hai cái bài mà mình ngay lần nghe đầu tiên mình đã cảm thấy là ấn tượng với nó nhất rồi. Cho nên là dù Minh cũng nghĩ là sau Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết và Chờ Tới Khi Anh Về sẽ là hai cái ca khúc mà viral tiếp theo của album này.
0: Và xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ sáu của làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về Grady và Hóa Ra.

0: Ở vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần thứ 3 tháng 5 thì lùi nhẹ một hạng là Ai Ngoài Anh của Astra. Coi như là 19 tuần nằm ở trong bảng xếp hạng thì bài hát này vẫn nằm trong top 5, và bây giờ thì tổng lượt view ở trên các cái nền tảng âm nhạc đâu đó nó phải lên đến gần 50 triệu view, là một cái con số rất là khủng khiếp. Và vừa rồi thì cùng với lại cái câu chuyện bản quyền rất là rôm rã ở trên mạng xã hội thì Astra cũng có lên tiếng nói về những cái sản phẩm của mình. Bạn có quan tâm đến cái câu chuyện bản quyền không?
1: Dạ, tuần vừa rồi em cũng là người em nghĩ là cũng là một trong những nhóm người đầu tiên inbox Diệu Minh khi mà vụ này nổ ra, đúng không? Tại vì bình thường em cũng có kết bạn với lại các anh chị và các ekip nghệ sĩ, xong rồi em thấy tự nhiên sáng ngày hôm đó mọi người đồng loạt chia sẻ bài, hoặc là mọi người đều viết một cái bài đoạn gì đó, xong rồi nguyên một tuần vừa qua là Bèo cũng lướt thấy rất là nhiều các anh chị viết những cái bài kiểu như là bộc bạch rồi tâm sự rồi kể về một cái hành trình mà mình đã phải trải qua những gì liên quan đến cái vấn đề này. Thật sự nó cũng rất là nhức nhối á Diệu Minh.
0: Nhưng mà thật ra ngoài cái chuyện nhức nhối á mọi người thì nó còn rắc rối nữa. Tại vì là nếu như mà thật sự am hiểu về bản quyền á và quan tâm thì Bèo sẽ thấy rằng là mỗi người sẽ chia sẻ ở một cái góc nhìn khác nhau. Ví dụ như là nhạc sĩ thì chia sẻ kiểu khác, nhà sản xuất thì sẽ chia sẻ kiểu khác, và ca sĩ thì sẽ chia sẻ kiểu khác, và thậm chí là ca sĩ chính chủ của bài hát đó thì sẽ chia sẻ kiểu khác, mà ca sĩ cover một cái bài hát đó thì sẽ chia sẻ kiểu khác. Chưa kể là đến các bạn DJ, các bạn remix thì các bạn cũng có một cái tâm tư rằng là mình đang cùng cộng sinh để giúp cho các cái bài hát nó hot hit lên. Và thực tế là Bèo cũng đã từng tiếp nhận rất là nhiều những cái bài hát hot hit từ các cái bản remix ở trên TikTok chẳng hạn, đúng không? Vậy thì mỗi người đều sẽ đặt một cái câu hỏi về cái việc là vậy thì cái sự đóng góp của tôi với một cái bài hát hot hit đó nó là như thế nào. Thì ở đây mình chỉ muốn chia sẻ một cái góc độ thôi, đó là tất cả những cái liên quan đến tác quyền á, nó đều là những cái, đại khái là nó là những cái thương thảo mà nó sẽ là thuận mua vừa bán cho tất cả các bên. Những cái điều mà mọi người bức xúc đó là khi mà ví dụ như không xin phép nè, hay không trả giá nè, hay là thương thảo nhưng mà không đạt được đến thành công nhưng mà kiểu mà vẫn xài lén xài chùa rồi đó, thì những cái đó là mình lên án là đúng. Còn những cái việc thương thảo nó như thế nào là hợp lý thì chỉ có những người trong cuộc mới có được cái kết quả cuối cùng thôi. Còn chúng ta là người ngoài. Cho nên là về mặt lý đương nhiên là nhạc sĩ là chủ sở hữu của tác giả thì nhạc sĩ sẽ có cái quyền cao nhất. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ ra mắt một cái sản phẩm mới và Bèo phải tốn rất là nhiều tiền cho cái việc truyền thông, thì nó cũng đồng nghĩa với việc rằng là mình cũng phải tốn rất là nhiều tiền để quảng bá những cái bài hát đó. Vậy thì những bản cover, những bản remix hay là những cái bản phái sinh của những cái bài hát đó đó thì nó có phải là truyền thông hay không? Cả những cái ranh giới đó nó thực sự là nó vô cùng là mong manh và rắc rối,
1: khó kiểm soát nữa
0: và rất là thật khó sự định hình như thế nào gọi là xài trên một bản hit và như thế nào thì gọi là đang giúp một ca khúc quảng bá nó, kiểu dạng như vậy.
1: Nhưng mà em nghĩ là sau lần này thì chắc chắn rằng là các bên cũng sẽ ngồi lại và sẽ có những cái quy chế rất là cụ thể để mà giảm bớt cái tình hình này lại, đúng không Diệu Minh? Và đặc biệt là một bộ phận mà ví dụ như là ba mẹ em mấy hôm nay cũng lướt thấy những cái tin như vậy nha Diệu Minh, tại vì sẽ có những cái kênh bolero mà ba mẹ và những cô chú lớn tuổi cũng hay vào nghe á. Rồi mai mốt là bây giờ là chuyển qua nghe nhạc AI rồi đó. Các anh chị U60, U70 nhà em là bắt đầu qua nghe nhạc AI rồi nha Diệu Minh ơi.
0: Đúng rồi.
1: Là mai mốt là còn rắc rối ở cái mảng nhạc AI nữa đó Diệu Minh. Không biết là chúng ta sẽ có những cái cách như thế nào để mà có thể quản lý và vận hành một cách nó vẫn sao ta đúng nhất. Nên là để xem sắp tới chúng ta sẽ còn chờ đón những điều gì nữa tiếp theo. Nhưng mà đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh ha Diệu Minh.
0: Diệu Minh nghĩ là thật ra thì tác quyền đó là cái câu chuyện mà dân trong giới cũng đã biết lâu rồi. Bây giờ chỉ còn những cái vấn đề kiểu giống như là thu như thế nào, chi như thế nào, minh bạch ra làm sao thì nó quan trọng hơn. Chứ còn thật ra là đương nhiên là phải thu và phải chi thì ai cũng biết rồi. Bây giờ mình chỉ đi vào chi tiết thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với bảng xếp hạng làn sóng xanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ tư. Tăng nhẹ lại một hạng, tuyển bạn gái Ogenus và đăng răng to.

Tuyển bạn gái vẫn là một bản nhạc mà em thấy là được mở sập sình ở khắp mọi nơi ở thời điểm hiện tại ở Dũng Minh. Em nghĩ là cũng sẽ trộm vía là ca khúc này vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta thêm ít nhiều vài tuần nữa, bèo đoán là như vậy. Xin được chúc mừng Ogenus và Đăng Răng To một lần nữa cùng với Tuyển bạn gái. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ba vị trí đầu bảng của Làn Sóng Xanh tuần này. Với vị trí thứ ba là một bài hát giữ nguyên vị trí so với tuần trước luôn, đó chính là Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pinny.

buông rời rạc nhưng sau lòng mơn em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chấn động vài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chó ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân.

0: Và quán quân của làn sóng xanh tuần này giữ nguyên so với 9 tuần trước, phải không Diệu
1: Ghê thiệt, 10 tuần.
0: Vân? Là tuần này là tuần thứ 10.
1: Đúng rồi.
0: Thì đó, em kêu là giữ
1: Trời
0: nguyên so với 9 tuần
1: ơi,
0: trước. Có nghĩa
1: quá
0: rằng
1: trời.
0: là người im lặng gặp người hay nói đã chính thức 10 tuần liên tiếp giữ vị trí quán quân của bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh hàng tuần. Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai.

0: Và như vậy là chúng ta đã điểm qua 10 bài hát hiện đang dẫn đầu kết quả bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần thứ 3 tháng 5. Và mặc dù chúng tôi đã nói rất là nhiều về mùa hè rực rỡ, nhưng mà phải đến tuần sau thì nó mới thực sự là sùm.
1: Tuần chúng sau tôi hy vọng là như vậy.
0: Tuần sau thực sự là sẽ sùm đó mọi người. Không mấy bữa giờ là mình chạy roda thôi, tuần sau sẽ thực sự sùm nha.
1: Tuần sau là ngoài việc ấn định lịch phát hành là có Sơn Tùng MTP ngày 28 tháng 5,
0: Binzy còn... ngày 25 tháng 5.
1: Binzy là sẽ tung album luôn đúng không Diệu Minh?
0: Hình như là vậy.
1: Rồi còn những con tướng nào nữa không Diệu Minh ơi?
0: Mà nhiều quá à, bây giờ đếm không có hết.
1: Rồi nói chung là quý vị nhớ nghe nhạc và nhớ chào đón những bài hát chuẩn bị đổ bộ vào V-pop của chúng ta trong những ngày sắp tới nhá. Và tin chắc rằng là cái cụm từ một bảng xếp hạng mà sẽ trao đảo sẽ chuẩn bị được Beo và Diệu Minh sẽ lặp đi lặp lại nhiều đó quý vị ơi. Còn bây giờ thì Beo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của Làn Sóng Xanh tuần này. Và quý vị thân mến, trong tuần lễ vừa qua thì chúng ta phải nói lời chia

Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh An Giang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, giúp cho từng địa phương, ban ngành, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cá nhân thông qua việc học tập đã thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, là tấm gương cho những người xung quanh học tập và noi theo, từ đó góp phần chung sức đồng lòng cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Chương trình Chuyện quê mình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện có nhan đề Đoàn kết xây dựng quê hương của tác giả Lê Thắng, với các nhân vật Hiệp Sang vai ông Út, ông nội của Thiện, Thùy Dương, bà Út, bà nội của Thiện, Thanh Giang, Thiện, bí thư xã đoàn, Khánh Bình, Duyên, em gái Thiện.

0: Bà nó ơi, thức dậy đi 5 giờ sáng rồi kìa, dậy.
1: Ừ, tôi biết rồi.
0: Trời, bộ bà khó ngủ lắm sao mà nhìn bà sáng sớm mà nhìn bà quải quá vậy bà?
1: Ông biết làm sao không? Hồi tối á, con Duyên á, nó đi chơi với mấy đứa bạn của nó. Lúc về nó mua cho tôi cái ly cái gì mà trà sữa trân châu cái gì đó. Nó kêu tôi uống. Trời ơi, uống xong tôi nằm trằn trọc hồi khuya tới giờ luôn, không có ngủ được. Nên vợ nó quể quải quá trời.
0: Trời
1: quá
0: đất,
1: đất
0: ơi, cái bà già cả sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà còn trà sữa, trà đào, rồi trân châu đồ nữa. Bà cái đó để mấy đứa nhỏ nó uống đi. Ai mượn bà uống rồi tối giờ. Coi đó, coi khổ thân già chưa, mới
1: trời
0: sáng sớm
1: ơi, cái ông này à, ông nói hoài luôn đi. Thì con cháu mình nó mua về, không uống bỏ nó uổng, nên tôi mới uống. Mà công nhận nó ngon thiệt nha ông ơi. Từ nhỏ tới giờ tôi có uống lần nào đâu mà biết. Uống trà sữa rồi ăn mấy cái gì cục topping, topper gì đó. Cái gì trong đó nó ngon dữ lắm luôn.
0: Ủa vậy đó hả bà?
1: Ngon
0: Bộ,
1: mà, tôi thấy
0: bộ, bộ,
1: ngon.
0: bộ mấy cái đó ngon thiệt vậy hả bà?
1: Ừ, tôi thấy ngon lắm đó.
0: Rồi sao ngon quá à? Sao bà không chịu ngủ?
1: Cái ông Út này kỳ cục quá ha. Chọc tôi hoài luôn. Tôi tẩn tới già.

0: rồi ông ơi, hết giá muốn lần thứ hai rồi. Mà ông ngồi ghế đi, để tôi lấy cái bình thủy chăm trà cho ông uống nha.
1: Ồ, cảm ơn bà nha. Ủa mà bà, cái lai vô bà để đâu rồi? Bà lấy cho tôi nghe tin tức chút xíu coi. Nãy giờ tôi kiếm tới kiếm lui hoài mà không thấy nó để đâu hết trơn trọi á. Bà có dẹp đâu không?
0: Trên bàn đó ông, sau lưng cái bình trà kìa.
1: Thấy rồi. Đâu, để gà cái đài lai vô nghe coi. Đài phát thanh An Giang nè.
2: Đảo nhỏ giữa trùng khơi, biển sóng âm y và trời.
3: Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, hội viên, hội cựu chiến binh xã Thoại Sơn tích cực hưởng ứng. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương, gương mẫu đã có những đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.
1: Phải vậy chứ, học Bác là việc làm thường xuyên và mãi mãi mà.
0: Nè, ông uống ly trà đi. Mà công nhận nhắc tới hai tiếng Bác Hồ, ai trong chúng ta cũng thấy thân thương triều mến hết á. Tôi thấy bây giờ á, bà con mình á, ai ai cũng học tập và làm theo lời Bác hết đó ông.
1: Thì đúng rồi, học Bác cho lòng mình trong sáng hơn. Với lại bà thấy đó, mình học Bác ở đâu nhất thiết phải là chuyện to tát gì. Đâu có cần chuyện bự, chuyện to. Chỉ cần những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày thôi là được rồi.
0: Mà ông công nhận từ khi mà địa phương mình thực hiện cái việc học tập và làm theo lời Bác, gắn với mấy cái phong trào thi đua yêu nước, mà cụ thể là xây dựng nông thôn mới nè, tôi thấy cái diện mạo xã mình ngày càng thay đổi hay ông.
1: Ừ.
0: Mà ông Út ơi, bộ sáng nay ông đi đâu hay sao mà mở cái đồng hồ báo thức chi vậy ông? Ngày thường tôi thấy, tôi đâu có thấy khi nào mà ông mở đâu.
1: Tại bữa nay tôi có hẹn với mấy đứa đoàn thanh niên đi lên khu di tích cách mạng ở xã mình để mà thắp nến tri ân các bậc tiền nhân đó bà.
0: Mà đi xa vậy bộ ông chạy xe mình lên hả?
1: Đâu có đâu bà, thằng Thiện nó chở tôi đi đó chứ. Ủa mà bà kêu thằng Thiện giùm tôi đi, coi chừng nó quên đó à.
0: À, tôi thấy nó thức rồi kìa, đang soạn đồ đằng sau kìa. Con Duyên thì còn ngủ.
4: Dạ, con xong rồi nè. Mình đi cho kịp ông nội ơi.
1: Rồi, Thiện mày dẫn xe ra cửa đi con.
4: Dạ.
0: Hai ông cháu đi cẩn thận nha. Trưa về tôi nấu cháo gà cho cả nhà mình ăn ha.
4: Dạ, cảm ơn bà nội. Bà nội nấu ăn là ngon số dách luôn á.
0: Thôi đi, bớt nịnh đi ông con ơi.
4: Con nói thiệt mà, phải không nội?
1: Thiện nó nói đúng mà bà. Bà nấu ngon thiệt mà.
0: Thôi, hai ông cháu đi đi. Đi sớm về sớm nha. Để tôi đóng cửa rào cho. Đi ra đằng sau chặt mấy cây chuối hộp để làm gỏi coi.

0: Thưa bà nội, con mới về.
1: Hai ông cháu về rồi đó hả? Ra đằng sau rửa mặt đi, rồi vô ông cháu nè. Bà nội nấu nướng xong hết rồi, nay nội nấu con gà bự chán luôn. Mà Thiện, bà nội có làm ca trà đường ăn sao á, để dưới bếp. Con chạy xuống lấy lên đi, rồi hai ông cháu uống cho nó khỏe.
0: Dạ nội, để con chạy xuống lấy. Trời nắng nóng á, mà có ca trà đường á, thì ta nói hết sảy con bà Bảy luôn đó nội.
1: Tổ cha mày.
2: Bữa nay trời nắng quá, đi nó quả gì đâu á bà ơi. Ủa, con Duyên đâu rồi bà?
1: Nó hả? Khỏi nhắc chi mệt ông ơi. Giờ này mà nó còn ngủ chưa thức luôn đó ông.
2: Trời đất ơi.
1: Kêu nó ra phụ tôi nấu ăn mà kêu thì cứ kêu. Nó cứ chấm chờ chấm chất, không nhúc nhích gì luôn. Mà nên tôi làm sáng giờ đó ông.
0: Trời đất ơi, con gái con lứa gì mà giờ này chưa thức nữa hả nội?
1: Con Duyên dạo này tôi thấy nó sao sao á ông ơi. Tối ngày đi chơi không à, nói cái gì nó cũng không có nghe, còn cãi lại tôi nữa chứ. Hồi trước nó đâu có vậy, ngoan lắm.
2: Con nhỏ hồi này Thiện đâu, con kêu nó ra ông nội nói chuyện coi.
0: Dạ dạ, để con kêu. Duyên ơi, ra ông nội kêu kìa. Ông nội, uống miếng trà đường cho khỏe đi nội.
3: Dạ ông nội kêu con.
2: Con Duyên phải không, ra đây nè. Mày làm cái gì mà để bà nội buồn vậy? Lớn rồi sao không biết phụ trong phụ ngoài gì hết vậy con? Mai mốt lấy chồng chắc bị nhà chồng mắng vốn quá.
3: Dạ, tại tối con đi chơi về trễ nên sáng thức không có nổi đâu ông nội.
0: Trời đất ơi, con gái lớn rồi sao ngủ trưa dữ vậy em? Một mình bà nội nấu ăn từ sáng tới giờ đó. Bộ em không biết thương bà nội hả?
3: Dạ em.
0: Ờ, Duyên nè, sao từ lúc ra trường tới giờ anh hai không thấy em đi xin việc làm gì hết trơn vậy? Toàn thấy đi cà phê rồi trà sữa ăn uống rồi đi du lịch này kia không à?
1: Bà má của con đi công tác cả tuần nay á, không có về nhà. Nó mà biết á là con bị rầy đó nghe Duyên.
3: Con mà bị la chắc do bà nội nói với ba má con ấy, chứ sao mà ba má con biết được mà la con chứ.
0: Con nhỏ này, hôm nay bộ mày ăn gan hùm hay gì mà mày hổn với bà nội vậy? Cho đi ăn học giờ về ăn nói kiểu đó hả? Ừ, muốn ăn bà tay không?
3: Nè, đâu anh ngồi anh vô đánh thử coi.
2: Thôi
3: đánh đi nè.
2: Thôi,
3: nè,
2: cho nội can đi, hai đứa bình tĩnh lại nghe nội nói đây nè.
3: Dạ.
2: Duyên à, con lớn rồi ăn nói gì cũng cẩn trọng, từng lời ăn tiếng nói nghe không? Người xưa có dạy á, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bà nội bây á thương lo cho con rồi mới nói như vậy, sao con trả lời tay đâu với nội vậy? Vậy là hổn đó nghe không?
0: Nè, anh hai hỏi em nè, vậy bây giờ em định làm công việc gì để anh hai kiếm tiếp cho?
3: Thôi, em không có đi làm đâu, làm nhà nước có nhiêu tiền đâu. Giờ em muốn làm người nổi tiếng, kiếm tiền tỷ với người ta, chẳng hạn như là hot girl. Trời ơi, chứ như anh hai tối ngày đi làm chuyện bao đồng không?
0: Ê, bộ mày lướt điện thoại 180 phút một ngày riết rồi mày khùng hả mày? Tao đi làm cán bộ đoàn, đi giúp đỡ bà con sớm gì mà mày nói làm chuyện bao đồng? Ông nội, nghe nó nói vậy có tức chành không không?
1: Duyên à, con nghe lời anh hai của con đi con. Kiếm công việc gì làm rồi mai mốt lấy chồng cho xong. Không á là có ngày ế nghe con.
3: Chàng ơi nội ơi, thời này mà còn sợ ế gì nữa nội. Mình có tiền á thì thiếu cha gì thằng cho mình lựa chứ.
0: Em nói như vậy là không được nghe. Tuổi trẻ là phải có công việc ổn định, rồi từ từ mình có nhiều điều kiện đóng góp cho địa phương mình, để mà phát triển địa phương mình nữa chứ.
3: Ủa như anh làm cán bộ xã đoàn có cái gì hay ho đâu mà bày đặt vậy đời
2: Duyên
3: em
2: à, để ông nội nói cho con nghe nè. Con được sống trong hòa bình như ngày nay thì đã có biết bao nhiêu người đã ngã xuống cho quê hương mình rồi đó con. Mình phải sống sao cho có trách nhiệm chứ.
0: Đó, em nghe ông nội nói chưa?
3: Thì đang nghe nè.
2: Tụi con biết không, đáng lẽ khi chưa xin được việc làm á thì con ra xã phụ anh hai con với mấy bạn trẻ đi làm mấy công trình thanh niên giúp cho xóm làng. Tuổi trẻ thì phải xung kích đi đầu chứ con.
3: Dạ con.
1: Ông nội của con là cựu chiến binh, giờ già rồi, nhưng mà con thấy công trình cầu đường gì của xã ông nội cũng đều tham gia hết đó thấy không. Con phải nghe lời ông nội rồi anh hai con nữa, mình sống phải có trách nhiệm mới được con ơi.
2: Để ông nội nói cho nghe, Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm chăm lo đến lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Người khẳng định, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Bởi vậy, Duyên mày đừng có suy nghĩ ích kỷ vậy nghe không con?
1: Mình có được hôm nay là do cha ông của mình đã đổ biết bao là xương máu mới gìn giữ được đó con. Nhiều người bạn của ông bà nội đã hy sinh trên chiến trường rồi. Đến nay chưa tìm được hài cốt nữa đó con. Trên thân thể của ông nội con còn nhiều vết thương nữa đó.
3: Dạ, con xin lỗi ông nội. Con xin lỗi bà nội. Em cũng xin lỗi anh hai luôn. Em biết em sai rồi. Em hứa là sẽ thay đổi để cả nhà mình thêm hãnh diện vậy em.
1: Biết lỗi là tốt đó con. Nhưng mà cần hành động nữa cho thêm đẹp nha con.
3: Dạ. Mà anh hai bữa nào á cho em đi chung với anh tham gia mấy cái phong trào thanh niên của xã mình đi. Trời ơi, ra trường mà xin việc hoài không có được nên em mới chán nản chứ hay quạo quọ vậy mà.
0: Ừ, anh hai biết rồi. Thôi, tối nay đi anh hai nha. Bên xã đoàn á, người ta tổ chức tặng quà với lại chiếu phim về Bác Hồ cho mấy em thiếu nhi ở văn phòng ấp mình nè. Ra đó đi, phụ anh, rồi coi phim về Bác luôn.
2: Ừ, anh hai mày nói phải đó. Đi đi, con gái nhà mình á là phải vừa đẹp người, vừa đẹp nết là mới được nghe không con?
3: Thì giờ con cũng đẹp mà nội.
1: Đẹp người rồi, giờ thêm đẹp cái nết nữa là trai nó theo rần rần nha con.
3: Dạ, nội nói con mắc cỡ quá à.
0: Ủa, giờ sao? Bộ không muốn làm hot girl nổi loạn nữa hả? Ủa, hot girl nổi tiếng nữa sao?
3: Cái anh hai này, chọc người ta hoài nha. Thôi đừng có nhắc chuyện đó nữa, em quê quá trời đi nè.
2: Thấy anh em tụi bay hòa thuận, biết sống có trách nhiệm, ông nội mừng lắm á nha.
1: Mà ông nè, để cuối tuần vợ chồng thằng Bình về, cả nhà mình đi Mỹ Hòa Hưng chơi đi ông.
0: Ừ, nội ơi, bên đó giờ phát triển lắm nội. Qua đó mình ghé khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, là một người bạn thân thiết của Bác Hồ, để thấy thêm tự hào về cha anh và sống có trách nhiệm hơn hả nội?
3: Bên của La Ông Hổ giờ con thấy nhiều địa điểm du lịch lắm đó nội. Ghé khu lưu niệm xong cái mình đi tham quan mấy cái nhà cổ trên Cù Lao nè. Rồi hả ghé chùa Ông Hổ, rồi đình thần Mỹ Hòa Hưng nữa. Xong rồi cái mình ghé vườn táo hồng luôn.
0: Ừ, mà ở trong vườn hò táo thì bây giờ không chỉ có táo hồng đâu không nha, mà còn có sơ ri nè, dâu tằm, ổi, rau sạch với mấy cái món ăn đồng quê dân dã nữa đó nội.
2: Đó, nghe thấy không? Nghe đi chơi với cái hai anh em tiêu ta tiêu tích đó ha.
0: Dạ.
1: Thôi trễ rồi, cả nhà mình vô ăn cháo gà đi.
3: Dạ, nội ơi, chút ăn xong để giờ con rửa chén nha nội. Chứ nội là quần quật từ sáng giờ con thấy có lỗi quá trời.
1: Thôi bỏ qua đi, biết lỗi sửa lỗi là tốt rồi. Mà Duyên nè, từ ngày mai á nội sẽ dạy con nấu ăn nha. Rồi mấy cái chuyện nữ công gia chánh trong nhà nè, để mai mốt có chồng cũng không có sợ ai chê cô Duyên không có biết nấu ăn.
3: Dạ, con cảm ơn nội.
0: Duyên ơi, em có bà nội truyền nghề lại thì còn gì bằng nữa ha.
2: Ừ, thôi cả nhà mình đi ra đằng sau ăn cháo đi. Ông nội bay đói bụng lắm rồi đây nè.
0: Dạ,
3: dạ.

0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyện quê mình với câu chuyện Đoàn kết xây dựng quê hương của tác giả Lê Thắng. Đến đây, chương trình Chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Kính chào, tạm biệt.
1: Là mày hả? Con nít răng, mày muốn lấy lại nói chứ gì? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
2: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
3: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
2: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
3: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
2: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
3: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
2: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
3: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
2: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
3: Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dùng Đất An Giang. Quý vị thân mến, mỗi vùng đất đều mang trong mình những câu chuyện riêng, có nơi lưu dấu vẻ đẹp thiên nhiên, có nơi lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa lịch sử qua hàng trăm năm.
1: Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm về vùng đất

0: Biên Thụy, Hà Tiên để khám phá quần thể khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình Sang, một địa danh nổi tiếng gắn liền với dòng họ Mạc và hành trình khai mở vùng đất phương Nam.
1: Nằm giữa lòng phường Hà Tiên thơ mộng, núi Bình Sang từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc đối với du khách gần xa. Không chỉ sở hữu cảnh quan thanh bình, nơi đây còn là quần thể di tích mang giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa. Trong tác phẩm Hà Tiên Thập Dịnh, Mạc Thiên Tích từng gọi nơi này bằng cái tên Bình Sang Điệp Thúy, nghĩa là núi xanh trùng điệp. Núi Bình Sang cao khoảng 50m, còn được người dân gọi là núi Lăng, bởi trên núi hiện có lưu giữ hệ thống lăng mộ của dòng họ Mạc, những người có công lớn trong việc khai phá và phát triển vùng đất Hà Tiên hơn 300 năm trước.
0: Điểm nhấn nổi bật nhất trong quần thể di tích chính là Lăng Mạc Cửu, vị tổng trấn Hà Tiên nổi tiếng trong lịch sử. Tọa lạc dưới chân núi Bình Sang, khu lăng mang đậm dấu ấn kiến trúc Á Đông cổ kính, dễ thấy từ lưng vào núi, mặt hướng ra không gian thoáng đãng phía trước. Ngay từ lối vào, du khách đã cảm nhận được không gian thanh tịnh với hồ sen, hàng cây cổ thụ xanh mát cùng những bậc tam cấp nhuốm màu thời gian. Bên trong khuôn viên là đền thờ Mạc Cửu được xây dựng trang nghiêm cổ kính.
1: Trên cổng đền hiện vẫn còn lưu giữ đôi câu đối chữ Hán Nôm do Trường Nguyễn ban tặng. Một nhà trung nghĩa danh thơm cả họ, bảy lá dầu che cả nước mến yêu. Không chỉ thể hiện lòng tôn kính dành cho dòng họ Mạc, câu đối còn là sự ghi nhận công lao của những người đã góp phần mở mang vùng đất phương Nam.
0: Bước vào bên trong chánh điện, du khách sẽ bắt gặp không gian thờ tự uy nghiêm với bàn thờ Mạc Cửu ở vị trí trung tâm. Hai bên là nơi thờ các phu nhân, văn võ bá quan cùng những người có công khai phá Hà Tiên thuở trước. Tất cả tạo nên cảm giác vừa linh thiêng, vừa trầm mặc giữa không gian núi non yên bình. Không chỉ là nơi tìm hiểu lịch sử, Lăng Mạc Cửu còn hấp dẫn du khách bởi cảnh quan cổ kính thích hợp để tham quan, lưu lại những khoảnh khắc đẹp với khung cảnh đậm màu thời gian. Chị Nguyễn Thùy An, ngụ phường Hà Tiên chia sẻ.
2: Hôm nay tôi đến Hà Tiên cũng nhiều lần lắm rồi, nhưng mà hôm nay là tôi đến ngay cái dịp lễ dỗ của Đức Khai Trấn Mạc Cửu, được biết đến ông là người khai phá ra cái vùng đất Hà Tiên. Thì tôi được đến để thăm lăng. Lăng Mạc Cửu là thuộc ở phường Bình Sang. Vừa bước vào là thấy được cái sự cổ kính, sự uy nghiêm của ông. Tiến đến thì mình thắp hương, dâng hương cho ông và các vị có công của dòng họ Mạc đã khai phá ra cái trấn Hà Tiên khi xưa và thành phố Hà Tiên hiện giờ. Cũng có hướng dẫn viên biết được là cái quá trình hình thành của thành phố Hà Tiên mình như thế nào đến bây giờ và các công của các ngài. Thì tôi cũng cảm thấy là vui và được biết thêm những cái điều ý nghĩa này. Thì sau này tôi sẽ giới thiệu cho những người bạn của tôi đến đây tham quan và viếng lăng của ông.
0: Anh Lâm Thanh Liêm, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Đây là lần đầu tiên anh tới đây, cũng do mấy người anh người ta biết trước, người ta rủ mình xuống. Thì thấy giờ tới đây thì thấy cái không khí trang nghiêm, thấy không? Là mình cũng nhớ về là cái nguồn cái cội của mình ngày xưa, thấy không? Thật sự anh cảm thấy nó cũng cái cảm giác tự nhiên nó lần lần nó hồi hồi sao á. Mặc dù lần đầu tiên anh tới đây nó là vậy. Khi anh tới đây anh thấy cái không khí trang nghiêm nè, rồi cái lễ hội cộng thêm cái công tác mà bảo vệ bên ngoài của lực lượng an ninh á, thì anh cảm nhận được đây cũng là một cái vị dân yêu mến, anh cũng hiểu được thêm về mà cũ đây lần đầu tiên anh mới biết.
1: Phía sau khu lăng là phần mộ Mạc Cửu được xây dựng theo thế phong thủy, lưng tựa núi, mặt hướng biển. Xung quanh là cây xanh rợp bóng mát cùng những lối đi bằng đá dẫn lên sườn núi Bình Sang. Trong khu di tích hiện có khoảng 60 ngôi mộ thuộc dòng họ Mạc và các thân nhân. Đặc biệt khi men theo chân núi Bình Sang, du khách còn có dịp ghé thăm chùa Phù Dung, ngôi chùa nổi tiếng gắn với nhiều câu chuyện lịch sử và văn hóa của vùng đất Hà Tiên.
0: Không dừng lại ở giá trị lịch sử, quần thể núi Bình Sang còn là nơi lưu giữ dấu ấn văn học nổi tiếng với nhà lưu niệm Tao Đàn Chữ Ách Cát. đây được xem là một trong những tao đàn nổi tiếng bậc nhất ở vùng đất phương Nam xưa. Tọa lạc trong quần thể khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình Sang, nhà lưu niệm tao đàn Kiêu Anh Cát có tổng diện tích xây dựng hơn 14.000 mét vuông, gồm các hạng mục: nhà lưu niệm chính 198 mét vuông, được xây dựng theo kiến trúc nhà cổ Nam Giang 2 tầng bằng gỗ lim, sân đền bồn qua cây xanh, sân khấu ngoài trời, cổng rào. Nơi đây hiện lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật liên quan đến tao đàn Kiêu Anh Cát cũng như đời sống văn hóa nghệ thuật của Hà Tiên qua nhiều thời kỳ.
1: Không gian này không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan tìm hiểu của du khách mà còn trở thành nơi sinh hoạt văn hóa của văn nghệ sĩ và người dân địa phương, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất biên thùy Hà Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, Hà Tiên không quá ồn ào náo nhiệt nhưng lại khiến cho nhiều người lưu luyến bởi vẻ đẹp bình yên, cổ kính và giàu chiều sâu văn hóa.
0: Và quần thể khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình Sang chính là một trong những điểm đến giúp du khách hiểu hơn về lịch sử mở cõi phương Nam, về vùng đất Hà Tiên giàu truyền thống văn hóa và nghĩa tình. Chương trình Vùng đất An Giang hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình ca nhạc nước ngoài. Xin chào quý thính giả đến với chương trình nhạc nước ngoài phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Nam danh ca Elton John mở đầu chương trình bằng ca khúc Can You Feel the Love Tonight. Đây là bài hát do Elton John viết nhạc và Tim Rice viết lời cho phim The Lion King, Vua Sư Tử của hãng Walt Disney phát hành vào năm 1994. Can You Feel the Love Tonight được viết với ý định theo sát truyền thống những bài tình ca vĩ đại của Disney, và bài hát này có thể diễn tả cảm xúc của hai chú sư tử cho nhau hay hơn bất kỳ đoạn đối thoại nào. Trong phim, bài hát được Crystal Edwards hát ở hậu trường với vài dòng ngắn của sư tử Simba và sư tử Nala, và đoạn đầu và cuối của chuột đứng Timon và lợn rừng Pumbaa. Bài hát cũng được giải Oscar năm 1994 cho Best Original Song, bài hát mới hay nhất, và giải Golden Globe Award cũng cho Best Original Song. Bài hát cũng đưa đến cho Elton John giải Grammy cho Best Male Pop Vocal Performance, giọng hát nhạc pop nam hay nhất. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức Can You Feel the Love Tonight.

Danh ca Elton John vừa mở đầu chương trình nhạc nước ngoài bằng ca khúc Can You Feel the Love Tonight. Bây giờ chúng ta cùng đến với tiếng hát của Shakira. Nhắc đến Shakira là nhắc đến bản hit Whenever Wherever. Ban đầu, lời bài hát được Shakira tự viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau đó cô nhờ ca sĩ người Mỹ gốc Cuba Gloria Estefan chỉnh sửa lại một số chi tiết cuối cùng. Bài hát được Shakira và Tim Mitchell phối khí và sản xuất. Bài hát nói về định mệnh và sức mạnh phù du ấy đã đưa Shakira đến với người bạn đời của mình. Ca khúc mở đầu bằng tiếng guitar phức tạp, sau đó tiếng sáo pan flute vang lên, đưa bài hát lên một tầm cao mới, đầy cuốn hút. Shakira cất giọng, bày tỏ với người yêu bên cạnh và nói rằng cô sẵn sàng leo lên ngọn núi cao nhất chỉ để được nhìn thấy anh ấy thật gần.

Thưa quý vị, những ai thích nghe nhạc quốc tế thì chắc rằng không thể không biết đến bản tình ca Nothing's Gonna Change My Love For You. Trong nguyên tác, bài hát này do hai tác giả Jerry Goffin và Michael Masser sáng tác cho nam danh ca người Mỹ và cũng là một nghệ sĩ guitar tài năng, George Benson. Trong vòng 40 năm sự nghiệp, George Benson đã ghi âm 36 album và đoạt 10 giải Grammy. Nhạc phẩm này được George Benson ghi âm và phát hành lần đầu tiên vào tháng 1 năm 1985 trên album studio thứ 20 của ông, cho nên tập nhạc này mới có tựa đề là 2020 và cũng được xem là một trong những album hoàn chỉnh ưng ý nhất của George Benson. Thế nhưng bản nhạc tình lại không ăn khách cho lắm, cho dù album thứ 20 của George Benson đã đạt tới mức đĩa vàng. Mãi tới hơn 2 năm sau, vào tháng 3 năm 1987, bản nhạc Nothing Gonna Change My Love For You mới thành công trên toàn thế giới nhờ vào phiên bản ghi âm lại của ca sĩ trẻ tuổi Glenn Medeiros. Sinh trưởng ở đảo Hawaii trong một gia đình người Mỹ gốc Bồ Đào Nha, Glenn Medeiros bắt đầu đi hát từ năm lên 10, nhưng anh không nghĩ là mình sẽ có cơ hội đến thành phố lớn để lập nghiệp. Vào năm 17 tuổi, cậu thiếu niên giành được giải nhất nhân một cuộc thi hát mầm non tổ chức trên đài phát thanh địa phương. Nhờ vậy mà anh ký hợp đồng với một hãng đĩa độc lập, ghi âm lại bản nhạc Nothing's Gonna Change My Love For You. Bản nhạc tình cờ lọt vào tai của một ông giám đốc đài phát thanh FM ở Phoenix, trong lúc ông đang đi nghỉ mát tại Hawaii. Nghe thấy bài hát này quá hay, cho nên ông đã mua vài CD để đem từ hòn đảo Hawaii về tới bang Arizona. Đến khi được phát sóng ban đầu là trên các đài địa phương, rồi sau đó trên toàn quốc, bài hát này nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của thính giả. Đến nỗi họ thường xuyên yêu cầu cho phát phiên bản của Glenn Medeiros, cho dù bài này vẫn chưa được phổ biến rộng rãi qua băng đĩa, trong khi bản gốc của George Benson thì đã có sẵn, nhưng lại ít được công chúng yêu cầu. Chỉ vài tháng sau đó, một khi được phát hành rộng rãi vào mùa hè năm 1987, phiên bản cover của Glenn Medeiros giành lấy hạng nhất thị trường Canada, hạng tư ở Hoa Kỳ. Còn tại các nước châu Âu, bài hát cũng chiếm hàng đầu thị trường Anh, Pháp, Ireland, Hà Lan, Tây Ban Nha vào năm 1988, đứng hàng nhì tại các nước Bỉ, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển. Giới trẻ lên cơn sốt cho một ca sĩ bảnh trai 17 tuổi mà không hề biết bản gốc là của ca sĩ George Benson. Tưởng chừng sự thành công sẽ dừng lại ở đây, nhưng không. Sau tiếng Anh thì Glenn Medeiros đã ghi thêm một phiên bản khác bằng tiếng Tây Ban Nha với tựa đề là Nada Cambiará Mi Amor Por Ti. Lời bài hát tiếng Tây Ban Nha là của tác giả Rolando Hernandez. Bài hát nhanh chóng lan rộng ra thị trường châu Mỹ Latin, kể cả Brazil, Mexico và các nước Nam Mỹ. Ban đầu là một bản ballad, bài hát này sau đó được chuyển thể qua các thể điệu ăn khách ở Nam Mỹ như salsa, cumbia, bachata hay là pop Latin. Tính vào giữa những năm 1980, bản nhạc này đã có hơn 50 phiên bản. 30 năm sau ngày ra đời, số phiên bản đã được nhân lên gấp 10 lần, trong ít nhất là 7 thứ tiếng khác nhau. Tại các nước Âu Mỹ, ngoài bản gốc của George Benson và bản thứ nhì của Glenn Medeiros, còn có phần ghi âm lại của nhóm Air Supply, Alison Bird, Sean McCook, nhóm The Shadows hay là ban nhạc người Ireland Westlife. Phiên bản Nothing's Gonna Change My Love For You của Westlife ghi âm trên album thứ 9 của nhóm mang chủ đề The Love Album và đã giúp ca khúc này ăn khách trở lại vào năm 2006.

Một ca khúc được thể hiện bởi nhóm nhạc rock Heart có tựa đề là Alone. Alone là sáng tác của bộ đôi nổi tiếng ở làng nhạc Mỹ Billy Steinberg và Tom Kelly. Họ đứng sau thành công của khá nhiều ca sĩ, nhóm nhạc với những bản hit toàn cầu. Và chính từ những thành công đó mà vào một ngày mùa hè năm 1983, cả hai đã bàn với nhau rằng sao chúng ta lại không hát những sáng tác của chính mình. Ngoài tài năng sáng tác, bộ đôi này cũng có chất giọng dễ gây ấn tượng. Đặc biệt hơn, họ biết chơi nhạc cụ, biết hòa âm đúng theo sở trường của mình. Và bên cạnh họ là những người bạn chơi nhạc sừng sỏ trên thị trường. Thế là bộ đôi này quyết định lấy tên dự án âm nhạc mới của mình là Taking a Cold Look. Và họ giấu tên thật dưới nhãn hiệu i10 để đo nồng độ thị trường, đối xử với tác phẩm của họ theo chiều hướng nào. Trong số những sáng tác trong album này, i10 đặt niềm tin nhiều nhất vào ca khúc Alone, một ca khúc mà Billy Steinberg viết ra từ mối tình của chính ông.

Bài hát là lời tự sự của một gã thất tình. Trong đời tình nhân ban phát những cảm giác mà gã cứ hoài mong và tự hỏi, không biết đến bao giờ gã mới hết thu thủi một mình để không rơi vào cảm giác. Cứ phải tự hỏi là không biết đêm nay em đã ở đâu. Và album Checking a Cold Look cũng đã ra đời vào năm 1983. Nhưng nó bị rơi tõm vào lãng quên. Báo giới dành cho nó một nhận xét là đây là lần đầu tiên một album được thu âm bởi một cặp sáng tác thành công nhất thế giới. Đó là một kỷ lục, và kỷ lục này đã đến và đi trong chớp mắt. Hóa ra làm việc đằng sau các ca sĩ không giống với cách làm việc chung với những cá tính mạnh, với toàn những nhà sản xuất, nhà công gân guốc. Nhóm Iten tan rã và bộ đôi Billy Steinberg và Tom Kelly quyết định chào thua. Từ đây họ quyết định chuyên tâm vào sáng tác hơn là quyết định đi theo con đường ca hát. Cho đến một buổi chiều tháng 3 năm 1987, nam nhạc sĩ Billy Steinberg nhận được cuộc gọi của Ron Levinson, nhà sản xuất của nhóm Rock Hart, với đề nghị viết một bài rock ballad cho nhóm. Lúc ấy thì Ha đã là một nhóm rock nổi tiếng và gây chú ý bằng những sáng tác riêng của mình. Nhưng những sáng tác ấy lại không thể đưa họ lên đỉnh cao, nên vì thế nhà sản xuất Ron Nevison muốn đặt hàng một bài hát từ bộ đôi Billy Steinberg và Tom Kelly để có thể kéo ngắn quãng đường đến thành công cho nhóm. Sau cuộc gọi thì Billy Steinberg nhận lời, cho dù trong đầu ông chưa có một ý tưởng rõ ràng nào về một bài rock ballad mới. Billy Steinberg bàn với Tom Kelly để đi tìm một tứ cho sáng tác mới, nhưng nghĩ mãi mà cả hai cũng chưa sáng lên được tứ nào. Bất chợt, Tom Kelly nói với Billy, hãy chúng ta lấy Alone ra dùng lại. Đó là một ý tưởng không tồi, bởi cho dù thất bại, nhưng Alone tự thân nó vẫn là một bài hát rất hay. Nhưng Billy nhăn mặt phản đối. Với ông, đó là một dự án thất bại, và ông hoàn toàn không muốn nhìn lại quá khứ đau buồn của mình. Được Tom Kelly thuyết phục, Billy Steinberg quyết định lấy lại bài hát đó, nghiên cứu lại lần nữa, và sau đó họ quyết định thay đổi một chút ở phần điệp khúc cho phần giai điệu và ca từ được mềm mại hơn. Hoàn thành xong thì họ hát thử và gửi băng demo cho nhà sản xuất của nhóm Rock Hard, đó là ông Ron Nevison. Hai ngày sau, họ nhận được một lá thư từ nhà sản xuất của nhóm nhạc Hard với lời cảm ơn nồng nhiệt và một lời mời đến nghe phần ghi âm ca khúc này của Hard. Buổi nghe thật sự ấn tượng. Ấn tượng nhất với cả hai chính là giọng hát cao thánh thót của ca sĩ chính Alan Wilson. Chính chất giọng quảng cao mà vẫn giữ được hơi ngân đầy năng lượng của anh đã giúp tái sinh Alone. Đoạn cao trào này đã làm cả hai nhạc sĩ tài năng nổi da gà, và họ đã hiểu vì sao mà bản thu trước đây của mình thất bại. Thưa quý vị, như vậy thì nhóm Ha tuy là người đến sau, nhưng dường như họ mới là người đầu tiên đem Alone ra ánh sáng. Tháng 5 năm 1987, single Alone chính thức được phát hành ra thị trường, và ngay lập tức nó đứng quán quân 3 tuần liên tiếp tại Billboard và kết thúc năm 1987. Single này đứng thứ nhì trong bảng tổng sắp năm. Ca khúc này cũng giúp Hot vượt đường biên để leo lên top quán quân những bảng xếp hạng ở nhiều nước trên thế giới mà trước đó chưa bao giờ họ vươn tới được. Và từ đó trở đi, Alone không còn thui thủi. Bài hát này đem lại tiền tác quyền nhiều vô kể cho bộ đôi Billy Steinberg, Tom Kelly. Và dưới nhãn hiệu Hot, bài hát này luôn nằm trong top những bài rock ballad được hâm mộ mọi thời đại.

Chúng ta vừa nghe nữ ca sĩ Ann Wilson, vocal của nhóm Rock Hard, thể hiện ca khúc Alone. Diva Celine Dion sẽ hát cho chúng ta nghe sau đây ca khúc I'm Alive. Ca khúc được sáng tác bởi bộ đôi nhạc sĩ người Thụy Điển Christian Lundin và Andreas Kansson. Được phát hành vào tháng 8 năm 2002, I'm Alive là đĩa đơn thứ hai từ album tiếng Anh thứ 6 của Celine Dion mang tên A New Day Has Come. Kỹ sư thu âm Humberto Gatica đã chỉnh sửa lại bài hát để phù hợp với phát sóng trên đài phát thanh, và phiên bản của ông cuối cùng đã trở thành lựa chọn hàng đầu của Epic Records.

Boy Band On For One vừa mang đến cho chúng ta một nhạc phẩm mang tên I Can Love You That. Thưa quý thính giả, vào thập niên 1980, đỉnh cao của danh tiếng với một ca sĩ là xuất hiện trên quảng cáo của hãng Pepsi. Năm 1989, nữ ca sĩ Madonna có hợp đồng một năm làm đại sứ Pepsi trị giá 5 triệu đô la. Hợp đồng này bao gồm cam kết tài trợ cho chuyến lưu diễn thế giới sắp tới. Madonna muốn sử dụng chính đoàn quảng cáo để tung ca khúc Like a Prayer trước cả ngày dự kiến ra mắt. Đây là lần đầu tiên trong ngành công nghiệp âm nhạc có chuyện này. Nó giống như là một chiến thắng dành cho cả đôi bên. Madonna có màn ảnh ở khắp thế giới, còn Pepsi thì được hưởng lây sự tò mò từ ca khúc mới. Giám đốc quảng cáo Pepsi khi đó, Alan Potash, vô cùng hào hứng khi sự ra mắt chưa từng có của đĩa đơn được mong đợi từ lâu sẽ đặt Pepsi lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong tâm trí khách hàng. Để xứng tầm với hai cái tên lớn, màn ra mắt được chiếu trong buổi lên sóng toàn cầu của Grammy năm 1989. Từ châu Âu, châu Á, châu Úc và Bắc Mỹ, khoảng 500 triệu con mắt đã dán vào màn hình xem Madonna và Pepsi, một quảng cáo mang tiêu chuẩn thánh ca thời đại điện tử, tôn vinh tham vọng toàn cầu của cả hãng đồ uống và ngôi sao âm nhạc. Ngay ngày hôm sau, cô tung tiếp MV chính thức của Like a Prayer. Lần này, nó tạo nên cơn sóng còn lớn hơn thế nữa. Một vụ chấn động tới tận gốc rễ khiến cả giáo hoàng cũng phải ra mặt và Pepsi rồi rút lại hợp đồng. Madonna muốn trở nên khiêu khích hơn bao giờ hết. Trong MV, Madonna thấy nhưng không thể giúp một cô gái trẻ bị đám côn đồ da trắng cướp và sát hại. Một người da đen chạy vội lại cứu. Vì lũ cướp đã bỏ chạy hết, cảnh sát tưởng anh chàng da đen mới là hung thủ. Madonna chạy tới nhà thờ. Ở đó cô thấy một vị thánh da đen lấy cảm hứng từ Martin de Porres, vị thánh bảo trợ người đa chủng tộc và những người tìm kiếm sự hòa hợp giữa các chủng tộc. Ngã mình trên ghế cầu nguyện, cô mơ thấy mình rơi vào một không gian được một phụ nữ đại diện cho sức mạnh và quyền lực đỡ lấy. Vẫn mơ màng, cô thấy tượng thánh biến thành người đàn ông da đen hôn lên trán cô rồi rời nhà thờ. Tỉnh dậy, Madonna tới nhà giam khai báo với cảnh sát và người đàn ông được thả. Like a Prayer đứng đầu các bảng xếp hạng trên thế giới, bao gồm cả Anh và Mỹ.

Nó bán được hơn 5 triệu bản khắp thế giới và là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Được coi là ca khúc hay bậc nhất sự nghiệp của Madonna, Like a Prayer đứng thứ 55 trong danh sách 500 ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại của Rolling Stone. Riêng MV của nó được MTV bình chọn là MV đột phá nhất mọi thời đại, được Rolling Stone xếp thứ 20 trong danh sách 100 MV hàng đầu và đứng thứ nhì trong danh sách 100 MV vĩ đại nhất của VH1. Hơn cả những con số, Like a Prayer thay đổi tận gốc rễ quan hệ giữa âm nhạc và tài trợ. Cô cũng tấn công vào định kiến quyền lực của nam giới, mang tới thông điệp trao quyền cho phụ nữ và cởi mở cho âm nhạc.

Shamka Savage Garden sẽ mang đến cho chương trình chúng ta những giai điệu của ca khúc Truly, Madly, Deeply. Họ là hai anh chàng da trắng trông có vẻ vô danh, thỉnh thoảng xuất hiện trên kênh giải trí VH1 và không có gì đặc biệt thú vị về họ. Tuy nhiên, có một thời gian, Savage Garden đã khiến các phát thanh viên nhà đài phải mê mẩn. Bộ đề này đã tạo ra những giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, đơn giản, len vào cuộc sống của mọi người. Khán giả có thể tình cờ nghe thấy nhạc của họ, thích chúng mà không hề tò mò một chút nào về những người đã tạo ra chúng. Savage Garden không phải là một phần của làn sóng văn hóa. Họ không thuộc về bất kỳ thể loại hay bối cảnh cụ thể nào. Họ không bao giờ nổi đình nổi đám, và ít nhất là họ không có kiểu ánh sáng ngôi sao sáng chói hay thấy ở thập niên 1990. Tên riêng của hai thành viên là Darren Hayes và Daniel John. Một ngày nọ, khi đang ngồi trong quán cà phê, Hayes bắt đầu viết một ca khúc về vợ mình. Lúc đầu anh gọi nó là Magical Kisses, những nụ hôn ma thuật. Cái tên không bắt tai lắm. Trong một thời gian, ca khúc không có điệp khúc. Và rồi Hayes, trong nỗi nhớ vợ, đã hoàn thiện phần điệp khúc

rồi đặt cho ca khúc cái tên mới Truly Madly Deeply, theo tên bộ phim của Anthony Mirola từ năm 1990. Thoạt đầu, Hayes nghĩ Truly Madly Deeply chỉ nên là ca khúc tặng kèm ẩn trong CD Savage Garden. Nhưng Charles Fisher, nhà sản xuất của Savage Garden, biết rằng thế giới thích những ca khúc sến súa về đời sống tình yêu của mọi người, và ông nghĩ rằng Hayes vừa viết được hit số 1 đầu tiên của mình. Thế là Fisher đã sản xuất ca khúc để khiến nó nghe có vẻ hoành tráng, khiến Hayes phải hát phần giọng bè được thu âm đè lên bè gốc. Khi Truly Madly Deeply ra mắt tại Australia, nó có nhịp trống máy và MV rẻ tiền, nhưng vẫn đứng đầu bảng xếp hạng ở đây. Đối với bản phát hành tại Mỹ của Truly Madly Deeply, hãng Columbia đã thêm tiếng trống sống động hơn và đặt hàng MV mới sành điệu. Ca khúc được phát hành tại Mỹ vào tháng 11 năm 1997 là đĩa đơn thứ 3 của Savage Garden tại Mỹ. Ca khúc nhanh chóng leo lên số 1 trên Hot 100, rồi trở thành ca khúc đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng có 52 tuần đều ở top 30. Cuối năm 1997, nó thắng giải âm nhạc ARIA cho ca khúc của năm và đĩa đơn bán chạy nhất. Năm 2013 thì Billboard đã vinh danh Truly Madly Deeply là ca khúc đương đại cho người lớn số 1 mọi thời đại.

Những phút tiếp theo mời các bạn cùng nghe ca khúc Hey Hello với phần thể hiện của nhóm Choi đến từ nước Áo và ca khúc Cause You Are Young được nữ ca sĩ CC Cash trình bày.

Quý thính giả thân mến, reggaeton là thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ Panama và Puerto Rico, được phát triển vào cuối những năm 1990, ảnh hưởng từ các dòng nhạc như reggae, dancehall và hip hop. Từ khi xuất hiện, thể loại này được sử dụng rộng rãi ở các nước Mỹ Latin, vùng Caribbean và trong cộng đồng người gốc Tây Ban Nha sống ở Mỹ. Nó lan sang Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á trong thập kỷ tiếp theo. Reggaeton khiến người nghe thấy tự do.

vui vẻ và muốn nhún nhảy theo đường nhạc. Ca khúc Despacito mà quý vị sẽ nghe sau đây được hòa quyện giữa giai điệu Latin pop và urban music, thể loại âm nhạc đường phố do những người da màu sáng tạo. Bài hát gây nghiện nhờ sử dụng nhịp 4/4 gồm các phách mạnh nhẹ xen kẽ, kết hợp cùng tiếng bass và tiếng guitar kiểu Tây Ban Nha. Ngoài ra, giọng hát tuyệt vời của Luis Fonsi và Daddy Yankee khiến người nghe thích thú, nhất là cách họ nhấn nhá nhả chữ Despacito, tạm dịch là chậm lại thôi. Phần lời gốc là tiếng lòng của chàng trai dành cho cô gái mình yêu, nhưng ít khán giả quan tâm đến điều này bởi số khúc ca khúc đến từ âm nhạc

Thưa quý khán giả, bài hát vừa rồi đã khép lại chương trình Nhà nước ngoài trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. Thân chào tạm biệt.

0: phát nâng vịt chút tựa tù ảnh chán xa lờ rờ lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhạc 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc 10 MHz
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tựa tù ảnh chán xa lờ rờ lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhạc 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhạc 10 MHz
2: lúc nền nếng năm bảy mươi mốt chỉ tìm trai khnông cam vị thi phái đại ca sai nâng vật chịu tru tu anh yang nề bên hiền miền bên chiếc cơ than dự thi khai anh yang anh chơi từ xưa sập tốt nâng bên nịch cầm cá cá sập bẫy đàl công phong bom bính phía cạnh nơi campuchia tăng cháu buộc sập là tập hồi mười năm đầm nà cá ở nhà thô mù lịch thanh bịt nặng bạc cặp hìa dính bình chung rừng kháng cá rin sốt tam lô bờ thiên hồ chí minh tam rót cây cá bờ chung sa khà bạc ចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពក្នុងការកសាងស្ពានជនបទនៅឃុំយិនហាន់ចលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិពុស្ដា

0: Bị rừng rau, ông bí xe là thoa xa mảnh, xe mà ở đây tờ tù khó trấu, ế rì dạ bọt chít xe nét chú mùi bà chì chốn, rụt bỏ ống. Bà kà chôn mà nẹ, bàn chú lọc bên chàng khuôn ánh. Tăng bình nút, cài bài, ông bơ nâng lớp cầm bút xe mà ở đây phía nhẹ rồi lực bầm ráo bà chì chôn. Xe mà ở đây tờ tù khó trấu, ế rì dạ bọt lẹp bóng, nâng phíp chít xe nét chú mùi bà chì chôn, căn tay bằng hàng dàng chú bác nông ca nghe bà chạm tháng ngày. Bầm phốt cư nâu phần này trọt phía tay muối. Đá chia còn lại đọc sái bạc bọt ở rõ thập bàl phát toán chún bà chế bà lờ rọt. Ác khởi thà, ca phạp đồ thamay nơi khlâm xa bà chôm xa khắp bác phá chôp cho mùi ca rèn sô tam ống nâng cho mùi ca nghe chạy đánh. Bạn hữu rung trong này lơ công bút của nập hiệp sẽ cầm một hiệp rồi bỏ ơn ca bạc. Bồng tiếng, bông rừng cái đây tùm nập chật ở rõ bọt bà chế chón trong bộ bạc. Lục võ thanh xuân anh út lịch hạ chọn trái pro thiên cơ rộng bạc xa pro chỉ chọn khung dính bình bán ở đằng thà
1: để tiếp tục đưa tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu
2: đạp bay bình chuông ca rin sốt nâng thua tam sạch tệ rộng hồ bọc ống bàn chỉ đẹp chúa khăn ông smart đầy nhạc lực đó cực sầm nặng cầm mạc bị bác bạc chân nâng vị trí chân khăn ông người dạ ca tình lòng dân khá nhóm bàn bắt đọt lờ cách trong ổn cá lờ công bố ca bởi chung sạc hạ bạc ông bí hương được tiến nâng át thức bác ông bí ống khăn ông khăn làm xa bởi chung đạp bay ọc rùm sạch lật hó hồ bọc bạc chân.
0: Tam rực dạ ca nghe chạy đánh, nâng chân này bỏ đặt, bác gặp hiệu không dịnh bình, công phương chia chùm hiến bình chôn ca rèn sốt nâng thuê tam ống khá lái chia tùm lóp, nâng miên hợp bị bỏ bọp khá nông ca mạp hiệu bào bác chân mà nẹ mà nẹ. Tam rực dạ nút, rùm chùm này có sáng ông ca bạc ở căn tay bỏ rèn sốt ở rừng mõm, chạy tọp đâm ra cá phía rạc cạch khá nông đâm nặng cao thầm mây.
3: Lộp nà ní nâng bà dù mật chìa, tí mật rầy. ระยะเปิลกันลองใส่กรรมเพียบประลองประนังจลนามหาจรปันประซอบแต่งบ้านธนาคเนกกรรมติกาปะอัญญาทัวรณะเซมเมตพูมหนึ่งองค์การนโยบายสังคมคมยินหันโยกจัดตกดะดักนำหนึ่งอนุวัตพร้อมคณีสอบตามเพียบจัดแสดงตามระยะโกกาดอกตรำตรานี้เมียนหลิกล้างตำรงนอมมอประสิทธิเพียบจิตรานบานอนุวัตขนมจีวเพียบประนู้เกโกกำลังประจีจรชั่วเตอร์สมารถใดสามกีรวมจำนายจำเริงกาอภิวัตเศรษฐกิจสังคมหนึ่งก่อสร้างจนบัตรไม ขนมนุตมรงสังคมเพียวโวปนิยกรรมขนมกาสังสังสเปียนแกมเนกกมจนบัตรคือเจียสักไข่เพียบดอกโรหรเวิร์กในประสิทธิเพียบกางี้จลนามหาจนเนื้อมูลทันคมหยินหันบานพัดดามังกาเลมูลทันในการรวมเป็นโจรวียงคมหยินหันจ้าหนึ่งคมหยินหยุ่งเจียดำบอนผลัดกะศิกรรมได้เมียนเปรียบพลังคือผลัดเสาหนึ่งดำน้ำหอบไหลดอยซาลักขณะมูลทันเมียนไพรประลายขอดไขว การปีมุนการทเวดำเนินการดอกโดตุ่มดิงรบบ้านประจีเปล่ารอดจูบการระบาดอย่างคลังลอยซาควาสเปียนตอบชอบไตรซ่องคางเปรกดามปีจีวพีบจะสดายนุเกเนกามาติกาปะนึงอัญญาทอมุลทันบ้านกำนัทธาดามไปเลือกกัมปัวจีวพีบประเนินจูนประจีจนจำไปเกโกประพบทอนเทียนสังกุมเอาเมียนประสิทธิพีบดามไปบินิยกสังสังสเปียนพลายแกมเนกกมจนบัตเจียจำเฮียนจำเฮียนบองไฮเฮทาราชนาสมปันบองการกำลัง บังหายเฮทาราชนาสมปันบังการกำลังจลกอสำหรับการอภิวัตเศรษฐกิจสังคมตั้งปีเปิดตำนาการอัญญาทอมูลฐานปีธนะระโคตมักตลปีนี้คมยินหันบานเรียบจอมปีทีตำนาการเนื่องสร้างซ่องสมัยกรุกรอลสเปียนแกมเนกกมจนบัตจำนวนบนดำเนื้อตามคมสรบทวิกาจีงใบกระบี้ใบป้อนเหลือดงไปจับวันนี้มูลฐานกำปองบรรทออสร้างซ่องสเปียนตึงวิง ปรามรอยแปดซับเจียสเปียนยินเหลยมวยจ้ะแนวพรมยินเหลยมวยสเปียนไปเต้าเมียนประวัยหาสมัดตัดตึงบนมัดตกตรงงอนประใบตอนสรบทวิกาสั่งซองใบกระเบี้ยประมวยป้อนเหลือดงสเปียนทำไมต่างนี้มันตรำตายตอบจอบไตรซองคางเปรกบังกอลักษณะงีสรุลหนึ่งสวัสดิพีบดอกกาทั่วดำเนินรบบ้าปริจีเปล่ารอดปนเตปันตายแถมแจงจีจำลองสามกีพีบดอกเริงม้อมรวิ่งกำหนดปะหนึ่งตึกจัดปริจีจนสเปียนยินถึงมวยเมียนประวัยหกสมวยมัดตัดตึงบวนกระเบี้ยปรามัดจับฉลองกัดเปรกหมากกังยึงบานสั่ ក្នុងការងារឃោសនានិងបំផុសចលនាសង nâng bóng phó cho lần nào xong công phía vô bản địa cầm tạm từ sâu, bà rì chì chọn đắng, bà rì chì chọn phía phía xa, bà rì chì chọn thuở, bà rì chì chọn trụt bình nất, nâng bà rì chì chọn tật tùa phó bà rì dạo. À xa rài hạt ní, xâm nông tật tùa bàn ca ai cập hiếp, nâng ca công trô giang sạc cầm phía bà rì chì bảo rốt, nâng xâm rạch tạm lập bươn cầm lật. Cảm ơn bà xâm nông, bàn xâm phố đã ai bảo bà, gần nẹ cầm ca bóng phó cho lần nào khống, bàn rịp trong cọt ra. Chúng một bục quả là chi và cắm, nâng sắp ra sự chuẩn đại bàn rùm trong này có sáng phiền. Dìa bị xe cư ca chiến mục rô bọc cà mạp bị bàl bạc cả chuẩn, bàn bằng có ca sai phí, nâng bùng rừng cả đây tầm nục chật khả năng bởi chi chuẩn. Sẽ mạng mất nguyễn thanh bình, lê khá xa khá bạc phôm dân thuẫn, không dẫn hành, khét an giang miên bạc xa tha.
4: Sau khi thực hiện cái chủ trương của địa phương là về xây dựng lại cái
3: cầu mới cái an vật của cá rô bọc bạc âm pi có sáng biến kẹm nề công cho nó bật chụp buộc nhóm chia lệ kha sạc hạ bạc hôm dân phần đảm bố mong ốc nhằm trở thua chi cầm rù nâng ruộng trong nay khăn ca có sáng biến tận tâm lưu nút prôm chỉ mùi thân nạc đặc nằm hôm chốt tới cho lần nào bởi kia bảo rốt rùm với phía cả tiên cho lòng rời dạng nâu sạc hạ bạc ban cho lần nào thả bị cá lớp hèn ca cầm nọt đôi chân này bởi kia bảo rốt có sợ bài chất rùm với phía cả tiên bạc nâng cầm lăng bảo lạc cầm mình bùi thị xưa hôm dân phần hôm dân hành khát an giang bán ở đằng thà.
5: Cái ngày khi công cái cầu á, thì ở ban trị sự á.
0: Khi nông ngay đầm ná ca sang sông Spien, cái nẹ sang khi bị bá có rùm cầm lắng chùm nuôi à hà. Khi nhóm có ban chưa rùm ô bà thóm ngồi chùm nạch đài. Bên lúc mì miếng có sống chùm nuôi bài nâng phết sạch chạc đó là cầm một co sang sông. Ai lấy Spien có xâm rạch rụi rõn hơi, xa xa nổ xa nâng mì miếng thơ đầm ná ban nghề xuôn.
3: Spien dẫn thuận mùi ban xâm rạch nâng đạo ai bảo bà. Ban chùm nua ao Spien đại cha đại trật trồm bằng co là khả năng nghị sử dụng khả năng ca thuở đầm náu ca đọa đô tầm đính thì nia sơ vật tệ phiếp đoàn sơ sáng lập sơ. Tạm rì dạng nâu, rôm chấm nay chấm rừng ca áp hiệu hoạt sẽ đại cách sẵn cốm khả năng mù lật thán nâng bùng rừng khả đây tầm nục chất ở rộng bạp rì trị chuẩn chấm bố ca đặc nông rộng bạp bạc. Sơ mạ mất ngô khắc vi, anu lê khá ở chân trái nê kê nẹ ca mát thị ca bạc không dẫn hành khát an giang bán ở đằng khá.
4: Các cái mô hình dân dạy khéo trên địa bàn xã Vĩnh Hành
3: bạn đã tâm rung cho lần nào bạn bật sắp rồi bọc không Vĩnh Hành khả năng bởi dạp bởi cần lón cọ xâm rách bởi sắp tập hiệp chỉ tròn tạm từ sắp bởi chỉ tròn đắng bởi chỉ tròn bị phía xá bởi chỉ tròn thơ bởi chỉ tròn trụt bình nất nâng bởi chỉ tròn tật tuốt khó bởi dạo chia bởi xác cư ca nghĩ xong gồm mô bởi nơi dạc cầm âm bí có sáng xuyên cho nộp bạn mến trăm tay ruộng thầm này có sáng xâm rách trục chí hay thá ra chả nà xâm quán bởi nộ tê tái nào thêm tiền bòm rào đó ca nghĩ thua đầm nào tàu máu tuôn bởi chỉ tròn phong đài nia bê khẳng mục không dẫn hành nâng bàn to chùm rừng sẽ cầm một phía bà lòng bà năng cho là ná bàn bà sóp chọp chì mũi qua sang cho là bọt máy nâng sẽ cầm một phía bà lòng bà năng sẽ hạ chiết đòi phát đọt lờ ca bùng rít tầm rộng đài miền bà sở tế phía nâng chạy sạch đành vì đoàn sử viên đài tập chọp trai tăng sòng kháng phát nia bê ni khả đây tầm nục chất rào bà bà chì chuẩn chùm bộ bà nâng bàn to bàn bàm bún rùm chùm nay qua sang không sóc dẫn hành căn tài ri châm rán nâng áp hiệu quát đòi chế độ hiệp.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ngày hội du lịch ẩm thực xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, đòn bẩy kích cầu du lịch hè. Sun Group ký kết triển khai 11 dự án hạ tầng du lịch, kiến tạo diện mạo mới cho Phú Quốc hướng tới APEC 2027. Xã Thành Mỹ Tây tổ chức công diễn và trao giải hội thi tuyên truyền viên giỏi. Châu Thành tổ chức chương trình khám bệnh, tặng quà, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Xã Âu Lâm quyết tâm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt. Sau cùng có phóng sự chùa Dòng Thành, nơi ghi dấu cụ phó bản huyện Sinh Sắc. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, trong vòng 10 ngày, từ ngày 22 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5, tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, diễn ra ngày hội du lịch, ẩm thực, kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026. Đây cũng là cuộc bóc chính thức khởi động mùa du lịch hè An Giang đầy hấp dẫn. Sự kiện này là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của năm du lịch quốc gia 2026. Với quy mô lên tới gần 400 gian hàng, ngày hội năm nay quy tụ đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP đến từ nhiều tỉnh thành phố trong và ngoài nước. Đây không chỉ đơn thuần là không gian kết nối giao thương, kết nối các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương. Ngày hội cũng là nơi người dân có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc của các tỉnh thành cùng tham dự, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và niềm tự hào về giá trị hàng Việt Nam. Du khách đến với ngày hội sẽ được hòa mình vào chuỗi trải nghiệm phong phú, gồm không gian quảng bá du lịch bản sắc ẩm thực độc đáo, tôn vinh và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng độc đáo của An Giang và các địa phương. Giới thiệu sản phẩm OCOP với hàng trăm sản phẩm và hàng hóa tiêu biểu chất lượng cao và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được tổ chức hàng đêm để phục vụ người dân và du khách thập phương. Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội, An Giang chính thức phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, các chương trình kích cầu cùng ưu đãi hấp dẫn đã sẵn sàng để đón chào du khách trong mùa hè này. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Quảng Xuân Lụa nhấn mạnh sự kiện mang ý nghĩa chiến lược trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026. Đây cũng sẽ là một giải pháp kích cầu kép, hiệu quả, không chỉ góp phần tăng trưởng thương mại, dịch vụ mà còn thúc đẩy du lịch phát triển, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững cho địa phương, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của An Giang trên toàn quốc. Đặc biệt, sự kiện cùng với các công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh đang tạo bệ phóng vững chắc, sẵn sàng hướng tới phục vụ hội nghị APEC 2027 sẽ diễn ra tại Phú Quốc thời gian tới.
1: Thưa quý vị, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang tại đặc khu Phú Quốc, tập đoàn Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ triển khai 11 dự án hạ tầng và du lịch với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển cho chuẩn bị cho APEC 2027. Các dự án trọng điểm bao gồm tuyến đường gian biển phía Đông dài 44,7 km với vốn đầu tư 14.100 tỷ đồng, mở ra trục cảnh quan mới cho đô thị và du lịch. Đại lộ Đông Tây rộng 10 làn xe, vốn 6.780 tỷ đồng, sẽ trở thành trục giao thông xuyên đảo, đồng thời có thể vận hành như đường băng dự phòng trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, hai tuyến đường tỉnh DT975B và DT973 cũng được nâng cấp mở rộng, giúp kết nối Bắc Nam đảo thông suốt. Đáng chú ý, Sun Group sẽ đầu tư hai tuyến tàu điện đô thị tramway trên các trục DT973 và DT975B với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, kết hợp cùng tuyến LRT đang triển khai, hình thành mạng lưới giao thông công cộng hiện đại xanh và thông minh. Ở lĩnh vực hàng hải, dự án cảng quốc tế An Thới quy mô 40 hectare với vốn 17.000 tỷ đồng được kỳ vọng trở thành Miami của Việt Nam, đón các siêu tàu du lịch quốc tế. Song song đó, cảng hàng không Rạch Giá cũng được nâng cấp với vốn 7.500 tỷ đồng. Trong mạng du lịch, Sun Group sẽ phát triển công viên quảng trường văn hóa tại Nam đảo và tuyến cáp treo số 2 Hòn Thơm trị giá 4.371 tỷ đồng, có công suất phục vụ tới 28.000 khách một ngày. Những dự án này không chỉ nâng cao trải nghiệm du lịch mà còn góp phần đưa Hòn Thơm trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Theo kế hoạch, khi toàn bộ 11 dự án đi vào vận hành, Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu đầu tiên của cả nước, sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông và du lịch đồng bộ đạt chuẩn quốc tế, khẳng định vị thế điểm đến chiến lược của Việt Nam trong khu vực.
2: Nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vừa qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chi Lăng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2026. Tham dự hội nghị có hơn 40 đại biểu là lãnh đạo các trưởng ấp khu phố, trưởng người có uy tín trong cộng đồng, cùng đại diện các hộ gia đình và các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng hôn nhân tại địa phương, dù tỷ lệ tảo hôn đã giảm so với các năm trước, song nguy cơ tái diễn vẫn còn cao. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ phong tục tập quán lạc hậu, sự quản lý lỏng lẻo của một số gia đình và sự tiếp cận thông tin lệch lạc của trẻ vị thành niên trên mạng xã hội. Đây là hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên trong độ tuổi kết hôn về những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị trường học và các thôn trên địa bàn xã đã tích cực triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và thay đổi nhận thức trong cộng đồng. Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được phổ biến các quy định của luật hôn nhân và gia đình, trong đó nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. Các hành vi tổ chức tảo hôn, duy trì hôn nhân cận huyết thống đều vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định hiện hành. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số mà còn tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, học tập và tương lai của các thế hệ sau. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc từng bước xóa bỏ các thủ tục lạc hậu. Điểm mới của hội nghị năm 2026 là việc triệt để ứng dụng các hình thức truyền thông trực quan. Ban tổ chức đã phát động chiến dịch nói không với tảo hôn thông qua cung cấp tài liệu nhỏ gọn, dễ hiểu, minh họa bằng hình ảnh sinh động về độ tuổi kết hôn hợp pháp. Hội nghị tuyên truyền năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc phổ biến lý thuyết mà đã khơi dậy được ý thức tự giác của mỗi người dân bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả các cấp các ngành và sự đồng lòng của bà con, địa phương quyết tâm đẩy lùi nạn tảo hôn, bảo vệ thế hệ trẻ. Đây là bước đi chiến lược không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số, xây dựng đời sống văn hóa mới, văn minh, tiến bộ và hạnh phúc tại địa phương.
1: Ngày 24 tháng 5 tại Hội trường A của Ban Nhân dân xã Châu Thành, chương trình khám bệnh tặng quà tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân xã Châu Thành và xã Bình An đã diễn ra trong không khí khẩn trương, nghĩa tình và đầy trách nhiệm. Chương trình do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Thành phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam cùng đơn vị tài trợ thực hiện nhằm chăm lo sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ rất sớm, đông đảo bà con nhân dân đã có mặt để đăng ký khám bệnh. Để chương trình diễn ra thuận lợi, nhiều ngày qua, địa phương đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, bàn ghế, khu vực tiếp đón, phân luồng khám bệnh, cũng như công tác hậu cần phục vụ đoàn y bác sĩ. Các lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ công an xã và các bộ địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong việc hướng dẫn người dân, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ người cao tuổi di chuyển, phát số thứ tự và ổn định khu vực khám bệnh. Đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã làm việc liên tục với tinh thần tận tâm, trách nhiệm cao. Từng người dân được thăm khám kỹ lưỡng đo huyết áp, tư vấn các bệnh lý nội khoa thường gặp như huyết áp, tim mạch, đau nhức xương khớp, tiểu đường. Đồng thời, các bác sĩ còn hướng dẫn bà con chế độ ăn uống, vận động và chăm sóc sức khỏe phù hợp để phòng ngừa bệnh tật. Nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi khi được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mà không phải đi xa. Đối với các hộ nghèo, người lớn tuổi, đây không chỉ là dịp được khám bệnh miễn phí mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Một người dân xã Bình An cho biết.
3: Thì thấy cũng được, tốt quá. Thì bác sĩ cũng hỏi mình bệnh này bệnh kia vậy đó. Rồi bác sĩ cho thuốc uống. Thì tôi bị tai biến mạch máu não lâu rồi, 2-3 năm rồi. Rồi đang lãnh ở ngoài tỉnh á. Rồi cậu nói có uống thuốc đó thì cho chút đỉnh tiếp thuốc về não đó rồi chứ không có gì thêm. Rồi cảm ơn bác sĩ và ban tổ chức.
1: Tại đây, ban tổ chức cũng đã trao xe đạp cho học sinh và xe lăn cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình, địa phương cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các bệnh viện, đơn vị tài trợ và mạnh thường quân để có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người dân, đặc biệt là các hộ còn khó khăn trên địa bàn trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sạch gắn với công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040. Trong đó, trồng trọt được xác định là một trong hai mũi nhọn kinh tế hàng đầu được địa phương tập trung đầu tư tạo đột phá. Theo đó, thì xã Âu Lâm khai thác tiềm năng diện tích đất ven triền núi dài, núi Cô Tô, từng bước hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, phù hợp thổ nhưỡng địa phương như là xoài, sầu riêng, bơ, chuối. Ứng dụng công nghệ cao như đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học để hướng tới nền nông nghiệp sạch, an toàn. Hướng dẫn hỗ trợ nông dân ghi chép nhật ký sản xuất, nhật ký điện tử, xây dựng mã số vùng trồng và tạo mã QR để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các doanh nghiệp thu mua và thị trường xuất khẩu. Cùng với cây lúa thì phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 70% diện tích sản xuất lúa áp dụng các tiến bộ kỹ thuật như 1,5 giảm, 3 giảm 3 tăng, sử dụng giống chất lượng cao, cơ giới hóa đồng bộ và giảm phát thải, mở rộng việc ứng dụng thiết bị bay không người lái drone để phun thuốc, bón phân nhằm tiết kiệm nhân công, chi phí và giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Đồng thời kêu gọi các hợp tác xã, tổ hợp tác và toàn thể bà con nông dân trên địa bàn cần phải mạnh dạn chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào đồng ruộng. Sự đồng lòng này hứa hẹn sẽ mang lại những vụ mùa thắng lợi, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện bền vững đời sống cho nhân dân của xã.
1: Đảng ủy xã Thành Vĩ Tây tổ chức công diễn và trao giải hội thi tuyên truyền viên giỏi Đảng ủy xã Thành Vĩ Tây năm 2026. Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ đảng viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền trong tình hình mới. Tham gia hội thi có 44 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ xã. Theo thể lệ hội thi, các thí sinh thực hiện phần dự thi bằng hình thức xây dựng và quay video tuyên truyền với nội dung bám sát các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhiều video được đầu tư công phu, nội dung thiết thực, hình thức thể hiện sinh động, tạo sức lan tỏa tích cực. Phát biểu tại buổi công diễn và trao giải, đồng chí Phạm Hồng Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư nghiêm túc của các thí sinh và các chi bộ tham gia hội thi. Đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Lan, chi bộ Ủy ban Nhân dân xã, trao hai giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Trung Tính, chi bộ Trung học cơ sở Đào Hữu Cảnh và thí sinh Phạm Thị Sinh, chi bộ ấp Hưng Lợi, trao 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc.
4: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, di tích lịch sử quốc gia chùa Dòng Thành, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, nơi lưu dấu những năm tháng hoạt động cách mạng của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho yêu nước, thương dân, từng có thời gian hoạt động cách mạng tại vùng đất này. Những ngày tháng năm, qua cùng không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều người dân, học sinh trong và ngoài địa phương đến đây tham quan tìm hiểu. Nằm yên bình bên dòng sông Tiền, chùa Dòng Thành không chỉ là chốn tâm linh quen thuộc, mà còn là địa chỉ đỏ gắn với giai đoạn hoạt động của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc từ năm 1928 đến năm 1929. Tại đây, cụ vừa bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo, vừa truyền bá tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí đấu tranh trong nhân dân. Hiện chùa vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật quý gắn với cuộc đời hoạt động của cụ. Ông Nguyễn Bảo Toàn, nhân viên di tích lịch sử quốc gia chùa Dòng Thành, phường Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết.
5: Ủy ban cũng có thành lập cái ban bảo vệ di tích thì để là bảo tồn cái di tích này và phát triển cái di tích lên một ngày một là đẹp hơn, khang trang hơn để cho bà con là tới chiêm ngưỡng. Một là hướng tới về tâm linh thì tới đây để lại Phật. Hai là tới để thăm viếng cái những hình ảnh về cụ phó bản để tưởng nhớ là đến cụ. thì còn lại cái giường của cụ phó bản thường về đây thì nghỉ ngơi trên cái giường đó, thì chùa vẫn giữ lại cái giường đó. Và cái tủ kinh đó thì tủ kinh của chùa, nhưng mà trước đây là khi cụ có mấy cuốn kinh Pháp Hoa đó xem rồi cụ ghi chú bút tích của cụ có bên lề thì để trong cái tủ đó. Và chùa cũng bảo quản gìn giữ cái các cái hiện vật này là tới giờ vẫn còn là tốt.
1: Không chỉ mang giá trị lịch sử, chùa Dòng Thành còn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua những chuyến tham quan về nguồn, học sinh hiểu thêm và tự hào về nhân cách, tấm lòng yêu nước của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Em Nguyễn Tuấn Anh và em Quỳnh Trang Kiên, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Sinh Sắc, phường Tân Châu, tỉnh An Giang chia sẻ.
6: Bản thân em là học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Sinh Sắc thì phải kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, và cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt và học tập thật tốt để trở thành một người thành tài, để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước Việt Nam tươi đẹp này.
7: Con sẽ học hành thật là chăm chỉ, làm theo các tấm gương của cụ Nguyễn Sinh Sắc đã để lại và phát huy nó thật là tốt, để cho mọi người, nhiều người biết đến hơn, biết đến cụ Nguyễn Sinh Sắc và di tích chùa Dòng Thành này.
1: Tiếp nối truyền thống ấy, tuổi trẻ phường Tân Châu hôm nay đang tích cực tham gia các hoạt động về nguồn, giáo dục lòng yêu nước và gìn giữ các giá trị lịch sử của quê hương. Chị Trần Thị Quỳnh Giao, bí thư đoàn phường Tân Châu, tỉnh An Giang nói.
8: Thì đối với vai trò của bí thư đoàn thanh niên thì tôi luôn là có những cái buổi sinh hoạt tuyên truyền và cho đoàn viên thanh niên để hiểu hơn về cái di tích lịch sử ở đây và hiểu hơn về cuộc đời thân sinh của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Thì hàng năm ở địa phương có tổ chức một cái lễ giỗ để tưởng nhớ và ghi nhận những công lao của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc đã về đây hoạt động cách trong khoảng thời gian hoạt động cách mạng.
1: Từ những giá trị còn lưu giữ đến nay, chùa Dòng Thành không chỉ là nơi tưởng nhớ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc mà còn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
0: Những vấn đề về bảo hiểm.
9: Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ 2 tháng 5 năm 2026. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả về nội dung Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại điểm tuyên truyền cộng đồng tại Trung tâm Y tế Rạch Giá. Tiếp đến là phóng sự Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Sau đây

0: đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang triển khai điểm kết nối an sinh, vững tin cuộc sống tại Trung tâm Y tế Rạch Giá. Đây là không gian hỗ trợ chuyên biệt về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển trong đổi mới phương thức tuyên truyền, phục vụ người dân theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm.
1: Điểm tuyên truyền tư vấn giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cộng đồng trung tâm y tế, Rạch Giá đặt tại địa chỉ số 02 Âu Cơ, phường Rạch Giá. Điểm tuyên truyền hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 đến 31 tháng 12 năm 2026, vào khung giờ hành chính, ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết theo quy định. Đến điểm tuyên truyền, người tham gia được viên chức phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, nhân viên trung tâm y tế Rạch Giá và nhân viên bưu điện trực tiếp tư vấn giải đáp chuyên sâu về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ thủ tục đăng ký khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Đặc biệt, trong ngày khai trương 1 tháng 4, những người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tiếp tại điểm tư vấn còn nhận được các phần quà khuyến khích từ cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần tạo động lực lan tỏa chính sách đến cộng đồng, qua đó mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đồng thời xây dựng hình ảnh ngành bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ, nâng cao niềm tin của người dân đối với chính sách an sinh xã hội. Thông tin về cách thức hoạt động, ý nghĩa của điểm tuyên truyền, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết.
2: Điểm tuyên truyền cộng đồng với cái chủ đề là kết nối an sinh, vững tin cuộc sống được thực hiện ngay tại cái trung tâm y tế Rạch Giá nhằm đưa cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người dân được gần hơn, đặc biệt là những người lao động tự do và những người đang khám chữa bệnh tại trung tâm y tế. Thì mô hình này được tổ chức định kỳ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần với sự phối hợp của cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế. Thì tại đây bà con sẽ được trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, giải đáp những cái nội dung liên quan đến chế độ chính sách, những cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được hướng dẫn thực hiện cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sao cho nhanh chóng và thuận lợi nhất. Song song đó thì cũng sẽ cung cấp thêm những cái thông tin cần thiết để cho bà con có thể nắm rõ những cái lợi ích thiết thực của cái chính sách an sinh, và từ đó bà con có thể an tâm, tin tưởng và chủ động tham gia.
1: Ngay trong ngày đầu hoạt động, điểm tuyên truyền đã tiếp nhận 68 lượt tư vấn, vận động thành công 5 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 3 người tham gia bảo hiểm y tế. Những con số bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét của hình thức tuyên truyền trực tiếp, phù hợp thực tiễn và đáp ứng đúng nhu cầu của người dân. Không chỉ đơn thuần là nơi giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điểm kết nối an sinh, vững tin cuộc sống được xây dựng như một kênh hỗ trợ trực tiếp, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận thông tin chính thống kịp thời, đồng hành cùng người dân trong việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Với quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an sinh xã hội bền vững, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang triển khai điểm tuyên truyền cộng đồng như một kênh truyền thông trực tiếp, góp phần chia sẻ những băn khoăn trước rủi ro cuộc sống. Như vậy, ngay trong quá trình khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Rạch Giá, người dân có thể được tư vấn, hướng dẫn đầy đủ về quyền lợi và thủ tục tham gia chính sách bảo hiểm y tế, được cán bộ bảo hiểm xã hội trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh, giúp thuận tiện theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như lịch sử khám chữa bệnh của bản thân, được hỗ trợ thực hiện nhanh chóng thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nói về lợi ích thiết thực khi phối hợp tổ chức điểm tuyên truyền, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Quý, giám đốc Trung tâm Y tế Rạch Giá, bộc bạch.
3: Để khi mà bệnh nhân đến khám là có những cái thắc mắc, bên y tế là không có kịp thời, bởi vì bệnh nhân rất là đông cho nên là không có giải thích cặn kẽ. Thì có cái điểm tư vấn này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân đến gặp trực tiếp các anh chị ở bên Bảo hiểm xã hội để tư vấn về chế độ chính sách trong cái việc khám chữa bệnh, đặc biệt là tư vấn về vấn đề là mua bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh liên tục mà không bị gián đoạn.
1: Cùng với điểm tuyên truyền tại Trung tâm Y tế Rạch Giá, trước đó Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã tổ chức điểm tuyên truyền cộng đồng mừng xuân Bính Ngọ và ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16 tháng 2 theo hình thức gian hàng để tuyên truyền tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại chợ Hoa Xuân, phường Rạch Giá. Sau 4 ngày thực hiện, gian hàng đã tiếp cận tư vấn gần 80 lượt người dân, hướng dẫn 11 lượt cài đặt VSSID. Có 3 người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 9 người tham gia bảo hiểm y tế tại chỗ. Việc tổ chức thành công của hoạt động đã tạo hiệu ứng tích cực, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân. Các điểm tuyên truyền cộng đồng không chỉ đa dạng hóa kênh tương tác giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với người dân, mà còn góp phần xây dựng một địa chỉ tin cậy để người dân tiếp cận thông tin chính thống về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước. Thưa quý thính giả, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, từ ngày 9 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn trực tiếp đến người dân với thông điệp Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời. Từ các điểm truyền thông cộng đồng đến những chuyến ra quân xuống tận khu dân cư, khu chợ, trung tâm thương mại, làng nghề, đã đưa chính sách an sinh đang được lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và giá trị lâu dài khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
0: Tháng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ là dịp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách an sinh xã hội, mà còn là thời điểm để lan tỏa thông điệp nhân văn. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hôm nay chính là chuẩn bị cho một tương lai ổn định, bền vững mai sau. Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp đến người dân với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời. Không khí ra quân tuyên truyền đã diễn ra sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở. Tại lễ phát động tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cùng các đơn vị phối hợp đã phát động đồng loạt các tổ tuyên truyền trực tiếp xuống địa bàn dân cư, khu chợ, trung tâm thương mại để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần củng cố niềm tin vững chắc vào hệ thống an sinh xã hội, đồng thời vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình vì lợi ích và điểm tựa an sinh của mỗi người dân. Phát biểu tại lễ phát động ra quân vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết.
4: Thực hiện kế hoạch 672 của Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cùng với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp các cấp và các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia long trọng tổ chức tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong cái thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn bám sát theo cái sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban nhân tỉnh và tăng cường phối hợp với các cái sở ngành cũng như là với cái chính quyền địa phương để triển khai đồng bộ thực hiện cái chính sách an sinh trên địa bàn, đặc biệt là với sự đồng hành tích cực của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách các cấp cùng với các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia, thì cái công tác mà thực hiện chính sách và cái công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét. Từ đầu năm 2026 thì tỉnh ta cũng đã thành lập được 1.830 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng cái địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, kết hợp với vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đưa cái chính sách an sinh xã hội đến với người dân ngày càng gần hơn.
0: Không còn là những buổi tuyên truyền mang tính hình thức, năm nay ngành bảo hiểm xã hội tập trung đổi mới phương thức tiếp cận theo hướng đi từng ngõ, gõ từng nhà, đưa chính sách đến gần hơn với người dân lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể và những người có nguy cơ rời khỏi hệ thống an sinh xã hội. Với sự quyết tâm cao, Bảo hiểm xã hội toàn tỉnh phấn đấu mục tiêu mỗi tổ tuyên truyền vận động phát triển ít nhất 3 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 10 người tham gia bảo hiểm y tế. Đây không chỉ là con số về chỉ tiêu phát triển đối tượng mà còn thể hiện quyết tâm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ về vai trò và nhiệm vụ của mỗi tổ, mỗi điểm tuyên truyền cộng đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, ông Hà Dẫn Trí, trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết.
5: Trong cái công tác tuyên truyền thì nó là một cái nhiệm vụ then chốt quan trọng và bên tỉnh cũng xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên, Thì khi mà thực hiện ở các điểm tuyên truyền ở cộng đồng cũng như là chợ hoặc là khu đông dân cư, thì cái nội dung cốt lõi mình muốn truyền tải đến cho người dân là về cái quyền lợi khi tham gia sẽ được thụ hưởng gì, và cái những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, thì đó là những nội dung cốt lõi mà người dân cần biết, quan trọng nhất là cái quyền lợi.
0: Thông qua các điểm, các tổ tuyên truyền, người dân được trực tiếp giải đáp về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSAD, bảo hiểm xã hội số, đồng thời được hỗ trợ làm thủ tục đăng ký ngay tại chỗ. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, mục tiêu lớn nhất của đợt cao điểm tuyên truyền lần này là nâng cao nhận thức để người dân chuyển từ biết chính sách sang chủ động tham gia chính sách. Bởi thực tế cho thấy, nhiều người lao động tự do vẫn chưa hiểu hết giá trị lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong khi đó, không ít trường hợp lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, đồng nghĩa với việc tự rời khỏi lưới an sinh khi tuổi già đến gần. Một trong những thông điệp của tháng cao điểm tuyên truyền lần này là tham gia bảo hiểm xã hội hôm nay, lương hưu ổn định ngày mai. Ngành bảo hiểm xã hội đang từng bước giúp người dân hiểu rằng tấm thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo trước rủi ro bệnh tật, khoản lương hưu hàng tháng chính là chỗ dựa thiết thực cho mỗi người dân trong tương lai.
1: Chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ thứ 2 tháng 5 năm 2026 do Báo và Phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thực hiện xin được tạm khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Thân chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
6: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tình Anh Lính Biển, sáng tác nhạc Thanh Liêm, lời giọng cổ Phạm Phúc Toại và sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân.

Liên tục chương trình sẽ là bài hát Biển Gọi, biên soạn của tác giả Đặng Hữu Hồng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ Hoàng Hải thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Thông báo số 2325 trên TB-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 về việc triển khai thông báo thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, để thực hiện công trình đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, tỉnh An Giang. Căn cứ luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ kế hoạch số 166 trên KHUBND ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc về việc thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trên cơ sở thông báo thu hồi đất từ số 2060 trên TB-UBND đến 2108 trên TB-UBND của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, ngày 21 tháng 4 năm 2026, Ban Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành gửi thông báo thu hồi đất cho các hộ dân. Tuy nhiên hiện nay, thông báo thu hồi đất số 2070, 2071, 2072, 2074, 2081, 2083, 2088, 2091, 2092, 2093, 2094, 2098, 2103, 2015, 2106 trên TB-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2026, các hộ dân chưa nhận. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc thông báo như sau. Tên công trình, đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc. Diện tích, vị trí đất thu hồi. Diện tích đất dự kiến thu hồi 2028,6 m². Vị trí khu đất thu hồi, khu phố Suối Đá Dương Tờ, khu phố Bến Tràm Cửa Dương, khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương, khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương, khu phố Búng Gội Cửa Dương, khu phố Khu Tượng Cửa Dương, khu phố Suối Cát Cửa Dương, khu phố 2 Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Tiến độ thu hồi đất, dự kiến thời gian thu hồi đất chậm nhất là 60 ngày đối với đất nông nghiệp và 120 ngày đối với đất phi nông nghiệp, kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất ngày 17 tháng 4 năm 2026. Kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư, thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày được thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ, thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất ngoài thực địa cho Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thời gian dự kiến trong tháng 5 năm 2026. Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến trong năm 2026. Địa điểm niêm yết thông báo thu hồi đất tại Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư Phú Quốc, khu phố Suối Đá Dương Tờ, khu phố Bến Tràm Cửa Dương, khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương, khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương, khu phố Búng Gội Cửa Dương, khu phố Khu Tượng Cửa Dương, khu phố Suối Cát Cửa Dương, khu phố 2 Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thời gian thông báo 3 lần trong 3 ngày liên tiếp. Danh sách ban hành thông báo thu hồi đất. Đề nghị người dân có thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu có, khẩn trương liên hệ Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư, địa chỉ số 8B, Nguyễn Du, khu phố 2 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thông tin liên hệ ông Trần Thanh Huyền. Số điện thoại 0912420277 để nhận thông báo thu hồi đất. Trường hợp quá thời hạn thông báo nêu trên, các hộ gia đình cá nhân không đến liên hệ để nhận thông báo thì giao Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư phối hợp với các phòng ban chuyên môn tiến hành đo đạc, kiểm kê đất đai, cây trồng, vật kiến trúc, lập và hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc thông báo đến các hộ gia đình và các cá nhân có đất trong khu vực quy hoạch dự án được biết và thực hiện. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ngô Minh Trí.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Biển Mặn Tình Anh của tác giả Thành Phương. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và Thái Phương Linh song ca.

Với một biên soạn của tác giả Ngô Văn Kiếp, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Biển Quê Mình. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng, nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh song ca.

Dưới một sáng tác của tác giả Văn Thanh Dân, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tâm tình anh lính biển do nghệ sĩ Hoàng Hải và Kim Hồng song ca.

của nàng con đã cùng cha mở rừng xuống biển. Có tiếng gió triền miên thổi cùng bão ngôi mộ gió. Có năm xương tàn còn ôm giữ đảo ngàn xa. Ông về đây hay về lại chiến trường xưa, nhớ đồng đội thân yêu, tháo xích bẻ tiền giữa trùng dương hải đảo. Nhớ những con tàu không số còn nằm lại giữa đại dương. Chiều nay giọng vé trùng khơi trời văng mây xám, lòng ông mộng mong chờ những chiếc áo rực hồng, thuyền

quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang ý kiến dự thảo nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Thực tế hiện nay, Bộ Nội vụ ghi nhận vẫn còn nhiều thôn tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô, số hộ gia đình theo quy định hiện hành và không đồng đều giữa các vùng miền. Thống kê cho thấy có 21.199 thôn tập trung tại khu vực miền núi phía Bắc dưới 150 hộ. Trong khi tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tổ dân phố quy mô lớn trên 1.000 hộ. Dự thảo dự kiến quy định tiêu chí quy mô một số hộ gia đình theo từng vùng miền làm căn cứ thống nhất để sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trong cả nước. Trong đó Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có tiêu chí cao nhất với thôn từ 500 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố từ 700 hộ trở lên. Tại khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, tiêu chí đối với thôn là từ 150 hộ, tổ dân phố từ 300 hộ. Còn với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long thì thôn phải có từ 400 hộ trở lên. Tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên, vùng Bắc Trung Bộ thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên và có từ 500 hộ gia đình trở lên đối với tổ dân phố. Việc sắp xếp bảo đảm công khai, lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trước khi trình Hội đồng Nhân dân các cấp đã xem xét quyết định theo thẩm quyền.
0: Bắc và Trung Bộ đang trong đợt nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng. Việc tiết kiệm điện từ những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày được xác định là yếu tố then chốt, góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng bền vững. Đơn giản như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên vào ban ngày, hay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức hợp lý từ 26 độ C trở lên đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED, hoặc hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cũng là những giải pháp dễ thực hiện. Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình, mà về lâu dài còn góp phần giảm lượng phát thải carbon, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
1: Từ ngày 23 đến 24 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh lý tim mạch miễn phí cho 1.860 trẻ em từ 0 đến 16 tuổi trên địa bàn tỉnh. Qua thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ đã phát hiện 28 trường hợp mắc các ca bệnh lý về tim mạch, trong đó có 19 cháu chỉ định cần phải can thiệp phẫu thuật. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc giúp trẻ em, đặc biệt là trẻ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao hoàn toàn miễn phí. Đối với các trường hợp phát hiện bệnh chỉ có chỉ định can thiệp hoặc phẫu thuật, Bệnh viện Tim Hà Nội cùng các nhà tài trợ sẽ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn làm hồ sơ và xem xét đài thọ kinh phí phẫu thuật. Đây cũng có dịp để đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở được giao lưu, học hỏi chuyên môn, từng bước nâng cao năng lực sàng lọc và chẩn đoán bệnh lý tim mạch tại địa phương.
0: Chiều tối ngày 24 tháng 5 tại Cà Mau, lốc xoáy đã gây thiệt hại cho nhiều hộ dân ở xã Phong Thành và phường Giá Rai. Theo thống kê ban đầu, đã có gần 50 căn nhà bị tốc mái và hư hại. Người dân địa phương cho biết cơn lốc xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng sức gió mạnh kèm mưa lớn khiến nhiều mái tôn bị cuốn bay, nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng quân sự, công an xuống hiện trường, phối hợp cùng người dân địa phương hỗ trợ những hộ bị thiệt hại khắc phục hậu quả. Hiện chính quyền các địa phương đang tiếp tục thống kê các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc. Những ngày qua, thời tiết tại Cà Mau diễn biến thất thường, nhiều nơi xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc vào chiều tối. Để chủ động phòng tránh và ứng phó hiệu quả, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo đến người dân để chủ động phòng tránh, đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, sẵn sàng lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.
1: Sau hơn 10 tháng thi công, quần thể kiến trúc di sản Tượng Nghĩa từ Diều Châu, Quan Âm Các và Hồ Nước Cảnh Quan đã chính thức mở

0: cửa trở lại. Tọa lạc tĩnh lặng trong khuôn viên Bệnh viện An Bình, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Quần thể di sản kiến trúc tượng Nghĩa Từ, Quan Âm Các và hồ nước phong cảnh trở thành nơi lưu truyền những giá trị văn hóa truyền thống của người Qua Triều Châu giữa lòng siêu đô thị. Với tổng kinh phí đầu tư hơn 20 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, công trình đến nay đã hoàn thành xuất sắc 100% các hạng mục. Những họa tiết nóc mái, di kèo, hoa văn mang đậm phong cách nghệ thuật Triều Châu đã được tái hiện vẹn nguyên. Theo dòng sử liệu, tượng Nghĩa Từ được khởi dựng vào khoảng năm 1881, là nơi ghi dấu câu chuyện của hơn 2.700 cuộc đời khai quang mở cõi. Trải qua bao thăng trầm với các đợt đại tu, vào năm 1896, 1968 và 1994, công trình trăm tuổi đã hằn sâu dấu vết tàn phá của thời gian, nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng. Đứng trước yêu cầu cấp thiết về việc bảo tồn, tháng 7 năm 2025, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho trùng tu, sửa chữa toàn diện. Giữa lòng chợ lớn cổ kính, quần thể di sản kiến trúc này sẽ mãi là điểm tựa tinh thần và lưu truyền những giá trị văn hóa truyền đời của người Qua Triều Châu trên mảnh đất phương Nam nặng nghĩa vẹn tình.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản ISA thông báo sẽ tăng cường kiểm soát tình trạng lao động bất hợp pháp và người nước ngoài cư trú quá hạn thông qua việc giám sát các nền tảng mạng xã hội và môi trường trực tuyến nhằm thu thập thông tin đầu mối liên quan. Theo đó, từ năm 2027, ISA sẽ sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để phát hiện thông tin liên quan đến lao động bất hợp pháp, trong đó có các nội dung tuyển dụng bằng tiếng nước ngoài, đồng thời thành lập một đơn vị chuyên trách thực hiện hoạt động tuần tra không gian mạng. Trong khuôn khổ chương trình xử lý người cư trú quá hạn, cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường trấn áp các cá nhân sử dụng lao động nước ngoài không có thị thực hợp lệ. Nhật Bản đang nỗ lực giảm số người cư trú quá hạn, trong bối cảnh nước này đang tiếp cận ngày càng nhiều lao động nước ngoài do tình trạng thiếu hụt nhân lực. Theo số liệu của chính phủ, số lao động nước ngoài làm việc hợp pháp tại Nhật Bản tính đến tháng 10 năm ngoái đã tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, lên mức kỷ lục 2,57 triệu người.
0: Ngày 24 tháng 5, hãng thông tấn bán chính thức của France của Iran tuyên bố tiết lộ một phần nội dung dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa nước này và Mỹ liên quan đến cam kết của hai bên về việc sẽ không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh. Theo nội dung được France trích dẫn, Mỹ và các đồng minh của nước này bao gồm cả Israel cam kết không tấn công Iran và các lực lượng ủng hộ Iran trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngược lại, Iran nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Tiết lộ của hãng tin France trái ngược với thông tin trước đó của tờ The New York Times nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ Israel ra khỏi cam kết của Mỹ trong bất kỳ thỏa thuận tiềm tàng nào với Iran. Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ông Masoud Baghaei, cùng ngày đã nói với hãng truyền thông truyền hình nhà nước IRIB TV rằng Mỹ và Iran hiện đang hoàn tất bản ghi nhớ MOU về chấm dứt xung đột với thời hạn đi đến thỏa thuận cuối cùng là trong vòng 30 đến 60 ngày.
1: Hàn Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ để trở thành nước xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ hai trên thế giới trong năm 2025. Theo số liệu do Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc công bố mới đây, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của nước này trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục 11,4 tỷ đô la, tăng 11,8% so với năm trước. Với kết quả này, Hàn Quốc vượt Mỹ, nước đạt kim ngạch 10,8 tỷ đô la để đứng thứ hai thế giới sau Pháp với 24,3 tỷ đô la. Thặng dư thương mại của ngành mỹ phẩm Hàn Quốc cũng lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ đô la, đạt 10,1 tỷ đô la, trong bối cảnh kim ngạch nhập khẩu chỉ ở mức 1,29 tỷ đô la. Đây là mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu ghi nhận thặng dư thương mại trong lĩnh vực này vào năm 2012. Ngành mỹ phẩm hiện đóng góp khoảng 12,9% tổng thặng dư thương mại 78 tỷ đô la của Hàn Quốc trong năm 2025. Về thị trường xuất khẩu, Mỹ lần đầu tiên trở thành điểm đến lớn nhất của mỹ phẩm Hàn Quốc với doanh số tăng 15%, đạt 2,2 tỷ đô la, trong khi đó xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 19% xuống còn 2 tỷ đô la. Nhật Bản đứng thứ 3 với 1,1 tỷ đô la, tiếp theo là Hồng Kông, Trung Quốc, Việt Nam, Nga và Đài Loan, Trung Quốc. Số lượng thị trường xuất khẩu cũng tăng từ 172 nước năm 2024 lên 202 nước trong năm ngoái.
0: Lực lượng cứu hộ Philippines đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga ở miền Bắc nước này vào rạng sáng 24 tháng 5. Theo cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa thành phố Angeles, đến nay đã có 26 người được cứu sống, trong đó 24 người được đưa

0: ra khỏi công trình bị sập và hai người tại một khách sạn nhỏ gần đó. Thông tin trước đó cho biết ít nhất 30 người khác đã mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tham gia chiến dịch cứu hộ có hơn 100 cảnh sát đứng cứu hỏa và nhân viên ứng phó thiên tai. Các đội tìm kiếm bằng tay không và sử dụng chó nghiệp vụ để tiếp cận những người nghi còn mắc kẹt. Theo giới chức địa phương, đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Trong số những người còn mất tích, phần lớn được cho là công nhân làm việc tại công trình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài giờ sau chiến tích loại cơ thủ số 2 thế giới Andymet ở bán kết, Chim Hồng Thái tự tin bước vào cuộc chiến đua tranh ngôi vô địch cùng với Ngục Hoàng Thanh Federic Cauro tại World Cup Piula Ba Băng, thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Siêu sao hàng đầu của Piula Carom thế giới từng 21 lần đăng quang ở các kỳ World Cup trong hệ thống của UMB, Liên đoàn Piula Carom thế giới, đồng thời cũng sở hữu đến 8 chiếc vô địch BPA cũng như danh hiệu BPA World Championship. Ở cuộc tranh tài diễn ra chiều qua 24 tháng 5, Federic Cauro giành thắng chung cuộc 50-25 sau 22 lượt cơ, giúp cơ thủ người Bỉ lần thứ 3 lên ngôi vô địch ở World Cup thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Chim Hồng Thái có lần đầu vào đến chung kết và giành vị trí á quân giải đấu lớn trên sân nhà, đồng thời trở lại top 14 thế giới trên bảng xếp hạng của UMB.
0: Tại vòng 24 V-League 2025-2026, tiếp đón Nam Định trên sân nhà, họ đội nhập cuộc chủ động và dùng ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 9, đội bóng thủ đô đã được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Quang Hên dễ dàng ghi bàn mở điểm. Trong thế trận lép vế, đội khách bất ngờ được ăn mừng phút 48. Từ cú đá phạt của Xuân Son, thủ môn Quang Hân Chuẩn bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho Lâm Ti Phong đá bồi gỡ quà một đều. Bàn thua không ảnh hưởng quá nhiều tới tinh thần của các cầu thủ Hà Nội. Phút 74, Hoàng Hân đánh dấu ngày thi đấu hoàn hảo với pha kiến tạo để Basira đánh đầu tung lưới Nam Định, ấn định tỷ số 2-1 chung cuộc cho Hà Nội.
1: Trong khi đó, trận đấu giữa Hà Tĩnh và Công an Hà Nội khép lại với kịch bản vô cùng kịch tính khi hai đội quà nhau nhờ hai quả phạt đền liên tiếp ở những phút bù giờ của trận. Phút 90+2, trọng tài tham khảo va và quyết định thổi phạt đền khi hậu vệ Giang Quy để bóng chạm tay trong vòng cấm. Leo Artus tung cú sút quyết đoán để phá vỡ thế bế tắc cho Công an Hà Nội. Đến phút thứ 90+6, và một lần nữa lên tiếng giúp trọng tài phát hiện tình huống đình tiến phạm lỗi với Onesha Joseph. Asimin thực hiện thành công quả 11m, ấn định tỷ số quà 1-1, giữ lại một điểm vô cùng quý giá cho đội chủ nhà sân Hà Tĩnh. Ở trận đấu cùng giờ trên sân Gò Đậu, đội chủ nhà câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã thi đấu không tốt khi nhận thất bại 0-1 trước Sông Lam Nghệ An. Ở trận đấu này, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh được hưởng phạt đền nhưng không tận dụng thành công. Trận thua trước Sông Lam Nghệ An khiến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh vẫn chỉ có được 21 điểm, hơn Đà Nẵng đội đứng sau đúng 1 điểm. Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ chính thức trụ hạng sớm sau vòng 24 V-League 2025-2026.
0: Hôm qua, tân vô địch Barca hành quân tới làm khách của Valencia trong ngày hạ màn mùa giải La Liga 2025-2026. Barca tưởng chừng sẽ ra về với chiến thắng khi Robert Lewandowski mở tỷ số bằng pha dứt điểm cận thành ở phút 61. Nhưng Valencia đã tạo nên màn lội ngược dòng bùng nổ. Xavi Guerrera ghi bàn gỡ quà một đều ở phút 64. Tiếp đó, Luis Rioja nâng tỷ số lên 2-1 cho Valencia. Đội chủ nhà ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 90+6 sau cú sút từ ngoài vòng cấm của Bruno Rodriguez. Thất bại 1-3 trong ngày hạ màn mùa giải, tân vô địch Barca khép lại La Liga 2025-2026 với 94 điểm. Trong khi đó, Valencia đứng thứ 9 chung cuộc. Trái ngược với Barca, á quân Real Madrid khép lại mùa giải bằng chiến thắng thuyết phục 4-2 khi tiếp đón Athletic Bilbao. Những người lập công cho Real Madrid ở trận này là Gonzalo Garcia, Jude Bellingham, Kylian Mbappe và Brahim Diaz, ba đội xuống hạng là Mallorca, Girona và Brian Oviedo.
1: Đêm qua, West Ham buộc phải chia tay Premier League 2025-2026, bất chấp giành chiến thắng 3-0 trước Leeds United trên sân nhà. Trong hiệp 1, đội chủ sân London Stadium cầm bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng trong khâu triển khai tấn công. Trong lúc West Ham lay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, tin dữ xuất hiện từ trận đấu cùng giờ khi Tottenham vượt lên dẫn trước Everton. Sau giờ nghỉ, West Ham dùng lên mạnh mẽ. Ở phút thứ 67, đội chủ nhà phá vỡ thế bế tắc với bàn mở tỷ số quan trọng. Chỉ hơn 10 phút sau, James Ross Bonwell nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm lạnh lùng trước khi Wilson khép lại chiến thắng 3-0 ở phút thứ 90+4. Tuy nhiên, chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 của Tottenham trước Everton khiến mọi nỗ lực búa tạ trở nên vô nghĩa.
0: Tại St. Hugh's Park, bầu không khí lễ hội bao trùm khi các cầu thủ Crystal Palace đã xếp hàng chờ đón thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta trước giờ bóng lăn nhằm tôn vinh chức vô địch ngoại hạng Anh của Arsenal. Pháo thủ ăn mừng chức vô địch sau 22 năm chờ đợi bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-1. Trên sân Etihad, Antonio Semenyo đưa Man City vượt lên dẫn trước, nhưng Ollie Watkins đã lập cú đúp giúp Aston Villa thắng ngược và chính thức cán đích trong top 4. Còn trên sân Brighton, đội trưởng Bruno Fernandes của MU lập kỷ lục với 21 pha kiến tạo trong một mùa ngoại hạng Anh trong chiến thắng 3-0 của Quỷ Đỏ để kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3. Bắt đầu xuống hạng là West Ham, Burnley và Wolverhampton.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Góc mẹ và bé.
1: Mến chào quý thính giả đến với tiết mục Góc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tuổi thơ của mọi đứa trẻ sẽ trọn vẹn hơn khi con được lớn lên trong sự khỏe mạnh, vui tươi và tràn đầy năng lượng. Thế nhưng, những năm đầu đời lại chính là giai đoạn hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt, cơ thể chưa đủ khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường xung quanh. Chỉ cần thay đổi thời tiết, môi trường ô nhiễm hay chế độ sinh hoạt chưa hợp lý, thì trẻ sẽ rất dễ bị sốt, cảm cúm, ho, viêm họng, rối loạn tiêu hóa hoặc mắc các bệnh về hô hấp. Đây cũng là lý do nhiều bậc cha mẹ luôn lo lắng khi thấy con thường xuyên ốm giặt, biếng ăn, chậm tăng cân hay mệt mỏi kéo dài. Vì vậy, trong tiết mục Góc mẹ và bé hôm nay, chương trình xin gửi đến quý thính giả chủ đề Tăng cường sức đề kháng cho bé, giúp con yêu vui khỏe mỗi ngày.
4: Sức đề kháng hay còn gọi là hệ miễn dịch chính là lá chắn tự nhiên bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, nấm và các tác nhân gây hại khác. Khi sức đề kháng khỏe mạnh, cơ thể trẻ sẽ dễ dàng nhận diện và tiêu diệt mầm bệnh, từ đó giúp con ít ốm hơn, ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn và luôn năng động trong học tập cũng như là vui chơi. Ngược lại, nếu hệ miễn dịch suy yếu, trẻ sẽ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, thường xuyên mệt mỏi, chậm phát triển và phải sử dụng thuốc nhiều hơn. Đặc biệt trong bối cảnh thời tiết thay đổi thất thường, môi trường ô nhiễm và các dịch bệnh theo mùa diễn biến phức tạp, việc chăm sóc và nâng cao sức đề kháng cho trẻ càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
1: Ở từng độ tuổi khác nhau, trẻ sẽ có nhu cầu chăm sóc miễn dịch khác nhau. Đối với trẻ sơ sinh, sữa mẹ được xem là nguồn dinh dưỡng vàng giúp tăng đề kháng tự nhiên hiệu quả nhất. Trong sữa mẹ có chứa rất nhiều chất kháng thể cùng các dưỡng chất thiết yếu giúp bảo vệ trẻ khỏi các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, viêm phổi, viêm màng não và nhiều bệnh nhiễm khuẩn khác. Các chuyên gia y tế khuyến khích mẹ nên cho bé bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục duy trì đến 2 tuổi hoặc lâu hơn nếu có thể. Không chỉ giúp tăng cường miễn dịch, sữa mẹ còn hỗ trợ phát triển trí não, hệ tiêu hóa và tạo sợi dây gắn kết tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con. Khi trẻ lớn hơn, đặc biệt từ sau 1 tuổi, hệ miễn dịch tuy đã phát triển hơn nhưng vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Lúc này trẻ bắt đầu tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài nên nguy cơ mắc bệnh cũng tăng cao hơn. Một trong những điều quan trọng cha mẹ cần lưu ý chính là tránh để trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá. Khói thuốc chứa hàng ngàn chất độc hại có thể làm tổn thương hệ hô hấp non nớt của trẻ, làm tăng nguy cơ viêm phế quản, hen suyễn, viêm phổi và nhiều bệnh lý khác. Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh với các thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa cũng góp phần nâng cao miễn dịch cho bé. Chẳng hạn sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng tự nhiên. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những trẻ ăn sữa chua thường xuyên có nguy cơ mắc cảm lạnh và viêm họng thấp hơn đáng kể so với trẻ không sử dụng.
4: Dinh dưỡng luôn là yếu tố cốt lõi trong quá trình xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh cho trẻ. một chế độ ăn uống đầy đủ và cân đối sẽ cung cấp cho cơ thể bé các dưỡng chất cần thiết để phát triển thể chất, trí não cũng như là tăng khả năng chống chọi với bệnh tật. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất gồm tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Cha mẹ nên ưu tiên bổ sung nhiều rau xanh và trái cây tươi vì đây là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và các chất chống oxy hóa vô cùng cần thiết cho hệ miễn dịch. Những loại thực phẩm như cà rốt, bí đỏ, rau cải xanh, bông cải xanh, cam, quýt, bưởi, kiwi hay dâu tây không chỉ giúp trẻ hấp thu vitamin tự nhiên mà còn hỗ trợ cơ thể chống lại virus và vi khuẩn hiệu quả hơn.
1: Trong đó, vitamin A đóng vai trò rất quan trọng đối với khả năng miễn dịch của cơ thể. Vitamin A giúp bảo vệ niêm mạc đường hô hấp, tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Những thực phẩm giàu vitamin A mà cha mẹ nên bổ sung cho trẻ bao gồm gan động vật, cà rốt, khoai lang, rau ngót và các loại rau màu xanh đậm. Bên cạnh đó, vitamin C cũng là dưỡng chất không thể thiếu, giúp tăng sức đề kháng, thúc đẩy quá trình hồi phục tế bào và hỗ trợ cơ thể sản sinh kháng thể chống lại mầm bệnh. Cam, quýt, ổi, bưởi, kiwi và ớt chuông đỏ là những thực phẩm giàu vitamin C rất tốt cho trẻ. Ngoài vitamin, các khoáng chất như kẽm và selen cũng có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Kẽm tham gia vào quá trình sản sinh tế bào miễn dịch và giúp cơ thể chống lại virus hiệu quả hơn. Trong khi đó, selen giúp giảm stress oxy hóa và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Cha mẹ có thể bổ sung các vi chất này thông qua thực phẩm như thịt bò, thịt nạc, cá, trứng, tôm, cua và các loại hạt. Đặc biệt, các loại hải sản không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và tăng khả năng đề kháng tự nhiên. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, việc tiêm phòng đầy đủ cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp tăng đề kháng cho trẻ. Vaccine hoạt động theo cơ chế kích thích cơ thể tạo ra kháng thể, chống lại các tác nhân gây bệnh nguy hiểm như sởi, quai bị, rubella, bạch hầu, ho gà, viêm gan B hay thủy đậu. Khi trẻ được tiêm chủng đúng lịch và đầy đủ, cơ thể sẽ có khả năng phòng bệnh chủ động, giảm nguy cơ biến chứng nặng nếu chẳng may mắc bệnh. Không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân, tiêm chủng còn góp phần tạo miễn dịch cộng đồng và hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Một sai lầm khá phổ biến hiện nay là nhiều phụ huynh tự ý cho trẻ sử dụng thuốc kháng sinh khi thấy con bị ho, sốt hoặc cảm cúm. Tuy nhiên, kháng sinh chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn và hoàn toàn không hiệu quả với virus, nguyên nhân gây ra phần lớn các bệnh cảm cúm thông thường ở trẻ. Việc lạm dụng kháng sinh không những làm giảm hiệu quả điều trị mà còn khiến trẻ bị loạn khuẩn đường ruột, suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ kháng kháng sinh. Vì vậy, cha mẹ chỉ nên cho trẻ dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ và tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.
4: Ngoài ăn uống và tiêm phòng, giấc ngủ cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Khi ngủ, cơ thể sẽ tiết ra hormone tăng trưởng và tiến hành phục hồi các tế bào tổn thương, đồng thời củng cố hệ miễn dịch. Một đứa trẻ ngủ đủ giấc thường có tinh thần vui khỏe, khả năng tập trung tốt hơn và ít mắc bệnh hơn so với trẻ thiếu ngủ. Tùy theo độ tuổi mà trẻ cần ngủ từ 9 đến 12 tiếng mỗi ngày. Cha mẹ nên tạo cho con thói quen đi ngủ đúng giờ, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ và xây dựng một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, thoáng mát để giúp cho trẻ ngủ ngon hơn. Song song với giấc ngủ, vận động thể chất cũng là chìa khóa giúp cho trẻ tăng cường miễn dịch tự nhiên. Những hoạt động như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, đá bóng hay đơn giản là vui chơi ngoài trời sẽ giúp cho máu lưu thông tốt hơn, tăng cường trao đổi chất và kích thích cho trẻ ăn ngon miệng. Đặc biệt, ánh nắng buổi sáng còn giúp cho cơ thể tổng hợp vitamin D, dưỡng chất quan trọng hỗ trợ hấp thu canxi và nâng cao khả năng miễn dịch. Trong thời đại công nghệ hiện nay, nhiều trẻ dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính bảng hay TV, khiến cho cơ thể ít vận động và dễ suy giảm sức khỏe. Vì vậy, cha mẹ nên khuyến khích cho con tham gia các hoạt động ngoài trời để vừa rèn luyện thể chất, vừa phát triển kỹ năng giao tiếp và khám phá thế giới xung quanh. Bên cạnh đó, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng là biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả để bảo vệ hệ miễn dịch của trẻ. Cha mẹ cần hướng dẫn cho con rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi vui chơi ngoài trời. Đồng thời nên tập cho trẻ thói quen đánh răng đúng cách, súc miệng sạch sẽ và hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng, vì đây là những con đường dễ khiến cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Một môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, ít bụi bẩn cũng góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Đối với trẻ sơ sinh, massage nhẹ nhàng là phương pháp giúp kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch khá hiệu quả. Những động tác massage nhẹ ở vùng tay, chân, lưng hay bụng không chỉ giúp bé thư giãn mà còn cải thiện giấc ngủ và tăng cường sự gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con. Tuy nhiên, việc massage cần được thực hiện đúng cách, nhẹ nhàng và phù hợp với độ tuổi của trẻ để đảm bảo an toàn.

0: Mẹ nên cần lưu ý hơn việc giữ ấm sức khỏe cho cơ thể bé, đặc biệt là vào sáng sớm và ban đêm. Ngoài ra, cần tăng cường các thực phẩm giàu vitamin C, cho trẻ uống đủ nước và duy trì vận động đều đặn để cơ thể có khả năng thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của thời tiết. Việc cập nhật thông tin về các bệnh theo mùa cũng rất cần thiết để cha mẹ chủ động phòng tránh và chăm sóc con đúng cách. Hiện nay, ngoài chế độ dinh dưỡng tự nhiên, nhiều phụ huynh cũng lựa chọn bổ sung thêm các sản phẩm hỗ trợ tăng đề kháng cho trẻ như vitamin tổng hợp, men vi sinh, lysin, kẽm hay các loại siro thảo dược. Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm này cần có sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo phù hợp với thể trạng và độ tuổi của trẻ. Cha mẹ cũng cần lưu ý không nên lạm dụng quá nhiều loại thực phẩm chức năng cùng lúc vì có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Một vấn đề khác mà nhiều phụ huynh thường bỏ quên chính là yếu tố tinh thần của trẻ. Khi trẻ sống trong môi trường vui vẻ, được yêu thương và quan tâm đúng cách, cơ thể sẽ sản sinh nhiều hormone tích cực giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Ngược lại, căng thẳng kéo dài, áp lực học tập hay thiếu sự quan tâm từ gia đình có thể làm suy giảm sức đề kháng và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Vì vậy, cha mẹ nên dành nhiều thời gian trò chuyện, vui chơi và lắng nghe con để giúp trẻ luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần lưu ý đến những dấu hiệu phản ánh trẻ có hệ miễn dịch suy giảm như thường xuyên ốm vặt, tiêu chảy kéo dài, chậm tăng cân, mệt mỏi, nhiễm trùng tái đi tái lại hoặc dùng kháng sinh lâu ngày nhưng hiệu quả thấp. Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời, tránh để tình trạng kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Có thể nói, tăng đề kháng cho trẻ là cả một quá trình cần sự kiên trì và đồng hành của cha mẹ mỗi ngày. Không có một loại thuốc thần kỳ nào giúp trẻ khỏe mạnh ngay lập tức, mà điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng cho con một lối sống lành mạnh từ nhỏ. Một chế độ ăn uống khoa học, giấc ngủ đầy đủ, vận động thường xuyên, môi trường sống sạch sẽ và tinh thần vui vẻ chính là những liều vaccine tự nhiên hiệu quả nhất giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và hạn chế bệnh tật. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có một tuổi thơ tràn ngập tiếng cười, được tự do khám phá thế giới và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Vì vậy, hãy bắt đầu chăm sóc sức đề kháng cho con ngay từ hôm nay bằng những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ mỗi ngày. Khi có một hệ miễn dịch khỏe mạnh, bé sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ, luôn vui tươi, năng động và sẵn sàng chinh phục những hành trình mới trong tương lai.
1: Tiết mục Góc Mẹ Cha Bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Là mày hả? Con nít răng. Mày muốn lấy lại nó chứ gì? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
3: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
4: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
3: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
4: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
3: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
4: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
3: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
4: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
3: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
4: Kính mời quý khán giả đón xem.

Thưa mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi chương trình trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang với những ca khúc chọn lọc. Ca sĩ Lê Sang mở đầu chương trình hôm nay bằng sáng tác của Cao Nhật Minh, bài hát mang tên Hoàng tử dân ca.

0: Mỗi ngày ngồi lưng châu hát nhiều nhau, đi tay đầu cũng hát.
1: Khúc dân ca ai cũng thích, ai cũng khen, một giọng hát trời ba.
2: Vậy là mơ, vậy là chờ, quyết tâm xa là quê đến đô thành để học ca.

0: Bài hát vừa rồi đã kết thúc chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
2: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
3: Tại đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Rạch Giá phối hợp Ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19 tổ chức họp mặt cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, đại đội pháo binh 616, 617, đại đội quân y thuộc phường Rạch Giá cũ. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ, nguyên Bí thư Đảng ủy Chính trị viên tiểu đoàn 207, Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí đồng đội, ghi nhận sự phát triển của tỉnh An Giang thời gian qua. Đồng chí mong muốn các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống. Theo đồng chí Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, hiện toàn bang có gần 500 hội viên, gồm 370 cựu chiến binh tiểu đoàn 207 năm 19, 60 cựu chiến binh đại đội pháo binh 616, 617, 65 cựu chiến binh quân y. Năm 2025, ban liên lạc lại tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cựu chiến binh và gia đình, vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội, mỗi căn 70 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà, mỗi căn 30 triệu đồng, hỗ trợ TV cho cựu chiến binh và quan tâm công tác thăm hỏi cựu chiến binh bệnh, vốn điếu các đồng chí từ trần. Thời gian tới, ban liên lạc tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh còn khó khăn, phối hợp với các địa phương khảo sát, từng bước xây dựng bia truyền thống tại nơi thành lập tiểu đoàn Ung Binh 10, tiền thân của tiểu đoàn 207 và 519. Được thành lập từ những ngày tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 207 và tiểu đoàn 519 đã không tiếc máu xương, ra sức giữ gìn chung đắp, xây dựng truyền thống đoàn kết trung dũng kiên cường, đã làm nên nhiều trận chiến thắng vang dội, tạo niềm tin sâu sắc đối với người dân tỉnh nhà. Khi nhắc đến tiểu đoàn 207, tiểu đoàn 519 là nhắc đến hình ảnh những con người quê hương đang ngày đêm nắm chắc tay súng, giữ bình yên cho miền cực nam của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
0: Tại phường Long Xuyên, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội nghị ký kết hoạt động kết nghĩa với Lữ đoàn 127 vùng 5 Quân chủng Hải quân. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 và Trung tướng Nguyễn An Phong, Phó Đô đốc Chính ủy Quân chủng Hải quân dự hội nghị. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền ngày thành lập và truyền thống của hai đơn vị, truyền thống của Quân chủng Hải quân và Quân khu 9, tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân Quân khu 9, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức huấn luyện chuyên ngành Hải quân binh chủng hợp thành, xử trí các tình huống sẵn sàng chiến đấu, thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hai đơn vị phối hợp trao đổi kinh nghiệm, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu dài ngày, cơ động phân tán trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp khi tham gia huấn luyện, diễn tập, tuần tra, tuần tiểu, chốt trực, trinh sát trên biển, các hoạt động trên biển và trong các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới đất liền. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau giữa hai đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp, thế mạnh của mỗi đơn vị, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đề nghị Đảng ủy, chỉ huy hai đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa thực tiễn của sự phối hợp hoạt động, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và dự báo tình hình. Hai đơn vị cần thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, khu vực cửa sông và các địa bàn giáp ranh, tăng cường các hoạt động thu hút tuổi trẻ hai đơn vị tham gia, đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự đoàn kết, giữa Lữ đoàn 962 và Lữ đoàn 127 phải trở thành tấm gương điển hình trong hiệp đồng quân binh chủng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Sự phát triển mạnh của kinh tế biển tại An Giang đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý chuyên biệt và đồng bộ. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, cảng vụ hàng hải Kiên Giang và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang không chỉ tối ưu hóa quy trình kiểm soát tàu thuyền mà còn xây dựng lá chắn vững chắc, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải tại các cửa khẩu cảng nòng cốt. Thực tiễn cho thấy, việc tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải mà còn đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành và hoạt động tàu thuyền ra vào, neo đậu và an toàn hàng hải. Trong khi đó, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện hàng hóa và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng. Mặc dù có chức năng riêng, song hoạt động của hai đơn vị có nhiều điểm giao thoa, nhất là trong việc kiểm soát tàu thuyền và duy trì trật tự tại khu vực cảng biển. Sự phối hợp này giúp quá trình làm thủ tục cho tàu thuyền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác kiểm soát. Thông qua trao đổi thông tin, hai đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn hoặc thuyền viên nhập cảnh trái phép. Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp quản lý các loại tàu thuyền đến làm thủ tục tại các cảng thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm quốc gia, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2027. Bên cạnh công tác quản lý phương tiện, việc đảm bảo an ninh tại khu vực cảng biển là nhiệm vụ trọng tâm, bởi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Hai đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng và vùng nước cảng biển. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin được trao đổi kịp thời để phối hợp kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền.
0: Tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, dẫn đầu đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Quốc phòng đến viếng khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mồ Ba Chúc. Cùng tham gia có đoàn công tác quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, sư đoàn 330 và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Tại khu di tích, đoàn công tác tham quan nhà trưng bày, nghe thuyết minh về những chứng tích lịch sử của quân và dân Ba Chúc dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đồng thời thắp nén hương dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại. Nhà mồ Ba Chúc là một trong những di tích lịch sử đặc biệt, nơi tưởng niệm và lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của nhân dân Ba Chúc bị Khmer Đỏ sát hại vào tháng 4 năm 1978. Chỉ trong 12 ngày đêm đã có 3.157 người dân vô tội bị quân Pol Pot sát hại bằng những hình thức vô cùng tàn bạo.
3: Lữ đoàn 962 quân khu 9 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026, chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội với hơn 120 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan, trong biên chế và đoàn viên đơn vị kết nghĩa. Nội dung tuyên truyền và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ 12, văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 11, chương trình hành động Đại hội đoàn, Đại hội đảng các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất tuyên truyền viên trẻ cho liên chi đoàn tiểu đoàn 3, giải nhì cho chi đoàn phòng hậu cần kỹ thuật và giải ba cho liên chi đoàn tiểu đoàn 1, đồng thời trao một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho các cán bộ đoàn giỏi.
0: Hải đoàn biên phòng 28 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn dự và chỉ đạo hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn biên phòng 28 khẳng định công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò then chốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là cầu nối quan trọng giúp truyền đạt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị đến cán bộ chiến sĩ. Thông qua hội thi, cấp ủy chỉ huy các cấp có điều kiện đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời tạo môi trường để các đồng chí giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng phương pháp tuyên truyền. Nội dung thi gồm xây dựng đề cương, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi, nhận thức tập trung vào nhiệm vụ chính trị của hải đoàn và chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những thí sinh có thành tích xuất sắc biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể thí sinh tham gia.
3: Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4, các cơ quan đơn vị trong Bộ đội

Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Tại cơ quan ban chỉ huy và các đồn biên phòng, không gian đọc sách được bố trí khoa học sinh động với nhiều đọc sách đa dạng phong phú về nội dung, từ sách chính trị, pháp luật, quân sự, lịch sử đến các ấn phẩm văn học, kỹ năng sống. Nhiều đơn vị tổ chức trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình tủ sách pháp luật, phòng đọc biên giới, họp báo thao trường, góp phần hình thành thói quen đọc, nâng cao ý thức tự học, tự rèn của cán bộ chiến sĩ. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là việc lồng ghép giới thiệu tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng, cũng như tìm hiểu về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thủ trưởng đơn vị thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh tại phòng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương và các trường học trên địa bàn tổ chức tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, khuyến khích cán bộ chiến sĩ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận tri thức, khai thác tài liệu số phục vụ học tập công tác.

0: Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Nhận chiến sĩ sao vuông tại Giạc Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dân quân tự vệ là lực lượng được nhân dân yêu mến, gọi tên thân thương, chiến sĩ sao vuông. Tại An Giang, những người sao vuông luôn bền bỉ góp sức giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. An Giang có vị trí đặc thù ở khu vực Tây Nam, vừa có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia, vừa gắn với không gian biển. Điều này tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trước yêu cầu đó, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bám sát địa bàn, tổ chức linh hoạt phù hợp từng khu vực. Trên tuyến biên giới đất liền, các chốt dân quân thường trực phát huy hiệu quả rõ nét những cột mốc sống cùng lực lượng biên phòng, công an bám trụ địa bàn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám địa bàn, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Chiến sĩ Võ Trọng Nghĩa, chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy Quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang, nói.
2: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm soát, giữ vững địa bàn và an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh. Hình ảnh chiến sĩ dân quân giúp dân gia cố đê bao, thu hoạch mùa màng, dựng lại nhà cửa sau mưa dông đã trở nên quen thuộc. Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang chia sẻ.
3: Lực lượng dân quân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng tại chỗ, am hiểu địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng để nhanh chóng phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
1: Anh Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết, hàng tuần đơn vị tổ chức luyện tập các phương án như bảo vệ đơn vị, chống xâm nhập biên giới, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh địa bàn. Qua luyện tập, các động tác trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Khi có tình huống, anh em có thể xử lý nhanh, chính xác, không bị động. Chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy Quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết.
4: Thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thông qua luyện tập các phương án thì nhằm nâng cao cái ý thức, trình độ, kỹ chiến thuật của các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ và xử trí các tình huống.
1: Mùa khô đến, những cánh rừng nơi vùng biên giới An Giang lại đối mặt với nguy cơ cháy cao. Thời điểm này, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các chiến sĩ dân quân căng mình trên một mặt trận khác để bảo vệ rừng 24/24 giờ, giữ nhịp thở xanh cho cả vùng biên. Trung úy Nguyễn Thế Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
5: Kiểm tra toàn bộ trang bị là phục vụ chữa cháy như là máy thổi gió, máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi, bình chữa cháy, phối hợp tổ chức luyện tập phương án chữa cháy rừng, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.
1: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong luyện tập diễn tập, phối hợp công an, biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ biên giới đất liền đến không gian biển, từ những chốt dân quân nơi tuyến đầu đến những con tàu vươn khơi, chiến sĩ sao vuông An Giang vẫn âm thầm cống hiến, sự bền bỉ, trách nhiệm và gần dân đã và đang góp phần giữ vững bình yên cho quê hương.
0: Chương mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chuyên mục An ninh trật tự.
7: Mời quý vị đến với chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mở đầu chuyên mục hôm nay sẽ là ghi nhận. Công an tỉnh An Giang luôn đảm bảo giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự trong mọi tình huống. Tiếp đến là phóng sự ý nghĩa chương trình Buổi sáng nghĩa tình. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe phóng sự An Biên chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động về điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo hoạt động của lực lượng công an toàn tỉnh không bị ngắt quãng, gián đoạn, phát huy tối đa hiệu quả tổ chức bộ máy mới. Sau được kiện toàn, tổ chức bộ máy của Công an tỉnh giảm 11 công an cấp huyện và 110 đội trực thuộc. Hiện Công an tỉnh chỉ còn các đơn vị cấp tỉnh và 155 công an cấp xã, gồm 110 xã, 18 thị trấn, 27 phường. Tăng tỷ lệ biên chế công an cấp xã từ 36,52% lên 55,09%, đảm bảo mỗi công an cấp xã có từ 12 cán bộ chiến sĩ. Để chủ động tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh đã xây dựng triển khai thực hiện phương án về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, tập trung xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, bảo đảm tình hình an ninh trật tự sau khi triển khai mô hình không tổ chức công an cấp huyện, huy động tối đa lực lượng thường trực chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng trên địa bàn. Ban giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập 5 tổ công tác thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Cơ động. Qua đó, mỗi tổ công tác do một đồng chí lãnh đạo phòng làm tổ trưởng, các tổ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, các tổ công tác còn hướng dẫn và phối hợp công an cấp xã kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
7: Ngay sau khi thành lập, các tổ công tác triển khai đi vào hoạt động và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều vụ việc đã được các tổ công tác phối hợp nhịp nhàng với công an các xã phường thị trấn giải quyết kịp thời. 5 tổ công tác đã phối hợp công an các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, tổ chức hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát với hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện, hỗ trợ xử lý hàng chục vụ vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, đánh bạc, vận chuyển hàng hóa không có đơn chứng từ, kịp thời giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đảm bảo không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ. Có thể khẳng định, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, lực lượng công an toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tấn công tội phạm, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội, lập nhiều chiến công thành tích, bắt giữ các đường dây tội phạm, kết quả thể hiện rõ nét trên từng mặt công tác. Cụ thể, lực lượng công an toàn tỉnh đã giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, lễ hội trong tôn giáo dân tộc, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước diễn ra trên địa bàn.
1: Trong thời gian tới, Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ tập trung lãnh chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh triển khai các giải pháp, biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ sau: bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước diễn ra trên địa bàn tỉnh, không để các đối tượng lợi dụng tấn công, phá hoại, gây rối. Phối hợp lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới, triển khai đồng bộ các biện pháp trấn áp mạnh tội phạm, nhất là băng nhóm thanh thiếu niên sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, rà soát lên danh sách đấu tranh triệt xóa có hiệu quả các đường dây, địa bàn, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, kinh tế, buôn lậu. Tăng cường tuần tra kiểm soát công khai, mật phục để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa xử lý các hành vi côn đồ, cướp giật tài sản, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng, kết hợp kiểm tra người, phương tiện khi có nghi vấn, đặc biệt là ma túy. Bố trí quân số trực, ứng trực, đảm bảo sẵn sàng ra quân xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục tăng cường lực lượng cho công an cấp cơ sở, hỗ trợ công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tham gia giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.
7: Thưa quý vị, công trình Buổi sáng nghĩa tình do Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo. thông qua việc vận động các nhà hảo tâm, chương trình tặng hàng chục ngàn suất ăn sáng miễn phí, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Hơn 6 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, tại các bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã có mặt từ sớm chờ nhận những suất ăn nghĩa tình của đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Dù chỉ là những ổ bánh mì hay phần cơm, bún giản dị, nhưng mỗi suất ăn đều chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của các bạn đoàn viên thanh niên và các nhà hảo tâm. Theo Thượng úy Nguyễn Minh Trạng, Phó trưởng ban thanh niên công an tỉnh An Giang, qua quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện tại bệnh viện, nhận thấy nhiều hoàn cảnh bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không đủ điều kiện để ăn sáng, nên anh Trạng luôn trăn trở tìm giải pháp hỗ trợ. Từ thực tế đó, cùng với việc hưởng ứng phong trào ba nhất do Bộ Công an phát động, gồm trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất, Ban Thanh niên Công an tỉnh kết nối với nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương phường Rạch Giá để vận động nguồn lực triển khai công trình buổi sáng nghĩa tình. Thượng úy Nguyễn Minh Trạng chia sẻ.
8: Thì sau những lần tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại các bệnh viện thì thấy được những cái hoàn cảnh khó khăn của những bệnh nhân nghèo. Có những gia đình thì rất là khó khăn, thân nhân nuôi bệnh cũng không có tiền ăn sáng. Thì từ đó thì chúng tôi luôn đau đáu những suy nghĩ phải làm một công trình để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn này và thể hiện đúng tinh thần lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong lúc đấy thì Bộ Công an đang triển khai phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Và xuất phát từ những thực tiễn đó thì chúng tôi đã chủ động trao đổi, phối hợp với nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương phường Rạch Giá do chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên làm trưởng nhóm để bàn bạc và thống nhất triển khai công trình buổi sáng nghĩa tình.
7: Công trình được tổ chức định kỳ vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại ba bệnh viện gồm Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Kiên Giang, Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang và Bệnh viện Ung Bướu Kiên Giang. Trung bình mỗi tuần, chương trình trao miễn phí khoảng 1.000 suất ăn tại các bệnh viện và trao thêm từ 100 đến 200 suất cho người bán vé số dạo. Sau 15 tuần triển khai, công trình đã trao hơn 16.000 suất ăn miễn phí, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng từ sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm. Công trình buổi sáng nghe tình đã mang lại hiệu quả tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình người trong mỗi suất ăn trao đi, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ An Giang nói chung và tuổi trẻ công an tỉnh nói riêng vì nhân dân phục vụ. Không chỉ mang lại giá trị vật chất, công trình buổi sáng nghĩa tình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội. Thượng úy Nguyễn Minh Trạng nói.
8: Có thể nói, thời gian qua công trình buổi sáng nghĩa tình của tuổi trẻ công an tỉnh và nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương triển khai mang lại hiệu quả tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc và thể hiện tình người trong mỗi phần ăn của chúng tôi trao tặng. Chúng tôi rất trân quý những tình cảm của các mạnh thường quân đồng hành hỗ trợ cùng chương trình. Có hôm chúng tôi nhận được 10.000 đồng hỗ trợ, nhưng rất trân quý vì tình cảm chia sẻ cùng cộng đồng của các cháu học sinh. Có thể thấy ý nghĩa của công trình được lan tỏa rộng rãi. Nó không những là dừng lại ở số tiền hỗ trợ, mà đó là tinh thần sẻ chia, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế, lá lành đùm lá rách.
7: Nhiều lần trực tiếp tham gia trao buổi sáng nghĩa tình, mỗi lần trao tận tay những suất ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cảm nhận rõ niềm vui, sự xúc động của họ

Đó cũng chính là động lực để mỗi cán bộ ban thanh niên công an tỉnh tiếp tục duy trì và lan tỏa hoạt động ý nghĩa này, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân và vì dân. Thời gian tới, ban thanh niên công an tỉnh tiếp tục phối hợp nhóm thiện nguyện gieo mầm yêu thương, duy trì và phát triển công trình, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh, đồng thời lồng ghép tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

0: tội phạm cũng có xu hướng diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Từ trộm cắp tài sản, lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội đến hoạt động tín dụng đen, tất cả đều có thể len lỏi vào từng khu dân cư nếu người dân chủ quan, thiếu cảnh giác. Thời gian qua, mặc dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã An Biên cơ bản ổn định, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm nếu không được phòng ngừa từ sớm từ xa. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc trộm cắp xảy ra xuất phát từ sự lơ là của chính người dân, cửa ngõ không khóa cẩn thận, tài sản để sơ hở, thiếu hệ thống chiếu sáng ban đêm. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng. Bà Trương Ánh Nga, người dân ấp 3, chia sẻ.
1: Thì cũng chú ý bằng đêm rồi gài đồ đóng đồ lợi như con rồi phải kêu chú ý ngủ ngay đồ này kia không ra đi chơi phía có thằng cháu đâu nói như phía như 9 giờ là mấy gì 9 giờ quy định là phải về nhà hết ngủ hết đóng cửa lại hết hay là người lạ phải cảnh giác mà nhà tôi ở ít có người lạ lại lắm tại dưới sông nó mua đồ này kia rồi với con tôi rồi là thôi chứ không có lên nhà bị gì có xa đó người ta hàng gào nó ít lên nhà lắm.
0: Không chỉ dừng lại ở trộm cắp, tình trạng lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội cũng đang là vấn đề đáng lo ngại. Các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, người thân hoặc đưa ra những lời mời gọi, việc nhẹ lương cao, đầu tư sinh lời nhanh để dụ dỗ chiếm đoạt tài sản. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, cần bình tĩnh xác minh, không chuyển tiền khi chưa rõ thông tin. Một vấn đề khác cũng cần đặc biệt quan tâm là hoạt động của tín dụng đen. Với thủ đoạn cho vay nhanh, không cần thế chấp, lãi suất cao, các đối tượng đã khiến cho nhiều người rơi vào dòng xoáy nợ nần, ảnh hưởng đến đời sống gia đình và an ninh trật tự địa phương. Trước những nguy cơ đó, công tác phòng chống tội phạm không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn thể nhân dân. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và gia đình. Khóa cửa cẩn thận, lắp đèn chiếu sáng, camera nếu có điều kiện. Không chia sẻ thông tin cá nhân tùy tiện, cảnh giác với các lời mời gọi vay tiền, đầu tư không rõ ràng. Kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư chi bộ, trường ấp Sẹo Đức 2 cho biết.
2: Thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn ra cũng rất là phức tạp. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy cũng như ủy ban, sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng công an cũng như ở địa phương quán triệt tuyên truyền cho bà con nhiều cái hình thức tuyên truyền bên đó bằng loa truyền thanh những thủ đoạn trộm cắp đối với là để bà con mình có ý thức để tự phòng tự quản và bên cạnh đó là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nhằm tố giác tội phạm, rồi cung cấp những tin có giá trị để cho lực lượng công an để có cái hướng mà để dây bắt triệt xóa những đối tượng, nhất là đối tượng là ma túy.
0: Bên cạnh đó, các đoàn thể, đặc biệt là lực lượng cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, giúp người dân nhận diện các thủ đoạn tội phạm mới, góp phần xây dựng lá chắn vững chắc ngay từ cơ sở. Ông Trương Văn Nhân, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Bào Môn, nói.
3: Nói chung trong thời gian qua thì có kết hợp với đoàn thanh niên, phụ nữ, lồng ghép với cái sinh hoạt tổ tự quản, có tuyên truyền về cái quy định của hội cựu chiến binh, ví dụ như mỗi một hội viên gia đình cựu chiến binh là phải có trách nhiệm tuyên truyền cho con em mình chấp hành pháp luật tốt và đồng thời đó là tránh những cái trường hợp vi phạm xã hội địa phương.
0: Bình yên không tự nhiên mà có, đó là kết quả của sự chủ động, cảnh giác và trách nhiệm của mỗi người dân. Khi mà mỗi gia đình đều nâng cao ý thức phòng ngừa, mỗi khu dân cư đều đoàn kết, gắn bó, thì tội phạm sẽ không có cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp. Chỉ cần mỗi người cẩn thận hơn một chút, quan tâm đến xung quanh nhiều hơn, thì an ninh sẽ tốt hơn rất nhiều. Với phương châm, phòng ngừa tội phạm từ sớm từ xa, đó chính là cách thiết thực nhất để giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình và toàn xã hội.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mến chào quý thính giả đến với Thông tin văn hóa cho ngày. Chương trình được phát trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mỗi dịp hè về, hình ảnh chú mèo máy đáng yêu đến từ Nhật Bản Doraemon lại tràn ngập khắp mọi nơi, đánh dấu kỳ nghỉ đầy thú vị cho các bạn nhỏ đã chính thức bắt đầu. Và mùa hè năm 2026 như thường lệ, các bé và cả các fan của Doraemon sẽ có một tháng hè ngập tràn màu sắc với hàng loạt hoạt động thú vị cùng mèo ú và những người bạn.
1: Như một món ngon không

0: GHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mỗi dịp hè về, hình ảnh chú mèo máy đáng yêu đến từ Nhật Bản Doraemon lại tràn ngập khắp mọi nơi, đánh dấu kỳ nghỉ đầy thú vị cho các bạn nhỏ đã chính thức bắt đầu. Và mùa hè năm 2026 như thường lệ, các bé và cả các fan của Doraemon sẽ có một tháng hè ngập tràn màu sắc với hàng loạt hoạt động thú vị cùng mèo ú và những người bạn.
1: Như một món ngon không

0: cho nhau những thiếu hụt trong hành trình trưởng thành. Nhưng rồi sự xuất hiện của Tuyết Lan, cô bạn mới chuyển đến, khiến thế giới tưởng như bền chặt của Cương và Khuê bắt đầu xáo trộn. Tuyết Lan không chỉ mang đến những rung động đầu đời, trong sáng, mà còn là mắt xích mở ra một quá khứ đau đớn. Từ những hiểu lầm, tổn thương và bí mật liên quan đến cái chết của người anh trai, tình bạn của ba đứa trẻ bị đẩy vào vòng xoáy chia rẽ, thù hận và những lựa chọn sai lầm. Sau biến cố, cuộc đời Cương và Khuê đã rẽ thành hai hướng.
1: Phía bên kia thành phố, mở ra một thế giới tuổi trẻ vừa trong trẻo sôi nổi, vừa nhiều vết xước sai lầm và để lại hậu quả. Phía sau mỗi hành vi làm tổn thương người khác là những áp lực âm thầm của mỗi bạn trẻ và cả các bậc phụ huynh như bà Nhung, mẹ Tuyết Lan, người mẹ kỳ vọng thành tích, bà Xuân, mẹ Khuê, người phụ nữ có những mặc cảm xuất thân, hay bà Phúc, mẹ Cương, người phụ nữ nóng tính, vất vả mưu sinh nên chưa đủ thời gian để bảo ban con cái, mà thay vào đó là nổi giận đánh mắng. Bộ phim có cách khai thác mới mẻ khi đặt câu chuyện học đường trong tương quan chặt chẽ với gia đình. Sai lầm của những đứa trẻ không dừng lại ở cổng trường. Bà Phúc, mẹ Cương và bà Xuân, mẹ Khuê vốn là đôi bạn thân, từng nương tựa vào nhau qua những năm tháng mưu sinh nhọc nhằn. Nhưng khi biến cố xảy ra, họ bị đẩy về hai phía, mẹ của người gây ra tổn thương và mẹ của nạn nhân. Thảo, em gái Cương, cũng gặp không ít tổn thương khi phải đối diện từ sai lầm của anh trai. Từ đó, bộ phim đề cập tới vai trò của phụ huynh trong quá trình trưởng thành của con cái.
0: Thưa quý vị, mùa hè năm nay, Tedo Model phối hợp cùng đạo diễn Văn Công Diễn và biên kịch Nguyễn Ái Linh thực hiện 3 tập phim cổ tích gồm Cầu Trạng Tý và Cô Tiên Sách, Ba Hạt Là Là Thần và Bé Đượm và Đòn Gánh Của Cha. Mỗi tập phim là một câu chuyện ý nghĩa mang nhiều bài học nhân văn dành cho các em thiếu nhi. Tham gia dự án phim hè lần này có sự góp mặt của diễn viên khách mời từng đoạt giải Mai Vàng, Văn Phượng, Top 10 Ngôi Sao Ngày Mai Lê Thanh Bước, ca sĩ diễn viên Đông Dương cùng gương mặt triển vọng của làng mẫu Tây Đô và phim ảnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Bùi Thanh Danh. Đặc biệt, Bùi Thanh Danh sẽ tham gia xuyên suốt cả 3 tập phim. Các dự án phim được thực hiện dưới sự quản lý giảng dạy của thầy Nguyễn Phú, đạo diễn, ủy viên ban chấp hành Hội Người Mẫu Việt Nam, hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, đồng thời là giám đốc sản xuất của phim hè năm nay.
1: Mùa hè này, những ký ức đẹp nhất của một thời thanh xuân sẽ một lần nữa sống dậy cùng sự trở lại của quyền thoại anime Your Name, tạm dịch là Tên Cậu Là Gì. Tác phẩm đã từng làm rung động hàng triệu trái tim trên toàn thế giới. Phim kể về Mitsuha, một nữ sinh sống ở vùng quê thanh bình Itomori, luôn khao khát được trải nghiệm cuộc sống nơi thành phố. Taki, một nam sinh ở Tokyo với nhịp sống bận rộn. Bỗng một ngày, hai người bất ngờ quán đổi cơ thể cho nhau một cách bí ẩn, bắt đầu sống trong thân phận của đối phương. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, họ dần học cách thích nghi, để lại những lời nhắn, quy tắc nhằm không làm xáo trộn cuộc sống của nhau. Qua những lần quán đổi, Taki và Mitsuha dần hình thành một mối liên kết đặc biệt dù chưa từng gặp mặt.
0: Dự kiến khởi chiếu vào tháng 6 năm nay tại Việt Nam, bộ phim đình đám của đạo diễn Shinkai Makoto sẽ đưa khán giả trở lại hành trình đầy cảm xúc của Taki và Mitsuha, hai con người xa lạ bị kết nối bởi một sợi dây định mệnh kỳ lạ, vượt qua không gian và thời gian để tìm thấy nhau. Your Name không chỉ là một bộ phim thành công về doanh thu mà còn là hiện tượng văn hóa toàn cầu, ảnh hưởng mạnh đến cách anime được nhìn nhận trên thế giới. Phim tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi, truyền cảm hứng cho hàng loạt sản phẩm trào lưu liên quan tới nội dung và nhà phim. Tác phẩm cũng góp mặt trong danh sách những phim không nói tiếng Anh có doanh thu cao nhất mọi thời đại, mở rộng sức ảnh hưởng của anime Nhật Bản đến khán giả đại chúng trên toàn thế giới. Để rồi sau 10 năm, mỗi khi nhắc tới anime, nhiều khán giả trên khắp thế giới vẫn hình dung trọn vẹn về Your Name, tạm dịch là Tên Cậu Là Gì. Sự trở lại lần này không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà còn là hành trình tìm kiếm, gom góp ký ức, sống lại cảm xúc thanh xuân những năm tháng ấy. Your Name hứa hẹn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người xem. Được phát hành bởi Aeon Beta và khởi chiếu tại rạp từ ngày 5 tháng 6 năm 2026 trên toàn quốc.
1: Chuyển sang lĩnh vực âm nhạc, thưa quý vị, nhạc sĩ Lê Tự Minh vừa giới thiệu ca khúc Tổ quốc ơi ta mãi yêu người, một sáng tác mang đậm tinh thần biển đảo và tình yêu tổ quốc, được viết từ chính những cảm xúc, trải nghiệm của một

0: người từng là lính. Một trong những câu hát nhiều cảm xúc nhất trong bài là "Hạnh phúc đơn sơ, ta mãi bên người". Câu hát ấy được viết sau cuộc trò chuyện ngắn giữa ông và một người lính đảo. Khi được hỏi có nhớ nhà không, người lính chỉ nhẹ nhàng đáp: "Mùa này chắc vợ em đang gặt lúa, nhà neo người, vợ em vất vả lắm".
1: Câu hỏi giản dị ấy khiến nhạc sĩ ngẹn lòng. Ông chia sẻ, tình yêu của người lính dành cho vợ giản đơn mà sâu lắng hơn biển sâu. Cũng từ khoảnh khắc đó, ông nhận ra tình yêu tổ quốc đôi khi không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ chính những yêu thương bình dị giữa con người với con người. Có lẽ vì thế mà, "Tổ quốc ơi ta mãi yêu người", không mang màu sắc khô cứng hay khẩu hiệu, ca khúc tạo được cảm giác gần gũi bởi những hình ảnh đời thường như cánh đồng lúa, biển cả, giọt mồ hôi hay nỗi nhớ nhà của người lính nơi đầu sóng.
0: Giới Lê Tự Minh, những người lính biển ở Trường Sa luôn là biểu tượng đẹp của tinh thần Việt Nam. Ông nói, những hòn đảo nhỏ giữa biển khơi và những người lính kiên cường trước bão tố chính là hình ảnh hiên ngang bất khuất của dân tộc Việt Nam.

0: Thiều Bảo Trâm đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Thỏ Sao Mồi. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Thuyết Minh, mang màu sắc pop R&B hiện đại, tạo không gian để nữ ca sĩ thể hiện chất giọng cuốn hút và giàu cảm xúc. MV Thỏ Sao Mồi tập trung vào yếu tố trình diễn và vũ đạo, giúp Thiều Bảo Trâm khoe trọn phong cách quyến rũ trưởng thành. Tên gọi Thỏ Sao Mồi gợi mở một sự đối lập thú vị khi hình ảnh thỏ vốn thường được liên tưởng đến sự hiền lành và có phần mong manh dễ tổn thương, này lại được đặt vào vị thế của một kẻ đi săn, là một chú thỏ không còn ở vị thế bị động hay chờ được lựa chọn nữa.
1: Thông qua Thỏ Săn Mồi, Thiều Bảo Trâm gửi gắm thông điệp về sự tỉnh táo và chủ động trong tình yêu hiện đại. Bài hát đề cao việc không vội trao đi cảm xúc khi chưa đủ niềm tin, không đánh đổi tiêu chuẩn cá nhân để giữ một mối quan hệ, đồng thời trân trọng sự kiên trì và chân thành từ đối phương. Hình ảnh thỏ săn mồi không phải kiểm soát người khác, mà là kiểm soát cách mình yêu, nghĩa là biết khi nào nên tiến, khi nào nên dừng, biết quan sát và lựa chọn trước khi bước sâu hơn vào một mối quan hệ. Ở nghĩa rộng hơn, ca khúc còn phản ánh tâm lý tình yêu tự do, tỉnh táo, mong muốn một kết nối tình cảm chân thành.

0: Đăng Khôi vừa cho Trình Làng MV Khi Con Gọi Là Ba, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc và cũng là món quà tinh thần anh dành tặng các con và những người cha khác. MV Khi Con Gọi Là Ba mở ra một không gian âm nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, nơi Đăng Khôi dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc chân thực nhất của một người cha. Điểm đặc biệt của MV chính là những khoảnh khắc đời thường, những thước phim tư liệu quý giá về quá trình trưởng thành của các con được nam ca sĩ lồng ghép khéo léo. Chia sẻ về ý nghĩa của ca khúc, Đăng Khôi cho biết tựa đề bài hát cũng chính là khoảnh khắc anh cảm thấy cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn. Với anh, tiếng gọi ba đầu tiên của con là một âm thanh kỳ diệu, mở ra một chương mới đầy trách nhiệm nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, MV Khi Con Gọi Là Ba còn gửi gắm thông điệp về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Bài hát như một khoảng lặng nhắc các bậc làm cha mẹ về sự hiện diện và đồng hành cùng con cái.
1: Đặc biệt sự xuất hiện của các anh Tài, Nicole, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng đã trở thành điểm nhấn thú vị và đầy ý nghĩa trong MV lần này. Không chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết của Đăng Khôi trong nghề, họ còn là những ông bố đầy yêu thương ngoài đời. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa dàn anh Tài cùng các con trong MV đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về tình phụ tử.

0: kia là con yêu ba. Ba ơi con yêu ba.
1: Ba.

0: Ở dòng nhạc Âu Mỹ, nữ ca sĩ Shakira đã ra mắt phiên bản đầy đủ của bài hát hợp tác với Burna Boy, một nghệ sĩ nổi tiếng người Nigeria, mang tên là Dai Dai, tiếng Italy có nghĩa là tiến lên. Billboard đánh giá nhạc phẩm đề cao tinh thần thể thao, truyền tải thông điệp đầy cảm hứng cho các cầu thủ lẫn người hâm mộ. Giai điệu bắt tay kết hợp giữa dance pop, afrobeat, một loại nhạc pop hiện đại của châu Phi, và reggaeton, một nhạc dance của Mỹ Latin. Ở phần cuối, cô hát bằng tiếng Tây Ban Nha. Tiến lên, đừng quên giá trị của mình, hãy chơi như cách bạn vẫn chơi, như chính con người của bạn. Trong bài hát, Shakira và Burna Boy đã đọc tên các quyền thoại bóng đá thuộc nhiều thế hệ gồm Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, El Pipe, biệt danh của Carlos Valderrama, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé và Salah.
1: Năm nay, Shakira sẽ diễn giữa hiệp chung kết World Cup vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife, New York của Mỹ cùng Madonna và BTS. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu xuất hiện một màn trình diễn giữa hiệp với thời lượng dự kiến khoảng 11 phút.

0: Thông tin văn hóa văn nghệ của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin tạm dừng. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình ca nhạc nước ngoài.
0: Thưa chào quý thính giả đến với chương trình nhạc nước ngoài phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Nam danh ca Elton John mở đầu chương trình bằng ca khúc Can You Feel the Love Tonight. Đây là bài hát do Elton John viết nhạc và Tim Rice viết lời cho phim The Lion King, Vua Sư Tử của hãng Walt Disney phát hành vào năm 1994. Can You Feel the Love Tonight được viết với ý định theo sát truyền thống những bài tình ca vĩ đại của Disney, và bài hát này có thể diễn tả cảm xúc của hai chú sư tử cho nhau hay hơn bất kỳ đoạn đối thoại nào. Trong phim, bài hát được Crystal Edwards hát ở hậu trường với vài dòng ngắn của sư tử Simba và sư tử Nala, và đoạn đầu và cuối của chuột đứng Timon và lợn rừng Pumbaa. Bài hát cũng được giải Oscar năm 1994 cho Best Original Song, bài hát mới hay nhất, và giải Golden Globe Award cũng cho Best Original Song. Bài hát cũng đưa đến cho Elton John giải Grammy cho Best Male Pop Vocal Performance, giọng hát nhạc pop nam hay nhất. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức Can You Feel the Love Tonight.

Danh ca Elton John vừa mở đầu chương trình nhạc nước ngoài bằng ca khúc Can You Feel the Love Tonight. Bây giờ chúng ta cùng đến với tiếng hát của Shakira. Nhắc đến Shakira là nhắc đến bản hit Whenever Wherever. Ban đầu, lời bài hát được Shakira tự viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau đó cô nhờ ca sĩ người Mỹ gốc Cuba Gloria Estefan chỉnh sửa lại một số chi tiết cuối cùng. Bài hát được Shakira và Tim Mitchell phối khí và sản xuất. Bài hát nói về định mệnh và sức mạnh phù du ấy đã đưa Shakira đến với người bạn đời của mình. Ca khúc mở đầu bằng tiếng guitar phức tạp, sau đó tiếng sáo pan flute vang lên, đưa bài hát lên một tầm cao mới, đầy cuốn hút. Shakira cất giọng, bày tỏ với người yêu bên cạnh và nói rằng cô sẵn sàng leo lên ngọn núi cao nhất chỉ để được nhìn thấy anh ấy thật gần.

Thưa quý vị, những ai thích nghe nhạc quốc tế thì chắc rằng không thể không biết đến bản tình ca Nothing's Gonna Change My Love For You. Trong nguyên tác, bài hát này do hai tác giả Jerry Goffin và Michael Masser sáng tác cho nam danh ca người Mỹ và cũng là một nghệ sĩ guitar tài năng, George Benson. Trong vòng 40 năm sự nghiệp, George Benson đã ghi âm 36 album và đoạt 10 giải Grammy. Nhạc phẩm này được George Benson ghi âm và phát hành lần đầu tiên vào tháng 1 năm 1985 trên album studio thứ 20 của ông, cho nên tập nhạc này mới có tựa đề là 2020 và cũng được xem là một trong những album hoàn chỉnh ưng ý nhất của George Benson. Thế nhưng bản nhạc tình lại không ăn khách cho lắm, cho dù album thứ 20 của George Benson đã đạt tới mức đĩa vàng. Mãi tới hơn 2 năm sau, vào tháng 3 năm 1987, bản nhạc Nothing Gonna Change My Love For You mới thành công trên toàn thế giới nhờ vào phiên bản ghi âm lại của ca sĩ trẻ tuổi Glenn Medeiros. Sinh trưởng ở đảo Hawaii trong một gia đình người Mỹ gốc Bồ Đào Nha, Glenn Medeiros bắt đầu đi hát từ năm lên 10, nhưng anh không nghĩ là mình sẽ có cơ hội đến thành phố lớn để lập nghiệp. Vào năm 17 tuổi, cậu thiếu niên giành được giải nhất nhân một cuộc thi hát mầm non tổ chức trên đài phát thanh địa phương. Nhờ vậy mà anh ký hợp đồng với một hãng đĩa độc lập, ghi âm lại bản nhạc Nothing's Gonna Change My Love For You. Bản nhạc tình cờ lọt vào tai của một ông giám đốc đài phát thanh FM ở Phoenix, trong lúc ông đang đi nghỉ mát tại Hawaii. Nghe thấy bài hát này quá hay, cho nên ông đã mua vài CD để đem từ hòn đảo Hawaii về tới bang Arizona. Đến khi được phát sóng ban đầu là trên các đài địa phương, rồi sau đó trên toàn quốc, bài hát này nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của thính giả. Đến nỗi họ thường xuyên yêu cầu cho phát phiên bản của Glenn Medeiros, cho dù bài này vẫn chưa được phổ biến rộng rãi qua băng đĩa, trong khi bản gốc của George Benson thì đã có sẵn, nhưng lại ít được công chúng yêu cầu. Chỉ vài tháng sau đó, một khi được phát hành rộng rãi vào mùa hè năm 1987, phiên bản cover của Glenn Medeiros giành lấy hạng nhất thị trường Canada, hạng tư ở Hoa Kỳ. Còn tại các nước châu Âu, bài hát cũng chiếm hạng đầu thị trường Anh, Pháp, Ireland, Hà Lan, Tây Ban Nha vào năm 1988, đứng hạng nhì tại các nước Bỉ, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển. Giới trẻ lên cơn sốt cho một ca sĩ bảnh trai 17 tuổi mà không hề biết bản gốc là của ca sĩ George Benson. Tưởng chừng sự thành công sẽ dừng lại ở đây, nhưng không, sau tiếng Anh thì Glenn Medeiros đã ghi thêm một phiên bản khác bằng tiếng Tây Ban Nha với tựa đề là Nada Cambiará Mi Amor Por Ti. Lời bài hát tiếng Tây Ban Nha là của tác giả Rolando Hernandez. Bài hát nhanh chóng lan rộng ra thị trường châu Mỹ Latin, kể cả Brazil, Mexico và các nước Nam Mỹ. Ban đầu là một bản ballad, bài hát này sau đó được chuyển thể qua các thể điệu ăn khách ở Nam Mỹ như salsa, cumbia, bachata hay là pop Latin. Tính vào giữa những năm 1980, bản nhạc này đã có hơn 50 phiên bản. 30 năm sau ngày ra đời, số phiên bản đã được nhân lên gấp 10 lần, trong ít nhất là 7 thứ tiếng khác nhau. Tại các nước Âu Mỹ, ngoài bản gốc của George Benson và bản thứ nhì của Glenn Medeiros, còn có phần ghi âm lại của nhóm A Supply, Alison Bird, Sean McCook, nhóm The Shadows hay là ban nhạc người Ireland Westlife. Phiên bản Nothing's Gonna Change My Love For You của Westlife ghi âm trên album thứ 9 của nhóm mang chủ đề The Love Album và đã giúp ca khúc này ăn khách trở lại vào năm 2006.

Một ca khúc được thể hiện bởi nhóm nhạc rock Heart có tựa đề là Alone. Alone là sáng tác của bộ đôi nổi tiếng ở làng nhạc Mỹ Billy Steinberg và Tom Kelly. Họ đứng sau thành công của khá nhiều ca sĩ, nhóm nhạc với những bản hit toàn cầu. Và chính từ những thành công đó mà vào một ngày mùa hè năm 1983, cả hai đã bàn với nhau rằng sao chúng ta lại không hát những sáng tác của chính mình. Ngoài tài năng sáng tác, bộ đôi này cũng có chất giọng dễ gây ấn tượng. Đặc biệt hơn, họ biết chơi nhạc cụ, biết hòa âm đúng theo sở trường của mình, và bên cạnh họ là những người bạn chơi nhạc sừng sỏ trên thị trường. Thế là bộ đôi này quyết định lấy tên dự án âm nhạc mới của mình là Taking a Cold Look, và họ giấu tên thật dưới nhãn hiệu i10 để đo nồng độ thị trường đối xử với tác phẩm của họ theo chiều hướng nào. Trong số những sáng tác trong album này, i10 đặt niềm tin nhiều nhất vào ca khúc Alone, một ca khúc mà Billy Steinberg viết ra từ mối tình của chính ông. Bài hát là lời tự sự của một gã thất tình trong đời tình nhân ban phát những cảm giác mà gã cứ hoài mong và tự hỏi không biết đến bao giờ gã mới hết thu thủi một mình để không rơi vào cảm giác cứ phải tự hỏi là không biết đêm nay em đã ở đâu. Và album Taking a Cold Look cũng đã ra đời vào năm 1983, nhưng nó bị rơi tõm vào lãng quên. Báo giới dành cho nó một nhận xét là đây là lần đầu tiên một album được thu âm bởi một cặp sáng tác thành công nhất thế giới. Đó là một kỷ lục, và kỷ lục này đã đến và đi trong chớp mắt. Hóa ra làm việc đằng sau các ca sĩ không giống với cách làm việc chung với những cá tính mạnh, với toàn những nhà sản xuất, nhà công gân guốc. Nhóm i10 tan rã và bộ đôi Billy Steinberg và Tom Kelly quyết định chào thua. Từ đây họ quyết định chuyên tâm vào sáng tác hơn là quyết định đi theo con đường ca hát. Cho đến một buổi chiều tháng 3 năm 1987, nam nhạc sĩ Billy Steinberg nhận được cuộc gọi của Ron Nevison, nhà sản xuất của nhóm Rock Heart, với đề nghị viết một bài rock ballad cho nhóm. Lúc ấy thì Ha đã là một nhóm rock nổi tiếng và gây chú ý bằng những sáng tác riêng của mình. Nhưng những sáng tác ấy lại không thể đưa họ lên đỉnh cao, nên vì thế nhà sản xuất Ron Nevison muốn đặt hàng một bài hát từ bộ đôi Billy Steinberg và Tom Kelly để có thể kéo ngắn quãng đường đến thành công cho nhóm. Sau cuộc gọi thì Billy Steinberg nhận lời, cho dù trong đầu ông chưa có một ý tưởng rõ ràng nào về một bài rock ballad mới, Billy Steinberg bàn với Tom Kelly để đi tìm một tứ cho sáng tác mới, nhưng nghĩ mãi mà cả hai cũng chưa sáng lên được tứ nào. Bất chợt, Tom Kelly nói với Billy, hay chúng ta lấy ở lớp.

ra dừng lại. Đã là một ý tưởng không tồi, bởi cho dù thất bại nhưng Alone tự thân nó vẫn là một bài hát rất hay. Nhưng Billy nhăn mặt phản đối. Với ông, đó là một dự án thất bại và ông hoàn toàn không muốn nhìn lại quá khứ đau buồn của mình. Được Tom Kelly thuyết phục, Billy Steinberg quyết định lấy lại bài hát đó, nghiên cứu lại lần nữa và sau đó họ quyết định thay đổi một chút ở phần điệp khúc cho phần giai điệu và ca từ được mềm mại hơn. Hoàn thành xong thì họ hát thử và gửi băng demo cho nhà sản xuất của nhóm Rock Hard, đó là ông Ron Nevison. Hai ngày sau, họ nhận được một lá thư từ nhà sản xuất của nhóm nhạc Hard với lời cảm ơn nồng nhiệt và một lời mời đến nghe phần ghi âm ca khúc này của Hard. Buổi nghe thật sự ấn tượng nhất với cả hai chính là giọng hát cao thánh thót của ca sĩ chính Alan Wilson. Chính chất giọng quảng cao mà vẫn giữ được hơi ngân đầy năng lượng của anh đã giúp tái sinh Alone. Đoạn cao trào này đã làm cả hai nhạc sĩ tài năng nổi da gà và họ đã hiểu vì sao mà bản thu trước đây của mình thất bại. Thưa quý vị, như vậy thì nhóm Ha tuy là người đến sau nhưng dường như họ mới là người đầu tiên đem Alone ra ánh sáng. Tháng 5 năm 1987, single Alone chính thức được phát hành ra thị trường và ngay lập tức nó đứng quán quân 3 tuần liên tiếp tại Billboard và kết thúc năm 1987. Single này đứng thứ nhì trong bảng tổng sắp năm. Ca khúc này cũng giúp Heart vượt đường biên để leo lên top quán quân những bảng xếp hạng ở nhiều nước trên thế giới mà trước đó chưa bao giờ họ vươn tới được. Và từ đó trở đi, Alone không còn thui thủi. Bài hát này đem lại tiền tác quyền nhiều vô kể cho bộ đôi Billy Steinberg, Tom Kelly. Và dưới nhãn hiệu Heart, bài hát này luôn nằm trong top những bài rock ballad được hâm mộ mọi thời đại.

Chúng ta vừa nghe nữ ca sĩ Ann Wilson, vocal của nhóm Rock Hard, thể hiện ca khúc Alone. Diva Celine Dion sẽ hát cho chúng ta nghe sau đây ca khúc I'm Alive. Ca khúc được sáng tác bởi bộ đội nhạc sĩ người Thụy Điển Christian Lundin và Andreas Kansson. Được phát hành vào tháng 8 năm 2002, I'm Alive là đĩa đơn thứ hai từ album tiếng Anh thứ 6 của Celine Dion mang tên A New Day Has Come. Kỹ sư thu âm Humberto Gatica đã chỉnh sửa lại bài hát để phù hợp với phát sóng trên đài phát thanh, và phiên bản của ông cuối cùng đã trở thành lựa chọn hàng đầu của Epic Records.

Boy band All For One vừa mang đến cho chúng ta một nhạc phẩm mang tên I Can Love You That. Thưa quý thính giả, vào thập niên 1980, đỉnh cao của danh tiếng với một ca sĩ là xuất hiện trên quảng cáo của hãng Pepsi. Năm 1989, nữ ca sĩ Madonna có hợp đồng một năm làm đại sứ Pepsi trị giá 5 triệu đô la. Hợp đồng này bao gồm cam kết tài trợ cho chuyến lưu diễn thế giới sắp tới. Madonna muốn sử dụng chính đoàn quảng cáo để tung ca khúc Like a Prayer trước cả ngày dự kiến ra mắt. Đây là lần đầu tiên trong ngành công nghiệp âm nhạc có chuyện này. Nó giống như là một chiến thắng dành cho cả đôi bên. Madonna có màn ảnh ở khắp thế giới, còn Pepsi thì được hưởng lây sự tò mò từ ca khúc mới. Giám đốc quảng cáo Pepsi khi đó, Alan Potash, vô cùng hào hứng khi sự ra mắt chưa từng có của đĩa đơn được mong đợi từ lâu sẽ đặt Pepsi lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong tâm trí khách hàng. Để xứng tầm với hai cái tên lớn, màn ra mắt được chiếu trong buổi lên sóng toàn cầu của Grammy năm 1989. Từ châu Âu, châu Á, châu Úc và Bắc Mỹ, khoảng 500 triệu con mắt đã dán vào màn hình xem Madonna và Pepsi, một quảng cáo mang tiêu chuẩn thánh ca thời đại điện tử, tôn vinh tham vọng toàn cầu của cả hãng đồ uống và ngôi sao âm nhạc. Ngay ngày hôm sau, cô tung tiếp MV chính thức của Like a Prayer. Lần này, nó tạo nên cơn sóng còn lớn hơn thế nữa. Một vụ chấn động tới tận gốc rễ khiến cả giáo hoàng cũng phải ra mặt và Pepsi vội rút lại hợp đồng. Madonna muốn trở nên khiêu khích hơn bao giờ hết. Trong MV, Madonna thấy nhưng không thể giúp một cô gái trẻ bị đám côn đồ da trắng cướp và sát hại. Một người da đen chạy vội lại cứu. Vì lũ cướp đã bỏ chạy hết, cảnh sát tưởng anh chàng da đen mới là hung thủ. Madonna chạy tới nhà thờ. Ở đó cô thấy một vị thánh da đen lấy cảm hứng từ Martin de Porres, vị thánh bảo trợ người đa chủng tộc và những người tìm kiếm sự hòa hợp giữa các chủng tộc. Ngã mình trên ghế cầu nguyện, cô mơ thấy mình rơi vào một không gian được một phụ nữ đại diện cho sức mạnh và quyền lực đỡ lấy. Vẫn mơ màng, cô thấy tượng thánh biến thành người đàn ông da đen hôn lên trán cô rồi rời nhà thờ. Tỉnh dậy, Madonna tới nhà giam khai báo với cảnh sát và người đàn ông được thả. Like a Prayer đứng đầu các bảng xếp hạng trên thế giới, bao gồm cả Anh và Mỹ. Nó bán được hơn 5 triệu bản khắp thế giới và là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Được coi là ca khúc hay bậc nhất sự nghiệp của Madonna, Like a Prayer đứng thứ 55 trong danh sách 500 ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại của Rolling Stone. Riêng MV của nó được MTV bình chọn là MV đột phá nhất mọi thời đại, được Rolling Stone xếp thứ 20 trong danh sách 100 MV hàng đầu và đứng thứ nhì trong danh sách 100 MV vĩ đại nhất của VH1. Hơn cả những con số, Like a Prayer thay đổi tận gốc rễ quan hệ giữa âm nhạc và tài trợ. Cô cũng tấn công vào định kiến quyền lực của nam giới, mang tới thông điệp trao quyền cho phụ nữ và cởi mở cho âm nhạc.

Songka Savage Garden sẽ mang đến cho chương trình chúng ta những giai điệu của ca khúc Truly Madly Deeply. Họ là hai anh chàng da trắng trông có vẻ vô danh, thỉnh thoảng xuất hiện trên kênh giải trí VH1 và không có gì đặc biệt thú vị về họ. Tuy nhiên, có một thời gian, Savage Garden đã khiến các phát thanh viên nhà đài phải mê mẩn. Bộ đôi này đã tạo ra những giai điệu nhẹ nhàng dễ nghe, đơn giản len vào cuộc sống của mọi người. Khán giả có thể tình cờ nghe thấy nhạc của họ, thích chúng mà không hề tò mò một chút nào về những người đã tạo ra chúng. Savage Garden không phải là một phần của làn sóng văn hóa. Họ không thuộc về bất kỳ thể loại hay bối cảnh cụ thể nào. Họ không bao giờ nổi đình nổi đám, và ít nhất là họ không có kiểu ánh sáng ngôi sao sáng chói hay thấy ở thập niên 1990. Tên riêng của hai thành viên là Darren Hayes và Daniel John. Một ngày nọ, khi đang ngồi trong quán cà phê, Hayes bắt đầu viết một ca khúc về vợ mình. Lúc đầu anh gọi nó là Magical Kisses, những nụ hôn ma thuật. Cái tên không bắt tai lắm. Trong một thời gian, ca khúc không có điệp khúc. Và rồi Hayes, trong nỗi nhớ vợ, đã hoàn thiện phần điệp khúc, rồi đặt cho ca khúc cái tên mới Truly Madly Deeply, theo tên bộ phim của Anthony Mirola từ năm 1990. Thoạt đầu, Hayes nghĩ Truly Madly Deeply chỉ nên là ca khúc tặng kèm ẩn trong CD Savage Garden. Nhưng Charles Fisher, nhà sản xuất của Savage Garden, biết rằng thế giới thích những ca khúc sến súa về đời sống tình yêu của mọi người, và ông nghĩ rằng Hayes vừa viết được hit số 1 đầu tiên của mình. Thế là Fisher đã sản xuất ca khúc để khiến nó nghe có vẻ hoành tráng, khiến Hayes phải hát phần giọng bè được thu âm đè lên bè gốc. Khi Truly Madly Deeply ra mắt tại Australia, nó có nhịp trống máy và MV rẻ tiền, nhưng vẫn đứng đầu bảng xếp hạng ở đây. Đối với bản phát hành tại Mỹ của Truly Madly Deeply, hãng Columbia đã thêm tiếng trống sống động hơn và đặt hàng MV mới sành điệu. Ca khúc được phát hành tại Mỹ vào tháng 11 năm 1997 là đĩa đơn thứ 3 của Savage Garden tại Mỹ. Ca khúc nhanh chóng leo lên số 1 trên Hot 100, rồi trở thành ca khúc đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng có 52 tuần đều ở top 30. Cuối năm 1997, nó thắng giải âm nhạc ARIA cho ca khúc của năm và đĩa đơn bán chạy nhất. Năm 2013 thì Billboard đã vinh danh Truly Madly Deeply là ca khúc đương đại cho người lớn số 1 mọi thời đại.

Những phút tiếp theo mời các bạn cùng nghe ca khúc Hey Hello với phần thể hiện của nhóm Choi đến từ nước Áo và ca khúc Cause You Are Young được nữ ca sĩ CC Cash trình bày.

Quý thính giả thân mến, reggaeton là thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ Panama và Puerto Rico, được phát triển vào cuối những năm 1990, ảnh hưởng từ các dòng nhạc như reggae, dancehall và hip hop. Từ khi xuất hiện, thể loại này được sử dụng rộng rãi ở các nước Mỹ Latin, vùng Caribbean và trong cộng đồng người gốc Tây Ban Nha sống ở Mỹ. Nó lan sang Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á trong thập kỷ tiếp theo. Reggaeton khiến người nghe thấy tự do, vui vẻ và muốn nhún nhảy theo điệu nhạc. Ca khúc Despacito mà quý vị sẽ nghe sau đây được hòa quyện giữa giai điệu Latin Pop và Urban Music, thể loại âm nhạc đường phố do những người da màu sáng tạo. Bài hát gây nghiện nhờ sử dụng nhịp 4-4 gồm các phách mạnh, nhẹ, xen kẽ, kết hợp cùng tiếng bass và tiếng guitar kiểu Tây Ban Nha. Ngoài ra, giọng hát tuyệt vời của Luis Fonsi và Daddy Yankee khiến người nghe thích thú, nhất là cách họ nhấn nhá, nhả chữ Despacito, tạm dịch là chậm lại thôi. Phần lời gốc là tiếng lòng của chàng trai dành cho cô gái mình yêu, nhưng ít khán giả quan tâm đến điều này bởi số khúc ca khúc đến từ âm nhạc.

0: Thưa quý khán giả, bài hát vừa rồi đã khép lại chương trình Nhà nước ngoài trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau. Thân chào tạm biệt.
1: Đồng hành cùng nhà nông.

0: Nhã Quỳnh xin kính chào bà con nông dân và quý khán giả đang nghe đài. Bà con đang đến với chương trình Đồng hành cùng nhà nông, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa bà con, trong giai đoạn thời tiết có nhiều biến đổi là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh trên cây ăn trái phát triển. Vì vậy mà chương trình Đồng hành cùng nhà nông hôm nay thực hiện chủ đề thời tiết tác động như thế nào đến hiệu quả quản lý bệnh trên cây ăn trái. Và với chủ đề này thì những người thực hiện chương trình cũng mong muốn là sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân một số những cái giải pháp để chúng ta có thể là chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn trái, giúp cây phát triển khỏe mạnh, chống lại tác động của thời tiết. Và hai vị khách mời quen thuộc của chương trình chúng ta ngày hôm nay vẫn là tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trường học Tiền Giang. Dạ, Nhã Quỳnh xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ ạ.
1: Dạ, xin chào Nhã Quỳnh, xin chào thạc sĩ Bảo Trân, xin chào bà con nông dân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đồng hành cùng nhà nông.
0: Dạ, Nhã Quỳnh cũng xin chào thạc sĩ Bảo Trân đến từ công ty cổ phần phát triển tự nhiên.
2: Dạ, Trân chào chị Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài ạ.
0: Thưa bà con, khi mà nhắc đến thời tiết, đó là yếu tố quan trọng, nó quyết định sự phát sinh lây lan của sâu bệnh trên cây ăn trái. Và nếu như mà thời tiết diễn biến thất thường, chẳng hạn như là nắng mưa xen kẽ này thì có thể gây sốc nhiệt, rồi làm giảm năng suất và chất lượng trái nữa. Vì vậy bà con cần áp dụng các biện pháp tổng hợp, bao gồm là vệ sinh vườn, tỉa cành thông thoáng hay là sử dụng thuốc theo nguyên tắc là 4 đúng để mình phòng trừ sâu bệnh hại, cũng như là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây. Và mở đầu chương trình hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ sẽ có một số lưu ý trong việc là quản lý sâu bệnh trên cây ăn trái giúp tăng sức đề kháng cho cây. Mời bà con cùng nghe và xin mời tiến sĩ Hà Vũ ạ.
1: Dạ, thưa bà con, là với chủ đề ngày hôm nay là rất hay ha, là thời tiết tác động như thế nào đến hiệu quả quản lý bệnh trên cây ăn trái. Thì thưa bà con, trên cây ăn trái thì nấm bệnh lúc nào cũng có trong vườn mình á, trên đồng mình á, nhưng mà nấm bệnh nó đi thường thường đi đôi với thời tiết ha. Thời tiết á không thuận lợi hay là gọi là thời tiết bất lợi thì nó sẽ là chìa khóa để cho nấm bệnh nó phát triển. Thì với chương trình ngày hôm nay á, thì muốn chia sẻ cho bà con một số điểm quan trọng sau đây để bà con có thể quản lý cái vườn cây của mình thật là hiệu quả. Thì bà con biết á, miền Nam mình á, thì chia làm hai mùa, mưa và mùa nắng ha. Nó hai mùa rõ rệt. Thì trong mùa mưa nha, nói mùa mưa trước, mùa mưa thì thường bà con biết là kèm theo là ẩm độ cao. Thì đây là điều kiện lý tưởng ha, cho cây nấm bệnh nó phát triển. Thì mưa dầm nè, mưa đêm nè, hoặc là sương sớm nè, làm cho cây lúc nào cũng có ẩm độ cao, hoa lá nó ướt và nó ướt á, nhất là mưa đêm. Đây là điều kiện lý tưởng cho nhiều cái bệnh trên cây ăn trái phổ biến như là bệnh thắng thư nè, thắng thư trên lá nè, trên bông nè, đen bông nè, rồi thắng thư trên trái nè, những cái bệnh đốm lá nè, nứt thân xì mủ nè, vàng lá thối rễ phát sinh. Để cho bà con quản lý được cái này á, thì đầu tiên mình phải giảm ẩm độ bằng cách là bà con phải tỉa cành tạo tán giúp cho vườn cây mình thông thoáng. Bà con tỉa những cành vượt là những cành che rợp nè, giúp cho có ánh nắng xuống gốc thì nó giảm ẩm độ trong vườn. Và bà con phải phun những thuốc ngừa trước và sau mưa ha, ưu tiên cho những thuốc thuộc nhóm sinh học ha. Những nhóm thuộc nhóm sinh học thì nó rất an toàn cho vườn cây mình. Bà con phun nhiều lần liên tục như vậy á, thì nó không gây ra hiện tượng là dư lượng thuốc ha. Và bà con thấy là hiện nay sinh học á, là vai trò sinh học rất lớn trên vườn cây ăn trái mình. Và bà con bổ sung thêm những cái phân hữu cơ ha, trong vườn mình là thức ăn cho hệ vi sinh vật phát triển ha. Rồi trong mùa nắng á, thì bà con thấy nắng thì lại khó hơn mưa nữa. Nghĩa là ban ngày nắng nhưng mà ban đêm lại mưa. Mưa đêm bà con sợ nhất, bà con sợ là đen bông nè, đen mắt cua nè, hoặc là bà con thấy ra trái non thì dễ bị sẹo nè, hoặc là dễ bị rụng trái non nè, hay bà con thường là rụng trơ cành á. Bà con không đợi tới lúc á bà con thấy mới xử lý, mà bà con cũng phải phòng sớm á, phòng theo định kỳ luôn, và bà con phòng theo dự báo thời tiết. Do đó hiện nay làm nông á thì bà con phải có một cái smartphone và một cái radio á, bà con thường xuyên nghe dự báo thời tiết á. Đặc biệt hiện nay á là khuyến cáo của ngành nông nghiệp á, và các loại dịch hại quan trọng trong tuần á, bà con nghe rất có lợi cho mình ha. Rồi cái thứ ba là hiện nay á, do biến đổi khí hậu nhiệt độ cao, ví dụ hiện nay bà con thấy nhiệt độ hàng năm nó tăng lên, thì bà con thấy nhiệt độ cao và nắng gắt á, thì những cái bệnh về sinh lý và bệnh về vi khuẩn nó tăng ha. Thì nắng nóng á, thì nó gây ra hiện tượng là cháy lá nè, bà con sợ nhất là cháy lá, sầu riêng ra bông cháy lá nè, rụng bông nè, rụng trái nè, và bà con thấy nứt da nè, nó tạo những vết thương làm cho nứt thân xì mủ nè, thì bà con phải thứ nhất là che nắng giảm sốc ha, và bà con phải bổ sung thêm những cái dạng phân để giúp cho cây trồng mình nó giảm stress á, đặc biệt là stress nắng. Và bà con lúc này bà phải con ngưng bón phân đạm ha, bà con có thể xài những loại dạng phân xô quá, phân xô thay vì bà con xài phân hạt thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và bà con phun những cái dạng là nano ha, sinh học nano á, thì nó sẽ giúp cho cây trồng mình á, thứ nhất là chống rét, cái thứ hai là giúp phục hồi những cái đọt non và phục hồi rễ non được tốt. Rồi đối với thời tiết á, lạnh á, sáng sớm sương mù nhiều ha, thì lúc này là bệnh âm thầm rất nguy hiểm. Lúc này là cây mình á, cái bộ rễ có vấn đề, nó sẽ suy yếu lắm và cây nó sẽ hút dinh dưỡng kém ha. sức đề kháng nó giảm và nấm bệnh nó sẽ phát triển nhanh và nó lan rộng trên vườn, thì bà con nên kết hợp cái biện pháp là dinh dưỡng nha. Dinh dưỡng là cân đối dinh dưỡng, đạm lân kali, đặc biệt là ưu tiên cho những cái dinh dưỡng là thuộc nhóm là hữu cơ ha, mà nó cần nhất giai đoạn này là kali đó bà con, kali và lân ha, nó giúp bộ rễ, giúp cho cái cây mình á nó phát triển. Bà con hạn chế đạm lúc cây đang bị bệnh nha, và bà con nên xài kết hợp với sinh học và hữu cơ. Và kết hợp á như vậy á, thì thứ nhất bà con sẽ giảm được áp lực bệnh, giảm tốn tiền phun thuốc bệnh. Để phun thuốc hiệu quả thì bà con phải phun thứ nhất là đúng lúc ha, đúng thời tiết và đúng kỹ thuật nữa. Và hiện nay bà con thường khoái là phải có bám dính và luân phiên thuốc ha, và không lạm dụng thuốc nha bà con. Bám dính giúp là trải đều trên mặt lá, phun đúng, phun chậm và sử dụng thuốc á là bà con không nên lạm dụng ha, bà con không nên tăng quá liều hoặc là phối trộn quá nhiều loại thuốc ha, thì nó sẽ ngộ độc cây trồng. Thì thông điệp chốt là cho bà con á trong cái chủ đề này đó, thì quản lý nấm bệnh trên cây trái theo thời tiết á là bà con phải thường xuyên thăm vườn ha, chứ không phải đến khi mà thấy bệnh mình mới đi mua thuốc gì mình trị. Và theo dõi thời tiết, chăm sóc cân đối như là dinh dưỡng cân đối, phòng bệnh sớm á, thì sẽ cây sẽ

0: ha, bệnh sẽ nhẹ ha, và bà con sẽ đỡ tốn tiền thuốc của bà con ha. Thì giấy mong muốn là kính chúc bà con là sẽ quản lý vườn cây thật là tốt và hiệu quả và giảm chi phí cho bà con để bà con có nhiều đồng tiền lời, nhiều lợi nhuận cho bà con.
1: Dạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, và cũng liên quan đến vấn đề này thì chắc có lẽ cần nghe thêm những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân ạ.
2: Dạ, Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Thì Trân cũng chia sẻ với bà con, hiện nay thì thời tiết biến đổi thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều với bà con. Thứ nhất là ảnh hưởng tới cây trồng của bà con nè, cây trồng của bà con sẽ chết nhiều hơn, tức là phải ứng phó với những cái điều kiện thời tiết bất lợi, thì đòi hỏi cây trồng mình sẽ thường xuyên bị stress á. Mà khi cây nó bị stress thì nó giống như con người ta vậy đó bà con, khi cây bị stress thì gặp điều kiện bất lợi thì nó dễ bị bệnh. Và thêm vô đó thì cái điều kiện bất lợi á, trong cái điều kiện bất lợi á, sương muối, sương mù, thời tiết lạnh nè, thì cái sản phẩm bà con sử dụng á thì là cái hiệu quả nó lại không cao giống như là trong điều kiện thời tiết bình thường. Cho nên là cái điều này nó rất là thách thức buộc đó bà con chăm sóc cây trồng á, bà con phải cập nhật liên tục luôn tình hình thời tiết. Cái thứ hai là bà con cũng phải cập nhật những cái sản phẩm mới, những công nghệ mới ha. Thì Trân chia sẻ với bà con, với những cái giải pháp như vậy, với những cái tình hình như vậy á, thì bà con nên ứng dụng, thứ nhất là trong vườn cây của mình. Đối với bà con trồng lúa, trồng rau màu thì bà con nên là thủ trong mình đó là sản phẩm No.1 nha bà con. Và đối với bà con trồng cây ăn trái thì bà con thủ trong vườn mình, trong túi mình, đó là sản phẩm No.2. Trong sản phẩm No.2 á thì nó có những cái đa trung vi lượng này, tức là những cái chất dinh dưỡng cung cấp cho cây, và ngoài ra nó có một cái thành phần rất là đặc biệt, tức là những cái nano kim loại từ xưa giờ là trong vẫn giữ y như vậy nha. Và cái mùi tinh dầu trong sản phẩm No.2 là vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng mà Trân tăng cường vô trong sản phẩm No.1 và No.2 á, một cái thành phần là gọi là Roxinolide, là một cái hormone nội sinh giúp cho cây tăng cường ứng phó và chống chịu với những cái điều kiện thời tiết bất lợi ha. Tức là nội sinh, tức là nội sinh ở bản thân cái cây, là trong điều kiện thời tiết bất lợi là cây của mình nó sẽ cái sức chống chịu nó sẽ mạnh mẽ hơn. Và cái thứ hai nữa là trong điều kiện thời tiết bất lợi, sương muối, sương mù nhiều bà con, và thì bà con khi mà bà con phun á thì bà con có thể kết hợp vô dùm Trân, đó là cái sản phẩm dù giai đoạn bông nè, bà con có thể kết hợp vô là cái chitosan bạc á, tăng tỷ lệ rửa bông ha, tăng tỷ lệ rửa bông. Và cái chitosan bạc nó có tác dụng là rửa sương muối, sương mù rất là hiệu quả luôn bà con. Cho nên là mình có thể kết hợp với bà con trong điều kiện thời tiết bất lợi. Còn trong điều kiện thời tiết bình thường thì bà con cứ xài bình thường. Trong thời tiết bất lợi thì bà con nên xử lý ngừa những cái bệnh giống như là thầy Vũ chia sẻ đó. Bà con có thể sử dụng sản phẩm siêu đồng nè, hoặc là sản phẩm là cháy lá nè, để bà con quản lý nấm quẩn trên cây. Và riêng đối với trong đất á, trong đất thì bà con ngừa định kỳ. Ví dụ như là đối tượng tuyến trùng bước vào mùa khô nè, thì bà con nên chuẩn bị bà con ngừa đầu mùa khô, giữa mùa khô nè, và đầu mùa mưa bà con nên ngừa ha. Bà con có thể là tưới sản phẩm tuyến trùng, và bà con có thể, nếu mà các giai đoạn trước bà con đã tưới tuyến trùng rồi, bà con thấy là vùng đất mình hiện nay cái vấn đề tuyến trùng bà con đã quản lý tốt rồi, thì bà con sử dụng dùm Trân là sản phẩm gel Chico Derma Bacillus. Cái gel Chico này Trân cũng chia sẻ hoài rất nhiều, và nhiều bà con sử dụng thì thấy nó rất là hiệu quả nha. Cái gel Chico Derma Bacillus này nó một chai một lít, bà con xài 1.000 lít ha. Và hiện nay một chai là đang niêm yết là giá 300.000, thì bà con xài 1.000 lít là tính ra khoảng 5 phi, thì tính ra một phi của bà con thì nó tầm khoảng 60.000 thôi. Nhưng mà bà con tưới nó quản lý nấm khuẩn vùng rễ cho bà con rất là hiệu quả luôn, với chi phí rất là tiết kiệm, và cái cách sử dụng thì rất là dễ sử dụng ha. Thì một số ý Trân chia sẻ với toàn thể quý bà con đang nghe đài. Và trong quá trình bà con sử dụng, bà con có gì thắc mắc hay bà con cần mua hàng online thì bà con cứ gọi điện qua số điện thoại hotline của Trân, đó là 0939690869. Trân xin lặp lại là 0939690869, hoặc bà con có thể truy cập vô fanpage là phân bón sinh học TST để bà con được tư vấn, và bà con có thể đặt hàng nha. Thì đây là một số điểm Trân chia sẻ với bà con.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Bây giờ thì Nhã Quỳnh cũng đã nhận được một tín hiệu kết nối máy từ bà con nông dân ở đầu dây bên kia. Dạ, alo.
3: Alo.
1: Dạ, chào chú.
3: Tôi là chú Hải đây.
1: Chú Hải khỏe không chú Hải ơi?
3: À, khỏe cô ơi.
1: Dạ, chú Hải đang gọi từ đâu vậy ạ?
3: Từ Đồng Tháp.
1: À, Đồng Tháp hả chú? Rồi, dạ. Chú chia sẻ câu hỏi của mình đi chú.
3: Bây giờ tôi hỏi mà cô như thế này.
1: Dạ.
3: Tôi là làm xoài không hà?
1: Dạ.
3: Mà cái gì mà tôi xịt thì nó ra bông, mà sao mà lần xịt vô nhị thì nó không vô. Cái đó là mình có để thuộc về thời tiết không cô?
1: Dạ, rồi câu thứ nhất, câu thứ hai là gì đây chú Hải ơi?
3: Rồi bắt đầu là tôi thấy nó không vô nhị, tôi mua là ra ba rồi đó, tôi xịt vô nữa mà sao nó cũng không vô nhị hả cô? Mà bị gì? Trong cái lúc đó là bị gì, có gặp được mấy đám mưa bự đó.
1: Dạ.
3: Rồi thành ra không biết nó có ảnh hưởng thời tiết hay là tại ảnh hưởng thuốc mà mình xịt chặt không biết. Giờ tôi nhờ cô mà tư vấn giùm coi.
1: Dạ,

0: xin mời thầy Vũ và thạc sĩ Bảo Trân ạ. Dạ, xin
1: dạ,
0: mời.
1: Chào chú Hải. À, dạ, chú ở Đồng Tháp, ở huyện nào chú?
2: Tôi ở Đồng Tháp, ở xã Thanh Hưng. Thanh Hưng.
1: Thanh Hưng.
2: Cái đèo xưa đó.
1: Dạ, chú trồng xoài giống gì chú?
2: Xoài chu với Đài Loan.
1: Dạ, hai cái này á là hiện nay bà con trồng nhiều lắm. Vũ cũng mới đi Đồng Tháp đi thăm bà con nông dân ở cánh Mỹ Trung. Thì bên chú là trồng xoài nhiều hả chú? Chú ơi, chú xịt là thuốc bệnh phải không? Thuốc bệnh vô xoài hay là chú xịt thuốc gì?
2: Tôi xịt là thằng tiên với thằng mà đi than á.
1: Dạ, dạ, đi than với tiên. Dạ,
2: rồi. Thằng đó với thuốc sâu rồi vậy hả?
1: Dạ, dạ. Thì trên cây xoài đó chú, hiện nay là trên cây xoài đó bà con là biết cây xoài hiện nay là cũng là một trong những loại cây là mang đến thu nhập cho bà con tỉnh Đồng Tháp. Do đó hiểu về cái bông xoài chút xíu hả chú? Thì cái bông xoài á, nó là bông đực nhiều hơn bông cái. Mà khi nó ra bông á, thì mình phải xịt từ giai đoạn bông luôn. Lý do là nó thường bị cái nấm kháng thư, Colestrichum. Nó tấn công trên lá, trên bông, trên trái non, là trên tới thu hoạch luôn. Do đó mình phải ngừa. Và hiện nay những hoạt chất ngừa đó là mình phải luân phiên. Thì lúc trước á, Vũ cũng làm rất nhiều cái thí nghiệm về hoạt chất. Thì trong đó hoạt chất mancozeb á, là bà con thường xài nhiều. Thì trong đó có dithan, có một số tin rồi đó bà con xài thay phiên nhau, bà con xung. Nhưng mà bà con biết xài hóa học nhiều á thì nó lại bất cập hại nha, nó đến một lúc á nó bị kháng thuốc. Ví dụ cách đây khoảng 5-10 năm về trước bà con phun hiệu quả lắm, nhưng mà bây giờ bà con phun á thì bà con thấy gần như nó không vô bông. Bà con nó không vô bông, nó vẫn bị bệnh, nó vẫn bị rụng bông, vẫn bị đen bông, hoặc là nó vẫn bị rụng cái trứng cá, vẫn bị đốm trên trái, trên lá, và đặc biệt là luôn tới đi từ nhà vườn vô tới chỗ kho dựa luôn, thối trái luôn, thối trái. Vũ đang làm đề tài về cái bệnh sau thu hoạch ha, thì nó thối trái cũng là do cái Colestrichum. Thì để làm sao bà con quản lý tốt cái bệnh này, thì cái bệnh này nó lưu tồn trong gì? Lưu tồn trong môi trường, trong nước nè, trong không khí nè, trong gió, và nó chỉ phát triển được trong cái điều kiện ẩm độ cao, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao. Do đó mình phải phun ngừa hả chú? Và muốn phun hiệu quả vô cái bông á thì chú phải phun á, thứ nhất là phải có chất bám dính. Cái thứ hai á là đối giai đoạn bông sổ nhị đó bà con phun rất cẩn trọng. Tại giai đoạn này á bà con phun bóng khéo nó rụng bông luôn. Bà con nên phun những cái loại á là chitosan á, hoặc là những cái loại mà nó bảo vệ cái bông mà nó không hại á cái nhụy á mới được. Thì hiện nay cái những cái chitosan bà con thường nghe trên khoa học người ta giới thiệu á là chitosan bạc á là nó rửa bông rất tốt. Thay vì trước đây bà con rửa bông bằng cái mancozeb thì bây giờ bà con có thể rửa bông bằng cái chitosan bạc đó. Thứ nhất là nó hiệu quả là gì, nó mát bông, nó sáng bông, và trong cái chitosan bạc này đó người ta còn thường bổ sung thêm cái thành phần là chất là bo rong đó, DO đó. Thì bà con biết cái bo rong nó làm cái cuốn bông dai chắc nữa, bông mập to dai chắc, sáng bông, rửa bông thì bà con rửa thường xuyên thì bà con phun á chứ liền nó nhẹ nhẹ thôi, bà con phun có hơi thuốc thôi, không cần phun nhiều ha. Thì cái này bà con chút xíu nữa bà con có thể trao đổi thêm với chỗ công ty, chỗ thạc sĩ Bảo Trân á. Nhưng mà cái nano chitosan bạc á là nó rửa bông hiệu quả. Trước đây Vũ cũng hướng dẫn bà con rửa bông bằng dithan M45 á, hoặc là mancozeb thôi, nhưng mà hiện nay những cái chất này á bà con biết là nó rất nóng nha, và cái thời gian nó bán ở tại thị trường Việt Nam mình trên 25 năm hết rồi, nó lờn thuốc hết rồi. Do đó bà con nên luân phiên hết, bà con mình xài hoài nó không hiệu quả nữa đâu. Bà con luân phiên, bà con chuyển qua những cái thuốc là chitosan, những cái thuốc là thuộc nhóm sinh học đi. Thứ nhất đối với xoài nó không bị dư lượng nữa. Bây giờ bà con biết hiện nay xoài là không phải bán trong nước không, mà bán xuất khẩu. Và nó giai đoạn bông á, nó cần những cái hoạt chất nó mát á bà con. Nó mát, nó an toàn, và nó giúp cho cái bông mình mát á. Và sáng bông thì bà con sẽ đậu được nhiều trái. Và cái nấm bệnh này nó rất khó, bà con phải ngừa thường xuyên. Đối với xoài như bà con 5-7 bữa bà con phải xịt rồi, chứ bà con để chừng quá 10 ngày là nó hư hết rồi. Như đó chú có thể chuyển qua cái chitosan bạc chú rửa bông ha, và chú xài luân phiên vậy đó, thay phiên nhau nhau nó rất tốt. Và hiện nay bên công ty có hai cái luôn, vừa cái chitosan bạc á và một cái loại thuốc á rửa bông nữa là cái dạng á là cái dạng phytoalasin nữa, thì rửa bông bằng hai cái này rất hiệu quả và nó rất an toàn trong giai đoạn bông và trái non hả bà con. Và bà con có thể rửa luôn tới giai đoạn là trái lớn luôn, rửa trái lớn nó sẽ giúp cho bà con là hạn chế bệnh sau thu hoạch nữa. Như là khi bà con tồn trữ thì trái mình nó bị những cái đốm đen đen trên trái á, những cái rửa này nó giúp cho sạch bệnh, và sạch bệnh như vậy bà con bảo quản trái có thể được là khoảng 2 tuần, thay vì bà con bảo quản được khoảng 4-6 ngày à. Bây giờ bà con rửa trái bằng những cái loại thuốc mà trị nấm bệnh mà sinh học này đó, bà con có thể kéo dài thời gian bảo quản trái lên 2 tuần, là 12-16 ngày. Thì cái bông là giai đoạn mẫn cảm, xài thuốc sinh học. Cái thứ hai là cộng chất bám dính. Bà con đừng phun sớm quá, ví dụ cái bông buổi sáng nó còn nhiều mù sương, bà con đợi cho nó khô bông xíu, đây khoảng 9 giờ sáng bà con hãy phun. Và bà con phun vô bông á thì bà con phun cái liều thấp thôi, không cần phun liều cao ha. Bà con phun rửa bông phun liều thấp, và bà con phun cứ định kỳ khoảng 5 ngày 7 ngày bà con lặp lại ha. và cũng không lặp lại thường xuyên tới lúc thu hoạch luôn, tới lúc vô kho dựa luôn, rửa trái bằng cây chitosan bạc được hiệu quả. Thì đó là một vài cái chia sẻ cho chú Sơn, với mong muốn là chú Sơn sẽ rửa được cái bông ha, rửa được cái trái, nó hết cái cholesterol gây cái bệnh thắng thư trên xoài. Đây là cái bệnh rất nghiêm trọng ha, và gây thất thu cho vườn xoài cho bà con Cao Lãnh cũng như bà con ở Đồng Tháp rất nhiều. Thì kính chúc chú sẽ quản lý cái rửa bông nó tốt và rửa trái nó thật hiệu quả.
2: Rồi, dạ. Cảm ơn chú nhiều.
0: Xin cảm ơn tiến sĩ Hà Vũ, và tiếp nối với câu hỏi của chú Hải thì xin mời thạc sĩ Bảo Trân.
3: Dạ, hồi nãy chú có chia sẻ đó là khi nở bông ra đó là có bị dính mấy cái đám mưa lớn lớn đó chú. Thì đó nhiều khi đó cũng là một cái nguyên nhân đó chú, gây rụng bông. Cái thứ hai nữa là chú có nói là mua phô GA3, thì thật ra GA3 trong giai đoạn này nó cũng không có phát huy tác dụng, cho nên là những cái sản phẩm này sau này có trường hợp tương tự á, chú hạn chế, tại vì GA3 chủ yếu là nó sẽ làm cho phì trái, cái giai đoạn trái thì nó sẽ ok hơn. Thì giai đoạn này, giai đoạn bông á, thì Trân đang khuyến cáo cho bà con á, thứ nhất là bà con sử dụng cái chitosan bạc, giống như là thầy Vũ chia sẻ. Chitosan bạc này nó có tác dụng là rửa bông và quản lý tháng thư bông rất là hiệu quả. Và ngoài chitosan bạc ra nha, thì giai đoạn này nếu tình hình thời tiết bất lợi nữa đó, thì Trân sẽ cộng cho bà con thêm một cái chai nữa là cái chai cháy lá đó bà con. Chai cháy lá nó không phải chỉ quản lý cháy lá không nha bà con, nó quản lý nấm khuẩn trên bông rất hiệu quả, thối gai, thối hông, tháng thư trái cực kỳ hiệu quả luôn. Cái bộ đôi này nếu mà tình hình mà bông mà gọi là bất lợi á, rồi là giai đoạn nhạy cảm mà thời tiết bất lợi, giai đoạn bông, bà con cứ đánh cái cặp này đi, chitosan bạc và sản phẩm cháy lá, đảm bảo với bà con là quản lý tháng thư trên bông ha. Bệnh đen bông là cực kỳ hiệu quả luôn. Nếu như ở giai đoạn này bà con thấy là bông mình nó không mập, chưa mập á, thì bà con có thể tăng cường thêm cái NO2 luôn bà con. NO2 bà con đưa vô giai đoạn này luôn, nó nuôi dưỡng bông, kết hợp với bạc. Bạc là vừa rửa bông, rồi bạc trong bạc nó cũng có bo nữa, bo rong nha, giúp cho bông sáng và giúp cho bông nó mập và nó tăng tỷ lệ đậu bông đậu trái rất là hiệu quả. Thì đó là một số chia sẻ Trân cũng chia sẻ với toàn thể quý bà con đang nghe đài.
0: Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Bảo Trân. Dạ, chú Hải, như vậy là hai câu hỏi của
2: cảm
0: chú.
2: Cảm ơn cô nhiều.
0: Chú còn có câu hỏi nào khác nữa không chú Hải ơi?
2: Không cô ơi, tôi chỉ có nhiều đó.
0: Dạ rồi, chúc chú và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe nha. Không những gia đình mình khỏe mà vườn xoài của nhà mình cũng khỏe luôn nha chú.
2: Dạ, cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ, cảm ơn và chào chú Hải ạ.
2: Dạ, chào cô.
0: Dạ. Thưa bà con, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục sẽ kết nối máy với một bà con nông dân nữa. Dạ, alo ạ. Dạ, nghe. Chú giới thiệu tên mình đi chú ơi.
4: Lê Trung Trực.
0: Dạ, chú Trực đang gọi từ tỉnh nào chú Trực?
4: Ở Đồng Tháp.
0: Đồng Tháp hả chú? Dạ, thì trước đây vẫn là Đồng Tháp hay là chú ở tỉnh nào?
4: Tiền Giang.
0: Tiền Giang hả chú?
4: Ở Cái Bè.
0: Đồng Hương chú ơi. Quỳnh cũng ở Tiền Giang mà hai chú cháu mình người ở giống như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây vậy đó chú. Cái Bè, Quỳnh, Gò Công.
4: Rồi.
0: Dạ. Chú ơi, bây giờ cây trồng chủ lực của chú là gì ạ?
4: Tôi ghê không à.
0: Chú trồng diện tích nhiêu chú?
4: Cũng đây vòng vòng đây trồng hết luôn, khu vực này hết luôn, sầu riêng luôn á.
0: Vậy luôn hả chú? Rồi, bây giờ thì tiến sĩ Hà Phủ và thạc sĩ Bảo Trân đang chờ lắng nghe những chia sẻ của chú, câu hỏi từ chú đây ạ.
4: Hỏi câu thứ nhất là thu hoạch rồi chết nhát quá trời nhiều, chết nhát nhánh á. Cái thứ hai nữa, khi mình ăn trái xong mình cứu đất chảy vô rồi bao lâu nữa mình giải hữu cơ được?
0: Dạ, hai câu.
4: Rồi. Vậy rồi, vô đó
0: rồi. Dạ rồi, thôi bây giờ xin mời ở đây nè, có tiến sĩ Hà Vũ ở nhà cũng có một vườn sầu riêng bao la bát ngát mênh mông. Xin mời tiến sĩ Hà Vũ sẽ chia sẻ trước với lại chú Trực ạ.
1: Dạ, Vũ cũng rất khoái sầu riêng ha, nghe sầu riêng là thích lắm, đặc biệt bà con trồng sầu riêng. Vũ cũng đi rất nhiều thăm bà con các vườn sầu riêng á, thì hiện nay bà con tình trạng này rất nhiều. Bà con thu hoạch xong thì cây chết nhánh hay là chết nhát, nghĩa là khô cành đi, trơ cành đi. Thì bà con biết tại sao nó vậy không? Thì sau thu hoạch á, không phải ngẫu nhiên mà nó chết gì đâu, không phải vườn nào cũng chết đâu, mà nó chết nằm ở ba chữ thôi: chữ kiệt, chữ sốc và chữ nhiễm. Chữ kiệt là gì? Chữ kiệt là cạn kiệt dinh dưỡng. Bà con đã rút hết nhựa của nó rồi, rút hết một thời gian dài rồi, sau giai đoạn nuôi trái nhiều ngày, một mẹ nuôi tới cả 100 con, 50 con, thì sau thu hoạch thứ nhất là cây không phục hồi được, và những cành yếu nó sẽ chết trước, và những cành yếu nó chết dần từ đầu cành, đầu nhánh. Hay bà con gọi là chết nhát là vậy đó. Đó là chữ kiệt ha, là kiệt sức. Rồi chữ sốc là sốc gì? Sốc là sốc sinh lý. Sốc sinh lý là nhiệt độ đó, mưa nè, mưa ẩm độ cao nè, nắng đột ngột nè, thì cái bộ rễ nó suy yếu, nó không hút kịp nước. Bà con tưới nước phải vậy chứ, sống trong nước mà khô nước thì cành khô nhanh. Đó sốc sinh lý là nhiệt độ, là nhiệt độ cao rồi nắng nóng đó. Rồi chữ thứ ba là chữ nhiễm. Nhiễm là gì? Nhiễm nấm vi khuẩn. Này là do bà con đó. Thứ nhất là bà con không có ngừa, bà con á để bà con trị không à, thì bà con nên nhớ cái câu là phòng bệnh hơn là trị bệnh ha. Nhiễm là do mình không có ngừa, nghĩa là sau mùa thu hoạch xong bà con phải tẩy nấm khuẩn, vệ sinh vườn, tẩy rong rêu, bà con tẩy như là tẩy gốc nè, tẩy rễ nè, nấm rễ nè, rồi tẩy nước nè, rải vôi nè, rồi dùng những cái loại thuốc để tẩy nấm rễ, vệ sinh đất, vệ sinh ao tưới của mình. Do đó ba chữ này làm cho sầu riêng mình bị chết nhát là chữ kiệt, chữ sốc và chữ nhiễm ha. Để cho quản lý cho tốt á, bà con phải thứ nhất á, mình phải đưa ra giải pháp liền ha. Thí dụ đối với chữ kiệt, mình phải bổ sung kịp thời dinh dưỡng cho nó, kịp thời dinh dưỡng cho nó không bị kiệt sức. Thì bà con có thể bổ sung bằng những loại dinh dưỡng cao cấp ha, hai đường luôn. Một thứ nhất là cây sầu riêng nó rất thích phân, mà nó rất thích phân hữu cơ. Dưới cái gốc bà con bổ sung bằng phân hữu cơ gốc, rồi trên cái lá bà con xài những cái dạng là phân sinh học đó, bà con bổ sung qua lá trung vi lượng đó, những dạng nano đó, phun á, siêu phân tử đó, bà con phun qua lá. Cái lá nắng nóng này nè, bà con xài phân hộp á, nó không ăn được đâu. Mà bà con vừa đi phân hữu cơ dưới gốc, vừa đi phân á, qua lá, đặc biệt là những loại phân á, bà con phun qua lá nó hấp thu thì ra đọt, kéo đọt, dưỡng cành, ở dưới là dưỡng rễ ha. Rồi cái sốc sinh lý bà con có thể che nắng bớt cho nó, gọi là bà con tưới hợp lý ha. Bà con tưới đừng để nó thiếu nước ha, nó rất cần nước giai đoạn này, nhưng mà dư nước quá nó bị sốc ha. Và đối với nhiễm nấm khuẩn á, thì bà con phải ngừa ha. Hiện nay bà con ngừa từ đất, từ rễ, từ nước luôn. Thì bà con biết ở dưới cái rễ mình là bị nhiều nhất là Fusarium và Phytophthora, mà thường người ta phân làm hai cái trường phái. Dưới mặt đất á, là Fusarium, trên mặt đất là Phytophthora. Do đó ngừa hai chỗ luôn, là bà con phải ngừa cái nấm đất, nấm rễ là Fusarium bằng những thuốc dạng gốc độc là hiệu quả cao nhất các bà con. Rồi trên cái cành, trên cái thân bà con ngừa bằng những cái hoạt chất á, là cũng thuộc nhóm gốc độc. Đối với cây trái là gốc độc, ngừa nấm khuẩn rất tốt. Và bà con phun ngừa thì bà con phải phun không phải một lần là xong, bà con có thể phun là 2 đến 3 lần, một tháng bà con phun 2 lần thì nó mới hiệu quả cao. Và bà con phải bổ sung dinh dưỡng nữa là chống rét cho nó nữa, nắng nóng giải quyết rét cho nó, rét nắng nè, bà con phải giải độc cho nó, giống như mình uống rượu về á, bà con phải nấu cháo đậu xanh giải độc, bà con giải độc cho nó bằng dạng những dạng dạng là nano á, bà con đưa vô, bà con biết trong nano nó có thành phần dinh dưỡng là cao cấp, và trong đó nó có cái hormone số 6 đó, nó giúp giải độc cho cây trồng á, thì cây trồng mình sẽ vượt qua giai đoạn nắng nóng được, cây xanh lá ra đọt được, và cái rễ của mình ở dưới nó sẽ ra nhiều cái rễ lông tơ lông hút á. Bà con biết cái đó rất rất quan trọng ha. Và bà con á, nhớ là bà con phải hạn chế xài những cái gì gọi là hóa học, bỏ chữ hóa học đi, mà bà con chuyển qua chữ sinh học ha, sinh học và hữu cơ, thì bà con sẽ thấy nó khác biệt ha. Thứ nhất là cái cây nó sẽ bền, cây nó sẽ khỏe, hay là cái trái nó sẽ đẹp, và đặc biệt là không có bị dư lượng ha bà con biết hóa học là chắc chắn dư lượng rồi, arsen nè, cadimi nè. À, hữu cơ là hoàn toàn không bị dư lượng hết bà con. Cái thứ hai sinh học là giống như cung cấp nước biển nha, vô nước biển nha, nó kịp thời kịp lúc thì nó không bị trừ kiệt ha, không bị những cái sốc nhiệt ha, và phục hồi rất nhanh hết bà con. Thì đó là ba cái chữ Dũng muốn chia sẻ ngày hôm nay cho bà con ha. Và với ba cái chữ này Dũng muốn là bà con á sẽ làm ha thật là hiệu quả, nghĩa là cứu được vườn cây và cứu được những cái cây bà con không bị chết nhát.
0: Xin cảm ơn tiến sĩ Hà Vũ và xin mời thạc sĩ Bảo Trân ạ.
3: Và tiếp theo câu hỏi của chú Hải là câu hỏi là sau khi bón vôi thì khoảng bao lâu thì mình có thể bón phân hữu cơ được. Thì với câu hỏi này thì Trân chia sẻ với bà con, sau khi bà con bón vôi thì tầm khoảng 7 tới 15 ngày thì bà con có thể bón phân hữu cơ. Bởi vì cái thời gian này á, cái vôi nó đủ để nó đảm bảo được cái độ pH của đất. Tức là khi bà con bón vôi á, cái độ pH của đất nó sẽ cải thiện cho bà con ha, nó sẽ ổn định, và lúc này bà con bón phân hữu cơ hoặc là các loại phân bón khác vô thì cây nó sẽ hấp thu tốt hơn. Cho nên là bà con cân đối, có thể là bà con cân đối cái thời gian ha, tầm khoảng 7 đến 15 ngày là cái thời gian tối ưu để cho bà con có thể là bón phân hữu cơ. Rồi các loại phân hữu cơ thì hiện nay trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà hiện nay bên công ty Trân thì bán một cái loại phân hữu cơ đó là cái TST Organic cho bà con, là một cái sản phẩm mà đang bán rất là chạy. Sản phẩm này thì được cái là khi mà bà con sử dụng một thời gian á, bà con kiểm tra cái độ pH á, thì bà con chia sẻ với Trân là cái độ pH nó rất là ổn định. Tức là ví dụ như là trước khi bà con sử dụng đi, bà con đo nó khoảng 4.5, thì sau một thời gian sử dụng, ví dụ là khoảng 1 tháng ngoài tới 2 tháng á, bà con đo lại thì nó cải thiện được khoảng 1 độ pH, nó có thể lên 5.5. Bà con trồng cây ăn trái mà pH trong vườn nó duy trì được ở mức là 5.5 hoặc là 6.5 thì cái mức pH này nó rất là tối ưu cho rễ nó phát triển, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà cái độ pH nó cao á bà con, pH nó ổn định đó nha, nó trung tính, nó ổn định á, thì nó hạn chế được cái vấn đề là hấp thu cái kadimi lên trái rất là tốt luôn. Cho nên là bà con có thể cân đối sử dụng ha. Và ngoài việc bà con lựa chọn những cái loại phân hữu cơ, phân hữu cơ TT của Trân á là phân hữu cơ phân bón dạng amino, tức là vừa bổ sung những cái chất hữu cơ cao cấp nha, và những cái hữu cơ này là hầu như là những cái hữu cơ nguyên chất đó bà con, Và cái thứ hai là tăng cường thêm amino, là một cái thành phần mà rất là tốt cho cây, nó cung cấp được cái amino cho cây thì cây nó khỏe và rất là tốt. Một cái nữa là sản phẩm nó giúp cho bà con mình có thể là cải thiện được cái độ pH đất. Thì bà con thấy là hầu như là bà con bón phân NPK nè, bà con bón phân khác đó, thì cây nó sẽ hấp thu rất là tốt. Một túi như vậy nó làm

0: Trái một túi như vậy bà con xài được khoảng 30 gốc ha, 25 tới 30 gốc. Thì bà con tính ra cái lượng đó bà con, thì thật ra nó cũng không có quá đắt tiền so với những cái loại mà phân bón mà con mua, mà con ủ mà không đúng phương pháp á, thì cái nguy cơ về sau nó dễ làm bị nứt thân, xì mủ hoặc là những cái bệnh ở dưới gốc rễ. Thì đó là một số chia sẻ nha. Trân cũng chia sẻ với chú Hải cũng như là quý bà con đang nghe đài à. Và mọi chi tiết hay bà con có cần đặt hàng online hay bà con cần tư vấn về sản phẩm, hoặc là hiện nay á, Trân cũng mong muốn á, bà con có thể là chia sẻ cho Trân nhiều hơn về cái tình hình hoặc là những cái khó khăn đó bà con, những cái khó khăn mà bà con đang gặp phải á. Bởi vì Trân là những cái nhà làm sản phẩm, và đặc biệt là làm sản phẩm không phải là làm sản phẩm đơn thuần, mà làm sản phẩm mang một cái giá trị gọi là giá trị khoa học rất là lớn. Trân cũng rất muốn nghe những cái khó khăn thực tế của bà con, ví dụ hiện nay tình hình thời tiết như vậy, gặp những cái khó khăn như vậy, thì từ những khó khăn của bà con đó thì Trân sẽ tìm những cái giải pháp để Trân làm ra những cái giải pháp mà giúp cho bà con khỏe hơn ha. Thì Trân cũng mong muốn lắng nghe, thì một số chia sẻ đó Trân cũng chia sẻ với bà con đang nghe đài. Và cái số điện thoại của Trân quen thuộc đó bà con là số 0939 690869. Trân xin lặp lại lần nữa nha, là 0939 690869 à. Hoặc là bà con có thể vào Facebook bà con truy cập phân bón sinh học TST nha bà con, để bà con nhắn tin, bà con cứ nhắn tin qua bên đó thì sẽ có mấy bạn kỹ sư, mấy bạn sẽ chia sẻ cho bà con.
1: Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Dạ rồi, như vậy sau hai câu hỏi là chú nãy giờ có nghĩ thêm được câu nào nữa không chú? Hay là đủ rồi?
2: Nhiều thôi.
1: Dạ rồi, cảm ơn chú đã kết nối với chương trình và đã tin tưởng chọn sản phẩm của công ty để sử dụng nha chú. Dạ, cảm ơn và xin chào chú ạ. Và thưa bà con, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đồng hành cùng nhà nông cũng đã hết. Ở chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên làn sóng VH AM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, và được phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Ngoài ra thì bà con cũng có thể nghe chương trình trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 thứ ba hàng tuần, và chúng ta cũng có thể nghe trực tuyến tại trang web đó là voh.com.vn. Một lần nữa cảm ơn bà con nông dân đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào hai vị khách mời và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình lần sau ạ.
3: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
4: Chương trình thời sự tổng hợp.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần điểm tin.

Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7. Theo đó, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 60%, 70% và 80%. Mức phụ cấp ưu đãi 20% được áp dụng đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt, trường hữu nghị 80, trường hữu nghị T78, trường phổ thông vùng cao Diệu Bắc, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Phụ cấp ưu đãi 40% được áp dụng với nhà giáo giảng dạy môn giáo dục chính trị trong trường trung cấp, nhà giáo giảng dạy trong trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường trung học nghề. Phụ cấp ưu đãi 45% được áp dụng với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, nhà giáo giảng dạy trong trường trung học cơ sở, trường trung học

0: phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề đóng trên địa bàn các xã khu vực 1, khu vực 2, vùng đồng bào dân có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Mức phụ cấp ưu đãi 80% được áp dụng với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở Paris Caudro tại World Cup Pula Ba Băng, thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Siêu sao hàng đầu của Pula Karim thế giới từng 21 lần đăng quang ở các kỳ World Cup trong hệ thống của UMP, Liên đoàn Pula Karim thế giới, đồng thời cũng sở hữu đến 8 chiếc vô địch PPA cũng như danh hiệu PPA World Championship. Ở cuộc tranh tài diễn ra chiều qua 24 tháng 5, Federic Caron giành thắng chung cuộc 50-25 sau 22 lượt cơ, giúp cơ thủ người Bỉ lần thứ 3 lên ngôi vô địch ở World Cup Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Chim Hồng Thái có lần đầu vào đến chung kết và giành vị trí á quân giải đấu lớn trên sân nhà, đồng thời trở lại top 14 thế giới trên bảng xếp hạng của UMP.
1: Tại vòng 24 V-League 2025-2026, tiếp đón Nam Định trên sân nhà, Hà Nội nhập cuộc chủ động và dùng ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 9, đội bóng thủ đô đã được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Quang Hên dễ dàng ghi bàn mở điểm. Trong thế trận lép vế, đội khách bất ngờ được ăn mừng phút 48. Từ cú đá phạt của Xuân Son, thủ môn Quang Hân Chuẩn bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho Lâm Ti Phong đá bồi gỡ quà một đều. Bàn thua không ảnh hưởng quá nhiều tới tinh thần của các cầu thủ Hà Nội. Phút 74, Hoàng Hinh đánh dấu ngày thi đấu hoàn hảo với pha kiến tạo để Basira đánh đầu tung lưới Nam Định, ấn định tỷ số 2-1 chung cuộc cho Hà Nội.
0: Trong khi đó, trận đấu giữa Hà Tĩnh và Công an Hà Nội khép lại với kịch bản vô cùng kịch tính khi hai đội quà nhau nhờ hai quả phạt đền liên tiếp ở những phút bù giờ cuối trận. Phút 90+2, trọng tài tham khảo pha và quyết định thổi phạt đền khi hậu vệ Giang Quy để bóng chạm tay trong vòng cấm. Leo Artus tung cú sút quyết đoán để phá vỡ thế bế tắc cho Công an Hà Nội. Đến phút thứ 90+6 và một lần nữa lên tiếng giúp trọng tài phát hiện tình huống Đình Tiến phạm lỗi với Onesha Joseph. Asimin thực hiện thành công quả 11m, ấn định tỷ số quà 1-1, giữ lại một điểm vô cùng quý giá cho đội chủ nhà sân Hà Tĩnh. Ở trận đấu cùng giờ trên sân Gò Đậu, đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thi đấu không tốt khi nhận thất bại 0-1 trước Sông Lam Nghệ An. Ở trận đấu này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng phạt đền nhưng không tận dụng thành công. Trận thua trước Sông Lam Nghệ An khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chỉ có được 21 điểm, hơn Đà Nẵng đội đứng sau đúng 1 điểm. Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ chính thức trụ hạng sớm sau vòng 24 V-League 2025-2026.
1: Hôm qua, tân vô địch Barca hành quân tới làm khách của Valencia trong ngày hạ màn mùa giải La Liga 2025-2026. Barca tưởng chừng sẽ ra về với chiến thắng khi Robert Lewandowski mở tỷ số bằng pha dứt điểm cận thành ở phút 61. Nhưng Valencia đã tạo nên màn lội ngược dòng bùng nổ. Xavi Guerrera ghi bàn gỡ quà một đều ở phút 64. Tiếp đó, Luis Rioja nâng tỷ số lên 2-1 cho Valencia. Đội chủ nhà ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 90+6 sau cú sút từ ngoài vòng cấm của Bruno Rodriguez. Thất bại 1-3 trong ngày hạ màn mùa giải, tân vô địch Barca khép lại La Liga 2025-2026 với 94 điểm. Trong khi đó, Valencia đứng thứ 9 chung cuộc. Trái ngược với Barca, á quân Real Madrid khép lại mùa giải và chiến thắng thuyết phục 4-2 khi tiếp đón Athletic Bilbao. Những người lập công cho Real Madrid ở trận này là Gonzalo Garcia, Jude Bellingham, Kylian Mbappe và Brahim Diaz. Ba đội xuống hạng là Mallorca, Girona và Brian Oviedo.
0: Đêm qua, West Ham buộc phải chia tay Premier League 2025-2026, bất chấp giành chiến thắng 3-0 trước Leeds United trên sân nhà. Trong hiệp 1, đội chủ sân London Stadium cầm bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng trong khâu triển khai tấn công. Trong lúc West Ham lay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, tin dữ xuất hiện từ trận đấu cùng giờ khi Tottenham vượt lên dẫn trước Everton. Sau giờ nghỉ, West Ham dùng lên mạnh mẽ. Ở phút thứ 67, đội chủ nhà phá vỡ thế bế tắc với bàn mở tỷ số quan trọng. Chỉ hơn 10 phút sau, James Ross-Bonquen nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm lạnh lùng trước khi Wilson khép lại chiến thắng 3-0 ở phút thứ 90+4. Tuy nhiên, chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 của Tottenham trước Everton khiến mọi nỗ lực búa tạ trở nên vô nghĩa.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Thưa quý vị, tinh gọn bộ máy không chỉ là giảm đầu mối mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả quản lý điều hành.

0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội, những chuyển biến này đang dần được thể hiện rõ trong từng quy trình, từng khâu giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thì cùng với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, Hà Nội đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp gồm thành phố và cấp xã. Sau sắp xếp từ 526 đơn vị hành chính cấp xã, thành phố xuống còn 126 xã phường. Là một trong những đơn vị hành chính mới được thành lập sau sáp nhập, xã Phúc Thọ được hình thành trên cơ sở hợp nhất 6 xã, thị trấn. Khi cấp trung gian được cắt giảm, nhiều thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết ngay tại cơ sở đã tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Chị Nguyễn Thị Hoang, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội nói.
1: Mới đầu thì cũng có nhiều cái bỡ ngỡ và lúng túng, lo ấy, là không biết là nó có ổn hơn không. Nhưng mà sau mình thấy nó rất là ổn hơn. Bởi vì là nó không phải đi lại nhiều. Đấy, trước kia thì cứ đi lên xã, lên huyện xong thậm chí lại còn phải xuống thành phố. Nhưng bây giờ chỉ lên xã thôi.
0: Không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, mô hình mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Chị Kiều Thị Thúy Thanh, điểm hỗ trợ dịch vụ công số Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Bởi vì số lượng hồ sơ đông nên là việc bắt buộc phải các quy trình thủ tục hành chính phải nắm vững, nắm rõ để việc tiếp nhận cho hồ sơ thủ tục hành chính cho nhân dân được nhanh nhất. Cái thứ hai là làm việc với tinh thần chuyên nghiệp.
0: Không chỉ thủ tục hành chính được cắt giảm, việc tinh gọn bộ máy gắn với đẩy mạnh phân cấp phân quyền đã tăng tính chủ động, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho địa phương, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn. Dự án đường nối Phúc Hòa - Long Xuyên đi thôn Bảo Vệ được Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ cũ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2024, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2025, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên bị chậm tiến độ. Tuy nhiên, sau khi vận hành mô hình mới, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền xã Phúc Thọ, đến nay thì các công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 6 tới. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cái việc triển khai các trình tự, thủ tục trong công tác quy chủ, xác định nguồn gốc đất, đo đạc bản đồ, lập phương án thì đều thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân cấp xã. Như vậy những cái tồn tại vướng mắc có thể được giải quyết một cách kịp thời để đảm bảo cái tiến độ triển khai của các dự án.
0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phúc Thọ đã ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét, gần 50 công trình dự án được khởi công và hoàn thành trên mọi lĩnh vực giao thông, hạ tầng kinh tế, văn hóa y tế, giáo dục. Trong đó 18 công trình đã đưa vào sử dụng, góp phần thay đổi diện mạo địa phương và đáp ứng nhu cầu nhân sinh. Không chỉ để mạnh đầu tư hạ tầng, đây còn là một trong những địa phương dẫn đầu thành phố về cải cách hành chính. Những kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả của một bộ máy vận hành theo hướng gần dân, sát dân và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho rằng
4: không có cái tình trạng là né tránh công việc, đùn đẩy công việc hoặc là cố tình gây ra những cái khó dễ cho nhân dân. Chúng tôi phải rõ ràng, phải đối thoại với người dân, trực tiếp với người dân. Chưa bao giờ mà có những cái việc mà khó khăn mà lãnh đạo địa phương lại trực tiếp làm việc như cái thời điểm hiện nay.
0: Còn tại xã Bình Minh, một trong những kết quả nổi bật sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đó là trên 260 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đã được cấp cho người dân. Quản lý đất đai vốn là lĩnh vực phức tạp và nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, sau khi được phân cấp phân quyền mạnh hơn, chính quyền xã Bình Minh đã thành lập các tổ công tác tập trung rà soát và tháo gỡ hồ sơ tồn đọng cho người dân. Hiện còn khoảng 6.600 thửa đất với khoảng 1.200 thửa đất trên địa bàn chưa được cấp giấy chứng nhận đang tiếp tục được tập trung tháo gỡ. Ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, thành phố Hà Nội cho biết.
5: Và trong thời gian tới thì Ủy ban xã đã tiếp tục có những cái kế hoạch cụ thể, có những thời gian cụ thể để hướng dẫn và tạo điều kiện cho người dân để hoàn thành trong cái việc cấp giấy chứng nhận quyền đất đối với những các thửa đất còn lại. Các chủ sử dụng đất đảm bảo đúng theo quy định và đảm bảo thời gian ngắn nhất.
0: Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội đang cho thấy những chuyển biến tích cực về cải cách hành chính cho đến đầu tư hạ tầng và giải quyết các vấn đề về dân sinh. Việc tinh gọn bộ máy không chỉ giúp giảm tầng nước trung gian mà còn nâng cao tính chủ động trách nhiệm của chính quyền ở cơ sở. Tuy nhiên, để mô hình này vận hành hiệu quả và đồng bộ hơn nữa, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ từ áp lực công việc ở cấp xã, yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đến hoàn thiện hạ tầng công nghệ và cơ chế phân cấp phân quyền. Đây cũng là yêu cầu đặt ra để bộ máy mới thực sự hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, Việt Nam đưa hơn 144.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 111% kế hoạch năm. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, lao động đi làm việc nước ngoài chính là nguồn nhân lực có kỹ năng, tay nghề và tác phong công nghiệp. Sau khi về nước, nhiều lao động đã mạnh dạn khởi nghiệp tạo việc làm ngay tại địa phương. Tại xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa, sau nhiều năm lao động ở nước ngoài, anh Đào Đỗ Cường trở về quê, mở gara ô tô chuyên rửa xe, chăm sóc và sửa chữa xe. Từ số vốn tích lũy và kinh nghiệm học hỏi được, cơ sở của anh hiện tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Anh Đào Đỗ Cường, chủ cơ sở sửa chữa xe, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Đầu tiên là về kinh tế, thứ hai là về trải nghiệm cuộc sống. Ra ngoài thì mình tiếp xúc được với những cái môi trường làm việc, thì mình về mình áp dụng cho địa phương, cho cá nhân mình. Khi về nước, dành dụm được một chút kinh tế, gọi là có chút điều kiện thì cũng đầu tư kinh doanh, rồi làm cái gara ô tô.
0: Sau 10 năm làm việc tại Hàn Quốc, anh Lê Quốc Hạnh đã trở về đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà. Nhờ kinh nghiệm quản lý và tác phong làm việc tích lũy trong thời gian lao động ở nước ngoài, mô hình của anh hiện mang lại thu nhập khoảng 40 đến 50 triệu đồng mỗi tháng. Anh Lê Quốc Hạnh, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa bày tỏ.
2: Tức là mình đi Hàn Quốc thì ở sang bên đó thì mình cái đất nước mình đang nghèo khó. Thì sang bên đó mình vào một cái đất nước nó phát triển thì mình có nhiều cái để mình học hỏi chứ. Nếu như mà mình không đi Hàn Quốc mà mình đã thất bại mấy lần rồi thì mình nghĩ là nếu như mà mình không đi thì không vực dậy được đến hiện tại bây giờ.
0: Không chỉ khởi nghiệp, nhiều lao động sau khi về nước còn trở thành nguồn nhân lực được các doanh nghiệp trong nước săn đón. Tại các phiên giao dịch việc làm dành cho lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản trở về, nhiều doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nhóm lao động đã qua đào tạo, có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài. Chị Nguyễn Thị Mai, phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Ensu Việt Nam nói.
3: Với những lao động đã được đi xuất khẩu ở Nhật và Hàn Quốc trở về thì công ty thì tất nhiên ở bên đấy họ đã trải qua được môi trường của bên Nhật Bản. Công ty của chúng tôi là công ty của Nhật đã sản xuất về lĩnh vực cơ khí. Thì đối với những bạn đã được xuất khẩu qua Nhật thì họ đã quen làm việc những môi trường đối với người Nhật. Đấy là một lợi thế đối với công ty của chúng tôi.
0: Bên cạnh các thị trường truyền thống như Nhật Bản hay Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam đang mở rộng sang nhiều thị trường chất lượng cao như Đức, Australia và một số nước châu Âu trong các lĩnh vực điều dưỡng, cơ khí, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao. Xu hướng này đặt ra yêu cầu chuyển dịch mạnh từ xuất khẩu lao động phổ thông sang lao động có kỹ năng tay nghề cao. Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết.
4: Trong những thời gian tới thì chúng ta tiếp tục thúc đẩy thứ nhất, thứ hai nữa là chúng ta tăng cường cái chất lượng của lao động. Bây giờ chất lượng lao động ở Việt Nam, nước ngoài, ngoài cái việc mà chúng ta tiếp tục những cái địa bàn truyền thống và những cái lao động phổ thông thì chúng ta phải tiếp tục đào tạo, nâng cao cái kỹ năng, rồi cái trình độ, rồi cái ngoại ngữ, đặc biệt là cái văn hóa, là tay nghề của lao động Việt Nam để đảm bảo sao là cái lực lượng lao động Việt Nam là cái nguồn thu hút hàng đầu, cái sự quan tâm hàng đầu của các cái quốc gia tiên tiến mà họ đang có thiếu trầm trọng cái nguồn nhân lực lao động.
0: Từ những lao động phổ thông đi tìm cơ hội việc làm, nhiều người lao động hôm nay đã trở về với hành trang là kỹ năng nghề, kinh nghiệm và tư duy làm việc hiện đại. Không chỉ thay đổi cuộc sống gia đình, họ còn góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế tại chính quê hương mình.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.

0: Lúc này nín nâng bà dì mật chật tí mà trầy. Sát khăn ông chậm nóm xài xong quá nê xa kàm bạp hiếp ánu vót kàm bạp thí cô đào chiết áp hiếp xe tạc cách xong cúm đồ bón chôn chiết phạt tích nâng đồ bón phân úm. Nè bê thamay ní, môn tí chôn chiết nâng xa xa nà khát áng giáng. Bàn xa hạ cá chìm mối kè nẹ kàm bạp thí ca bạch chê chôn xong cáp chi lắng. Rít chóm ông xa nè bạc khô xa nà chô rà ná. Ông bí lơ cầm bố ca dò đấng nâng pháp đô tùng vỡ khăn ông áp hiếp bí nâng áp bia bì bía chọp sạch xa lỡ hết cho năm bì bón mà phép ra mùi. Châu rốm khăn ông xôn đề bát, miền đầm náng chiêng xa sập nét cho thân nạc đạch nóm và thiền phúm ảnh nụ sẵn cát. Nẹ miền bà chìa bà dập hiếp khăn ông xa cúm, bồn tiếng đầm náng cổ xá nâng bồn xa xa nụ xa. Nà khăn ông xôn đề bát, bản đà đầm náng bàn bì phía xa dàng tróng, ông bí sạch thân áp hiếp chạy xa đáy nây áp bia bì bía n tố bái chi a tra nây a bia bì bia khmênh mân toàn bình vấy bàn thoi cháu bà thiếp nâng khả nà mân mân cả đói. Bàn tái hà nị phấy nây ca cạt làng quýnh nâu tài miến cầm rạc buộc. Mù là hạt chấm bón cư cạt chánh bì tùm niêm tùm lọp on thói. Ca cổ rộng mân đặt đó là rô bọc rô xa mươi chùm nuốn. Nâng ca tù tùl bàn bò rà miến mân trăm trấu rô bọc anh nị tài chón nơ lơ bàn đáy sẵn cùm. Nhi chế sẽ cảm ạp hiếp sọp sáng ạp rộng khăn ông côl bầm nón, lợi cầm bố ca do đắng rộ bọc bà chế bà rốt. Chế bị xác cư dụ vụ chón khăn ông quay ạp bì bìa, ạp bí phòl bì bát ni ạp bì bìa khám ếnh mần toàn bình quý, nâng ạp bì bìa chọp sạch xa lưu hạt chật. Khăn ông bèl cầm lòng máu, bánh đá sẽ thả bánh ăn kẹp hiếp xa la riêng nâng phùm nền nìa khăn ông khúm. Bán khách khóm ăn ở vót giang sạc cắm nơi tùm ruộng sọp sai xâm bộ bếp. Rôm chậm nách lơ cầm bố ca do đắng phần này chế báp nâng pháp đố ca do đắng khăn ông xa hạ cùng. Nào khăn ông bèl khô xa ná cho lòng nà ní. Bạn đã đầm náng trao bàn chiếc ông bí bọt bánh nhát nên chế báp ạ bìa bì bìa nâng cổ xá. Đài là khăn ông nú bỏ rõ cha bì ả dụ cầm rộp mập hệ chân nam lăng tấu. Nâng nà rí cha bì ả dụ cầm rộp đọc bằng bài chân nam lăng tấu. Tớp ạ nụ nhát ai rịp ạ bìa bì bìa bàn. Rồi ông bớ ạ bìa bì bìa khám ếnh mân toàn bình quý. Nâng ca bàn tó ạ bìa bì bìa chọp sạch xa lùi hạt chết. Cứ chia ông bớ lầm mơ chế báp nâng trao vi nịch hái tam bọt bánh nhát chế thu ra miền. Ả bìa bì bìa khám ếnh mân toàn bình quý. Nâng ạ bìa bì bìa chọp sạch xa lùi hạt chết. Mân trăm tái chia ạ tập bó đo sau cập hiệp bàn tó bút. Nâng côn nập hiệp bà chia xa bàn áo tế. Bàn tái tham tán chia ạ tập ca sạc xá nâng ảnh ná cốt ni chùm non cỏi cỏi tiệt phòng. Hết được chân áo hỡi, ca nghe khô xa cho đoàn ná lực cầm bố ca do đắng chun bà chìa bà rốt, cứ miên át thần này xâm khăn bằng phót, khăn ông ca chiên tớ lập bằng bát bằng tình mật đoàn bằng tình mật đoàn, nâu tùm niêm tùm lọc ổn thoại. Sau đó bát khô xa cho năm bì bòn mà phê bà muối, mình trăm tái bình chốt trăm cạp sọp xá từ sạch đầy bằng nọc tế, bọn tái thêm tiếng bàn đà tướng xa mà rạc đáy cạp nhẹ rủ lực đòi xoay bà vót nì bà chìa bà rạc mà nẹ phòng đầy. Tam rạc ca chô rùm dàng phát đồ bà đáy bì cổ rộp lòng đạp thân á, cổ rộp vị xáy, nâng ca ai cập hiệp khí rô bọc bà chìa bà rốt. Mù lật hán phát đạc nhà chất chẳng thói ca riêp à bìa bì bìa khám ếch mần toàn bình quý, nâng ca bìa chùm non dụ vụ chuồn. Nhi chìa chùm hiến dự thật xa muối, mần trăm tái đậm bấy ca bìa xích nâng phòl bà rạc rô bọc xa trái nâng cậu ma bằng nào tế. Bọn tái tham tán rôm chìm nách lơ cầm bốc con nập hiệp bà chìa xa, nâng có sáng chi bà phép bộ bà thô thăm mây muối bà cọp đói phép si vị lấy, vật thần nạp hiếp, nâng sọ phía miền có nạc nọc mù lật thán thiệt phòng.
1: Lúc nạn niếng nằm bà dì mật chi tì mì trầy, kỳ nẹ bà tập hú trù biên địch khai an giang đất nóm đa lục đoàn thanh hùng, nì dự rôn môn tí sọc khắp bì bán chìa thập đấy, tự bán anh chơi một khăn mơ nâng thua cá cho mùi khung giang thành, ông bí sạc thanh hợp hiệp an vọt bông rít nẹ chơi rôn thị nì rộp rộng sẵn cúng, nâng thị nì rộp rộng sọc khắp hiệp, nâng khăn ông phù mà sạc khung trăm bì bọn mập hay bà mùi. Nông rực dạp bêl gần lón khung giang thánh ban trong rừng khăn ca nghiêng khu sạp sạp sái, đá rụp hiệp chạy tràn, đồ chìa nơi lớp bà bọn ủ khu sạp, bọn đánh sẵn cúng, nâng rùm bình chốt khăn ông cạch bà chúng, krom bà chìa xoay cực krom, khăn ông bà chúng xa khá bạc. Khăn ông xa cầm ập hiệp thay tóm sau cập hiệp, ca bị nợp chìa ban trong ngữ, ca bà chung khlập sau cập hiệp xa cúng chìa đàm. Tam rực dạng nút ca dọa đăng rộng bọc bà chìa bà lọt âm bí cô nè chú bái chìa bập hiệp sập sàn sàn cúng bàn lực cầm bút chìa bàn đà bàn đá. Chùm nút nè chú rùm thì nè rộp rộng sàn cúng nâng thì nè rộp rộng sau cập hiệp bàn to cành láng thiếp nâng rực dạng về nít năm tàu mình. Sợp khlâm xác khăn ông cách bà chúng, kè nẹ bà tập hù bàn cọt xâm qua nâng viết đầm lại cấp bút chùm bút lợi tập hồn, đà khung giang thánh xâm rạch bàn khăn ông ca bùng rịch nẹ cho rùm thị nê rộp rộng sân cúng, nâng thị nê rộp rộng sau cập hiệp. Tuần tâm nâng nụ kênh bảo tập hú, bàn sát ai mù là than bằng tó ca nghiệp sắp xáy phạp đồ thầm mây vị thị xác cho lần á, lưu cầm bút tuần tì rộ bọc cớm, xã ca rấy, nâng ong ca mù hà chấn, xâm đáy anu vật xâm rạch cầm rạch cầm nót bàn bà cớt, khăn nằm chân nằm bì bọn mập hơi bà mùi.
0: Lúc nhạc niến nâng bà dì mật chết tí mẹ trầy. Thân nạc đặc nóm khung ô lắm, bàn tờ khá mớt lạc khả nạc mô lạc thân xâm phá nâng viê đầm lái bà sạch tịp hiếp sạc ca mạp hiếp rồi bỏ mần đơ sọc cập hiếp khung 8 tầm rộng thầm mây. Trong ca nghĩa bàn truột bình nất chạc đánh bần tục chùm niến, bần tục bình nất, bần tục chìa ba chùm ngữ, khá lăng ảo sót, bò rì khá sọc hạp hiếp bál, ca nghĩa à nà máy bà sán nơ trang bái cảnh lệnh. Sạc đạp kênh nền dụa mần đơ sọc hạp hiếp bál khung rê cá, ông bí sạc thân hiếp à nô vọt phía ra cách chùm niến, ca bẩm bẹ con cầm lắng khăn ca nghe bị nết phía ba chùm ngữ đòi miền bàn thân nhạc rạp rộng sọc cập hiếp thay tòm sọc cập hiếp đầm bốn chùn bà chơi chuẩn bằng cá tốp sát chùm ngữ rẻ thập bát nâng sọp sái bánh đá ca mau rủi thị sọc khạp hiếp bà chiến tam rạy dạng nú khăn ông rạy dạng bèl cầm lóng mần đỡ sọc khạp hiếp bà khôm ấu lắm ban chia chùm hiến lực cầm bốc quân nạp hiếp bầm ra bà chơi chuẩn đã xá ban là ó ca nghe bình nất phía bao chùm ngữ, thay tòm sau cặp hiếp nợ mên tây bố, cậu má, nâng xóp xáy bằng cá tốp sát chùm ngữ rẻ tạp bản. Ca đầm nà cá tam tùm rộng thầm ấy, bán rôm chùm nách lơ cầm bố xa mặt đấy tụt tùa khâu trái rồi bó con chua cổ bếp với chạy bẩn đất. Bằng có bán lạ khả nạ nghe xe rô xâm rạp bởi chìa chón, khăn nông ca tụt tùa dốt xe và cám sau khá phía bao nào nâng khăn nông mù lạ thành. Cơ bế bán sát đạp ở bài cá, nâng cá truôn bình nất chạy đánh, trong ca nghĩa ban có xâm có nâng lực sở sở ca tổ tổ khâu trấu rồi bó con chua ca mạp phí bá bọc cơ lực rồi bó mần đơn sọc khá phí bá khống. Khnông ca ăn vật phê ra cách thay tóm sọc khá phê bà chìa chuẩn. Bị xác khnông lạ khả nạ xâm rã nâu miên ca lùm bạ chẳng. Tôn tâm nâng nú có tâm ráo oi mần đơn sọc khá phê khống xa hạ cá chìa mối phân này chùm niến. Dù chặt tục đá vi nì dô bò rì khá sọc khá phí bá lực cầm bố xâm rã bóng cán côn nợ phê bình nạch phê bá ai rìa bọt bầm ráo. Chiến đó là ca có sáng bà rất thán sọc khắp hiếp bà mẹ trái phiếp bấm bình bàn tầm rào cá bí nét phiếp bà chùm ngư rô bọc rồi chế chón nơi đâm bón mẹn chôn rùm chít khả mạch rợn. Cầm ca nghĩa có bán có tra rôl mặt tế xâm ná rô bọc mình đốl sọc khắp hiếp bà khúm đâm bấy đo xa rái bàn toàn bếl rôm chùm nách lơ cầm bố bà sát tịch phiếp sạc ca mạp hiếp sọc khắp hiếp bà mù lô thán nè rời dạp bếp khẳng mục.
1: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអាំងមិញបូកសរុបចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិការងារប្រឡងប្រណាំងលើកទឹកចិត្តឆ្នាំ2025និងផ្សព្វផ្សាយទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ2026ក្នុងឆ្នាំ2025ចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិបានឃុំអាំងមិញបំផុសទលំទលាយបង្កើតជាកម្លាំងចលករជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍលើសលប់ ស្របដំឡៃផលិតកម្មក្នុងទូទាំងឃុំបានជាង3,700លានដុំលើផែនការដែលបានដាក់ចេញជីវភាពរបស់ប្រជាជនបានលើកកម្ពស់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដោយមានប្រាក់ចំណូល ដើម្បីចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិបន្តបានជំរុញខ្លាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំអាំងមិញតម្រូវឲ្យបណ្ដាភ្នែកភូមិបន្តផ្លាស់ថ្មីខ្លឹមសារប្រឡងប្រណាំងមូលដ្ឋាននិងអតិភិបលើកសរសើរបណ្ដាតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលម្ចាស់ផលិតផលអូខូបនិងពលកម្មផ្ទាល់ទន្ទឹមនឹងនោះគឺបដិញ្ញាកសាងភូមិសាស្ត្រជ្រះស្អាតឈានដល់គោលដៅ

0: lâu nay nín nâng prajamat chợ tí mà trầy tâm đạo sáng rốt đầm nọ sái đầm bảy cà phê bà thán nâng co sang tài sự hiệp bài toán chợ sát nơi không đầm bón xa ảnh đạt tực vận phóng tớp cần lăng tầm ní kỳ nẹ kà ma thị ca bà chê chọn khung vận phóng ba đẹp chóm cách bà chúm thơ cá chê môi xa hạ có cả sạch cám xe rai riêng phía kháng tập bóng đầm bảy phía phía xa âm phí phán cá xâm rạp cà bà rộng mô đặc trình chú nâng quy nịch hai cả xâm nọ xe rai riêng nơi lơ phù mì xa xa ảnh đạt tực khnông pel thua cá xa hạ có cả xe cám xe rai riêng phía kháng tập bóng ban chùm riếp nơi cầm rồng cá đầy tì ca quy nịch hai cả xâm nọ xe rai riêng đòi bà vị thi xa chi vật xa đòi bà bà phá lật tập hòa bằng lái nâng phái chớ đại khối đại miên chờ riêng rõ tháng ngày nơi xa ảnh đại tức đâm bay phá lật chi xảy riêng rôm chùm nái cạt bằng thói ca chế đẹp của khóa bà rất thán nâng chú phố tờ rốt ca á phí vọt xe tạc cách rộng quân dông tam cầm rộng cá đâm nạ ca đâm bốn ni tùm rộng ní trao bán kê rộng bằng thá nâng vi nịch hai cả xâm nọ xảy riêng bà hai mùi tốn khăn đồng một tháng ngày đảm bay bằng kết ca nghĩa xâm rạp ca mà có khả năng sốc nâng bằng kết tùm ruộng cả xe cam xe rai riêng bằng tích mặt đón bằng tích mặt đón đẹp cho áp chìa môi cá ca phía Pakistan thân ạ đặc nóm ni kể nẹ ca ma thị ca bà chìa cho anh khung vấn phóng ban bằng chạy thá ba nhà hạ ca xâm nó nơ khả năng đồng bón xa ăn đại tức ban mù lạc thán dục chặt tục đại chìa bị xá đòi xá bà bọ đò Pakistan sau phó nập hiếp nâng chìa bạp hiếp rô nai rô bóp bà chìa ai nhà thua một tháng xóa cúng chấm bốc ca tầm rong tứ robot xã hạ có cả sự cam sẽ ra riêng phía kháng tập bốn chấm bốc tàu rốt ca vinh nịch hai cả xâm nó chi vật xá nâng mình bạc bỏ đọc bà rất thán sọp tam cô đáo áp hiệu vật bài toán nâng bạc gọp đào chạy đẹp hiệp robot một tháng tuần tâm nâng nú xâm ná ai xã hạ có bánh tó ca xâm ruột cầm đầu cá đôi bị nịch lòng vĩnh dàng mọt chót nơi bọt bà nhạt tàng ớt tẹo tuôn nâng bà rất thán đầy lý ca vinh nịch ca bóng cá nâng cực cường ạ kỳ phí nâng sở vật tập hiệp bất lạc cầm. Bộ trang bình chất ở chế bác ông phí đầm nà cá ni ca bà mũl ca đặc trình chú nâng ca quy định hai ca xâm nón đầm bay thì nê ba nà bà sở tập hiệp nâng ca ạ nụ lốm tạm chế bạp. Tệ tuôn nâng xâm ná bà đáy xâm ráp ca ạ nụ vật tầm rống kỳ nẹ ca mát thị ca bà đề chế chuẩn khúm nâng bà có lợi ôi phân nai chùm nến trốt bình nịch lần với sở thà nập hiệp nê bà chế bón cầm rồng phán cá nâng tầm rào cá bà bà chạy sẽ đánh đầm bấy thua xe na thì cá bị nịch mớ tam bót bởi nhạc thân ạ đặc nóm kỳ nẹ ca ma thì cá bà chìa chuồn khung vấn phóng ban bà có lòi phân này chùm niến xa hạ cá sạc xa sạo chiếu nâng viê đầm la là tập hiếp bà sạc tập hiếp xe tạc cách nâng phòl bà bòl bà rực thẳng tuần tâm nâng nú bì cổ hiệu bói chùm môi xa bàn chùm niến mân bêl ai kịp hiếp lơ cô nử dụ bái xâm rạp cá ăn vọt nè bêl khẳng mục
1: lúc nền yến năm bảy giờ mặt chia tì mi trầy trong bức xác ca tập kết yêu thiết sang cách làm xuyên từ bục sụp là tập hồi ca nghi chùm rư nâng có hai ưu bà chìa bà lưu rọt chú lúc bòm rá con tuập nâng bà chìa bà lưu rọt bòm bánh ca tập kết chú rùm nô cổ bá bà chìa chân chân nằm bì bòn mập hay bà mùi chân nằm bì bòn mập hay bà mùi cư chì chân nằm đầm bông bòn ọt đài là ca nghi chùm rư con tuập bán ăn vọt tam tùm rộng ở nhà thô mùi lực thanh bì thân ạ đó từ tù bàn cá dộp chỉ tục đạt này nóm toàn bê về lý rồi bóc trong bạc xa ca tập kết dụ thiệt hại cái này cảm thị cáp á cái này cảm thị cá bỏ chi chân sẵn cách rùm cho mũi kẹt xa ca dàng chích xin nét rồi bóc cả đi giá lấy cái này phân nét ơn cảm hòa chân sẵn cách nâng cá ai cập hiệp rồi bỏ chi chân từ ca nghe chùm rơ nâng có hai bỏ chi bỏ lời rọt chôn bỏ mà ra con tốt nâng bỏ chi bỏ lời rọt bỏng bánh ca tập kết chơ rùm được có ba bỏ chi chân chân nằm bì bòn mà phải bỏ mũi xâm rạch bán là tập hồ cột xâm quan khnông nước cầm bạch xá ca tập kết yêu thiết sang cách làm xuyến ban an vật lo ca nghe cho chmu nâng cướp cống pro chia pro loạt khnông cầm rạch ayu triếm chul bầm ra con tuột an vật giang mừng mắt nít tệ vị thế nơi ca nghe chum rơ tuột chi bị xé cứ vẽ bị nít an vật chum rơ bạ thấm nâng viết đầm lấy thì nề phep bao chum hó pro chia thập tấy nâng sập tam chụp bắp cầm nát ca nghe pro phi con tuột ban yêu chỉ tục đã an vật cướp cống nâng tôn bên về lý, thơ áo dự thật chọn nâng nổ chất, nâng miễn sản phẩm đầy khá hán từ bầm bánh ca tập kết dự thiệt. Tạm rồi chạy nước rùm chụp này chú áo sẵn cách làm xuyên bà con tuập xâm rạch bán mở rộp hiệu rồi cầm rạch cầm nót. Cô nập hiệp bàn lực cầm buộc, khăn ông nước, miễn dù bị chân mập hay bồn rút, chia bạc cái chân dù bị chân mập hay bồn rút, miễn cầm rạch vào bà thoa sẵn cách làm xuyên nâng ở đâm sạc xa. đồng bấy cột xâm quà lần lượt xa xa chung buôn là tập hồn đàl xâm rạch bàn. Nghĩa xe rấy đoàn thị Hương Hà, bà thiên kênh kèm thị ca bà chí chân sân cạch lâm xuyến, bà thiên cỡng bạch xa ca tập kịch dư thiên sân cạch. Bàn xa cỡng bạch xa

Cả tập kết dự thiết sẵn cách bằng to xe nà thị ca, chung kênh nạc mà thị ca bạc nâng kênh nạc mà thị ca bởi chí chân sẵn cách. Bằng can cách đạch nguồm, an ưu vọt, lõ, ca nghi chùm rơ nâng có hai bởi chí bởi rọt, chôn bằng rõ con tốp chnam pi bòn mập hay bằng pi. Bằng can cách cực rộng phù mật xa, cách đập chú bác chùm đuôn bởi chí bởi rọt, đài vọt tầm yến khăn nông mù lật thán. Và đạch nha về nịch chai tầng rấn châm phút tầng vơ là mở chú bập, xe đây ក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លំសៀងបានផ្តល់លិខិតសរសើរជូនសមាជិកចំនួន10បុគ្គលចំនួន16និងគ្រួសារចំនួន2សកម្មក្នុងការងារជំរើនិងក៏ហៅប្រជាពលរដ្ឋចូលបម្រើកងទ័ពបំពេញការទៅប្រកិច្ចចូលរួមនគរបាលប្រជាជនឆ្នាំ2026

0: Lúc này nên nắm bài dự mật chi tiêu mịt rầy, khăn ông cực đồn mạng cao này bà đề vọt. Bà dưỡng tài tài dục chất tục đại khu phú trong phút ca nghiệp khu sản năng ọp rung nơi chủ bài sạch tạ rõm. Đòi chất tục thà, chất spiên tập cho hợp đoàn xâm khăn, đâm bấy nôm dục cột cá, mì kết bọc bạc, đòi cầm áp hị bọc bạc chốt năng bà chi chôn. Phiếp chất đàn bàn ở khớn, khăn áp bế đài sẽ kết đầy xâm ra chất trời bán sập xài trầm trứ, chôm năng sợp chủ mùi phiếp chất đàn nơi mùi lật thán. Nâng bóng cán ai cập hiệp khu phúc nông cá và nhẹ ở lực nâng sạc cầm mập hiệp. Đập ách lơ xâm nông bồn nút, cá lơ cầm phúc của nập hiệp con chúa, rì ca rà nực, khu sạc nực nơi mùi lửa thán, bà nâng cầm phong khai chứa phê rạc chứa bà chấm, nâng bần tọp rụt bọc kênh nạc mà thịt ca bạc cực thân ạ. Nơi xâm cạch lâm xuyên ca bà lón, rì ca rà nực nâng khu sạc nực chnám chnám pipoan mập vị thế vừa đòi phép mà chắc cả nâng chân này bảo đất. Cảo rì dạ bìl, mùi tháng ngày thư vừa ca dàng mừng mặt tự tốt khó trở nâng hồn phố. Ca bảo lõng, rì ca rà nực nâng khu sân nực bù ca xong cách lòng xuyên chân nam bì bòn mập hơi bảo mùi. Bán bảo bật lạc đòi chụp chơi lọc bảo xa. Ca bảo lõng ní tự tốt bán ca chập ả rõm bì ca mập hị bàl bạc chân chân có có. Bóng hai bì ca dồn bồm nâng ca bạc đạch nhà chật rộp bọc bạc cập hiện sân cắt. Khăn ông ca bạc thăm mấy vị thí xác khu sân á. Bên chút sẽ kết đây xâm rạch chật rộp bọc bạc cho khăn ông chư bọc hiệp rô nâu. Ca bảo lõng ní miền ca cho rôm bì bạc chân chân nam chùm nuôn đọc bảo mùi nẹ. Đại bàn chưa rơ rơ bì vẹ chùm rô nâu mùi lực thán. Chlong cắt bì phânêc nây ca bảo lõng rô miến. Cả thơ bọt bằng hành, tam bảo thịnh bọt, nâng cao chú lái xâm lưu rồi bỏ kênh nạc mà cá. Bạn đã bị kết chấn, bán bằng hành bị cài dụng đăng ẩm bí khlâm xa sẽ kết đầy xâm ra chật. Bọn tiền bằng hành bị chùm liên tùm nẹ tùm nông, cả bình chốt bình chốn, đà chia cắt ta xâm khăn bằng phốt nây ca nghiêng khu xâm nà mọt. Trong lịch thầm mây, nơi ca bảo lòng ní, cư miễn bệ kỳ chân chí tràn, hiện phá thầm mây vị thị xác bằng hành, ca ăn vọt và chìa cơ vật chí, rụp hiếp video clip. Chúi áo ít khlâm xa, trước đấy đài thuộc tài kìm cỏ, khlái chìa chịch nịch rút rồi vượt, nghề dấu, nâng nghề tròn chăm. Tạm rồi chạy nút, rung trong lại lưu công bố bảo sở tập hiệp nơi ca trong rụt sẽ kết đây xâm ra chất nơi mùi lịch thành. Bần đất chu văn hưởng. Nhi dụ rõng sẽ là nhi dụ bái tôn được thắng xa mà chức kênh nạc mạc ca bảo lõng miễn bảo sát tha.
1: Tôi cho rằng là cái hội thi
2: ca bảo lõng khô sân nạch bụng cái trong năm bì bòn mập hệ bảo môi nơi sẵn cạch lòng xuyên. Cứ chia sẵn ca mập hiệp muối đài miền á thần này bằng hán bì ca dụ chặt tục đá nâng ca tổ tuột khô trái rộp bóng kênh nạc mạc tì ca bà sẵn cạch. Nông ca khô sân nạp xoap xáy. Nâng ăn đồ sẽ kết đầy xâm rạch chất ở bọc bác, nông chi vượt hiệp rô nơi chạy đánh đòi bà sát tập hiệp. Bông kết, ca rì xài xấu, nì sẽ kết đầy xâm rạch chất ở bọc bác, nâng cô nì dô bài chạy bà bọc rõt. Đòi cam mà phía bác có chuẩn nâng bà chế chuẩn. Rùm châm náy lưng cầm bố, xâm mặt tập hiệp con chùa khô sân nít, nâng rê ca rân nít, nâng mù lập thán, tam xa ra chó lệ xám sát chân nằm bì bọn m khô sân nếch miền áo cá lạp đồ bọt vị sao nâng riêng sốt đâm báy lơ cầm bốc xa mặt tập hiệp cá nghìa.
0: Hiệp chụp cháy, nấy các bà lòng này bần to bần chạy phí tu nịt tí nâng tí tăng xâm khăn này cá nghìa khô sân nằm mọt, nông cáp sập sai chùm ruột, âm pí sẽ kết đầy xâm ra chật ở rộp bọc bạc. Chỉ bí xét cứ sẽ kết đầy xâm ra chật mô hà xôn nịt bát lơ tí đập bùn ở rộp bọc bạc. Nâng sẽ kết đầy xâm ra chật mô hà xôn nịt bát bạc cập hiệp cổ rộp thân án ạc tạm rồi dạ, vị thí chân này bảo đặt tiền đúc, khlâm xa sẽ kết đầy xâm ra chật trở bàn thư ở chật lẽ từ chiếc khlâm xa khlấy khlấy. Người xe rùa tổ tùl dốc nâng sạp tám lẽ kênh hạ chạy đài nơi đậm bón nâng mục sở nhà nữ mùi nữ mùi. Rùm trong này, bình chùn cô ca rộp bọc bạc ở chạp chốt khăn ông chư bọc hiếp rộp nâu. Bình chọc ca bảo lõng, kênh hạ mạc ca rịp chấm bàn bảo cô lờ rộng quan lịch mùi lịch bì lịch bày nâng rộng quan lực thực chất chùn bê kê chốn đầy miên sẵn đầy chân âm. Rung quan niệm mũi mình trâm tay chỉ ca tự tu scroll phần này chung niệm phần tê, bên tay thêm tiếng chỉ ca lực thực chất kháng smart đấy, đòi con chúa, rồi bài ca rằng nâng khu sân nâng mùi lực thần, nẹt đài nị dễ ao prachi chân yol, nâng ao prachi chân chứa đập toa tiệt phong. Về cái chân võ thị huệ thánh, và cặp hiện nay cái nẹt kamathika prachi chân sằng cật lầm xuyên ban đời đằng thà.
3: Được sự quan tâm lẫn chỉ đạo.
0: Nhóm mà ban chờ rơ bà thiên bọt អភិវឌ្ឍការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅមូលដ្ឋានដោយសិក្សាបន្ថែមលើសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតបកលើកទី14និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ57របស់ការិយាល័យនយោបាយដើម្បីដាក់ចេញនូវសកម្មភាពដែលសម្រាប់នឹងមូលដ្ឋាន
2: ពេលកិច្ចជន់ត្រឹងមិនតាមបកភិវិតឆ្លៃឯកទេសថ្វាយងប់ហៅបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាធំកว่าហើយធានាថ្ងៃនេះដោយក៏អែមឡាចូលរួមការប្រឡងនេះខ្ញុំមានសារមួយចង់ចែករំលែកជាមួយខុសសនិចទាំងឡាយថាការខុសសនាសេចក្តីសម្រេចចិត្តមិនមែនមានតែពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវមានសកម្មភាពលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនិងការជឿជាក់ពីប្រជាជនផងដែរ
0: ការប្រឡងរបាយការណ៍នឹងឃោសនាពូកែសង្កាត់លំស្វីងឆ្នាំ2026បានបញ្ចប់ក៏ដោយប៉ុន្តែអធិន័យនិងភាពខ្សែភាយនៃការប្រឡងនេះនៅតែបន្តកើនឡើងក្នុងសាខាបកកម្មាភិបាលនិងបកជននីមួយៗផ្ដាំពីវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារឃោសនាមាត់បកភិសង្កាត់កំពុងបោះជំហានលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការជំរុញសេចក្តីសម្រេចចិត្តពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះការដឹកនាំរបស់បក បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំដើម្បីអនុវត្តជោគជ័យនៅភារកិច្ចនយោបាយនិងកសាងមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលថ្មី

0: លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនីកាសែតនិងវត្តជុទរទស្សន៍អាងយ៉ាងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: Quý thính giả đang đến với khung giờ dành cho những thông tin về lĩnh vực văn hóa xã hội. Tiết mục được phát trên hai làn sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thưa quý vị, tuần qua, lễ phát động do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã được tổ chức. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định sức sáng tạo lớn nhất là sức sáng tạo của nhân dân. Cuộc thi ảnh và video Việt Nam hạnh phúc là nơi để sức sáng tạo ấy được khơi dậy, được lan tỏa. Bà tin tưởng rằng cuộc thi thu hút được đông đảo người dân tham gia thì hàng triệu câu chuyện tích cực được chia sẻ và lan tỏa đồng thời. Khi ấy, chúng ta không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước mà còn góp phần củng cố niềm tin xã hội, tăng cường sự đồng thuận, nâng cao uy tín quốc gia và chủ động đấu tranh với các thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam trên môi trường quốc tế.
1: Về cuộc thi Việt Nam Hạnh Phúc – Happy Việt Nam, theo ban tổ chức, bước sang năm thứ tư tổ chức, cuộc thi không chỉ là một giải thưởng sáng tác ảnh, video, mà đã trở thành một hoạt động truyền thông có ý nghĩa sâu sắc về quyền con người tại Việt Nam. Giải thưởng năm 2026 được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đời sống xã hội, khẳng định những thành tựu nổi bật của đất nước trong đảm bảo và thúc đẩy quyền con người trên tất cả các lĩnh vực.
2: Ban tổ chức kêu gọi các tác giả chuyên và không chuyên, người Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống Việt Nam hôm nay. Đó là những khoảnh khắc ghi lại nhịp sống sôi động nơi đô thị, sự đổi thay ở các vùng nông thôn, đến những câu chuyện đời thường nơi miền núi, biên giới, hải đảo, hay những nụ cười bình dị, những nỗ lực vươn lên trong lao động học tập sáng tạo, hay những đổi thay tích cực trong đời sống cộng đồng. Các tác phẩm dự thi cần đảm bảo tính chân thực của giá trị nghệ thuật và truyền thông, phản ánh rõ nét những thành tựu phát triển của đất nước, đồng thời truyền tải thông điệp tích cực nhân văn với sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, phù hợp với chủ đề Hạnh phúc từ những điều giản dị. Ban tổ chức lưu ý thời gian chụp tác phẩm từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến thời điểm nhận tác phẩm đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Các tác phẩm phải chưa từng

0: đoạt giải hoặc đã được chọn triển lãm tại các giải thưởng cấp khu vực quốc gia, quốc tế do Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức và phối hợp tổ chức. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào quý tư năm 2026 tại Hà Nội, giải nhất trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng hàng tháng gồm giải nhất, nhì, ba cho những tác phẩm được bình chọn cao nhất trong tháng ở mỗi hạng mục.
1: Luật sở hữu trí tuệ ngày càng được siết chặt, nhưng trong thị trường nhạc số, không ít tác giả vẫn loay quay đi đòi quyền lợi cho đứa con tinh thần. Nếu các vụ khởi tố liên quan đến bản quyền âm nhạc thời gian qua được xem là phần nổi của tảng băng, thì phía dưới là hàng loạt câu chuyện âm ỉ kéo dài nhiều năm trong giới sáng tạo. Đó không chỉ là việc tác phẩm bị khai thác trái phép mà còn là những tranh chấp chồng chéo, cơ chế thu chia thiếu minh bạch và cảm giác bất lực của chính người sáng tạo khi phải tự đi chứng minh quyền sở hữu tác phẩm của mình.
0: Biên tập viên Diệu Minh, chương trình Làng Sóng Xanh cho rằng thị trường hiện nay tồn tại quá nhiều bất cập trong cơ chế quản lý và khai thác bản quyền. Theo cô, việc bảo vệ quyền tác giả là điều bắt buộc nếu muốn thị trường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, có không ít trường hợp nhân danh bảo vệ bản quyền để tạo ra những cơ chế thiếu minh bạch. Diệu Minh liệt kê hàng loạt vấn đề mà giới sản xuất thường gặp. Nhiều bên cùng thu tác quyền cho một ca khúc, thu một mức nhưng báo cáo tác giả mức khác, đánh bản quyền tùy tiện, áp barem thiếu rõ ràng. Đơn vị sản xuất bị mất doanh thu do client nhầm nhưng không được bồi thường. Có trường hợp tác giả đã trực tiếp cho phép sử dụng tác phẩm, nhưng đơn vị đại diện vẫn tiếp tục yêu cầu thanh toán riêng. Nhà sản xuất nhiều lúc phải đi năn nỉ như đi xin, chứ không có cái lý nào vào cái lý nào. Cô nói, vấn đề lớn nhất hiện nay không nằm ở việc có thu tiền bản quyền hay không, mà là cách thức thu, chia và cơ chế chịu trách nhiệm khi xảy ra sai sót.
1: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh đã lên tiếng về bản quyền trong nhiều năm sau mỗi vụ việc xảy ra với chính mình. Tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên là không ít phản ứng tiêu cực lại đến từ chính những người trong nghề. Nam nhạc sĩ cho rằng thị trường cần được nhìn nhận bằng góc độ pháp lý chuyên nghiệp thay vì cảm tính. Những vấn đề về bản quyền nên để luật sư và người có chuyên môn phân tích rõ ràng để khán giả và người làm nghề có cái nhìn khách quan hơn, anh nói. Sau nhiều

0: cơ chế chịu trách nhiệm khi xảy ra sai sót.
1: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh đã lên tiếng về bản quyền trong nhiều năm sau mỗi vụ việc xảy ra với chính mình. Tuy nhiên điều khiến anh ngạc nhiên là không ít phản ứng tiêu cực lại đến từ chính những người trong nghề. Nam nhạc sĩ cho rằng thị trường cần được nhìn nhận bằng góc độ pháp lý chuyên nghiệp thay vì cảm tính. Những vấn đề về bản quyền nên để luật sư và người có chuyên môn phân tích rõ ràng để khán giả và người làm nghề có cái nhìn khách quan hơn, anh nói. Sau nhiều

0: thực gắn với làng nghề, cộng đồng địa phương và các giá trị văn hóa đặc trưng của xứ Quảng.
1: Chuyên trang ẩm thực Steak Atlas vừa công bố danh sách top 76 món thịt heo ngon nhất châu Á, trong đó bún chả xếp vị trí thứ tư trong danh sách với 4,3 sao. Ở phần mô tả, Steak Atlas giới thiệu món bún chả như sau. Bún chả là món ăn gồm thịt heo và bún gắn liền với Hà Nội, nơi được cho là cái nôi khai sinh của món ăn này. Món có 3 thành phần chính, gồm một bát chả thịt heo nướng, ăn kèm với nước dùng nguội, một đĩa bún và nhiều loại rau sống tươi ăn kèm. Dù bún chả có thể được tìm thấy ở nhiều nơi khác tại Việt Nam, phiên bản Hà Nội vẫn được đánh giá cao nhất. Theo Steak Atlas, lịch sử và nguồn gốc của bún chả không được ghi chép nhiều, nhưng món ăn này trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới vào năm 2016 khi xuất hiện trong chương trình truyền hình Park and Now. Trong chương trình này, MC Anthony Bourdain đã thưởng thức bún chả cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.
0: Đến đây, tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin tạm dừng. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 25 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, nhưng cũng là chặng đường nhiều thử thách nhất. Đó là lúc ta mang trong mình những ước mơ lớn lao, đồng thời đối diện với hoài nghi, áp lực và những lần vấp ngã đầu đời. Chính trong những tháng năm ấy, ta học cách trưởng thành và từng bước tìm thấy giá trị thật sự của bản thân. Từ những trải nghiệm chân thực ấy, quyển sách Hành trình tuổi trẻ của tác giả Nguyễn Thanh Tuất do nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2022 mang đến những chia sẻ gần gũi và đầy cảm hứng dành cho những ai đang loay hoay trên con đường lập thân, lập nghiệp với nhiều khát vọng và trăn trở. Gần 20 trang sách là những chiêm nghiệm được đúc kết từ 10 năm thanh xuân của tác giả, từ ngày rời quê hương lên Sài Gòn học tập, làm việc cho đến khi từng bước khẳng định bản thân bằng nghị lực và sự cố gắng không ngừng. Qua từng câu chuyện, tác giả gửi gắm thông điệp, thành công không chỉ nằm ở đích đến mà còn hiện diện trong từng nỗ lực vượt qua khó khăn, từng lần đứng dậy sau thất bại và từng khoảnh khắc biết sống ý nghĩa hơn mỗi ngày. Thông qua các bài viết như Khi bạn không sinh ra ấp vạch đích, niềm tin giới hạn, các mối quan hệ, sức khỏe tinh thần, thấu hiểu bản thân, tác giả không tô hồng tuổi trẻ mà chân thành kể lại những góc khuất với da dấp, áp lực, hoang mang và thử thách mà nhiều người trẻ đã từng trải qua. Từ đó khơi gợi niềm tin xuất phát điểm không quyết định tương lai, điều quan trọng là dám thay đổi suy nghĩ, dám bước tiếp và không ngừng hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, các bài viết Dự án cuộc đời, Cố gắng thêm chút nữa, Thành công nằm ở quá trình, tiếp thêm động lực để người trẻ hiểu rằng mỗi ngày nỗ lực đều là một bước tiến quý giá trên hành trình trưởng thành. Hành trình tuổi trẻ là quyển sách dành cho những ai đang tìm kiếm động lực, định hướng và niềm tin cho tương lai. Hy vọng qua từng trang sách, quý bạn đọc sẽ có thêm sức mạnh để vững vàng theo đuổi ước mơ, sống trọn vẹn với tuổi trẻ và viết nên hành trình ý nghĩa của riêng mình. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc để tiếp thêm động lực sống đẹp, sống ý nghĩa và vững tin trên hành trình tuổi trẻ của mình. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dùng Đất An Giang. Quý vị thân mến, mỗi vùng đất đều mang trong mình những câu chuyện riêng, có nơi lưu dấu vẻ đẹp thiên nhiên, có nơi lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa lịch sử qua hàng trăm năm.
1: Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm về vùng đất Biên Thùy Hà Tiên để khám phá quần thể khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình Sang, một địa danh nổi tiếng gắn liền với dòng họ Mạc và hành trình khai mở vùng đất phương Nam.
0: Nằm giữa lòng phường Hà Tiên thơ mộng, núi Bình Sang từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc đối với du khách gần xa. Không chỉ sở hữu cảnh quan thanh bình, nơi đây còn là quần thể di tích mang giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa. Trong tác phẩm Hà Tiên Thập Dịnh, Mạc Thiên Tích từng gọi nơi này bằng cái tên Bình Sang Điệp Thúy, nghĩa là núi xanh trùng điệp. Núi Bình Sang cao khoảng 50 mét, còn được người dân gọi là núi Lăng, bởi trên núi hiện có lưu giữ hệ thống lăng mộ của dòng họ Mạc, những người có công lớn trong việc khai phá và phát triển vùng đất Hà Tiên hơn 300 năm trước.
1: Điểm nhấn nổi bật nhất trong quần thể di tích chính là Lăng Mạc Cửu, vị tổng trấn Hà Tiên nổi tiếng trong lịch sử. Tọa lạc dưới chân núi Bình Sang, khu lăng mang đậm dấu ấn kiến trúc Á Đông cổ kính, dễ thấy từ lưng vào núi, mặt hướng ra không gian thoáng đãng phía trước. Ngay từ lối vào, du khách đã cảm nhận được không gian thanh tịnh với hồ sen, hàng cây cổ thụ xanh mát cùng những bậc tam cấp nhuốm màu thời gian. Bên trong khuôn viên là đền thờ Mạc Cửu được xây dựng trang nghiêm cổ kính.
0: Trên cổng đền hiện vẫn còn lưu giữ đôi câu đối chữ Hán Nôm do Trường Nguyễn ban tặng. Một nhà trung nghĩa danh thơm cả họ, bảy lá dầu che cả nước mến yêu. Không chỉ thể hiện lòng tôn kính dành cho dòng họ Mạc, câu đối còn là sự ghi nhận công lao của những người đã góp phần mở mang vùng đất phương Nam.
1: Bước vào bên trong chánh điện, du khách sẽ bắt gặp không gian thờ tự uy nghiêm với bàn thờ Mạc Cửu ở vị trí trung tâm. Hai bên là nơi thờ các phu nhân, văn võ bá quan cùng những người có công khai phá Hà Tiên thuở trước. Tất cả tạo nên cảm giác vừa linh thiêng, vừa trầm mặc giữa không gian núi non yên bình. Không chỉ là nơi tìm hiểu lịch sử, Lăng Mạc Cửu còn hấp dẫn du khách bởi cảnh quan cổ kính thích hợp để tham quan, lưu lại những khoảnh khắc đẹp với khung cảnh đậm màu thời gian. Chị Nguyễn Thùy An, ngụ phường Hà Tiên chia sẻ.
2: Hôm nay tôi đến Hà Tiên cũng nhiều lần lắm rồi, nhưng mà hôm nay là tôi đến ngay cái dịp lễ dỗ của Đức Khai Trấn Mạc Cửu, được biết đến ông là người khai phá ra cái vùng đất Hà Tiên. Thì tôi được đến để thăm lăng. Lăng Mạc Cửu là thuộc ở phường Bình Sang. Vừa bước vào là thấy được cái sự cổ kính, sự uy nghiêm của ông. Tiến đến thì mình thắp hương dâng hương cho ông và các vị có công của dòng họ Mạc đã khai phá ra cái trấn Hà Tiên khi xưa và thành phố Hà Tiên hiện giờ. Cũng có hướng dẫn viên biết được là cái quá trình hình thành của thành phố Hà Tiên mình như thế nào đến bây giờ và các công của các ngài, thì tôi cũng cảm thấy là vui và được biết thêm những cái điều ý nghĩa này. Thì sau này tôi sẽ giới thiệu cho những người bạn của tôi đến đây tham quan và viếng lăng của ông.
1: Anh Lâm Thanh Liêm, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Đây là lần đầu tiên anh tới đây, cũng do mấy người anh người ta biết trước, người ta rủ mình xuống. Thì thấy giờ tới đây thì thấy cái không khí trang nghiêm, thấy không? Là mình cũng nhớ về là cái nguồn cái cội của mình ngày xưa, thấy không? Thật sự anh cảm thấy nó cũng cái cảm giác tự nhiên nó lâng lâng, nó hồi hồi sao á. Mặc dù lần đầu tiên anh tới đây nó là vậy. Khi anh tới đây anh thấy cái không khí trang nghiêm nè, rồi cái lễ hội cộng thêm cái công tác mà bảo vệ bên ngoài của lực lượng an ninh á, thì anh cảm nhận được đây cũng là một cái vị dân yêu mến, đúng không? Anh cũng hiểu được thêm về mà cũ đây lần đầu tiên anh mới biết.
0: Phía sau khu lăng là phần mộ Mạc Cửu được xây dựng theo thế phong thủy, lưng tựa núi, mặt hướng biển, xung quanh là cây xanh rợp bóng mát cùng những lối đi bằng đá dẫn lên sườn núi Bình Sang. Trong khu di tích hiện có khoảng 60 ngôi mộ thuộc dòng họ Mạc và các thân nhân. Đặc biệt khi men theo chân núi Bình San, du khách còn có dịp ghé thăm chùa Phù Dung, ngôi chùa nổi tiếng gắn với nhiều câu chuyện lịch sử và văn hóa của vùng đất Hà Tiên.
1: Không dừng lại ở giá trị lịch sử, quần thể núi Bình San còn là nơi lưu giữ dấu ấn văn học nổi tiếng với nhà lưu niệm Tao Đàn Chư Ách Cát. Đây được xem là một trong những tao đàn nổi tiếng bậc nhất ở vùng đất phương Nam xưa. Tọa lạc trong quần thể khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình San, nhà lưu niệm Tao Đàn Chiêu Anh Cát có tổng diện tích xây dựng hơn 14.000 m2, gồm các hạng mục: nhà lưu niệm chính 198 m2, được xây dựng theo kiến trúc nhà cổ Nam Giang 2 tầng bằng gỗ lim, sân đền bồn qua cây xanh, sân khấu ngoài trời, cổng rào. Nơi đây hiện lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật liên quan đến Tao Đàn Chiêu Anh Cát cũng như đời sống văn hóa nghệ thuật của Hà Tiên qua nhiều thời kỳ.
0: Không gian này không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan tìm hiểu của du khách mà còn trở thành nơi sinh hoạt văn hóa của văn nghệ sĩ và người dân địa phương, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất biên thùy Hà Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, Hà Tiên không quá ồn ào náo nhiệt nhưng lại khiến cho nhiều người lưu luyến bởi vẻ đẹp bình yên, cổ kính và giàu chiều sâu văn hóa.
1: Và quần thể khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình San chính là một trong những điểm đến giúp du khách hiểu hơn về lịch sử mở cõi phương Nam, về vùng đất Hà Tiên giàu truyền thống văn hóa và nghĩa tình. Chương trình Vùng Đất An Giang hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.

0: Thế thì cái này là cái bước thay đổi rất lớn, các ông chí phải nghiên cứu trong luật đấy, tiếp tục đánh giá kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, của Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
1: Thủ tướng đề nghị tập trung các giải pháp đột phá về thủ tục đầu tư đất đai quy hoạch, xây dựng theo cơ chế là một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn để gắn với trách nhiệm, thời hạn cụ thể. Đặc biệt rà soát quy hoạch gắn với giao đất không thu tiền sử dụng đất, đảm bảo hạ tầng cơ chế để triển khai xây dựng, cơ chế quản lý vận hành. Thủ tướng cũng cho rằng phải có cơ chế huy động nguồn lực, đặc biệt là dòng vốn của nhà nước, của tư nhân, dòng vốn dài hạn, tránh việc phát triển nhà ở cho thuê chỉ dựa vào ngân sách nhà nước và làm rõ vai trò của quỹ nhà ở quốc gia, quỹ nhà ở địa phương và các công cụ tín dụng ưu đãi. Trong đó đề xuất cơ chế tài chính cụ thể để nhà nước tham gia các phương án hình thức đầu tư phù hợp và thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư phát triển nhà ở cho thuê dài hạn.
2: Phải theo đến cùng sự việc, tạo chuyển biến thực chất, phát hiện sớm bất cập chính sách, cảnh báo rủi ro quản trị và thúc đẩy trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Đây là những yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát vào chiều nay. Cũng hôm nay, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng xanh, tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đã đến lúc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát không thể dậm chân tại chỗ trong việc tiếp nhận, tổng hợp, chuyển đơn, theo dõi, báo cáo, mà phải trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, là nơi phát hiện sớm vấn đề, cảnh báo chính sách, điều hòa hoạt động giám sát và theo đến cùng trách nhiệm thực thi. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban xác lập vai trò mới trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, dân nguyện và giám sát phải gắn chặt với nhau, dân nguyện cung cấp dữ liệu thực tiễn, phản ánh kiến nghị của nhân dân, bất cập của chính sách, hạn chế trong thực thi pháp luật, giám sát phải xử lý đến cùng những vấn đề nổi lên từ dân nguyện, làm rõ trách nhiệm, tạo chuyển biến cụ thể.
4: Đổi mới công tác dân nguyện theo hướng thực chất, trách nhiệm, báo cáo dân nguyện hàng tháng phải được nâng tầm, không chỉ dừng ở lại thống kê số đơn, số lượt tiếp công dân, số kiến nghị đã chuyển mà phải chỉ ra xu hướng nổi lên, lĩnh vực bức xúc, địa bàn phức tạp, cơ quan chậm giải quyết vụ việc nguy cơ trở thành điểm nóng. Dân nguyện phải làm cho người dân thấy Quốc hội lắng nghe thật, theo dõi thật, giám sát thật và thúc đẩy cái giải quyết thật.
3: Chủ tịch Quốc hội lưu ý, kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và các cơ chế báo cáo lại, không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng. Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chuẩn bị thật tốt hai đề án lớn về giám sát. Đề án về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và đề án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội phải là sản phẩm chiến lược của năm 2026 và của cả nhiệm kỳ. Tinh thần là giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, siết chặt kỷ luật thực thi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Sáng nay, làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban tiếp tục nghiên cứu phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo trên tinh thần đi tắt, đón đầu. Pháp luật phải quy định cơ chế bảo vệ cán bộ, nhà khoa học dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đột phá trong khoa học công nghệ, hoàn thiện thể chế năng lượng mới, năng lượng xanh, thiết lập hành lang pháp lý để thu hút dòng vốn tư nhân đầu tư vào hạ tầng truyền tải điện, lưu trữ năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng xanh đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng 7 dự án luật Ủy ban chủ trì thẩm tra trình Quốc hội đều là các luật quan trọng như Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, Luật Tài nguyên môi trường biển đảo và hải đảo sửa đổi, đề nghị chuyển mạnh từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược. Nhấn mạnh đổi mới phương thức giám sát để kiến tạo phát triển, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban tổ chức giám sát thực chất tăng cường giám sát việc triển khai đề án chuyển đổi số quốc gia, việc thực thi pháp luật về an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giám sát việc triển khai các luật của Quốc hội ban hành, tăng cường kế hoạch giám sát theo quý, năm để theo dõi, chú ý giám sát thường xuyên những lĩnh vực sát với đời sống dân sinh của người dân. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải là đột phá chiến lược cao nhất, là động lực chính đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà là một cuộc cách mạng sâu sắc về quan hệ sản xuất, là phương thức cốt lõi để

0: nâng cao năng suất lao động và tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thị Mẫn nhấn mạnh.
1: Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư chính là mệnh lệnh hành động với Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường khóa 16 là cơ quan đầu mối tham mưu để Quốc hội về các lĩnh vực trọng yếu. Ủy ban Khoa học Công nghệ không được phép đi sau cái thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban là phải mang cái tư duy biện chứng của nhà khoa học, nhưng phải có tinh thần dấn thân quyết liệt của người kiến tạo chính sách, là quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng trở thành đôi cánh đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
2: Sáng nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, xã Tư Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong thời kỳ chiến tranh. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Sĩ Đức.
3: Trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 9 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào. Việc đưa hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về Tổ quốc là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên trong mùa khô 2025-2026, thể hiện chính sách nhân văn và nghĩa tình sâu nặng của hai đảng, hai nhà nước đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú và các đại biểu, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của hai quốc gia và nhiệm vụ quốc tế cao cả.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Luật thủ đô 2026 với nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội. Luật được kỳ vọng tạo nền tảng thể chế đặc biệt, vượt trội để thủ đô phát triển nhanh, hiện đại và bền vững. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo báo cáo viên Trung ương tháng 6 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu trên cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Với 9 chương 36 điều, Luật Thủ đô 2026 điều chỉnh toàn diện các vấn đề liên quan đến xây dựng, quản trị, phát triển và bảo vệ thủ đô. Điểm đột phá lớn nhất là phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền Hà Nội với 200 nhóm thẩm quyền trên nhiều lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, tài chính, tổ chức bộ máy, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý đô thị, môi trường, văn hóa, y tế. Nhiều nội dung trước đây phải trình Quốc hội, Chính phủ hoặc xin ý kiến qua nhiều cấp nay được giao thành phố chủ động quyết định hoặc thực hiện theo quy trình linh hoạt hơn. Luật cũng đánh dấu bước chuyển từ thi hành pháp luật sang chủ động kiến tạo pháp luật. Đáng chú ý, chương 3 của luật về quy hoạch xây dựng trật tự và an toàn thủ đô tiếp cận phát triển đô thị theo hướng hiện đại, tích hợp, xanh và bền vững, thay vì chỉ mở rộng không gian xây dựng như trước đây. Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh.
7: Luật thủ đô năm 2026 trao quyền mạnh hơn cho thành phố nhưng mà đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn rất nhiều về tính minh bạch, công khai, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình của các cơ quan được giao thực hiện các thẩm quyền này. Tinh thần ở đây là phân quyền mạnh hơn nhưng không buông lỏng quản lý, trao quyền chủ động hơn nhưng trách nhiệm phải rõ hơn, cơ chế linh hoạt hơn nhưng đồng thời phải có kiểm soát quyền lực cũng phải chặt chẽ hơn. Đặc biệt đối với các cơ chế thí điểm chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành thì càng phải được chú trọng công tác theo dõi, đánh giá, tổng kết thực tiễn, quản trị rủi ro và kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập.
2: Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đảng viên làm kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng để phát huy tinh thần làm giàu chính đáng, kinh doanh liêm chính và phụng sự đất nước. Đây là thông điệp tại hội nghị Doanh nghiệp, Doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân do Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội.
6: Khu vực kinh tế tư nhân hiện có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp hơn 50% GDP, trên 30% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Đảng và nhà nước luôn coi trọng khu vực kinh tế tư nhân. Đặc biệt, Nghị quyết số 68 năm 2025 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Hội nghị cũng là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp đề xuất các cơ chế chính sách đột phá, nhất là đổi mới chính sách đối với đảng viên làm kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và đổi mới mô hình phát triển đất nước.
2: Phóng viên Vân Hồng đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đồng chủ trì cuộc họp về dự thảo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
6: Tại cuộc họp, các ý kiến tập trung thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như quy định về vùng biển được phép khai thác thủy sản, về việc sử dụng văn bản tài liệu nước ngoài làm căn cứ xử phạt, tính thống nhất của dự thảo với luật xử lý vi phạm hành chính, luật thủy sản, pháp luật quốc tế và yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển. Về quy định vùng biển được phép khai thác thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết.
8: Quy định vùng biển được phép khai thác thủy sản là vùng biển đã được phân định và các vùng biển được phép khai thác được thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và trên thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá. Nghị định quy định nội dung này là cần thiết để trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá, thiết bị giám sát hành trình tàu cá thể hiện ranh giới phía ngoài của vùng biển được phép khai thác thủy sản, phục vụ việc quản lý tàu cá và xử lý vi phạm hành chính, và giúp ngư dân tránh vi phạm vùng biển nước ngoài và giúp cơ quan lực lượng thi hành pháp luật sử dụng các phương tiện nghiệp vụ trong phát hiện, xác định, xử lý đối với hành vi vi phạm.
6: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho rằng khái niệm vùng biển được phép khai thác thủy sản đã được quy định trong luật thủy sản và nghị định 41 nên đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lấy dữ liệu thể hiện trên hệ thống giám sát tàu cá và thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá là căn cứ xử lý vi phạm. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp hoàn thiện dự thảo nghị định và nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần ra soát kỹ một số nội dung quan trọng trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ ngành, đặc biệt là ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu liên quan việc sử dụng bản án quyết định của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Về quy định liên quan vùng biển được phép khai thác thủy sản, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị.
9: Các đồng chí làm rõ là dữ liệu nước hành trình là công cụ kỹ thuật hay là căn cứ pháp lý để chúng ta xử lý. Cái việc mà sử dụng cái dữ liệu giám sát hành trình để phục vụ cái việc xác minh, xử lý vi phạm hành chính hay là nó là cái căn cứ pháp lý để mà chúng ta xử phạt hay là nó là cái cơ sở để phục vụ cho việc xác minh, đối chiếu, chúng ta đấu tranh, chúng ta làm rõ, chúng ta lập biên bản, chúng ta xử lý.
2: Kinh tế xanh được dự báo sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong những năm tới. Theo dự báo thì đến năm 2030, kinh tế xanh có thể đóng góp hơn 10% GDP, đồng thời tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới. Đây là thông tin được chia sẻ tại lễ công bố triển lãm sáng tạo xanh và phong cách sống diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu về không gian sống xanh, thông minh và thân thiện với sức khỏe ngày càng gia tăng. Việt Nam hiện có hơn 40 dự án đô thị thông minh cùng nhiều dư địa phát triển trong các lĩnh vực năng lượng sạch, vật liệu bền vững, công nghệ xanh và internet vạn vật. Triển lãm sáng tạo xanh và phong cách sống dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, quy tụ hơn 50 doanh nghiệp startup công nghệ xanh, góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển đô thị bền vững và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, Ngân hàng Thế giới WB đánh giá đầu tư công sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô khoảng 320 tỷ đô la trong giai đoạn 2026-2030, được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đẩy nhanh giải ngân mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị và khả năng tạo ra năng suất, sức cạnh tranh thực chất cho nền kinh tế. Biên tập viên Anh Thư, thông tư.
10: Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng trung hạn của Việt Nam tiếp tục tích cực nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dư địa tài khoá còn tương đối lớn cùng loạt cải cách đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Theo bà Temina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, đặc biệt nhấn mạnh tới kế hoạch giải ngân gần 320 tỷ đô la cho các dự án hạ tầng trong 5 năm tới, nhằm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, giao thông và logistics, những lĩnh vực đang được xem là điểm nghẽn đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
11: Vietnam is launching a major infrastructure push. Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không. Đầu tư công đang trở thành một đòn bẩy tăng trưởng ngày càng quan trọng. Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu như nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, thì điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và hỗ trợ một con đường tăng trưởng hiệu quả hơn trong tương lai.
10: Theo các chuyên gia, đầu tư công cần chuyển từ mục tiêu giải ngân nhanh sang tạo ra tác động lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn dự án tốt hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quy trình mua sắm hiệu quả hơn cùng với các cơ chế nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc tăng cường đầu tư công, đặc biệt cho hạ tầng chất lượng cao, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút đối với dòng vốn FDI. Trong giai đoạn tới, khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ không chỉ đến từ các ưu đãi tài chính truyền thống, mà còn từ chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên cao cấp Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công hiện nay, thách thức lớn là phải đảm bảo năng lực sàng lọc và lựa chọn các dự án thực sự có hiệu quả.
11: Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào việc hoàn thiện các thể chế hỗ trợ thị trường và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Trong quá trình triển khai thì điều quan trọng là cần đảm bảo đầy đủ các bước phân tích chi phí, lợi ích, cũng như sàng lọc kỹ các dự án để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi về kinh tế. Việc nâng cao chất lượng thẩm định dự án, cải thiện phối hợp giữa các cấp chính quyền và củng cố năng lực quản trị sẽ là những yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả của đầu tư công.
10: Theo Ngân hàng Thế giới, nếu nguồn lực đầu tư công được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tạo được tác động lan tỏa, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam sẽ không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
2: Hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong lĩnh vực khoa học công nghệ đang mở ra không gian phát triển mới, giàu triển vọng. Từ các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ, kết nối đại học, nghiên cứu khoa học cho tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khu công nghiệp thông minh, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày

0: từ hợp tác kinh tế thương mại, hai bên mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công nghệ cao, giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
1: Một điểm nổi bật là hợp tác gắn chặt giữa định hướng ưu tiên phát triển của Việt Nam với những ngành thế mạnh của Singapore. Đặc biệt chúng tôi muốn nhấn mạnh đấy là các lĩnh vực khoa học công nghệ hay là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Một số trường đại học Singapore đang phối hợp với Việt Nam xây dựng những phòng thí nghiệm hay là mô hình thực hành trong các ngành công nghệ cao như là công nghệ bán dẫn, điện điện tử, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, kỹ thuật công trình, đô thị thông minh, v.v. Bên cạnh đó, các chương trình trao đổi giảng viên cũng như là đồng xây dựng môn học hay là tài liệu giảng dạy thì cũng giúp cho các trường Việt Nam của chúng ta cập nhật được những chuẩn mực, các phương pháp đào tạo hiện đại của các đại học hàng đầu trong khu vực.
0: Không chỉ trong giáo dục, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa hai nước cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Các lĩnh vực như đô thị thông minh, năng lượng sạch, logistics thông minh, công nghệ xanh hay y tế số được đánh giá còn nhiều tiềm năng phát triển. Đặc biệt, Singapore hiện là một trong những đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp công nghệ Singapore đã đầu tư vào Việt Nam, mang theo kinh nghiệm quản trị, công nghệ hiện đại và mô hình phát triển tiên tiến. Sự kết nối giữa hai hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore cũng ngày càng rõ nét thông qua các hoạt động như Ngày hội Khởi nghiệp Sáng tạo TechFest hay các chương trình kết nối đầu tư ươm tạo Startup. Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
2: Việt Nam và Singapore thì cũng đã có những hoạt động hợp tác khá cụ thể về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khoảng 10 năm gần đây. Khi mà Việt Nam có cái đề án 844 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, có sáng kiến về tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, gọi là TechFest. Thì đây TechFest đầu tiên tổ chức ở nước ngoài là tổ chức ở Singapore và các trường đại học, các vườn ươm, mạng lưới nhà đầu tư của Singapore cũng thường xuyên tham gia TechFest quốc gia ở Việt Nam. Và họ cũng đã đưa về Việt Nam rất nhiều mô hình mới, những giải pháp công nghệ mới để kích hoạt cho các startup của Việt Nam.
0: Bên cạnh đó, các khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship cũng đang chuyển đổi theo hướng xanh và thông minh hơn. Từ mô hình hợp tác công nghiệp truyền thống, V-Ship hiện hướng tới ứng dụng công nghệ số, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Có thể nói khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo đang trở thành động lực quan trọng đưa quan hệ Việt Nam Singapore phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.
3: Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là từ giáo dục đào tạo nhân lực đến nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ thì hợp tác Việt Nam-Singapore đang ngày càng mở rộng với nhiều kết quả thực chất. Và khi những kết nối về tri thức, công nghệ và con người tiếp tục được tăng cường thì đây sẽ là nền tảng quan trọng để mà hai quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thích ứng tốt hơn với những chuyển động của kỷ nguyên số. Tiếp theo sẽ là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Hôm nay, công ty cổ phần AMI Việt Nam xuất hơn 40 tấn vải tươi sang Mỹ bằng đường biển. Đây là lô vải tươi đầu tiên của Hải Phòng trong năm nay xuất khẩu sang thị trường nghiêm ngặt, khó tính bậc nhất này.
4: Vải tươi xuất khẩu là giống u hồng, được công ty cổ phần AMI Việt Nam thu mua tại vùng nguyên liệu liên kết ở xã Thanh Hà và Hà Đông với giá cao hơn 20% giá thị trường. Khác với các nước nhập khẩu khác, để quả vải tươi có thể vào thị trường Hoa Kỳ cần thực hiện yêu cầu cao hơn. Sau khi hoàn tất các công đoạn sơ chế, đóng gói, bảo quản, bảo đảm tiêu chuẩn, doanh nghiệp phải đem vải đi chiếu xạ tại Hà Nội. Dự kiến ngày 1 tháng 6, công ty cổ phần AMI Việt Nam sẽ tiếp tục xuất khẩu khoảng 100 tấn vải tươi sang Hoa Kỳ. Công ty cổ phần AMI Việt Nam là doanh nghiệp chủ lực xuất khẩu vải tươi tại Hải Phòng. Đến nay doanh nghiệp đã xuất khẩu 500 tấn vải tươi của thành phố sang các thị trường Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Pháp. Vụ vải năm nay, doanh nghiệp có kế hoạch xuất khẩu 1.000 tấn vải tươi sang những thị trường này.
3: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa đang phải đối mặt với bài toán xử lý hàng trăm trụ sở nhà đất công dôi dư. Trong khi nhiều địa phương thiếu nơi làm việc đạt chuẩn để phục vụ người dân thì không ít công sản lại đang bỏ trống xuống cấp. Việc chậm sắp xếp, khai thác thiếu nguy cơ lãng phí tài sản công ngày càng hiện hữu. Phản ánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Phường Tây Nha Trang là địa phương được hình thành từ nhiều xã ven đô và một số phường nội thành của thành phố Nha Trang cũ. Sau khi đi vào hoạt động, địa phương gặp khó khăn lớn về trụ sở làm việc. Các cơ sở hiện nay phân tán, diện tích nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng công an, quân sự và bộ phận hành chính phục vụ người dân. Trong khi đó, ngay trên địa bàn lại có một số công sản vẫn bỏ không,

0: Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tây Nha Trang cho biết địa phương đang đề xuất sử dụng lại một số cơ sở công bỏ không để giảm áp lực cho bộ máy hành chính. Trước mắt là ưu tiên cho trụ sở công an phường hiện đã quá chật hẹp, quá tải khi có đông người dân đến làm các thủ tục hành chính.
1: Phòng khác sau khi tỉnh cho vốn đã sẵn rồi, cho sửa chữa liền để phục vụ cho công an chuyển vào đó, để phục vụ người dân làm thủ tục hành chính tốt cho nhân dân. Trong khi đó, chỗ đó để không,
2: để giảm cái áp lực mà cơ sở vật chất của cái trụ sở hiện nay của công an ở tại 176 Thống Nhất quá chật.
0: Sau sáp nhập, toàn tỉnh Khánh Hòa có tới 379 cơ sở nhà đất công vô dư, hoạt động không hiệu quả. Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ công tác kiểm tra, phân loại, đồng thời giao nhiều cơ sở cho địa phương hoặc đơn vị sự nghiệp quản lý. Tuy nhiên, tiến độ đưa vào sử dụng thực tế vẫn khá chậm. Nhiều trụ sở ở phía Nam Khánh Hòa, khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ đã được giao các đơn vị tiếp tục quản lý, hiện vẫn đóng cửa, một số nơi chỉ còn lưu trữ hồ sơ. Trong bối cảnh chưa thể đấu giá, nhiều ý kiến cho rằng địa phương cần chủ động tìm phương án khai thác tạm thời để tránh xuống cấp, lãng phí tài sản công. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng thừa nhận việc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập chưa đạt yêu cầu. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu rà soát lại toàn bộ hiện trạng sử dụng, đánh giá hiệu quả sau bàn giao và nghiên cứu các phương án khai thác phù hợp như cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc chuyển đổi công năng phục vụ, giáo dục, y tế, văn hóa.
3: Cho kiểm tra đánh giá lại cái thực trạng sau khi bàn giao thì đến đây người ta làm được cái gì, nó khó khăn gì không và sử dụng như thế nào, nó có hiệu quả hay không. Không cho tổ chức đấu giá thì giờ có những cái phương thức quản lý khác, đưa vào cho thuê hay là liên doanh liên kết gì đó, nó làm sao với quan điểm mục tiêu là không để thất thoát, không để lãng phí tài sản công. Đi ngang hầu như cái trụ sở nào cũng đóng cửa, chưa thấy lấy được một cái trụ sở của một cái sở A nào đó là để làm thiết chế văn hóa hay là thiết chế giáo dục hay là cho y tế.
4: Sáng nay, phiên phúc thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế tiếp tục với phần xét hỏi bổ sung trước khi nghị án. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm tiếp tục khẳng định không nhận tiền để bỏ qua sai phạm, cho rằng không có hồ sơ nào được cấp phép trái quy định. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát vẫn xác định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã tạo cơ chế xin cho để nhận hối lộ trong quá trình thẩm định cấp phép hồ sơ. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ và việc khắc phục hậu quả, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm đề nghị giảm án đối với một số bị cáo, trong đó có hai cựu trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga. Hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào sáng ngày 27 tháng 5 tới. Hôm nay, nhiều nơi tại Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt từ 36 đến 39 độ C, riêng Trung Bộ có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng này được dự báo kéo dài đến ngày 28 tháng 5. Nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt độ từ 41 đến 42 độ C. Chuyên gia khí tượng nhận định El Nino chưa phải nguyên nhân trực tiếp gây ra nắng nóng hiện nay, song có khả năng xuất hiện rõ nét từ tháng 6 và kéo dài đến hết năm, khiến cho nguy cơ nắng nóng, khô hạn và thiếu nước gia tăng trong thời gian tới. Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện tại thủ đô Hà Nội.
5: Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội EVN Hà Nội hôm qua, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đạt gần 110 triệu kWh, mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Những ngày trước đó, sản lượng điện cũng liên tục tăng do nhu cầu sử dụng điều hòa, thiết bị làm mát gia tăng trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có lúc cảm nhận trên 40 độ C. Để bảo đảm cung ứng điện ổn định, ngành điện thủ đô đã tăng cường ứng trực, kiểm tra lưới điện và khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.
4: Không chỉ gây áp lực lên hệ thống điện, thời tiết khô nóng còn đẩy nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương lên mức báo động cao.
5: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang ở cấp báo động cháy rừng cực kỳ nguy hiểm do nắng nóng gay gắt kết hợp gió Lào khiến thực bì khô kiệt. Một số địa phương Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc cũng được cảnh báo nguy cơ cháy cao đến rất cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng, tăng cường tuần tra, trực gác và duy trì nghiêm ngặt phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.
4: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và miền Trung với nền nhiệt nhiều nơi vượt 38 đến 40 độ, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng gia tăng về cường độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ đến 18 giờ. Trong khi đó, Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng duy trì mức nhiệt cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi vượt 39 độ. Miền Đông Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Đối với thủ đô Hà Nội, trong hôm nay đến ngày 27 tháng 5, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm toàn thành phố, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 độ, thấp nhất 29 độ. Với hiệu ứng đô thị, mức nhiệt cảm nhận ngoài trời có thể vượt ngưỡng 40 độ vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Dự báo từ ngày 28 đến 30 tháng 5, Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ giảm dần. Không chỉ Bắc Bộ, từ chiều tối ngày 28 đến ngày 30 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
4: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì trong bối cảnh quan điểm giữa hai bên vẫn tồn tại nhiều khác biệt, đặc biệt là xoay quanh điểm nút là chương trình hạt nhân của Iran và tình hình eo biển Hormuz. Về nội dung đàm phán thì các nhà lãnh đạo Iran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong khi thì phía Mỹ cho biết sẽ không vội vàng đạt được thỏa thuận. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
7: Liên quan đến chương trình hạt nhân, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào hôm qua tuyên bố nước này sẵn sàng đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân và không mong muốn gây bất ổn trong khu vực. Đồng thời, nhà lãnh đạo Iran cho biết các nhà đàm phán của nước này sẽ không thỏa hiệp vì phẩm giá và danh dự quốc gia.
8: Chúng tôi sẵn sàng trong các cuộc đàm phán như đã từng tuyên bố dưới thời vị lãnh tụ đã quá cố của mình, đảm bảo với thế giới rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, chúng tôi cũng không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực.
7: Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn lại, Iran được cho rằng hiện đang sở hữu hơn 400 kg urani được làm giàu ở cấp độ cận ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó đã nhất trí rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Tehran. Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ bao gồm dỡ bỏ các cơ sở làm giàu urani của Iran và loại bỏ các vật liệu hạt nhân đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này.
4: Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran cũng đang làm gia tăng lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu về nguy cơ xuất hiện một cú sốc lạm phát kéo dài mới trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều nền kinh tế lớn tăng lên mức cao nhất nhiều năm qua. Diễn biến này không chỉ đẩy chi phí vay nợ của các chính phủ tăng mạnh mà còn tạo áp lực đối với doanh nghiệp, thị trường, nhà ở và sức mua của người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Trọng tâm lo ngại hiện vẫn nằm ở thị trường trái phiếu toàn cầu khi lợi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh nỗi lo ngày càng lớn về lạm phát cũng như triển vọng lãi suất. Lãi suất vay trung bình kỳ hạn 10 năm của các nước G7 hiện tiến sát mốc 4%, tăng mạnh so với khoảng 3,2% trước khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện dao động quanh mức 4,56% sau khi tăng lên mức kỷ lục 4,69% hồi tuần trước, cao nhất kể từ tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu 30 năm đã vượt ngưỡng 5%, cho thấy thị trường ngày càng lo ngại áp lực lạm phát sẽ kéo dài lâu hơn dự kiến. Chuyên gia quản lý đầu tư Mike Musso tại Mỹ nhận định.
7: Việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,6%, trong khi lợi suất trái phiếu 30 năm vượt 5% và tiến sát 5,2% đang làm dấy lên lo ngại về thông điệp mà thị trường trái phiếu dài hạn phát đi rằng nhà đầu tư ngày càng tin lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến.
9: Lo ngại lớn nhất của giới đầu tư hiện nay là giá năng lượng tăng kéo dài có thể khiến lạm phát sẽ giảm hơn dự báo, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, thậm chí tiếp tục tăng lãi suất. Điều này đang đảo ngược kỳ vọng trước đó rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Áp lực lãi suất tăng hiện không chỉ giới hạn ở Mỹ mà đã lan rộng trên toàn bộ thị trường trái phiếu toàn cầu, gia tăng áp lực lên các quốc gia có mức nợ công cao. Italia và Pháp đang chứng kiến chi phí vay tăng nhanh hơn mặt bằng chung trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì ổn định tài khoá trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những trọng tâm thảo luận tại cuộc họp mới đây của các bộ trưởng tài chính G7 ở Paris, Pháp. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt hoàn toàn, các chính phủ sẽ phải đối mặt với bài toán ngày càng khó khăn hơn giữa kiểm soát giá cả, duy trì niềm tin của thị trường và bảo vệ tăng trưởng kinh tế.
4: Và trong diễn biến liên quan, hôm nay, một tàu chở dầu thô cỡ lớn do một công ty của Nhật Bản quản lý đi qua eo biển Hormuz đã trở về nước. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu có liên quan đến Nhật Bản được xác nhận đi qua khu vực này kể từ khi bị phong tỏa do tình hình Trung Đông xấu đi. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
10: Theo các phương tiện truyền thông của Nhật Bản, một tàu chở dầu

0: thô có tên gọi Idemitsu Maru. Tàu chở 2 triệu thùng dầu thô đi qua khu vực eo biển Hokmut và dự kiến sẽ trở về thành phố Chita, tỉnh Aichi, thuộc miền Trung Nhật Bản vào trưa hôm nay 25 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, nước này đã thực hiện các nỗ lực đàm phán ngoại giao và không phải trả bất kỳ khoản phí quá cảnh nào cho Iran để con tàu được thông quan an toàn. Được biết, sau sự thành công của tàu Idemitsu Maru, một tàu chở dầu thứ hai có liên quan đến Nhật Bản do tập đoàn Ineos quản lý, chở 1,2 triệu thùng dầu từ Kuwait và 700 thùng từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng đã tiếp tục vượt qua eo biển Hormuz vào giữa tháng 5 và dự kiến sẽ đến Nhật Bản vào khoảng đầu tháng 6.
1: Khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ về thánh địa Mecca để chuẩn bị cho bước vào cuộc hành hương Hajj thường niên, bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra tại khu vực Trung Đông và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ chạm ngưỡng 48 độ C. Đông đảo tín đồ vẫn không ngừng đổ về đây để hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng của mình. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của đạo Hồi, bắt buộc đối với tất cả tín đồ có đủ điều kiện sức khỏe và tài chính. Trước khi bắt đầu các nghi lễ chính thức, các tín đồ đã dành nhiều thời gian để cầu nguyện và tập trung quanh Đại Thánh Đường ở Mecca.
3: Chúng tôi đã đến Medina và lưu lại đó một tuần. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, từ các buổi cầu nguyện, tụng kinh Koran cho đến việc tôn vinh Thượng Đế. Hôm nay, chúng tôi đã có mặt cùng các tín đồ khác tại Mecca. Ngày mai, theo sự sắp xếp của đoàn Algeri, chúng tôi sẽ di chuyển đến núi Arafah vào lúc 7 giờ sáng. Mọi điều kiện chuẩn bị đều đã hoàn tất và sẵn sàng. Cảm xúc lúc này thật khó tả, thực sự tôi không biết phải diễn tả thế nào. Nhờ ân điển và lòng thương xót của Thượng Đế, tôi đang được sống trong niềm hạnh phúc và phước lành ngập tràn.
2: Theo lịch trình, các tín đồ sẽ thực hiện nghi thức Tawaf đi bộ vòng quanh khối lập phương Kaaba 7 lần, sau đó di chuyển giữa các ngọn đồi Safa và Marwa trước khi đi đến Mina. Điểm nhấn của cuộc hành hương là buổi cầu nguyện và sám hối tại núi Arafah, tiếp theo là đêm nghỉ tại Muzdalifah để nhặt sỏi, chuẩn bị cho nghi thức ném đá tượng trưng tại Mina. Lễ hành hương Hajj năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5.
1: Dịch bệnh Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Các nỗ lực chống dịch tại quốc gia này đang phải đối mặt với thách thức từ bối cảnh bạo lực, thiếu thốn viện trợ và sự phản ứng từ cộng đồng địa phương. Trong khi đó, thì giới khoa học đã bác thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng thế giới xuất hiện đại dịch theo chu kỳ 6 năm và các đợt bùng phát đã được dàn dựng có chủ đích. Theo các chuyên gia, thay vì tin vào chu kỳ đại dịch thì điều quan trọng hơn là tăng cường giám sát dịch tễ, nghiên cứu virus và nâng cao năng lực y tế toàn cầu nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh mới trong tương lai. Bởi ước tính có khoảng 1,6 triệu loại virus tồn tại tương tự trong tự nhiên và khoảng 800.000 loại có khả năng gây dịch ở người. Tuy vậy thì con người mới chỉ nghiên cứu kỹ một phần rất nhỏ trong số này. Trung Quốc đã lần đầu tiên phải ban hành cảnh báo lũ quét màu đỏ, nghĩa là mức cảnh báo thời tiết cực đoan cao nhất trong năm nay sau khi cảnh báo mưa lớn đã được phát đi liên tiếp gần nửa tháng. Thành phố Trùng Khánh đã có ít nhất là 3 người thiệt mạng, 19 người mất tích vì mưa lớn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
4: Sáng nay 25 tháng 5, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NMC tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng chỉ sau cảnh báo màu đỏ. Theo dự báo của cơ quan này, mưa lớn sẽ tấn công nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc từ miền Bắc tới miền Đông và Tây Nam đến 8 giờ sáng mai 26 tháng 5. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo một đợt mưa lớn mới sẽ xảy ra từ 24 đến 27 tháng 5 trên diện rộng ở nước này. Các đợt mưa liên miên đã buộc NMC phải liên tiếp phát đi các cảnh báo mưa lớn từ ngày 12 tháng 5 đến nay. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người khác vẫn mất tích sau trận mưa xối xả chút xuống quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc từ tối 23 tháng 5. Hai người khác cũng mất tích sau các trận mưa ở quận Bắc Bội thuộc thành phố này.
1: Trái ngược với tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, nhiều khu vực tại miền Tây của nước Pháp đang phải trải qua đợt nắng nóng bất thường do hiện tượng vòm nhiệt khiến cho cơ quan khí tượng phải cảnh báo vàng đối với 13 tỉnh. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Nhiệt độ tại nhiều địa phương đã vượt ngưỡng thông thường của cuối tháng 5. Thành phố Quimper, vùng Bretagne, ghi nhận mức 31 độ C trong ngày 24 tháng 5, phá kỷ lục nhiệt độ tháng 5 tồn tại hơn một thế kỷ kể từ năm 1922. Tương tự, thành phố Brest, vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ ven Đại Tây Dương, cũng ghi nhận nhiệt độ gần 30 độ C. Dự báo thời tiết cho biết nhiều khu vực miền Tây và Tây Nam nước Pháp có thể tiếp tục ghi nhận mức nhiệt từ 32 tới 35 độ C trong những ngày tới, thậm chí một số nơi có thể lên tới 36 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến hết tháng 5. Theo các nhà khí tượng, đây là một trong những đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất từng được ghi nhận tại Pháp kể từ khi nước này thiết lập hệ thống cảnh báo nóng sau mùa hè lịch sử năm 2003.
1: Vừa rồi là tin thời sự quốc tế. Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 24 V-League 2025-2026, Sông Lam Nghệ An đánh bại chủ nhà BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 ngay trên sân Gò Đậu. Bàn thắng duy nhất của Ngô Văn Lương ở phút 51 cùng pha cản phá penalty xuất thần của thủ thành Cao Văn Bình ở phút 60 giúp Sông Lam Nghệ An giành trọn 3 điểm. Với 27 điểm sau 24 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, hơn hai đội cuối bảng 7 điểm khi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa sẽ khép lại. Khoảng cách này giúp Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng sớm 2 vòng đấu. Trong khi đó, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài chuỗi trận gây thất vọng và chỉ còn hơn nhóm đội có nguy cơ rớt hạng vỏn vẹn 1 điểm. Tại giải hạng nhất quốc gia 2025-2026, câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành đội bóng duy nhất phải xuống hạng sau thất bại nặng nề 0-8 trước Bắc Ninh. Trải qua 20 vòng đấu, tập thể non trẻ này mới chỉ giành được vỏn vẹn 7 điểm và dậm chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Những hạn chế về mặt kinh nghiệm cùng chiều sâu lực lượng khiến đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh liên tục đánh rơi các điểm số quan trọng. Việc xuống hạng là kết quả đáng tiếc, nhưng đây sẽ là bài học quý giá để dàn cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh, hướng tới mục tiêu trở lại giải hạng nhất trong tương lai. Chiều nay, lượt trận thứ tư giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã chứng kiến cuộc đọ sức kịch tính giữa Hà Nội và trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù thi đấu đầy nỗ lực và xuất sắc cầm chân đối thủ với tỷ số 1-1 trong hiệp thi đấu đầu tiên, đại diện phía Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ. Bước sang hiệp 2, sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định cùng gánh nặng thiếu kinh nghiệm trận mạc đã khiến trẻ Thành phố Hồ Chí Minh để vụt mất thế trận. Tận dụng tốt cơ hội, Hà Nội ghi thêm 2 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó nâng tổng số điểm của mình lên thành 6 điểm. Trong khi đó, trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn dậm chân tại chỗ và tiếp tục trắng tay sau 4 lượt trận toàn thua. Tuần thi đấu đầu tiên của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2026 khép lại với sự áp đảo từ hai ứng cử viên vô địch Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat. Sau hai lượt trận, đương kim vô địch Hà Nội Buffalo xuất sắc đánh bại Nha Trang Dolphins với các tỷ số ấn tượng 116-92 và 111-101. Trong khi đó, Sài Gòn Heat cũng dễ dàng vượt qua Cần Thơ Catfish trong cả hai màn đối đầu với kết quả lần lượt là 90-64 và 93-73. Cùng sở hữu hai trận toàn thắng, Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat hiện chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng VBA 2026. Sau 4 ngày tranh tài tại Hà Nội, giải Pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2026 kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn Công an Nhân dân sau khi giành chiến thắng ở 4 trận chung kết. Tại chung kết đôi nam nâng cao, cặp Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển của Công an Nhân dân xuất sắc đánh bại Phan Văn Phúc, Trần Ngọc Triệu của Kai Win với tỷ số áp đảo 2-0 để lên ngôi vô địch. Tay vợt Trương Vinh Hiển chia sẻ.
7: Ở trận chung kết này thì đối thủ của em là anh Triệu và anh Phúc Phan, đó cũng là hai vận động viên rất là hay của và top của Việt Nam. Em với anh Quân đã tập trung từng điểm số và cũng may mắn là ở những cái điểm số quan trọng đã giành được phần thắng. Chiến thuật của em ở cái trận đấu này là em sẽ biên chéo với anh Phúc và sau đó chờ cơ hội để tấn công.
6: Đoàn Công an Nhân dân tiếp tục thống trị ở nội dung nữ khi Sophia Huỳnh Trần vô địch đơn nữ, đồng thời kết hợp cùng Trần Phương Anh giành huy chương vàng đôi nữ nâng cao. Ngoài ra, Công an Nhân dân còn sở hữu tấm huy chương vàng đôi nam nữ nâng cao của Minh Quân và Phương Anh. Ở nội dung đơn nam, tay vợt Xuân Vũ của Thanh Hóa giành ngôi quán quân sau khi hạ đối thủ người Anh Mika Fisher, khép lại giải đấu đầy tính cạnh tranh. Giải vô địch Pencastilat châu Á lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra tại Đồng Nai từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7. Để chuẩn bị cho sự kiện này, các võ sĩ Việt Nam đang tích cực tập luyện nhằm thích nghi với đợt thay đổi luật lớn nhất trong 8 năm qua. Đáng chú ý, luật mới nghiêm cấm các động tác túm, kéo phần thân trên, đồng thời tính lỗi nhắc nhở với pha cắt kéo hoặc quét ngã không thành công. Nói về việc điều chỉnh chuyên môn, huấn luyện viên Nhan Bảo Phong cho biết.
8: Khi mà nhận được thông tin từ liên đoàn thì được triển khai từ bộ môn thì tới hiện tại bây giờ ban huấn luyện cũng đang đưa ra vấn đề chuyên môn là chỉnh sửa lại hầu như tất cả các kỹ thuật đánh ngã của các em vì thật sự là các em nó hình thành một cái thói quen rất là dài rồi.
6: Dù việc xóa bỏ thói quen cũ gặp không ít thử thách, toàn đội vẫn đang nỗ lực hết mình trong từng buổi tập. Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang chia sẻ.
9: Thực ra đây là lần thứ 5 em tham dự giải vô địch châu Á. Thì ở những lần trước thì em cũng đạt được 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Thì em cũng mong muốn làm sao đó lần này mình sẽ cố gắng để mình bảo vệ được cái tấm huy chương vàng châu Á lần thứ 4 ở tại Việt Nam.
6: Hiện tại, ban huấn luyện đang tăng cường tổ chức các buổi đấu tập để các võ sĩ có điểm rơi phong độ tốt nhất. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, Đội tuyển Pencastilat Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ thành công vị thế ngôi nhất toàn đoàn như thành tích xuất sắc đã đạt được vào năm ngoái. Bóng đá Anh đã xác định được 8 đại diện góp

0: mặt tại các đấu trường châu Âu mùa giải 2026-2027 sau khi mùa giải khép lại đầy kịch tính. Trong đó, 5 đội bóng giành quyền tham dự Champions League gồm Arsenal, Man City, Man United, Aston Villa và Liverpool. Tấm vé dự Europa League thuộc về Bournemouth và hiện tượng Sunderland. Trong khi đó, Brighton giành suất đá UEFA Conference League nhờ đứng thứ 8. Bóng đá Anh có thể nâng số đại diện lên con số 9 nếu Crystal Palace vô địch Conference League vào giữa tuần tới.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Đồng Bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
4: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: chương trình ATV tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong, biết bao thế hệ học sinh đã lớn lên bằng tri thức, nghị lực và những ước mơ đẹp của tuổi trẻ. Với em Phan Thị Ngọc Nga, ngôi trường ấy không chỉ là nơi học tập mà còn là điểm tựa giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai.
1: Khi năm học cuối cấp dần khép lại, không khí học tập tại lớp 12A6 cũng trở nên sôi nổi và khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là giai đoạn các em học sinh đang tăng tốc ôn tập, quyết tâm chinh phục kỳ thi quan trọng phía trước. Trong dòng chảy ấy, Ngọc Nga vẫn miệt mài bên trang sách, từng ngày nỗ lực vun đắp hành trang tri thức, tự tin hướng đến con đường mà em đã lựa chọn sau khi rời mái trường trung học phổ thông. Là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường trung học phổ thông Châu Phong, em Phan Thị Ngọc Nga luôn nhận được sự yêu mến của thầy cô bạn bè bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự nghiêm túc trong học tập. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trong suốt những năm tháng học dưới mái trường trung học phổ thông, Ngọc Nga chưa bao giờ để hoàn cảnh làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Trong hành trang cùng nhau qua từng năm học, bạn bè lớp 12A6 luôn nhớ đến hình ảnh của học trò nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, chăm chỉ và trách nhiệm. Không chỉ học tốt, Ngọc Nga còn là người bạn hòa đồng, nhiệt tình, từng tiết học. Em luôn chăm chú lắng nghe, chủ động tiếp thu bài giảng từ thầy cô, học hỏi từ bạn bè và không ngừng tự học, tự nghiên cứu để hoàn thiện bản thân. Chính tinh thần cầu tiến ấy đã giúp em đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong suốt những năm học vừa qua. Ngọc Nga cũng đã chứng minh rằng bằng sự nỗ lực bền bỉ và quyết tâm không ngừng nghỉ, mỗi người đều có thể vượt qua những hạn chế về điều kiện học tập để từng bước khẳng định bản thân bằng tri thức và nghị lực. Thầy Phạm Đa Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
2: Em Ngọc Nga này thì tuy hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, nhưng mà về cái tinh thần thái độ học tập cũng rất là tốt. Tức là em có một cái sự phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh. Kỳ vọng đầu tiên đó là em này học tốt, đậu tốt nghiệp. Và thứ hai nữa là em đậu vào một cái trường, cái ngành mà đúng theo nguyện vọng của em để sau này em có thể giúp ích cho gia đình cũng như là xã hội.
1: Những ngày cuối cùng của tuổi học trò đang dần khép lại, trân trọng quãng thời gian áo trắng bên nhau. Cũng như Ngọc Nga, các thành viên của tập thể lớp 12A6 đang cùng đồng viên nhau nỗ lực hết mình cho kỳ thi phía trước, quyết tâm chạm tay đến cánh cửa đại học, viết tiếp những ước mơ của tuổi trẻ. Để rồi mai này, khi nhớ về những năm tháng thanh xuân dưới mái trường thân thương, mỗi người sẽ luôn mỉm cười khi nghĩ về nhau, nghĩ về một thời tuổi trẻ đầy cố gắng, yêu thương và khát vọng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở vùng quê còn nhiều khó khăn, nơi cuộc sống của cha mẹ gắn liền với những ngày làm thuê, làm mướn vất vả để mưu sinh. Em Phan Thị Ngọc Nga vẫn may mắn được khoác lên mình màu áo trắng đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Trên vai em là niềm hy vọng giấc mơ con chữ mà cha mẹ luôn gửi gắm, qua cùng ý chí vượt khó và tinh thần hiếu học của chính bản thân mình để ngày ngày bền bỉ chung đắp tương lai bằng con đường học vấn. Suốt 12 năm đằng sách là ngần ấy thời gian cả gia đình cùng bước đi trên một hành trình đầy cố gắng. Cha mẹ tảo tần ngược xuôi mưu sinh, chắc chiêu từng đồng để con được tiếp tục đến lớp. Còn Ngọc Nga luôn ý thức rằng chỉ có học tập mới có thể giúp em thay đổi tương lai, nên chưa bao giờ cho phép bản thân lơ là hay bỏ cuộc trước khó khăn. Trong căn nhà nhỏ ở ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, điều kiện vật chất tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng nơi ấy lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào ngày mai. Chính tình yêu thương của gia đình đã trở thành điểm tựa để em Phan Thị Ngọc Nga thêm mạnh mẽ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì vượt qua những thử thách của cuộc sống bằng nghị lực cùng khát vọng vươn lên không ngừng. Với một bộ phận cận nghèo như gia đình em, hành trình lo cho hai chị em được tiếp tục đến trường chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những đồng tiền kiếm được từ công việc làm thuê làm mướn của cha mẹ đều được chắt chiu cho cuộc sống thường ngày và việc học của các con. Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh cô học trò nhỏ, ngày ngày miệt mài bên trang sách trước hiên nhà. Trong khoảng không gian dặn dị ấy, từng con chữ, từng bài học được em kiên trì chắt chiu, góp nhặt bằng tất cả sự nỗ lực. Và cũng từ nơi ấy, hành trang tri thức từng ngày được chung đầy, giúp Ngọc Nga nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè dưới mái trường Trung học Phổ thông Châu Phong.
1: Ngoài những giờ học trên lớp, em Phan Thị Ngọc Nga còn phụ giúp cha mẹ việc nhà và chăm sóc đàn vịt nhỏ phía sau vườn. Dẫu chỉ là vài ba con vịt được nuôi theo kiểu lấy công làm lời, nhưng đó lại là nguồn thu nhập quý giá đối với gia đình em. Mỗi lần đàn vịt đến kỳ xuất bán, số tiền gom góp được không chỉ giúp trang trải cuộc sống thường ngày mà còn trở thành khoản tích góp để cha mẹ lo cho việc học của hai chị em. Chính từ những điều giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để Ngọc Nga thêm vững vàng trên hành trình tìm kiếm tri thức. Cha mẹ em một đời lam lũ, mẹ em thường đi làm thuê ngoài đồng. Ai thuê cấy dặm, nhổ cỏ hay làm cỏ ruộng là mẹ đều nhận làm. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, người phụ nữ ấy đã tất tả ra đồng mưu sinh. Đến khi chiều muộn, nắng tắt mới trở về nhà với dáng người mệt nhọc sau một ngày dài lao động. Còn cha em nhiều năm gắn bó với nghề phụ hồ nặng nhọc, nhưng công việc này đã thưa dần theo thời cuộc và sức khỏe ngày một giảm sút. Cha mắc bệnh sỏi thận, đã có chỉ định phẫu thuật, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nên ông vẫn cố gắng gác lại việc điều trị, lựa chọn uống thuốc nam cầm cự qua ngày như một cách tự trấn an bản thân. Với người cha ấy, điều quan trọng nhất vẫn là hành trình học tập của con gái không bị dang dở vì gánh nặng cơm áo hay bệnh tật của mình. Những ngày không có ai thuê mướn, ba em lại lặng lẽ đi tìm cây, chặt củi. Một phần củi mang về phục vụ sinh hoạt gia đình, phần còn lại đem ra chợ bán để đổi lấy vài chục ngàn đồng lo bữa cơm hàng ngày. Cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, thiếu trước hụt sau, nhưng trong mái nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu đi tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin vào tương lai của các con. Anh Phan Văn Cu, ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, tỉnh An Giang, cha của em Phan Thị Ngọc Nga, bộc bạch.
2: Đáng như mình làm cha mình phải lo chứ sao, giờ mình cảnh nghèo khổ cũng dám mằng mướn thuê kiếm được đồng tiền để lo cho hai đứa con nó được nó học nó thành tài, đừng đợi nó sau này cho nó đỡ cực khổ thân nữa.
1: Ngày khép lại năm học 2025-2026 cũng là lúc em Phan Thị Ngọc Nga tiến gần hơn đến cánh cửa đại học và hành trình mới của tuổi trẻ. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, ước mơ trở thành giáo viên tiểu học ngày càng rõ nét trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ. Với Ngọc Nga, lựa chọn theo học ngành sư phạm tiểu học không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích với nghề dạy học mà còn là mong muốn được sẻ chia tri thức, gieo những mầm xanh hy vọng cho thế hệ học trò sau này. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, con đường phía trước chắc chắn vẫn còn không ít thử thách. Nhưng chính ước mơ ấy đã trở thành động lực để em cố gắng từng ngày miệt mài học tập bằng tất cả sự quyết tâm và lòng kiên trì. Với Ngọc Nga, ngành sư phạm gần như là lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân và gia đình, bởi phần nào giúp dời bớt gánh nặng học phí để hành trình chinh phục giảng đường đại học trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Em Phan Thị Ngọc Nga, học sinh lớp 12A6, trường Trung học Phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Em dự định sẽ thi vào ngành sư phạm giáo dục tiểu học, cũng miễn học phí, với lại mình cũng yêu thích những trẻ em, mình cũng muốn được giảng dạy những kiến thức cho những người khác, tại vì cha em thì cũng không có biết chữ. Hiện tại em sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng nhiều hơn để mình có thể bước tới những ước mơ, những mục tiêu mà mình đã đặt ra.
0: Từ mái nhà nhỏ nơi ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong hôm nay, Ngọc Nga sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng sự bền bỉ, tinh thần vượt khó và niềm tin vào tương lai. Để rồi một ngày không xa, em có thể trở về quê hương với hành trang tri thức của một người giáo viên, tiếp tục gieo những con chữ cho các em học sinh nơi vùng quê còn nhiều gian khó. Và khi ấy, những tháng ngày tảo tần nhọc nhằn của mẹ cha sẽ được đền đáp bằng nụ cười hạnh phúc, bằng niềm tự hào khi nhìn thấy con gái trưởng thành, tự tin bước vào cuộc sống bằng chính nghị lực và ước mơ mà em đã kiên trì theo đuổi suốt bao năm qua. Hành trình nhân văn của chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường lần này đã có dịp về với xã Châu Phong trong những ngày các em học sinh đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026. Đây cũng là thời điểm em Phan Thị Ngọc Nga đang tiến gần hơn đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Dấu mốc quan trọng mở ra cánh cửa bước vào giảng đường đại học và chạm đến ước mơ của mình. Thấu hiểu những nỗ lực mà Ngọc Nga đã bền bỉ vượt qua trong suốt chặng đường học tập, cũng như mong muốn sẽ chia phần nào khó khăn với gia đình em trước hành trình phía trước, đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao tặng suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường cho em như một sự động viên tiếp sức kịp thời để cô học trò nghèo thêm vững tin trên con đường theo đuổi tri thức. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, và cô Lê Thị Tám, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
4: Nhà trường tạo điều kiện để chúng tôi là những người muốn cùng với các em tiếp bước đến trường để tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, vừa động viên tinh thần và hỗ trợ một phần vật chất, đó là học bổng 10 triệu đồng để có điều kiện các em tiếp tục hoàn thành chương trình học đại học để sau này có một cái công việc ổn định phục vụ cho xã hội, giúp ích cho bản thân cũng như gia đình.
5: Cô mong rằng các em học sinh và quý phụ huynh khi nhận được suất học bổng này sẽ sử dụng một cách là đúng mục đích, trang trải để tạo điều kiện cho các em tiếp tục lựa chọn học tập tiếp ở giảng đường đại học hoặc một ngành nghề nào đó để các em được học tập tốt, chọn cho mình một cái tương lai tốt trong cuộc sống.
0: Những phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, tình cảm và niềm tin mà cộng đồng dành cho những học sinh và nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Từng buổi lễ trao học bổng rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình chinh phục ước mơ của Ngọc Ngà hôm nay chỉ vừa bắt đầu sang một chặng đường mới. Nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng của cô học trò nhỏ chính là món quà ý nghĩa nhất mà chương trình ATV tiếp bước đến trường năm 2026 nhận được. Và hơn tất cả, đó còn là niềm tin, là sự kỳ vọng cho một tương lai tươi sáng phía trước, nơi cô học trò nghèo của vùng quê Châu Phong sẽ tiếp tục viết tiếp ước mơ bằng tri thức, nghị lực và lòng biết ơn đối với những yêu thương đã đồng hành cùng em trên hành trình trưởng thành.
1: Chương trình ATV tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến em Phan Thị Ngọc Ngà như một sự tiếp sức kịp thời giúp em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ quý doanh nghiệp và các nhà hảo tâm dành cho chương trình ATV tiếp bước đến trường. Mọi thông tin chia sẻ, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.
6: Câu chuyện cuộc sống.
7: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
8: Ly nước chanh nóng. Nó không có mẹ, và mẹ nó vừa được thay thế bằng một người phụ nữ khác. Nó còn nhớ như in cái ngày người phụ nữ ấy bước chân vào nhà.
9: Con à, đây là người sẽ chăm sóc con thay mẹ. Con chào dì nhé.
10: Không ai có thể thay thế mẹ con hết.
8: Nó thét lên rồi chạy đi, để lại ba với đôi mắt buồn vô tận, và người phụ nữ nó phải gọi bằng gì với vẻ mặt đầy lo lắng. Cả buổi ấy nó đến chùa, ngồi bên di ảnh của mẹ. Với nó, vị trí của mẹ không ai thay thế được. Ba đã có người phụ nữ khác, yêu thương dành cho nó rồi cũng bị sẻ chia. Nó không thể dễ dàng chấp nhận. Tối nó về nhà, bà và dì ngồi đợi nó bên mâm cơm.
9: Con đi đâu giờ mới về? Ba lo quá.
10: Ba có nhiều thứ đáng lo hơn con mà.
9: Con phải hiểu là ba rất yêu thương con và muốn có người chăm sóc cho con. Hôm nay dì đã nấu rất nhiều món con thích. Con ngồi xuống ăn đi.
10: Con không cần.

0: của mẹ không ai thay thế được. Bà đã có người phụ nữ khác, yêu thương dành cho nó rồi cũng bị sẻ chia. Nó không thể dễ dàng chấp nhận. Tối nó về nhà, bà và dì ngồi đợi nó bên mâm cơm.
1: Con đi đâu giờ mới về? Ba lo quá.
2: Ba có nhiều thứ đáng lo hơn con mà.
1: Con phải hiểu là ba rất yêu thương con và muốn có người chăm sóc cho con. Hôm nay dì đã nấu rất nhiều món con thích. Con ngồi xuống ăn đi.
2: Con không cần.

0: liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207-59 tổ chức họp mặt cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh tiểu đoàn 207-59, đại đội pháo binh 616-617, đại đội quân y thuộc phường Rạch Giá cũ. Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang cũ, nguyên Bí thư Đảng ủy Chính trị viên tiểu đoàn 207, Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trần Minh Thống, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí đồng đội, ghi nhận sự phát triển của tỉnh An Giang thời gian qua. Đồng chí mong muốn các thế hệ cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp nhau ổn định cuộc sống. Theo đồng chí Bùi Ngọc Sương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn 207-59, hiện toàn ban có gần 500 hội viên, gồm 370 cựu chiến binh tiểu đoàn 207-59, 60 cựu chiến binh đại đội pháo binh 616-617, 65 cựu chiến binh quân y. Năm 2025, ban liên lạc lại tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với cựu chiến binh và gia đình, vận động xây dựng 2 căn nhà đồng đội, mỗi căn 70 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà, mỗi căn 30 triệu đồng, hỗ trợ TV cho cựu chiến binh và quan tâm công tác thăm hỏi cựu chiến binh bệnh, vốn điếu các đồng chí từ trần. Thời gian tới, ban liên lạc tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh còn khó khăn, phối hợp với các địa phương khảo sát, từng bước xây dựng bia truyền thống tại nơi thành lập tiểu đoàn Ung Binh 10, tiền thân của tiểu đoàn 207 và 59. Được thành lập từ những ngày tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn 207 và tiểu đoàn 59 đã không tiếc máu xương, ra sức giữ gìn chung đắp, xây dựng truyền thống đoàn kết trung dũng kiên cường, đã làm nên nhiều trận chiến thắng vang dội, tạo niềm tin sâu sắc đối với người dân tỉnh nhà. Khi nhắc đến tiểu đoàn 207, tiểu đoàn 59 là nhắc đến hình ảnh những con người quê hương đang ngày đêm nắm chắc tay súng, giữ bình yên cho miền cực nam của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
1: Tại phường Long Xuyên, Lữ đoàn 962 quân khu 9 tổ chức hội nghị ký kết hòa đồng kết nghĩa với Lữ đoàn 127 vùng 5 quân chủng Hải quân. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy quân khu 9 và Trung tướng Nguyễn An Phong, Phó Đô đốc Chính ủy quân chủng Hải quân dự hội nghị. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền ngày thành lập và truyền thống của hai đơn vị, truyền thống của quân chủng Hải quân và quân khu 9, tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn lực xây dựng quân chủng Hải quân quân khu 9, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức huấn luyện chuyên ngành Hải quân binh chủng hợp thành, xử trí các tình huống sẵn sàng chiến đấu, thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hai đơn vị phối hợp trao đổi kinh nghiệm, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu dài ngày, cơ động phân tán trong điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp khi tham gia huấn luyện, diễn tập, tuần tra, tuần tiểu, chốt trực, trinh sát trên biển, các hoạt động trên biển và trong các phương án chiến đấu bảo vệ biên giới đất liền. Qua đó tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau giữa hai đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp, thế mạnh của mỗi đơn vị, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy quân khu 9 đề nghị đảng ủy, chỉ huy hai đơn vị tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa thực tiễn của sự phối hợp hoạt động, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và dự báo tình hình. Hai đơn vị cần thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, khu vực cửa sông và các địa bàn giáp ranh, tăng cường các hoạt động thu hút tuổi trẻ hai đơn vị tham gia, đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sự đoàn kết giữa Lữ đoàn 962 và Lữ đoàn 127 phải trở thành tấm gương điển hình trong hiệp đồng quân binh chủng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Sự phát triển mạnh của kinh tế biển tại An Giang đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế quản lý chuyên biệt và đồng bộ. Bằng việc thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, cảng vụ hàng hải Kiên Giang và bộ đội biên phòng tỉnh An Giang không chỉ tối ưu hóa quy trình kiểm soát tàu thuyền mà còn xây dựng lá chắn vững chắc, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải tại các cửa khẩu cảng nòng cốt. Thực tiễn cho thấy, việc tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải mà còn đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý chuyên ngành và hoạt động tàu thuyền.

0: ra vào, neo đậu và an toàn hàng hải. Trong khi đó, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện hàng hóa và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng. Mặc dù có chức năng riêng, song hoạt động của hai đơn vị có nhiều điểm giao thoa, nhất là trong việc kiểm soát tàu thuyền và duy trì trật tự tại khu vực cảng biển. Sự phối hợp này giúp quá trình làm thủ tục cho tàu thuyền được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác kiểm soát. Thông qua trao đổi thông tin, hai đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm như tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn hoặc thuyền viên nhập cảnh trái phép. Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp quản lý các loại tàu thuyền đến làm thủ tục tại các cảng thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, đúng pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm quốc gia, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2027. Bên cạnh công tác quản lý phương tiện, việc đảm bảo an ninh tại khu vực cảng biển là nhiệm vụ trọng tâm, bởi đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép. Hai đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực cảng và vùng nước cảng biển. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, thông tin được trao đổi kịp thời để phối hợp kiểm tra và xử lý theo đúng thẩm quyền.
1: Tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung tướng Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, dẫn đầu đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Quốc phòng đến viếng khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mộ Ba Chúc. Cùng tham gia có đoàn công tác quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Sư đoàn 330 và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương. Tại khu di tích, đoàn công tác tham quan nhà trưng bày, nghe thuyết minh về những chứng tích lịch sử của quân và dân Ba Chúc dưới chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đồng thời thắp nén hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại. Nhà mộ Ba Chúc là một trong những di tích lịch sử đặc biệt, nơi tưởng niệm và lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của nhân dân Ba Chúc bị Khmer Đỏ sát hại vào tháng 4 năm 1978. Chỉ trong 12 ngày đêm đã có 3.157 người dân vô tội bị quân Pol Pot sát hại bằng những hình thức vô cùng tàn bạo.
0: Lữ đoàn 962 quân khu 9 tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026, chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội với hơn 120 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan, trong biên chế và đoàn viên đơn vị kết nghĩa. Nội dung tuyên truyền và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ 11, chương trình hành động Đại hội đoàn, Đại hội đảng các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất tuyên truyền viên trẻ cho liên chi đoàn tiểu đoàn 3, giải nhì cho chi đoàn phòng hậu cần kỹ thuật và giải ba cho liên chi đoàn tiểu đoàn 1, đồng thời trao một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho các cán bộ đoàn giỏi.
1: Hải đoàn biên phòng 28 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn dự và chỉ đạo hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn biên phòng 28 khẳng định công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò then chốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là cầu nối quan trọng giúp truyền đạt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị đến cán bộ chiến sĩ. Thông qua hội thi, cấp ủy chỉ huy các cấp có điều kiện đánh giá đúng thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời tạo môi trường để các đồng chí giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng phương pháp tuyên truyền. Nội dung thi gồm xây dựng đề cương, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi, nhận thức tập trung vào nhiệm vụ chính trị của hải đoàn và chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những thí sinh có thành tích xuất sắc, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị và toàn thể thí sinh tham gia.
0: Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4, các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị. Tại cơ quan ban chỉ huy và các đồn biên phòng, không gian đọc sách được bố trí khoa học sinh động với nhiều đầu sách đa dạng phong phú về nội dung, từ sách chính trị, pháp luật, quân sự, lịch sử đến các ấn phẩm văn học, kỹ năng sống. Nhiều đơn vị tổ chức trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình tủ sách pháp luật, phòng đọc biên giới, họp báo thao trường, góp phần hình thành thói quen đọc, nâng cao ý thức tự học, tự rèn của cán bộ chiến sĩ. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là việc lồng ghép giới thiệu tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng, cũng như tìm hiểu về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thủ trưởng đơn vị thông qua hệ thống tư liệu hình ảnh tại phòng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã chủ động phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương và các trường học trên địa bàn tổ chức tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách hiệu quả, khuyến khích cán bộ chiến sĩ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận tri thức, khai thác tài liệu số phục vụ học tập công tác.

0: Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Những chiến sĩ sao vuông tại Giạc Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, dân quân tự vệ là lực lượng được nhân dân yêu mến, gọi tên thân thương, chiến sĩ sao vuông. Tại An Giang, những người sao vuông luôn bền bỉ góp sức giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. An Giang có vị trí đặc thù ở khu vực Tây Nam, vừa có tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia, vừa gắn với không gian biển. Điều này tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Trước yêu cầu đó, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, bám sát địa bàn, tổ chức linh hoạt phù hợp từng khu vực. Trên tuyến biên giới đất liền, các chốt dân quân thường trực phát huy hiệu quả rõ nét những cột mốc sống cùng lực lượng biên phòng, công an bám trụ địa bàn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, cán bộ chiến sĩ vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám địa bàn, chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Chiến sĩ Võ Trọng Nghĩa, chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang, nói.
2: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm soát, giữ vững địa bàn và an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh. Hình ảnh chiến sĩ dân quân giúp dân gia cố đê bao, thu hoạch mùa màng, dựng lại nhà cửa sau mưa dông đã trở nên quen thuộc. Thiếu úy Nguyễn Anh Kiệt, đội biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang chia sẻ.
3: Lực lượng dân quân đã phát huy tốt vai trò là lực lượng tại chỗ, am hiểu địa bàn, kịp thời cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng để nhanh chóng phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.
1: Anh Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết, hàng tuần đơn vị tổ chức luyện tập các phương án như bảo vệ đơn vị, chống xâm nhập biên giới, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh địa bàn. Qua luyện tập, các động tác trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Khi có tình huống, anh em có thể xử lý nhanh, chính xác, không bị động. Chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, tiểu đội trưởng chốt dân quân thường trực Giạc Lai, Ban Chỉ huy quân sự Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết,
3: thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thông qua luyện tập các phương án

0: Thủ trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết thêm.
1: Kiểm tra toàn bộ trang bị là phục vụ chữa cháy như là máy thổi gió, máy chữa cháy đồng bằng và đồi núi, bình chữa cháy, phối hợp tổ chức luyện tập phương án chữa cháy rừng, nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.
0: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong luyện tập, diễn tập, phối hợp công an, biên phòng, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Từ biên giới đất liền đến không gian biển, từ những chốt dân quân nơi tuyến đầu đến những con tàu vươn khơi, chiến sĩ sao vuông An Giang vẫn âm thầm cống hiến, sự bền bỉ, trách nhiệm và gần dân đã và đang góp phần giữ vững bình yên cho quê hương.
2: Chương mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chương trình Thời sự tổng hợp.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Mới đầu chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần điểm tin.

0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 7. Theo đó, mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 60%, 70% và 80%. Mức phụ cấp ưu đãi 20% được áp dụng đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt, trường hữu nghị 80, trường hữu nghị T78, trường phổ thông vùng cao Diệu Bắc, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Phụ cấp ưu đãi 40% được áp dụng giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề đóng trên địa bàn các xã khu vực 1, khu vực 2, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề đóng trên địa bàn các xã khu vực 1, khu vực 2, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề đóng trên địa bàn các xã khu vực 1, khu vực 2, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo, xã biên giới. Phụ cấp ưu đãi 70% được áp dụng với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Mức phụ cấp ưu đãi 80% được áp dụng với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công tác trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, trường hữu nghị 80, trường hữu nghị T78, trường phổ thông vùng cao Diệu Bắc. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác trong trường lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.
1: Từ ngày 1 tháng 6, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Để đảm bảo triển khai lộ trình phân phối, sử dụng xăng E10 từ ngày 1 tháng 6, các thương nhân đồ mối phân phối xăng dầu được đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong hệ thống phân phối. Theo cẩm nang xăng sinh học của Bộ Công Thương, quá trình sử dụng xăng sinh học rất thuận tiện, không cần phải điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi giữa xăng sinh học và xăng thông thường. Trong giai đoạn đầu triển khai, xăng E10 đã được thị trường đón nhận tích cực, cho thấy tâm lý người tiêu dùng đang dần thích nghi với xu hướng sử dụng nhiên liệu sinh học. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
0: Tối ngày 23 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo Ngày mai tươi sáng. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng nhiều lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình. Điểm nhấn của chương trình là những câu chuyện chân thực về hành trình của các chiến binh ung thư, những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp thêm hy vọng nhờ sự đồng hành của quỹ Ngày mai tươi sáng và cộng đồng. Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương Bộ Y tế cùng quỹ Ngày mai tươi sáng khi đã đưa quỹ trở thành điểm tượng nghĩa tình, hỗ trợ hơn 50.000 bệnh nhân ung thư nghèo trên khắp mọi miền đất nước, được hỗ trợ chi phí điều trị, tiếp cận thuốc men và dịch vụ y tế. Năm nay, cộng đồng có thể tham gia ủng hộ thuận tiện và an toàn thông qua hình thức quét mã VietQR trên ứng dụng ngân hàng. Toàn bộ thông tin tiếp nhận và ủng hộ sẽ được công khai, minh bạch trên website của Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia 1400. Tại chương trình, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bắc và Trung Bộ đang trong đợt nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng. Việc tiết kiệm điện từ những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày được xác định là yếu tố then chốt, góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng bền vững. Đơn giản như là các thiết bị khi không sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên vào ban ngày, hay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức hợp lý từ 26 độ trở lên đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng thay thế bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED hoặc hạn chế sử dụng, đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng là những giải pháp dễ thực hiện. Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình, mà về lâu dài còn góp phần giảm năng lượng phát thải carbon, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
0: Chiều ngày 23 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức hành trình tiếp sức đến trường lần thứ nhất năm 2026 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 300 xe đạp và 6.000 quyển tập, góp phần hỗ trợ các em có thêm điều kiện đến trường. Chương trình không chỉ trao tặng những chiếc xe đạp, quyển tập, mà còn gửi gắm tình yêu thương, niềm tin và sự đồng hành dành cho các em học sinh trên hành trình vượt khó đến trường. Tỉnh Vĩnh Long mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, nhà trường và gia đình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.
1: Theo kết quả nghiên cứu điều tra tình hình sử dụng thuốc lá tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 cho thấy, tỷ lệ người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên đang hút thuốc lá là 19%, trong đó nam là 36,1%, cao hơn so với nữ. Riêng thuốc lá điện tử, tỷ lệ hút thuốc lá chung là 1,4%, trong đó nam chiếm 2,3% và nữ là 0,6%. Nghiên cứu còn cho thấy mức độ phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nhà và tại nơi làm việc vẫn còn cao, với tỷ lệ lần lượt là 47,6% và 32,2%. Đặc biệt, các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê và vũ trường, mức độ phơi nhiễm với khói thuốc lá rất cao, lần lượt là 67,8%, 52,9% và 58,8%. Tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu của nam giới trưởng thành tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao 41,1%. Đối với thuốc lá điện tử, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên năm 2015 là 0,2% và năm 2020 là 3,6%. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chọn thông điệp Dệt trần sự hấp dẫn giả tạo làm chủ đề chính. Nước ta cũng phát động tuần lễ không thuốc lá từ 25 đến 31 tháng 5. Đây là dịp quan trọng để phơi bày những chiến thuật quảng bá, tiếp thị tinh vi và sai sự thật mà các tập đoàn thuốc lá toàn cầu thu hút người dùng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.
0: Tối ngày 23 tháng 5 tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế mạc và trao giải cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026. Cuộc thi năm nay ghi nhận sự tranh tài sôi nổi của 36 diễn viên đến từ 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên toàn quốc. Hội đồng giám khảo đánh giá cao sự nghiêm túc, nỗ lực vượt bậc của các diễn viên trẻ thông qua từng phần thi, từng vai diễn. Các diễn viên không chỉ giữ gìn chuẩn mực của nghệ thuật cải lương truyền thống mà còn có những tìm tòi sáng tạo mới mẻ trong cách ca diễn, xử lý tâm lý nhân vật. Nhiều trích đoạn được đầu tư dàn dựng công phu cho thấy ngọn lửa đam mê với nghề vẫn luôn rực cháy trong thế hệ kế thừa. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất và 9 giải nhì cho các thí sinh thể hiện xuất sắc các phần thi. Trong đó, 4 giải nhất được trao cho các thí sinh Trương Trọng Nhân, Đoàn Cái Lương Tuồng Cổ Quỳnh Long, Nguyễn Thị Bích Trâm, nghệ danh Bích Trâm, công ty trách nhiệm hữu hạn Dụ Lương Entertainment, Lê Hoàng Nghi, Đoàn Nghệ thuật Cái Lương Long An và Nguyễn Thị Hà, nghệ danh Ngân Hà, nhà hát sân

0: khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Bên cạnh các giải thưởng chính thức, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cũng đã trao tặng các giải thưởng phụ cho 10 diễn viên xuất sắc có những đóng góp ấn tượng tại cuộc thi.
1: Ngày 23 tháng 5, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông đã mời làm việc, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển xe ben làm đá rơi xuống đường, khiến nhiều người đi xe máy bị té ngã trên cầu Đầu Sấu, phường An Bình, xảy ra vào tối ngày 17 tháng 5. Thời điểm trên, do trời tối, tầm nhìn hạn chế, có nhiều người điều khiển xe máy không kịp quan sát nên đã phanh gấp, dẫn đến trượt bánh xe và té ngã. Hậu quả là một số người bị trầy xước tay chân, một số phương tiện hư hỏng nhẹ. Sự cố còn làm giao thông ùn ứ cục bộ trong một khoảng thời gian. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn, đồng thời tổ chức quét dọn thu gom số đá rơi vãi, giúp bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Ngoài việc áp dụng hình thức xử phạt tiền, người điều khiển phương tiện ô tô thực hiện một số hành vi vi phạm này còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
0: Thưa quý vị, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản ISA thông báo sẽ tăng cường kiểm soát tình trạng lao động bất hợp pháp và người nước ngoài cư trú quá hạn thông qua việc giám sát các nền tảng mạng xã hội và môi trường trực tuyến nhằm thu thập thông tin đầu mối liên quan. Theo đó, từ năm 2027, ISA sẽ sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để phát hiện thông tin liên quan đến lao động bất hợp pháp, trong đó có các nội dung tuyển dụng bằng tiếng nước ngoài, đồng thời thành lập một đơn vị chuyên trách thực hiện hoạt động tuần tra không gian mạng. Trong khuôn khổ chương trình xử lý người cư trú quá hạn, cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường trấn áp các cá nhân sử dụng lao động nước ngoài không có thị thực hợp lệ. Nhật Bản đang nỗ lực giảm số người cư trú quá hạn, trong bối cảnh nước này đang tiếp cận ngày càng nhiều lao động nước ngoài do tình trạng thiếu hụt nhân lực. Theo số liệu của chính phủ, số lao động nước ngoài làm việc hợp pháp tại Nhật Bản tính đến tháng 10 năm ngoái đã tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, lên mức kỷ lục 2,57 triệu người.
1: Ngày 24 tháng 5, hãng thông tấn bán chính thức của France của Iran tuyên bố tiết lộ một phần nội dung dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa nước này và Mỹ liên quan đến cam kết của hai bên về việc sẽ không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh. Theo nội dung được phát trích dẫn, Mỹ và các đồng minh của nước này, bao gồm cả Israel, cam kết không tấn công Iran và các lực lượng ủng hộ Iran trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngược lại, Iran nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Tiết lộ của hãng tin France trái ngược với thông tin trước đó của tờ The New York Times nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ Israel ra khỏi cam kết của Mỹ trong bất kỳ thỏa thuận tiềm tàng nào với Iran. Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ông Masoud Barghehi, cùng ngày đã nói với hãng truyền thông truyền hình nhà nước IRIB TV rằng Mỹ và Iran hiện đang hoàn tất bản ghi nhớ MOU về chấm dứt xung đột với thời hạn đi đến thỏa thuận cuối cùng là trong vòng 30 đến 60 ngày.
0: Hàn Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ để trở thành nước xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ hai trên thế giới trong năm 2025. Theo số liệu do Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc công bố mới đây, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của nước này trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục 11,4 tỷ đô la, tăng 11,8% so với năm trước. Với kết quả này, Hàn Quốc vượt Mỹ, nước đạt kim ngạch 10,8 tỷ đô la để đứng thứ hai thế giới sau Pháp với 24,3 tỷ đô la. Thặng dư thương mại của ngành mỹ phẩm Hàn Quốc cũng lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ đô la, đạt 10,1 tỷ đô la, trong bối cảnh kim ngạch nhập khẩu chỉ ở mức 1,29 tỷ đô la. Đây là mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu ghi nhận thặng dư thương mại trong lĩnh vực này vào năm 2012. Ngành mỹ phẩm hiện đóng góp khoảng 12,9% tổng thặng dư thương mại 78 tỷ đô la của Hàn Quốc trong năm 2025. Về thị trường xuất khẩu, Mỹ lần đầu tiên trở thành điểm đến lớn nhất của mỹ phẩm Hàn Quốc với doanh số tăng 15%, đạt 2,2 tỷ đô la. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 19%, xuống còn 2 tỷ đô la. Nhật Bản đứng thứ 3 với 1,1 tỷ đô la, tiếp theo là Hồng Kông, Trung Quốc, Việt Nam, Nga và Đài Loan, Trung Quốc. Số lượng thị trường xuất khẩu cũng tăng từ 172 nước năm 2024 lên 202 nước trong năm ngoái.
1: Lực lượng cứu hộ Philippines đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga ở miền bắc nước này vào rạng sáng 24 tháng 5. Theo cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa thành phố Angeles, đến nay đã có 26 người được cứu sống, trong đó 24 người được đưa ra khỏi công trình bị sập và 2 người tại một khách sạn nhỏ gần đó. Thông tin trước đó cho biết ít nhất 30 người khác đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tham gia chiến dịch cứu hộ có hơn 100 cảnh sát đứng cứu hỏa và nhân viên ứng phó thiên tai. Các đội tìm kiếm bằng tay không và sử dụng chó nghiệp vụ để tiếp cận những người nghi còn mắc kẹt. Theo giới chức địa phương, đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Trong số những người còn mất tích, phần lớn được cho là công nhân làm việc tại công trình.
0: Giới chức Pakistan ngày 24 tháng 5 cho biết, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hơn 82 người bị thương sau một vụ nổ xảy ra nhằm vào một đoàn tàu Fairfax Express tại tỉnh Balochistan, tây nam của nước này. Trong số những người thiệt mạng và bị thương có cả phụ nữ và trẻ em. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ 5 phút sáng ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương, khi đoàn tàu chở lực lượng thực thi pháp luật đang trên đường trở về sau kỳ nghỉ lễ, đã rời ga Quetta Cantonment. Sau vụ nổ, nhiều toa tàu bị trật bánh và ít nhất 2 toa bốc cháy, trong khi một số phương tiện gần đó cũng bị hư hại. Kênh truyền thông và tin tức News 18 của Ấn Độ cho rằng đây là một vụ tấn công tự sát. Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực hiện trường, trong khi công tác cứu hộ điều tra vẫn đang được tiến hành. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thiết bị nổ tự chế được gắn trên một phương tiện với lượng thuốc nổ ước tính hơn 70kg đã được sử dụng để thực hiện vụ tấn công. Theo kênh India Today của Ấn Độ, nhóm phiến quân quân đội giải phóng Baloch BLA thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công liều chết, cho biết thêm rằng mục tiêu là các binh sĩ quân đội Pakistan di chuyển trên chuyến tàu.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài giờ sau chiến tích loại cơ thủ số 2 thế giới Archimedes ở bán kết, Chim Hồng Thái tự tin bước vào cuộc chiến đua tranh ngôi vô địch cùng với Ngục Hoàng Tinh Federic Caldro tại World Cup Puebla Ba Băng, thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Siêu sao hàng đầu của Puebla Carom thế giới từng 21 lần đăng quang ở các kỳ World Cup trong hệ thống của UMP, Liên đoàn Puebla Carom Thế Giới, đồng thời cũng sở hữu đến 8 chiếc vô địch BPA cũng như danh hiệu BPA World Championship. Ở cuộc tranh tài diễn ra chiều qua 24 tháng 5, Federic Caldron giành thắng chung cuộc 50-25 sau 22 lượt cơ, giúp cơ thủ người Bỉ lần thứ 3 lên ngôi vô địch ở World Cup thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Chim Hồng Thái có lần đầu vào đến chung kết và giành vị trí á quân giải đấu lớn trên sân nhà, đồng thời trở lại top 14 thế giới trên bảng xếp hạng của UMP.
1: Tại vòng 24 V-League 2025-2026, tiếp đón Nam Định trên sân nhà, Hà Nội nhập cuộc chủ động và dùng ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 9, đội bóng thủ đô đã được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Quang Hên dễ dàng ghi bàn mở điểm. Trong thế trận lép vế, đội khách bất ngờ được ăn mừng phút 48. Từ cú đá phạt của Xuân Son, thủ môn Quang Hân Chuẩn bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho Lâm Ti Phong đá bồi gỡ quà một đều. Bàn thua không ảnh hưởng quá nhiều tới tinh thần của các cầu thủ Hà Nội. Phút 74, Hoàng Hân đánh dấu ngày thi đấu hoàn hảo với pha kiến tạo để Basira đánh đầu tung lưới Nam Định, ấn định tỷ số 2-1 chung cuộc cho Hà Nội.
0: Trong khi đó, trận đấu giữa Hà Tĩnh và Công an Hà Nội khép lại với kịch bản vô cùng kịch tính khi hai đội quà nhau nhờ hai quả phạt đền liên tiếp ở những phút bù giờ cuối trận. Phút 90+2, trọng tài tham khảo va và quyết định thổi phạt đền khi hậu vệ Giang Quy để bóng chạm tay trong vòng cấm. Leo Artus tung cú sút quyết đoán để phá vỡ thế bế tắc cho Công an Hà Nội. Đến phút thứ 90+6, va một lần nữa lên tiếng giúp trọng tài phát hiện tình huống Đình Tiến phạm lỗi với Onesha Joseph. Asimin thực hiện thành công quả 11m, ấn định tỷ số quả.

vô cùng kịch tính khi hai đội quà nhau nhờ hai quả phạt đền liên tiếp ở những phút bù giờ cuối trận. Phút 90+2, trọng tài tham khảo pha và quyết định thổi phạt đền khi hậu vệ Giang Quy để bóng chạm tay trong vòng cấm. Leo Autus tung cú sút quyết đoán để phá vỡ thế bế tắc cho Công an Hà Nội. Đến phút thứ 90+6 và một lần nữa lên tiếng giúp trọng tài phát hiện tình huống Đình Tiến phạm lỗi với Onesia Joseph. Asimin thực hiện thành công quả 11m, ấn định tỷ số quả.

0: hỗ trợ dịch vụ công số Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết.
1: Bởi vì số lượng hồ sơ đông này là việc bắt buộc phải các quy trình thủ tục hành chính phải nắm vững, nắm rõ để việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho nhân dân được nhanh nhất. Cái thứ hai là làm việc với tinh thần chuyên nghiệp.
0: Không chỉ thủ tục hành chính được cắt giảm, việc tinh gọn bộ máy gắn với đẩy mạnh phân cấp phân quyền đã tăng tính chủ động, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho địa phương, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn. Dự án đường nối Phúc Hòa Long Xuyên đi thôn Bảo Vệ được Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ cũ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2024, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2025, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên bị chậm tiến độ. Tuy nhiên, sau khi vận hành mô hình mới, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền xã Phúc Thọ, đến nay thì các công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 6 tới. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết.
2: Vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cái việc triển khai các trình tự, thủ tục trong công tác quy chủ, xác định nguồn gốc đất, đo đạc bản đồ, lập phương án thì đều thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân cấp xã. Như vậy những cái tồn tại vướng mắc có thể được giải quyết một cách kịp thời để đảm bảo được tiến độ triển khai của các dự án.
0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phúc Thọ đã ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét. Gần 50 công trình dự án được khởi công và hoàn thành trên mọi lĩnh vực, giao thông, hạ tầng kinh tế, văn hóa y tế, giáo dục. Trong đó, 18 công trình đã đưa vào sử dụng, góp phần thay đổi diện mạo địa phương và đáp ứng nhu cầu nhân sinh. Không chỉ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đây còn là một trong những địa phương dẫn đầu thành phố về cải cách hành chính. Những kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả của một bộ máy vận hành theo hướng gần dân, sát dân và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho rằng
3: không có cái tình trạng là né tránh công việc, đùn đẩy công việc hoặc là cố tình gây ra những cái khó dễ cho nhân dân. Chúng tôi phải rõ ràng, phải đối thoại với người dân, trực tiếp với người dân. Chưa bao giờ mà có những cái việc mà khó khăn mà lãnh đạo địa phương lại trực tiếp làm việc như cái thời điểm hiện nay.
0: Còn tại xã Bình Minh, một trong những kết quả nổi bật sau gần một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đó là trên 260 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đã được cấp cho người dân. Quản lý đất đai vốn là lĩnh vực phức tạp và nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, sau khi được phân cấp phân quyền mạnh hơn, chính quyền xã Bình Minh đã thành lập các tổ công tác, tập trung rà soát và tháo gỡ hồ sơ tồn đọng cho người dân. Hiện còn khoảng 6.600 thửa đất với khoảng 1.200 thửa đất trên địa bàn chưa được cấp giấy chứng nhận đang tiếp tục được tập trung tháo gỡ. Ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, thành phố Hà Nội cho biết.
4: Và trong thời gian tới thì Ủy ban xã đã tiếp tục là có những cái kế hoạch cụ thể, có những thời gian cụ thể để hướng dẫn và tạo điều kiện cho người dân để hoàn thành trong cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những các thửa đất còn lại, các chủ sử dụng đất đảm bảo đúng theo quy định và đảm bảo thời gian ngắn nhất.
0: Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội đang cho thấy những chuyển biến tích cực về cải cách hành chính cho đến đầu tư hạ tầng và giải quyết các vấn đề về dân sinh. Việc tinh gọn bộ máy không chỉ giúp giảm tầng nước trung gian mà còn nâng cao tính chủ động trách nhiệm của chính quyền ở cơ sở. Tuy nhiên, để mô hình này vận hành hiệu quả và đồng bộ hơn nữa, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ từ áp lực công việc ở cấp xã, yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đến hoàn thiện hạ tầng công nghệ và cơ chế phân cấp phân quyền. Đây cũng là yêu cầu đặt ra để bộ máy mới thực sự hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
5: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, Việt Nam đưa hơn 144.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 111% kế hoạch năm. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, lao động đi làm việc nước ngoài chính là nguồn nhân lực có kỹ năng, tay nghề và tác phong công nghiệp. Sau khi về nước, nhiều lao động đã mạnh dạn khởi nghiệp tạo việc làm ngay tại địa phương. Tại xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa, sau nhiều năm lao động ở nước ngoài, anh Đào Đỗ Cường trở về quê, mở gara ô tô chuyên rửa xe, chăm sóc và sửa chữa xe. Từ số vốn tích lũy và kinh nghiệm học hỏi được, cơ sở của anh hiện tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Anh Đào Đỗ Cường, chủ cơ sở sửa chữa xe, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa nói.
6: Đầu tiên là về kinh tế, thứ hai là về trải nghiệm cuộc sống. Ra ngoài thì mình tiếp xúc được với những cái môi trường làm việc, thì mình về mình áp dụng cho địa phương, cho cá nhân mình khi về nước, dành dụng được một chút kinh tế, gọi là có chút điều kiện thì cũng đầu tư

0: kinh doanh, rồi làm cái gara ô tô.
1: Sau 10 năm làm việc tại Hàn Quốc, anh Lê Quốc Hạnh đã trở về đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà. Nhờ kinh nghiệm quản lý và tác phong làm việc tích lũy trong thời gian lao động ở nước ngoài, mô hình của anh hiện mang lại thu nhập khoảng 40 đến 50 triệu đồng mỗi tháng. Anh Lê Quốc Hạnh, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa bày tỏ.
2: Tức là mình đi Hàn Quốc thì ở sang bên đó thì mình cái đất nước mình đang nghèo khó, thì sang bên đó mình vào một cái đất nước nó phát triển thì mình có nhiều cái để mình học hỏi chứ. Nếu như mà mình không đi Hàn Quốc mà mình đã thất bại mấy lần rồi thì mình nghĩ là nếu như mà mình không đi thì không vực dậy được đến hiện tại bây giờ.
1: Không chỉ khởi nghiệp, nhiều lao động sau khi về nước còn trở thành nguồn nhân lực được các doanh nghiệp trong nước săn đón. Tại các phiên giao dịch việc làm dành cho lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản trở về, nhiều doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nhóm lao động đã qua đào tạo, có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài. Chị Nguyễn Thị Mai, phòng hành chính nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Ensu Việt Nam nói.
3: Với những lao động đã được đi xuất khẩu ở Nhật và Hàn Quốc trở về thì công ty thì tất nhiên ở bên đấy họ đã trải qua được môi trường của bên Nhật Bản. Công ty của chúng tôi là công ty của Nhật ạ, sản xuất về lĩnh vực cơ khí. Thì đối với những bạn đã được xuất khẩu qua Nhật thì họ đã quen làm việc với môi trường đối với người Nhật. Đấy là một lợi thế đối với công ty của chúng tôi.
1: Bên cạnh các thị trường truyền thống như Nhật Bản hay Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam đang mở rộng sang nhiều thị trường chất lượng cao như Đức, Australia và một số nước châu Âu trong các lĩnh vực điều dưỡng, cơ khí, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao. Xu hướng này đặt ra yêu cầu chuyển dịch mạnh từ xuất khẩu lao động phổ thông sang lao động có kỹ năng tay nghề cao. Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết.
4: Trong những thời gian tới thì chúng ta tiếp tục thúc đẩy thứ nhất, thứ hai nữa là chúng ta tăng cường chất lượng của lao động. Bây giờ chất lượng lao động ở Việt Nam, nước ngoài, ngoài cái việc mà chúng ta tiếp tục những cái địa bàn truyền thống và những cái lao động phổ thông thì chúng ta phải tiếp tục đào tạo, nâng cao cái kỹ năng, rồi cái trình độ, rồi cái ngoại ngữ, đặc biệt là cái văn hóa, tay nghề của lao động Việt Nam để đảm bảo sao là cái lực lượng lao động Việt Nam là cái nguồn thu hút hàng đầu, cái sự quan tâm hàng đầu của các cái quốc gia tiên tiến mà họ đang có thiếu trầm trọng cái nguồn nhân lực lao động.
1: Từ những lao động phổ thông đi tìm cơ hội việc làm, nhiều người lao động hôm nay đã trở về với hành trang là kỹ năng nghề, kinh nghiệm và tư duy làm việc hiện đại. Không chỉ thay đổi cuộc sống gia đình, họ còn góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế tại chính quê hương mình.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
6: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai điệu.

Thưa mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi chương trình trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang với những ca khúc chọn lọc. Ca sĩ Lê Sang mở đầu chương trình hôm nay bằng sáng tác của Cao Nhật Minh, bài hát mang tên Hoàng tử dân ca.

0: con nơi làng quê, khán giả nơi gần xa ghi nhớ mãi không quên, yêu mến khúc hát dân ca đến mọi nhà.
1: Với sáng tác của Duy Yên và Quốc Kỳ, nữ ca sĩ Cẩm Ly gửi đến cho chương trình ca khúc 10 chiều kỷ niệm.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin diễn ra trong tỉnh.
1: Thưa quý vị, tại xã Cô Tô, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026 cụm 1. Cụm 1 có 5 đơn vị tham gia hội thi, gồm các xã Cô Tô, Tri Tôn, Ba Chúc, Ô Lâm và Vĩnh Gia. Mỗi đội lần lượt thể hiện các phần thi chào hỏi, lý thuyết và tiểu phẩm tuyên truyền. Nội dung hội thi tập trung tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình và các chính sách giảm nghèo bền vững của đảng và nhà nước. Kiến thức về an toàn vệ sinh lao động như kỹ thuật sử dụng bảo hộ lao động, cách tiếp xúc an toàn với hóa chất, phân bón trong canh tác và việc đảm bảo môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đơn vị xã Ba Chúc, xã Tri Tôn giải nhì, giải ba xã Cô Tô. Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Phan Tùng Lâm cho biết, hội thi có phần lan tỏa ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn lao động và tinh thần tương thân tương ái trong an sinh xã hội. Đây là tiền đề để xây dựng giai cấp nông dân hiện đại, văn minh tại tỉnh An Giang.
0: Tại xã Vĩnh Trạch, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi Nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026 dành cho cụm thi số 3. Hội thi quy tụ 5 đội đến từ Hội Nông dân các xã Vĩnh Trạch, Phú Hòa, Tây Phú, Đình Mỹ và Thoại Sơn. Kết quả, Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải nhất, Hội Nông dân xã Vĩnh Trạch đoạt giải nhì, Hội Nông dân xã Thoại Sơn đoạt giải ba. Giải thí sinh xuất sắc nhất thuộc về Lê Thị Ngọc Thu, đơn vị Hội Nông dân xã Vĩnh Trạch. Tiểu phẩm Chớ Chủ Quan của Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải tiểu phẩm xuất sắc nhất. Với chủ đề Nữ nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long sản xuất an toàn an sinh vững bền, hội thi tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các kỹ năng an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, hội thi chú trọng đến đối tượng nữ nông dân và lao động thời vụ trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo, với yêu cầu mỗi đội phải bảo đảm ít nhất 60% thành viên là nữ. Các đội đã trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức nông gia và tiểu phẩm truyền thông. Nội dung bám sát thực tiễn như cách sử dụng hóa chất, máy móc an toàn và thúc đẩy bình đẳng giới.
1: Tại Ủy ban Nhân dân xã An Minh, An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Tham gia hội thi có đông đảo cán bộ, hội viên nông dân đến từ các xã An Minh, Dân Khánh, Đông Hòa, Đông Hưng và Tân Thạnh. Các đội trải qua các phần thi như chào hỏi kiến thức nông gia và phần tiểu phẩm truyền thông. Các tiểu phẩm tập trung vào những nội dung liên quan đến chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động. Các đội đã đầu tư công phu, xây dựng và biểu diễn nhiều tiết mục tự sáng tác với nội dung gần gũi, dễ hiểu. Cách thể hiện sinh động, sáng tạo, linh hoạt đã góp phần truyền tải hiệu quả những kiến thức pháp luật và thông điệp về bảo đảm an sinh xã hội, an toàn lao động đến hội viên nông dân. Ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho đội xã An Minh, giải nhì thuộc về đội xã Đông Hưng, giải ba được trao cho xã Tân Thạnh và 2 giải khuyến khích cho xã Đông Hòa và Dân Khánh.
0: Hội nông dân xã Vĩnh Gia tổ chức công bố quyết định thành lập chi hội nghề nghiệp máy bay nông nghiệp ấp Ninh Phước. Chi hội nghề nghiệp máy bay nông nghiệp ấp Ninh Phước có 13 thành viên. Ông Thái Thiện Tâm được chỉ định giữ chức chi hội trưởng. Việc thành lập chi hội nghề nghiệp máy bay nông nghiệp ấp Ninh Phước nhằm tạo điều kiện để hội viên nông dân liên kết, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm vận hành máy bay nông nghiệp, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần giảm chi phí lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và bảo vệ sức khỏe nông dân.

0: Hội Nông dân xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch tại xã Mỹ Đức, tại ấp Khánh Bình. Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch tại xã Mỹ Đức có 3 thành viên với 225 bồn nuôi, tổng diện tích 5.400 m². Các thành viên tổ hội hoạt động theo nguyên tắc 5 tự và 5 cùng, tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý, giúp các thành viên nắm được tình hình thị trường, dịch vụ cung cấp đầu vào, đầu ra sản phẩm, trao đổi kỹ thuật kinh nghiệm trong chăn nuôi, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong và ngoài địa phương. Việc ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi ếch xã Mỹ Đức góp phần tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương.
1: Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh An Giang và nhóm thiện nguyện nhân ái Rạch Giá tổ chức lễ bàn giao giếng nước cho chùa Phật giáo Nam Tông Khmer và người dân trên địa bàn xã Định Hòa. Các đơn vị bàn giao giếng nước cho chùa tổng quản và 4 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Định Hòa, tổng kinh phí thực hiện trên 50 triệu đồng do Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh An Giang và nhóm thiện nguyện nhân ái Rạch Giá vận động tài trợ. Dịp này các đơn vị trao quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các hộ được tặng giếng nước.
0: Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức chương trình trao bồn nước, máy lọc nước cho người dân trên địa bàn xã Đông Thái, tỉnh An Giang, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn nước sạch, nâng cao chất lượng đời sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 3 máy lọc nước cho trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Thái A, trường tiểu học Đông Thái 1, trường tiểu học Đông Thái 3, đồng thời trao 20 bồn nước dung tích 500 lít cho các hộ dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 40 triệu đồng do Tập đoàn Tân Á Đại Thành tài trợ. Chủ hoạt động trao tặng bồn chứa nước và máy lọc nước là một trong những chương trình an sinh xã hội trọng điểm do Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường triển khai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm qua. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với người dân vùng ven biển, vùng còn thiếu nước sạch sinh hoạt, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nguồn nước an toàn. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, những phần quà thiết thực không chỉ hỗ trợ người dân trong mùa khô mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.
1: Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức chương trình trao bồn nước, máy lọc nước cho người dân trên địa bàn xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn nước sạch, nâng cao chất lượng đời sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cụ thể, ban tổ chức chương trình trao tặng 3 máy lọc nước cho các trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Trị, trường Mầm non Bình Trị, trường tiểu học Kiên Lương, 2 điểm Lung Khana, 20 bồn nước 500 lít cho các hộ dân trên địa bàn các ấp Xà Ngách, Hòn Trạm, Núi Mây và Ba Trại. Chuỗi hoạt động trao tặng bồn chứa nước và máy lọc nước là một trong những chương trình an sinh xã hội trọng điểm do Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường thực hiện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm nay. Năm 2026, chương trình được triển khai từ ngày 13 tháng 5 đến 17 tháng 5 tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang. Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sẻ chia của các đơn vị tổ chức đối với đời sống người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Việc hỗ trợ các giải pháp trữ và lọc nước góp phần nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng trước biến đổi khí hậu, đồng thời lan tỏa thông điệp sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy đảng, chính quyền xã Châu Phú, tỉnh An Giang đã nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động nhiều nguồn lực xã hội để thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Ước mơ về một căn nhà kiên cố, khang trang đã trở thành hiện thực với gia đình của bà Nguyễn Thị Kim Phương, sinh năm 1968, ngụ ấp Bình Chánh, xã Châu Phú. Bởi gia đình bà vừa được tổ cất nhà từ thiện số 1 thuộc Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Châu Phú, cất cho căn nhà đại đoàn kết. Từ nay gia đình bà không còn phải ở trong ngôi nhà tạm bợ xuống cấp nữa. Bà Phương nói, được chính quyền địa phương và các chú trong Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã hỗ trợ cất căn nhà kiên cố như thế này, tôi mừng lắm. Tôi sẽ cố gắng gìn giữ ngôi nhà đầy ý nghĩa này thật tốt và nỗ lực làm ăn để có cuộc sống tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Phú Nguyễn Hoàng Khang cho biết, sau sáp nhập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với các đoàn thể và ấp rà soát hoàn cảnh từng hộ gia đình để có giải pháp giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và chính quyền địa phương tích cực vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Xã Châu Phú tập trung rà soát ưu tiên những đối tượng đặc biệt khó khăn, gia đình neo đơn, có nhà bị hư hỏng nặng, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch. Với sự quan tâm của các cấp ngành, sự sẻ chia, góp sức của cộng đồng, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của tổ cất nhà từ thiện số 1 thuộc Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã Châu Phú, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được đón niềm vui trong những ngôi nhà đại đoàn kết. Mỗi ngôi nhà được bàn giao không chỉ mang đến niềm vui về nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm động lực để các gia đình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Thắm, trưởng ban đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, kiêm trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú cho biết. Sau sắp nhập, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú tiếp tục duy trì 4 tổ cất nhà từ thiện, từ 8 đến 15 thành viên trên một tổ. Từ đầu năm đến nay, các tổ từ thiện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và chính quyền địa phương cất 14 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà, giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ổn định cuộc sống, với tổng kinh phí trên 720 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Thắm cho biết, chứng kiến niềm vui có nhà mới của hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, chúng tôi thêm hiểu việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết có tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc. Chúng tôi tin rằng với những căn nhà mới, người dân yên tâm lao động, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
1: Lên lỏi qua các con đường nông thôn trên địa bàn xã Châu Phú, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay về mọi mặt. Diện mạo nông thôn nơi đây có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tư đồng bộ. Những tuyến đường liên ấp liên xã được lát nhựa hoặc bê tông hóa phẳng phiu. Cầu nông thôn được xây dựng, đời sống người dân có nhiều cải thiện. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phú Lê Quốc Phong cho biết, xác định phát triển hạ tầng giao thông là tiền đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, chính quyền địa phương tranh thủ nhiều nguồn vốn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xã hội hóa xây dựng cầu đường giao thông nông thôn theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân thụ hưởng. Ông Lê Quốc Phong cho biết, sau sáp nhập, xã tiến hành rà soát hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn toàn xã, từ đó xác định thứ tự ưu tiên xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn cũng như vận động nguồn lực xã hội để nâng cấp kiên cố hóa cầu đường giao thông nông thôn. Hiện xã Châu Phú đã xây dựng hoàn thành cầu kênh 7 Nam kênh quốc gia với kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng, dự kiến sẽ làm lễ khánh thành vào đầu tháng 6. Đồng thời xã đang tập trung xây dựng cầu Tuyết Qua kênh 2 Bắc kênh Chủ Mỹ có kinh phí thực hiện trên 1 tỷ rưỡi đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6.
0: Không chỉ vậy, xã Châu Phú chuẩn bị khởi công cầu Tú Anh, kênh 1 Bắc kênh Chủ Mỹ, với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng, phối hợp với xã Vĩnh Thạnh Trung khởi công cầu kênh 2, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 3 tỷ đồng. Ông Lê Quốc Phong nói, những cây cầu này đều do chính quyền địa phương vận động xã hội hóa 100%. Điều đó cho thấy việc xây dựng cầu, làm đường trên địa bàn xã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Khi có chủ trương làm cầu, đường thì nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, sẵn sàng hiến đất, đóng góp kinh phí, công sức để hoàn thành những con đường, cây cầu đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt nhất. Những con đường lầy lội ngày nào đã được bê tông hóa, nhựa hóa phẳng phiu, những chiếc cầu khỉ, cầu dán tạm bợ giờ được thay bằng những cầu bê tông kiên cố, tạo diện mạo mới cho những vùng quê, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân. Ông Nguyễn Hùng Thanh, ngụ ấp Bình Chánh, xã Châu Phú cho biết. Mọi người đều vui và phấn khởi khi đường xá được đầu tư nâng cấp, mở rộng thông thoáng, đáp ứng tốt việc đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa của người dân. Ông Phạm Văn Hùng, ngụ ấp Bình Đức, xã Châu Phú, nói, được chung sức cùng chính quyền địa phương hoàn thành cây cầu, giúp bà con đi lại thuận tiện, tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi cùng các anh em trong đội sẽ tiếp tục cất nhà, chung tay xây dựng nhiều cây cầu, nâng cấp nhiều tuyến đường nông thôn. Chừng nào còn sức, chừng nào người dân còn cần. Chúng tôi vẫn tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này.
1: Đến thăm các tổ từ thiện trên địa bàn xã Châu Phú đang thi công cất nhà cho người dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các tổ từ thiện, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, như là công tác cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cất và sửa chữa cầu đường giao thông nông thôn. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương mong các tổ từ thiện tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động nguồn lực kết thêm nhiều căn nhà hỗ trợ cho người dân an cư, xây dựng nhiều cây cầu nông thôn kiên cố, chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Châu Phú ngày càng giàu đẹp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục Trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dùng Đất An Giang. Quý vị thân mến, mỗi vùng đất đều mang trong mình những câu chuyện riêng, có nơi lưu dấu vẻ đẹp thiên nhiên, có nơi lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa lịch sử qua hàng trăm năm.
1: Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm về vùng đất Biên Thùy Hà Tiên để khám phá quần thể khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình Sang, một địa danh nổi tiếng gắn liền với dòng họ Mạc và hành trình khai mở vùng đất phương Nam.
0: Nằm giữa lòng phường Hà Tiên thơ mộng, núi Bình Sang từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc đối với du khách gần xa. Không chỉ sở hữu cảnh quan thanh bình, nơi đây còn là quần thể di tích mang giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa. Trong tác phẩm Hà Tiên Thập Dịnh, Mạc Thiên Tích từng gọi nơi này bằng cái tên Bình Sang Điệp Thúy, nghĩa là núi xanh trùng điệp. Núi Bình Sang cao khoảng 50m, còn được người dân gọi là núi Lăng, bởi trên núi hiện có lưu giữ hệ thống lăng mộ của dòng họ Mạc, những người có công lớn trong việc khai phá và phát triển vùng đất Hà Tiên hơn 300 năm trước.
1: Điểm nhấn nổi bật nhất trong quần thể di tích chính là Lăng Mạc Cửu, vị tổng trấn Hà Tiên nổi tiếng trong lịch sử. Tọa lạc dưới chân núi Bình Sang, khu lăng mang đậm dấu ấn kiến trúc Á Đông cổ kính, dễ thấy từ lưng vào núi, mặt hướng ra không gian thoáng đãng phía trước. Ngay từ lối vào, du khách đã cảm nhận được không gian thanh tịnh với hồ sen, hàng cây cổ thụ xanh mát cùng những bậc tam cấp nhuốm màu thời gian. Bên trong khuôn viên là đền thờ Mạc Cửu được xây dựng trang nghiêm cổ kính.
0: Trên cổng đền hiện vẫn còn lưu giữ đôi câu đối chữ Hán Nôm do Triều Nguyễn ban tặng. Một nhà trung nghĩa danh thơm cả họ, bảy lá dầu che cả nước mến yêu. Không chỉ thể hiện lòng tôn kính dành cho dòng họ Mạc, câu đối còn là sự ghi nhận công lao của những người đã góp phần mở mang vùng đất phương Nam.
1: Bước vào bên trong chánh điện, du khách sẽ bắt gặp không gian thờ tự uy nghiêm với bàn thờ Mạc Cửu ở vị trí trung tâm. Hai bên là nơi thờ các phu nhân, văn võ bá quan cùng những người có công khai phá Hà Tiên thuở trước. Tất cả tạo nên cảm giác vừa linh thiêng, vừa trầm mặc giữa không gian núi non yên bình. Không chỉ là nơi tìm hiểu lịch sử, Lăng Mạc Cửu còn hấp dẫn du khách bởi cảnh quan cổ kính thích hợp để tham quan, lưu lại những khoảnh khắc đẹp với khung cảnh đậm màu thời gian. Chị Nguyễn Thùy An, ngụ phường Hà Tiên chia sẻ.
2: Hôm nay tôi đến Hà Tiên cũng nhiều lần lắm rồi, nhưng mà hôm nay là tôi đến ngay cái dịp lễ dỗ của Đức Khai Trấn Mạc Cửu, được biết đến ông là người khai phá ra cái vùng đất Hà Tiên. Thì tôi được đến để thăm lăng. Lăng Mạc Cửu là thuộc ở phường Bình Sang. Vừa bước vào là thấy được cái sự cổ kính, sự uy nghiêm của ông. Tiến đến thì mình thắp hương dâng hương cho ông và các vị có công của dòng họ Mạc đã khai phá ra cái trấn Hà Tiên khi xưa và thành phố Hà Tiên hiện giờ. Cũng có hướng dẫn viên biết được là cái quá trình hình thành của thành phố Hà Tiên mình như thế nào đến bây giờ và các công của các ngài, thì tôi cũng cảm thấy là vui và được biết thêm những cái điều ý nghĩa này. Thì sau này tôi sẽ giới thiệu cho những người bạn của tôi đến đây tham quan và viếng lăng của ông.
1: Anh Lâm Thanh Liêm, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
3: Lần đầu tiên anh tới đây cũng do mấy người anh người ta biết trước, người ta rủ mình xuống. Thì thế giờ tới đây thì anh thấy cái không khí trang nghiêm, không? Là mình cũng nhớ về là cái nguồn, cái cội của mình ngày xưa, không? Thật sự anh cảm thấy nó cũng cái cảm giác tự nhiên nó lâng lâng, nó hồi hồi sao á. Mặc dù lần đầu tiên anh tới đây nó là vậy. Khi anh tới đây anh thấy cái không khí trang nghiêm nè, rồi cái lễ hội cộng thêm cái công tác mà bảo vệ bên ngoài của lực lượng an ninh á, thì anh cảm nhận được, anh cảm nhận được đây cũng là một cái vị nhân dân yêu mến, không? Anh cũng hiểu được thêm về mà cũng đây lần đầu tiên anh mới biết.
0: Phía sau khu lăng là phần mộ Mạc Cửu được xây dựng theo thế phong thủy, lưng tựa núi, mặt hướng biển. Xung quanh là cây xanh rợp bóng mát cùng những lối đi bằng đá. dẫn lên sườn núi Bình Sang. Trong khu di tích hiện có khoảng 60 ngôi mộ thuộc dòng họ Mạc và các thân nhân. Đặc biệt khi men theo chân núi Bình Sang, du khách còn có dịp ghé thăm chùa Phù Dung, ngôi chùa nổi tiếng gắn với nhiều câu chuyện lịch sử và văn hóa của vùng đất Hà Tiên.
1: Không dừng lại ở giá trị lịch sử, quần thể núi Bình Sang còn là nơi lưu giữ dấu ấn văn học nổi tiếng với nhà lưu niệm Tao Đàn Chư Ách Cát. Đây được xem là một trong những tao đàn nổi tiếng bậc nhất ở vùng đất phương Nam xưa. Tọa lạc trong quần thể khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình Sang, nhà lưu niệm Tao Đàn Chiêu Anh Cát có tổng diện tích xây dựng hơn 14.000 m2, gồm các hạng mục: nhà lưu niệm chính 198 m2, được xây dựng theo kiến trúc nhà cổ Nam Giang 2 tầng bằng gỗ lim, sân đền bồn qua cây xanh, sân khấu ngoài trời cổng rào. Nơi đây hiện lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu và hiện vật liên quan đến Tao Đàn Chiêu Anh Cát cũng như đời sống văn hóa nghệ thuật của Hà Tiên qua nhiều thời kỳ.
0: Không gian này không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan tìm hiểu của du khách mà còn trở thành nơi sinh hoạt văn hóa của văn nghệ sĩ và người dân địa phương, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất biên thùy Hà Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, Hà Tiên không quá ồn ào náo nhiệt nhưng lại khiến cho nhiều người lưu luyến bởi vẻ đẹp bình yên, cổ kính và giàu chiều sâu văn hóa.
1: Và quần thể khu di tích lịch sử văn hóa núi Bình Sang chính là một trong những điểm đến giúp du khách hiểu hơn về lịch sử mở cõi phương Nam, về vùng đất Hà Tiên giàu truyền thống văn hóa và nghĩa tình. Chương trình Vùng Đất An Giang hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ

0: đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
1: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tình Anh Lính Biển, sáng tác nhạc Thanh Liêm, lời giọng cổ Phạm Phúc Toại và sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân.

Liên tục chương trình sẽ là bài hát Biển Gọi, biên soạn của tác giả Đặng Hữu Hồng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan và nghệ sĩ Hoàng Hải thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Thông báo số 2325 trên TB-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 về việc triển khai thông báo thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để thực hiện công trình đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, tỉnh An Giang. Căn cứ luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ kế hoạch số 166 trên KHUBND ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc về việc thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trên cơ sở thông báo thu hồi đất từ số 2060 trên TB-UBND đến 2108 trên TB-UBND của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, ngày 21 tháng 4 năm 2026, Ban Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành gửi thông báo thu hồi đất cho các hộ dân. Tuy nhiên hiện nay, thông báo thu hồi đất số 2070, 2071, 2072, 2074, 2081, 2083, 2088, 2091, 2092, 2093, 2094, 2098, 2103, 2015, 2106 trên TB-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2026, các hộ dân chưa nhận. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc thông báo như sau. Tên công trình, đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc. Diện tích, vị trí đất thu hồi. Diện tích đất dự kiến thu hồi 2028,6 m². Vị trí khu đất thu hồi, khu phố Suối Đá Dương Tơ, khu phố Bến Tràm Cửa Dương, khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương, khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương, khu phố Bún Gội Cửa Dương, khu phố Khu Tượng Cửa Dương, khu phố Suối Cát Cửa Dương, khu phố 2 Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Tiến độ thu hồi đất, dự kiến thời gian thu hồi đất chậm nhất là 60 ngày đối với đất nông nghiệp và 120 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất ngày 17 tháng 4 năm 2026. Kế hoạch di chuyển bố trí tái định cư, thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày được thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ, thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất ngoài thực địa cho Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư. Kế hoạch điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thời gian dự kiến trong tháng 5 năm 2026. Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến trong năm 2026. Địa điểm niêm yết thông báo thu hồi đất tại Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư Phú Quốc, khu phố Suối Đá Dương Tơ, khu phố Bến Tràm Cửa Dương, khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương, khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương, khu phố Bún Gội Cửa Dương, khu phố Khu Tượng Cửa Dương, khu phố Suối Cát Cửa Dương, khu phố 2 Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thời gian thông báo 3 lần trong 3 ngày liên tiếp. Danh sách ban hành thông báo thu hồi đất. Đề nghị người dân có thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu có, khẩn trương liên hệ Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư, địa chỉ số 8B, Nguyễn Du, khu phố 2 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thông tin liên hệ ông Trần Thanh Huyền. Số điện thoại 0912 420 277 để nhận thông báo thu hồi đất. Trường hợp quá thời hạn thông báo nêu trên, các hộ gia đình cá nhân không đến liên hệ để nhận thông báo, thì giao Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư phối hợp với các phòng ban chuyên môn tiến hành đo đạc, kiểm kê đất đai, cây trồng, vật kiến trúc, lập và hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc thông báo đến các hộ gia đình và các cá nhân có đất trong khu vực quy hoạch dự án được biết và thực hiện. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ngô Minh Trí.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Biển Mặn Tình Anh của tác giả Thành Phương. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và Thái Phương Linh song ca.

Với một biên soạn của tác giả Ngô Văn Kiếp, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Biển Quê Mình. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng, nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh song ca.

ngàn năm, có đàn con đã cùng cha mở rừng xuống biển, có tiếng gió triền miên thổi cùng báo ngôi mộ gió, có năm xương tàn còn ôm giữ đảo ngàn xa. Ông về đây hay về lại chiến trường xưa, nhớ đồng đội thân yêu, tháo xích bẻ tiền giữa trùng dương hải đảo, nhớ những con tàu không số còn nằm lại giữa đại dương. Chiều nay giọng phía trùng khơi trời văng mây xám, lòng ông mộng mong chờ những chiếc áo rực hồng.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Chương trình đọc truyện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư Liệu Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 19: Du kích trong rừng. Dòng sông Nam Căn hơn 2 tháng trước còn ồn ả khua động tiếng mái chèo xuôi ngược, giờ đã trở nên lạnh ngắt vắng teo. Thuyền bè rút mãi theo các đường kênh rạch nhỏ, chạy sâu vào rừng cho dễ đánh du kích, tiêu hao sinh lực địch. Quán lều dở đi theo, lùi vào tận trong đớn. Lò than bỏ cho các loại dây rừng bò kín nóc. Cáo cày tha hồ dắt nhau làm tổ trong những đống củi gỗ đước cao như núi chất ngoài sân lò, mọc đầy nấm dại. Hừ, thằng Tây mới tới Nam Căn hơn 2 tháng thôi, vậy mà gần chục mạng người đã hy sinh. Hai anh du kích diệt được khá nhiều Tây và lính ngụy vừa bị nó bắt và bắn chết, buộc xác phơi ở chỗ gốc cây mắm gần bờ sông chiều hôm qua. Bà con trong chợ đến cướp xác hai anh em về chôn, bị nó bắt đánh một trận gần chết, bữa nay còn giam trong đồn. Ông già thợ đốn củi nói đến đây, ngập ngừng cúi xuống cời lại đống hung. Khói cây nồng đặc sệt từ đống hung ngùn ngụt bốc lên, tỏa trắng khắp gian lều. Bầu không khí ẩm ướt từ trong ngôi lều của chúng tôi như quánh lại, ngột ngạt đến tức thở. Ông lại ngẩn nhìn tía nuôi tôi nói tiếp. Như vậy là hết đất rồi, chỗ nào cũng có thằng giặc. Chỉ như cái hòn khoai ngoài biển kia mà nó còn mò tới đống đồn. Vậy thì mình cũng phải làm thế nào chứ anh hai? Tía nuôi tôi cứ gật gù im lặng ngồi nghe. Khi ông già đốn củi ngừng nói, với tay rứt một dúm thuốc trong cái ống bơ nhồi vào tẩu, tía nuôi tôi bèn cầm chai rót thêm rượu vào bát. Uống đi ông bạn. Trời ơi, bộ anh hai muốn tôi mượn tủ binh giải phá thành sầu à? Ông già nhếch nụ cười móm mém, đưa tay đỡ bát rượu. Chẳng qua đó là cái thói tật không bỏ được của anh em bọn mình đấy thôi. Chỉ có chúng ta mới giải phá được thành sầu này, chứ cái thứ tử binh thì nó chỉ quật cho mình say mềm, nằm đó đợi giặc đến trói cổ dắt về đồn thôi. Đôi bạn già ngồi xếp bằng trên một tấm đăng trải giữa nhà, cùng cười lên mấy tiếng và chuyển bát rượu cho nhau, mỗi người tợp một ngụm. Tiếng cười khành khạch gượng gạo của ông già đốn củi có lẽ cũng làm lây đôi chút buồn sang cho tía nuôi tôi. Cả hai người cùng im lặng, đưa mắt ngó ra ngoài. Ánh nắng trời chiều xuyên qua những tầng lá đước rậm rạp, chiếu xuống mặt đất lầy ngoài bờ kia con rạch nhỏ một màu xanh tai tái. Gió từ biển khơi thổi tới, hun hút lùa qua những dòm lá đước tối om, thốc mạnh vào lều làm cho mái lá rung lên và ngọn lửa cháy lép bép trong đống củi hung bỗng phục sáng đỏ ngòm. Cứ vài hôm lại có một ông khách tạt vào lều uống vài chén rượu với tía nuôi tôi. Có người tôi quen, có người tôi chỉ biết mặt chứ không rõ tên. Đôi khi cũng có một vài người lạ mà tôi đoán chừng là bị giặc càng chạy tới đây. Những lần đầu tôi còn thường la cà bên tía nuôi tôi, lắng nghe câu chuyện giữa những ông già trao đổi với nhau qua chén rượu suông. Nhưng mãi rồi tôi cũng không chú ý nữa. Quanh đi quẩn lại, vẫn là chuyện bọn giặc ruồng bố càng quét. Họ rất căm thù bọn giặc ở đồn Nam Căn. Nhưng nghe cái giọng rượu lè nhè của họ, tôi biết rằng họ chỉ có thể mượn rượu để nói ra cho hả một lúc vậy thôi. Thậm chí có một ông nơm còn trẻ tráng, gọi tân tía nuôi tôi là bác, mà cũng thở ra cái giọng bạc nhược của những lão già cổ hủ. Một hai tin rằng sự xuất hiện con kỳ đà kinh khủng nơi đồng mã mấy tháng trước là điềm trời giáng tai họa cho dân xứ này. Sau những bữa rượu như vậy, tiễn khách đi rồi, tía nuôi tôi thường đứng rất lâu một mình ngoài bờ cỏ. Ông lắng nghe tiếng cano giặc chạy tận ngoài sông cửa lớn. Hay nghĩ gì về những câu chuyện của các ông bạn già thì không rõ. Nhưng tôi thường thấy ông khoát khoát tay, làm những cử chỉ bực tức khó chịu. Mỗi ngày, tía nuôi tôi lại thêm một lầm lì, ít nói. Có khi ông ngồi lặng lẽ hàng giờ bên đống củi hung như một gốc cây khô giữa rừng. Đến nỗi tôi và thằng cò, đứa nào cũng len lét không dám đi mạnh chân. Ông thường bỏ nhà đi luôn, chẳng rõ đi đâu, nhiều lúc đi 2-3 hôm mới về. Má nuôi tôi rất lo, cơ sự này thì ông lão đến quẫn chí mất. Nhưng mỗi lần tía nuôi tôi trở về, tôi lại thấy ông tỉnh táo và vui vẻ hơn trước. Có khi ông còn cầm về cho tôi và thằng cò một vài thứ quả lạ, màu đỏ ống, có
có những chấm li ti xám xám rất đẹp mà ông bảo là chỉ để cầm chơi chứ không ăn được. Chà, có thứ quả rừng nào mọc ngoài bờ sông và trong những khu rừng chung quanh đây lại có thể lọt khỏi con mắt của tôi và thằng cò. Thế mà cả hai đứa chúng tôi đều như chưa hề trông thấy những thứ quả tía nuôi tôi cầm về. Tía lấy quả này ở đâu vậy tía? Ngoài xóm kia thôi. Xóm nào vậy tía? Xóm ngoài chứ xóm nào. Còn sao cứ lục vấn mãi? Tôi lặng im, không hỏi nữa. Thằng cò tưởng ông mệt, mà tôi cứ đeo hỏi mãi, làm ông bực. Nó bèn lôi tôi đi bắt mồi câu cá. Ở nhà được vài hôm, tía nuôi tôi lại sắm sửa đi. Ông soạn mấy bao diêm, một cái son nhôm và hơn chục lít gạo bỏ trong bao cà rồng. Điều đó càng khêu gợi thêm sự tò mò trong tôi bấy nay một cách mãnh liệt, khiến tôi không nén được ý định, phải dò xem tía nuôi tôi đi đâu và làm gì. Cũng như mấy bận vừa rồi, tía nuôi tôi lấy xích buộc con luốc vào chân cột cẩn thận, rồi sai bảo tôi và thằng cò đi làm một công việc gì đó, hoặc chờ đúng lúc chúng tôi vắng mặt, ông mới đi. Tía nuôi tôi đã sắm sửa xong rồi, chẳng đợi ông bảo. Tôi cầm con dao bước ra cửa, còn quay lại nói giọng vào bếp. Má ơi, con ra ngoài bờ sông chẻ mớ lạc dừa nghe má. Tía nuôi tôi đáp thay cho má nuôi tôi. Ông còn cười cười, nhìn tôi bằng con mắt khuyến khích. Tôi cầm dao men theo bờ rạch, đi tới một chỗ ngoặt, bèn chui ngay vào núp trong một bụi sậy tùm. Từ nơi trú ẩn này tôi có thể nhìn rõ mọi hướng chung quanh. Ngồi chưa yên chỗ, tôi đã thấy tía nuôi tôi quẩy bao cà ròn trên vai lững thững bước ra sân. Ông còn đứng giữa sân, vũ chiếc khăn rằn bịch lên đầu, quay qua quay lại chung quanh rồi mới lẩn ra bờ rạch. Tôi nén thở cúi thấp đầu gối xuống, không dám động cửa. Lâu lắm mà vẫn không thấy ông đi qua chỗ tôi. Như thế này thì dứt khoát là tía nuôi tôi đi vào hướng rừng trong kia rồi. Tôi nhảy ra khỏi bụi, chạy về. Chưa vào tới cửa, tôi đã hỏi giật giọng. Má ơi, tía con đâu? Ông đi rồi hả má? Má nuôi tôi bước ra, một tiếng. Mày hỏi ổng có việc gì? Sao hồi ổng còn ở nhà mày không hỏi? Để cho ổng đi rồi, mới chạy tìm cuốn lên vậy. Tía có nói đi đâu không má? Không. Mày còn lạ gì tính của tía mày nữa. Ổng đã không muốn nói, thì hỏi ổng làm gì hả con? Má nuôi tôi nói giọng buồn buồn, có hơi giận dỗi. Tôi chạy vào mở xích thả con luốc ra sân. Rồi tôi bước đến, cầm tay má nuôi tôi. Con đi theo tía đây, theo coi tía đi đâu. Ông đập mày chết đó, ông đi đâu mặc ổng theo làm gì. Đến như tàu mà ổng còn giấu, không nói thay. Đúng rồi, như vậy là đúng rồi. Con đã biết đúng là tía con đi đâu rồi. Ổng đi đâu? Tôi ghé vào tai má nuôi tôi thấp giọng. Ổng đi vô chơi với mấy anh du kích trong rừng. Má không thấy tía con mang theo nào diêm, nào gạo, cả cái nồi nữa đấy sao? Má nuôi tôi lùi lại một bước tròn xoe mắt nhìn tôi. Ai nói với mày vậy? Còn đoán vậy thì biết, chứ đợi gì phải nghe ai nói. Mày nói không chừng phải đó. Tao cũng nghĩ mang máng như vậy. Từ hôm ổng nhặt cái quả gì ở đâu về cho chúng mày đấy. Bà Tám ngoài sớm có bảo nhỏ với tao rằng, nghe đâu anh em bộ đội đằng mình còn ẩn trong rừng. Bà còn nói họ rách lắm. Nghe vậy thì để bụng thôi, đừng có hở ra cho ai nghe con. Má còn phải dặn, thôi để con vào gọi thằng cò dậy đi với con. Má nuôi tôi nắm tay tôi lôi lại. Không được, không được đâu, con đi một mình thôi. Có con luốc theo con là đủ rồi. Cái miệng thằng cò hay bép xép lắm. Má nuôi tôi vội vã quay vào, soạn trong rổ may lấy một ống kim khâu và mấy cuộn chỉ, gói vào mảnh giấy nhật trình cũ, nhét vào túi áo tôi. Nhà nghèo chẳng có gì, con vào gặp các ảnh, nói là của má gửi biếu. Đi cẩn thận nghe con. Tôi gật đầu quýt sáo một tiếng, con luốc nhảy phóc theo chân tôi, chạy dọc theo bờ rạch ăn sâu vào rừng. Cứ men theo dấu chân tía nuôi tôi vừa đi vừa dắt con luốc, chạy ộp ạp trên bờ đất sình lúc ngang ống chân. Đi bộ 2000 thước thì mất dấu. Ở đây hãy còn nhiều vết chân của những người lội vào rừng bắt cua bắt dọp.
Những vết cũ lội từ trên bờ xuống rạch đã được phủ một lượt phù sa mỏng, khi trèo xuống rất dễ phân biệt với dấu chân mới của tía nuôi tôi. Tôi lội ngay xuống rạch, ngược theo dòng nước gợn bùn vẫn đục ngầu từ trong rừng chảy ra, mãi miết bươn ra. Con lúa cứ kêu ư ử. Trong cổ dường như muốn gọi tên mà mãi không thấy tôi lên. Nó bèn co giò phóng xuống nước, lội lộn xộn sát theo tôi. Càng đi sâu vào rừng, lòng rạch càng hẹp lại. Nhiều quãng bị cành lá rậm rạp trên cây che phủ. Bóng nắng không lọt xuống tới, khiến cho dòng nước tối om om, trông rất dễ sợ. Tôi vẫn mãi miết đi tới, chừng nửa giờ sau thì thấy mất những gợn nước dẫn bùn. Mà trong hai bên bờ lại chẳng có một vết chân nào lội lên. Nhìn những cánh tay đước từ trên bờ tua tủa thò xuống lòng rạch, tôi nghĩ có lẽ tía nuôi tôi đã lợi dụng những cái rễ to lớn này làm cầu trèo lên cây, đi lên bờ rồi. Quả nhiên con lút dãy đuôi lia lịa, làm bùn và nước bắn tung tóe vào mặt tôi. Lập tức tôi bám theo cái rễ ấy trèo ngay lên cây. Nhìn xuống phía dưới chân chỉ thấy những cọng rễ đước xám ngắt chung quanh tua tủa, cắm xuống mặt bùn phẳng lì. Con lút cứ đứng dưới gốc cây ngửa cổ lên chực sủa. Tôi phải sụt sụt luôn mồm, nó mới chịu im. Không lẽ tía nuôi tôi đến đây biến thành chim bay mất hay sao? Mà lại không có vết chân tụt xuống xung quanh gốc, vậy thì dứt khoát là ông đã lần theo những cái rễ đước to lớn, xỏ rễ vào nhau này mà lần đi trên cao thôi. Sau khi đã đoán vậy, tôi bèn đưa mắt quan sát từng cái rễ một, và chỉ một chốc sau khi đã tìm thấy một cái rễ có lớp da bên ngoài bị đạp tróc xước những mảnh vỏ con để lộ ra một vết xanh còn mới. Thế là tôi đã nắm được đầu mối con đường bí mật đã đưa tí nuôi tôi đi về hướng nào rồi. Trên khoảng tầm cao quá đầu người, tôi như con dượng cứ dò theo dấu vỏ rễ xước, chuyển từ cây này sang cây khác đi tới mãi. Con lút trung thành vẫn bám theo sát phía dưới chân tôi. Chiều ở rừng bao giờ cũng xuống rất mau. Chẳng mấy chốc mà trời đã gần tối, vết vỏ cây tróc dẫn đường còn tìm thấy lờ mờ được một lúc, rồi sau đó tôi không còn nhìn ra được một dấu nào nữa. Ngồi trên một cái rễ cao, tựa người vào thân cây, ngơ ngẩn nhìn ra màu xanh trùng điệp quanh mình đang chìm dần vào bóng tối, tôi cảm thấy tay chân mình bủng rủng, nhất không muốn nổi. Một con chim hồng hoàng to như con ngỗng, sắc lông đen, vỗ cánh phành phạch bay vút qua bên trên đầu tôi. Chiếc mỏ cong to tướng và những rìa lông màu trắng ở chót cánh mất hút trong bóng tối lờ mờ. Tiếng cát cát kêu vang rừng của con chim đen to tướng tan dần trong mênh mang vắng lặng, khiến tôi rùng mình nhớ tới con kỳ đà kinh khủng đã đào mộ người chết nơi đồng mã. Tôi phải tự động viên mình luôn và chật vật lắm mới trèo lên tận ngọn một cây đước cao. Nguồn hy vọng tìm thấy vệt khói bốc ở một nơi nào đó giờ đây hoàn toàn tan rã trong tôi. Mặt trời đã xuống khuất mất rồi. Và bây giờ màn đêm cũng đã bao trùm mỗi lúc một dày đặc trên những ngọn cây. Trời tối thì tối chứ sợ gì, mình sẽ dễ dàng nhận ra ánh lửa của họ. Có ai ở thầm giữa rừng đâu mà lo, nghĩ như vậy tôi lại phấn khởi mừng thầm. Nguồn hy vọng mới làm tôi phấn chấn trở lại rất mau. Tôi kiên nhẫn ngồi trên một nhánh cây, phóng tầm mắt nhìn xuyên qua màn đêm, mặc kệ cho bầy muỗi đói do da kêu dậy bên tai và không ngớt đáp vào đốt khắp mặt mũi chân tay. Tôi không biết mình ngồi như vậy đã bao lâu. Nhiều lúc tôi có cảm giác như mắt mình bị mù vì nhìn màu đen quá lâu. Con lúa cũng kiên nhẫn đứng dưới gốc cây chờ tôi, thỉnh thoảng lại hực lên một tiếng. Không biết là nó muốn báo cho tôi biết rằng nó hãy còn đứng đấy, hay nó dọa một con chồn, con cáo nào đang mon men tới gần. Gió bắt đầu nổi lên, rừng đêm khua xào xạc. Mùi bùn lạnh và mùi rêu đóng trên vỏ cây nhạt nhạt mốc mốc xộc đầy vào mũi tôi. Giữa lúc không còn trông cậy vào tai, vào mắt mình nữa, thì khứu giác lại báo ngay cho tôi biết rằng tôi đã đi đến một chỗ có người. Trong những luồng gió từ màn đêm thăm thẳm thổi tới, lâu lâu tôi lại ngửi thấy có mùi khói và mùi cá kho cháy nồi.
Bây giờ tôi mới nhớ ra là mình chưa có gì cho vào bụng và bắt đầu thấy đói cồn cào. Tôi tụt ngay xuống gốc cây, đạp chúng lên lưng con luốc. Lần theo mùi cá kho cháy, tôi dắt con luốc càng rừng đi tới. Nói cho đúng thì chính con luốc dắt tôi đi. Nhiều lúc tôi loạng choạng dắp vào những rễ cây, ngã sóng xoài vào bùn. Con luốc đã nhanh nhẹn cắn áo tôi lôi dậy và nó luôn luôn đi trước chân tôi chừng một bước. Tôi và con luốc mò mẫm dắt nhau lội đi từng bước như vậy rất lâu. Kia rồi, ánh lửa tôi đang tìm bỗng hiện ra thấp thoáng sau những thân cây như một dần mặt trời nhỏ từ dưới mọc lên. Tôi phải túm chặt chùm lông gáy trên cổ con luốc, giữ nó lại và khẽ sụt mấy tiếng. Không thì nó sụp dáng lên và tôi bỏ chạy vụt tới đấy ngay. Tim tôi đập rộn lên, ánh lửa mỗi lúc một gần. Đã trông thấy rõ hình một cái bếp cháy trong gian chòi nhỏ dưới một gốc cây rậm. Bùn ngập ngang ống chân tôi cứ tụt xuống dần. Bàn chân tôi dẫm lần lần trên mặt đất, rắn hơn và đạp phải một bụi cỏ. Bỗng nhiên con luốc vùng ra khỏi tay tôi và chồm lên sủa quang quang. Đồng thời một tiếng quát, ai? Vang lên rùng rợn trong bóng tối, rất gần. Tiếng lên cò súng đánh rớp và tiếng quát liền theo, nghe càng dữ dội hơn trước. Đứng lại, ai? Đứng lại! Đằng Minh, người Đằng Minh! Tôi cuống quýt kêu lên, rồi tôi luôn luôn một hơi. Tôi là thằng An, con ông hai ngoài xóm lá. Tôi đi vô tìm tía tôi. Tiếng chân nhiều người chạy thình thịch trên gò đất. Luồng ánh sáng từ một chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bị lóa mắt, phải quay nghiêng mặt tránh ra một bên. Còn có đi với ai nữa không? Tiếng một người nào từ trong tối sau một gốc cây hỏi vọng ra. Tôi chưa kịp đáp, bỗng nghe tía nuôi tôi kêu lên trời một tiếng. Hình như ông đang nói với người cầm chiếc đèn pin chiếu vào tôi. Ông nói, đúng, nó là con tôi, nó mò theo tôi đấy. Thật ra hết chỗ nói cho cái thằng bé này. Thôi vào đây chú em. Người cầm đèn pin vừa nói vừa hạ luồng sáng thấp xuống ngọn cỏ, cho tôi thấy lối đi vào. Tiếng người vừa nói đó sao nghe quen quen. Hình như tôi đã có gặp người đó và nghe cái giọng nói ấy ở đâu một lần rồi thì phải. Tía nuôi tôi cầm khúc đèn chai bước ra đón, cốc vào đầu tôi một cái đau điếng. Ai bảo mày lội vô đây, rồi tao sẽ bảo cho má mày biết để bả dần cho mày một trận. Thôi, bước xuống cái dũng bên phía trái ấy, rửa mình ngay đi. Y như là thằng mò bùn bắt cá cạn. Tôi cởi quần áo giặt giũ qua loa, rồi máng lên nhánh nước, tắm vội tắm vàng một chốc là xong ngay. Con luốc cũng nhảy phóc xuống dũng nước, bị bõm sáng vào bên tôi, đòi tôi cọ bùn tắm cho nó. Một anh đứng bên mé dũng nước với tía nuôi tôi, giọng nói nghe còn trẻ lắm, hỏi tía nuôi tôi tới bằng lối nào mà để tôi dò theo vào được. Tía nuôi tôi không đáp, chỉ lắc đầu nói, thật là hết biết, tôi cũng chịu cái thằng bé này. Anh đứng bên mé dũng nước, trao cho tôi một bộ quần áo, bảo tôi mặc tạm vào cho ấm. Chứ nó không được vừa và đẹp lắm đâu. Tôi như bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình, dày cộp, vì muối nhiều nước mặn và giá không biết bao nhiêu là mụn vải. Khi tôi bước vào lều của những người du kích, người đầu tiên tôi nhận ra ngay là thầy giáo Bảy. Kế đó là ông già đống củi. Còn người cầm chiếc đèn pin, mặc bộ quần áo bà ba rách nhiều chỗ, mặt xương xương, râu mọc tua tủa xung quanh cầm, vì lâu ngày không cạo, đang ngồi trên bộ vạt lót bằng cọng sống lá kia, thì tôi trông quen lắm. Tôi đã gặp ông ấy ở đâu một lần rồi, chắc chắn là không nhầm, từ khi nghe giọng nói nhanh nhảu của ông ban nãy. Trong thoáng chớp, có rất nhiều gương mặt quen quen hiện nhanh ra trong đầu tôi. Vừa ở ngã ba sông này có một gương mặt người dân quân tự vệ hiện ra cười với tôi. Thì trong ngôi miếu tận một nơi xa kia, gương mặt những người thương binh lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi, chợt hiện lên và biến đi. Một bộ mặt xương xương toét miệng cười bỗng hiện ra giữa quán rượu vì Tư Béo. Cái bóng người cao lêu nghêu, mặc bộ quân phục màu rêu, thắt lưng da rộng bản, khẩu súng bọc học, đeo trễ bên đùi. Đúng là ông ấy rồi. Tôi giục kêu lên,
chú Quỳnh Tấn. Người ấy buông chiếc đèn pin ra, nhổm lên, nhảy xuống khỏi bộ giạc, đứng sững nhìn vào mắt tôi. Tất cả những người chung quanh đều trốn mắt ngạc nhiên. Ông ta nghiêng đầu nheo mắt. Trời ơi, chú em này sao lại biết mà gọi đúng tên cúng cơm của mổ vậy kìa. Đêm đó chú đi với anh Sáu tuyên truyền, ghé quán dì Tư Béo. Chú có gặp anh phân đội trưởng, cháu làm hầu bàn ở đó mà. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và người chỉ huy du kích đã làm tiêu tan bầu không khí im lặng trong ngôi lều khi tôi mới bước vào. Các anh du kích bỏ củi

Đèo đóng hung quạt lên, bảo tôi ngồi xuống hông cho ấm. Tôi vừa ngồi xuống một khúc gỗ, chưa kịp xòe bàn tay móp cống ra, hông trên lửa, thì đã có anh bưng vào cho tôi một tô cơm, kèm hai khúc cá kho khô và một đôi đũa. Đúng là mùi cá kho cháy nồi mà tôi đã bắt gặp lúc nãy đây. Tôi chẳng khách sáo gì cả, cũng chẳng kịp nói hai tiếng cảm ơn cho phải phép, đỡ ngay lấy tô cơm và ngốn và ngấu gần như không kịp nhai. Con lúa cũng có phần một miếng cháy, dê dãy đuôi ngồi nhá tốp tép bên đống hung cạnh tôi. Qua làn khói củi hung bỏ mắt tỏa trắng, tôi biết có những đôi mắt cười nheo nheo trong ánh lửa của những người du kích ngồi tựa lưng vào vách đang nhìn tôi. Cà, gói giấy nhật trình của má gói đã ướt sũng cả rồi. Lúc nãy mình dại quá, sao không dám cầm vào đây mà không cho khô, cứ giấu nó trong cái túi áo ướt. Tôi và nốt miếng cơm trong tô, rồi đứng dậy cầm tô đi ra rửa ngoài vũng nước. Lúc vào tôi không quên cầm vào gói quà của má nuôi tôi, gửi cho các anh du kích. Cái này là cái má tôi gửi cho các chú các anh đấy. Nói xong tôi mở năm đầu ngón tay, xòe đưa gói giấy ướt sũng ra, trao cho chú Huỳnh Tấn. Tía nuôi tôi đang đứng xem một anh du kích lao khẩu súng trường ở chỗ góc lều, vội ngẩng lên. Quá ra má mày bảo mày vô đây à? Rồi tía nuôi tôi giang cánh tay ra, nói như phân bùa. Lạ quá, tôi có hề nói với bả lần nào đâu, sao mà hai bà con bả thính đến vậy? Chú Huỳnh Tấn không cần biết có lời phân trần của tía nuôi tôi, chú cứ thận trọng bóc từng mảnh giấy ướt nhào ra, cầm nắm chỉ và ống kim giơ lên. Quà của chúng ta đây rồi. Tiếng cười vui vẻ của nhiều người dậy lên. Chú Huỳnh Tấn quay sang bảo tía nuôi tôi. Bà già tâm lý lắm, biết anh em rách, gửi cho ngay cái thứ mình cần mới thích chứ. Thầy giáo Bảy ngồi cầm cái cuốn hoài dừa nước đã đập tơi, dùng làm phất trần xua mũi, quơ qua quơ lại, mỉm cười nói thông thả. Đồng bào đều biết, chúng ta ở đây mà, anh em chúng ta có người nào hở môi chỉ chỗ cho họ biết đâu. Như vậy thì khu rừng này đâu có thể chắc chắn bảo đảm che giấu được những cái lều này. Chú Huỳnh Tấn nhướng mắt cười hì hì. Che mắt địch thôi, chúng ta làm sao che giấu được với đồng bào. Thầy giáo Bảy gật gù tiếp. Anh nói có lý. Mọi người đều biết hoặc có thể biết có du kích ở đây, nhưng bọn địch thì hoàn toàn không hay biết. Như vậy thì chỉ có rừng nhân dân mới bảo đảm che giấu được mọi hoạt động của chúng ta thôi. Nhiều tiếng cười tán thưởng từ chỗ góc lều tối vọng ra. Đồng chí Bảy nói nghe sâu sắc lắm. Thầy giáo Bảy sửa giọng nghiêm trang nói. Không phải là ý kiến của tôi đâu. Vừa rồi được đồng chí Hoài dắt vào gặp anh Tư Thượng Vũ. Tôi đã nghe anh Tư bảo như thế đấy. Một anh nào đó đang đi qua đi lại ngoài sân, hát se sẻ giọng trầm buồn. Thần dân nghe chăng sơn hà nguy biến, hận thù đằng đằng, biên thùy rung chuyển. Tiếng hát nhỏ dần, tắt mất trong bóng đêm. Rồi một lúc sau, cái giọng trầm buồn ban nãy bỗng bật lên sang sảng. Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? Ông già đốn củi nói tướng lên cắt ngang. Chiến, chứ hòa là hòa làm sao? Đất của mình nó tới nó đánh chiếm, mà còn dớ dẫn hỏi chiến hay hòa? Còn người nào đánh người ấy? Tới người cuối cùng cũng đánh mà. Tôi cúi xuống nhìn vào ngọn lửa cháy rực trong đống củi. Nhưng tôi biết rõ là ông già đốn củi đang rướng người lên đằng sau các anh du kích. Và ông đang dung tay, xúc động đến run run cả chòm râu. Giọng sôi nổi đầy nhiệt tình vừa thốt ra của ông làm tôi không muốn nhớ tới tiếng cười khành khạch đầy gượng gạo của ông và cái dáng người còm cõi, rầu rĩ, cầm bát rượu thở dài nơi nhà chúng tôi chiều nọ.

0: vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến, chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2026. Chương trình đã bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút Nhịp sống nông thôn, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp Giao thông ngày mới, 7 giờ radio nhạc số với chủ đề Thơ nhạc giao duyên, 8 giờ gương sáng quanh ta, 8 giờ 15 phút tiết mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, 8 giờ 30 phút giai điệu kết nối Khuất duyên, 9 giờ 30 phút phát thanh dành cho người đi biển, 9 giờ 45 phút chuyên mục Chính sách và đời sống, 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình Thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút Nhịp sống nông thôn, 12 giờ ca nhạc cải lương Lưu bút ngày xanh, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút gương sáng quanh ta, 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển, 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe, 14 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn, 15 giờ radio nhạc số với chủ đề Thơ nhạc giao duyên, 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình Tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút tiết mục Chính sách và đời sống, 18 giờ tiếp âm thời sự.

từ Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ nhịp sống nông thôn, 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Hãy trở nên khiêm tốn. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút chính sách và đời sống. 20 giờ 45 phút ca nhạc cải lương, lưu bút ngày xanh. 21 giờ 45 phút phát thanh dành cho người đi bộ.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút nhịp sống nông thôn. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ radio nhạc số với chủ đề thơ nhạc giao duyên. 8 giờ gương sáng quanh ta. 8 giờ 15 phút tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 8 giờ 30 phút giai điệu kết nối khuất duyên. 9 giờ 30 phút phát thanh dành cho người đi biển. 9 giờ 45 phút chuyên mục chính sách và đời sống. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút nhịp sống nông thôn. 12 giờ ca nhạc cải lương lưu bút ngày xanh. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút gương sáng quanh ta. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân. 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển. 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 14 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 15 giờ radio nhạc số với chủ đề thơ nhạc giao duyên. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục chính sách và đời sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ nhịp sống nông thôn. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Hãy trở nên khiêm tốn. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút chính sách và đời sống. 20 giờ 45 phút ca nhạc cải lương lưu bút ngày xanh. 21 giờ 45 phút phát thanh dành cho người đi biển. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Này Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Khép lại cúp VTV 9 Bình Điền 2026, Giang Tô đăng quang thuyết phục. An Giang đổi mới tuyển sinh đầu cấp theo hướng thuận lợi công bằng. Hội nghị tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức thay đổi hành vi trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận quốc thống năm 2026. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên không gian mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV 9 Bình Điền lần thứ 15 2026 chính thức khép lại tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường

0: Trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, đồng trưởng ban tổ chức giải cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ. Về phía tỉnh An Giang có bà Đặng Tuyết Em, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, ông Lê Văn Kiển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang. Ngay từ đầu giờ tối, hàng ngàn khán giả đã phủ kính các khán đài nhà thi đấu, không khí cổ vũ cuồng nhiệt với cờ trống và những màn hò reo liên tục biến đêm chung kết thành ngày hội thực sự của người hâm mộ bóng chuyền. Giải bóng chuyền nữ cúp quốc tế VTV9 Bình Điền lần thứ 15 2026 quy tụ 8 đội bóng xuất sắc đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trải qua 8 ngày tranh tài đỉnh cao từ 15 tháng 5 đến 23 tháng 5 2026, câu lạc bộ Giang Tô Trung Quốc đã khẳng định sức mạnh khi vượt qua đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An trong trận chung kết với điểm số 3-0 để chính thức chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá. Chất lượng chuyên môn được đánh giá là điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay khi nhiều đội bóng quốc tế mang đến lối chơi hiện đại, tốc độ cao, tạo nên các cuộc so tài hấp dẫn xuyên suốt giải đấu. Sau tiếng còi mãn cuộc, lễ bế mạc và trao giải được tổ chức trong không khí trang trọng. Đội vô địch nâng cao chiếc cúp giữa ánh đèn sân khấu và màn pháo giấy rực rỡ trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Nhiều vận động viên không giấu được cảm xúc sau hành trình thi đấu kéo dài hơn một tuần tại Tây Ninh. Bên cạnh các danh hiệu tập thể, ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng cá nhân nhằm ghi nhận những gương mặt thi đấu nổi bật nhất ở các vị trí. Theo ban tổ chức, giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 15 2026 cho thấy sức hút của một trong những giải bóng chuyền nữ có uy tín hàng đầu khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu thể thao, chân quả giữa các đội bóng trong và ngoài nước. Điểm khác biệt của mùa giải năm nay là chuỗi hoạt động bên lề được đầu tư bài bản. Ngoài các trận đấu chuyên môn, nhiều động viên còn tham gia gala giao lưu, cuộc thi Miss Áo Bà Ba, có talent và chương trình tham quan các địa điểm nổi tiếng của Tây Ninh như Núi Bà Đen, Tòa Thánh Tây Ninh. Không chỉ tạo dấu ấn về chuyên môn, giải đấu còn ghi nhận sự đồng hành lớn từ khán giả địa phương. Trong suốt thời gian diễn ra giải, nhiều trận đấu liên tục kín khán đài, cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của bóng chuyền nữ tại Việt Nam. Khép lại mùa giải 2026, cúp VTV9 Bình Điền tiếp tục để lại dấu ấn bằng hình ảnh một giải đấu chuyên nghiệp, giàu tính cạnh tranh và đậm màu sắc giao lưu quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang đang tập trung triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp theo hướng linh hoạt, thuận tiện và phù hợp thực tế. Những đổi mới trong phương thức tuyển sinh không chỉ góp phần giảm áp lực cho học sinh phụ huynh mà còn mở rộng cơ hội học tập cho học sinh ở nhiều địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngày này, cùng với việc tổng kết năm học, các địa phương trường học trên địa bàn tỉnh An Giang cũng đang tập trung cho công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội được đến trường, học tập đúng điều kiện năng lực và phù hợp với nhu cầu thực tế. Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã sớm xây dựng kế hoạch, tham mưu của Ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai đồng bộ đến các địa phương, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết.
2: Đến nay thì tất cả các cái địa phương đều có xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh. Rồi Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với các xã phường đặc khu theo cái phân cấp tuyển sinh để quản lý cái thống nhất về cái số lượng cái chỉ tiêu tuyển sinh cho cái từng trường trên cái địa bàn của các cái xã phường đặc khu quản lý, đồng thời cũng triển khai nhắc lại cái nghiệp vụ công tác tuyển sinh, nhất là cái vận hành cái phần mềm. Bởi công tác tuyển sinh thì chúng ta đã nhiều năm đã thực hiện là đều thực hiện cái công tác tuyển sinh qua cái phần mềm, hàng năm thì là đều có được ra điều chỉnh để cái phần mềm làm sao nó hoàn thiện hơn.
1: Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Văn Quá, một trong những điểm mới đáng chú ý của công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 là việc không còn phân chia tuyển sinh theo địa giới hành chính như trước đây. Theo đó, học sinh có thể lựa chọn đăng ký học tại cơ sở giáo dục thuận tiện nhất cho việc học tập của mình. Bên cạnh đó, công tác phân luồng học sinh cũng được thực hiện linh hoạt hơn dựa trên nguyện vọng và năng lực của từng em. Học sinh có thể lựa chọn học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục thường xuyên để vừa học văn hóa, vừa có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp phù hợp. Theo ngành giáo dục tỉnh An Giang, việc đổi mới phương thức tuyển sinh không chỉ nhằm giảm áp lực thi cử mà còn tạo thêm nhiều cơ hội học tập cho học sinh ở tất cả các địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm nay, các trường trung học phổ thông chuyên hoặc trường có số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu

yêu có thể tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển tùy điều kiện thực tế. Tuy nhiên, ngành giáo dục khuyến khích các trường ưu tiên hình thức xét tuyển để giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh. Cùng với sự chuẩn bị của ngành giáo dục, các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh cũng đang phối hợp rà soát số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, chuẩn bị cơ

0: và tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục với các địa phương. Công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 tại An Giang đang được triển khai đồng bộ, hướng đến mục tiêu đảm bảo công bằng, thuận lợi và phù hợp với điều kiện thực tế của người học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện hiệu quả công tác phổ cập và tạo cơ hội học tập cho mọi học sinh trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
1: Thưa quý vị, nhằm thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tử Sơn trang trọng tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2026. Đây là hoạt động trọng tâm thuộc tiểu dự án 2, dự án chính của chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Hội nghị quy tụ sự tham gia của hơn 40 đại biểu, bao gồm đại diện các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, các chức danh ở ấp, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các bậc cha mẹ và học sinh, các trường phổ thông dân tộc nội trú. Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, ông Danh Tha đã đưa ra những phân tích sâu sắc về thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương. Dù tỷ lệ đã giảm so với các năm trước nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhưng tình trạng này vẫn còn diễn biến phức tạp tại các thôn bản, vùng sâu, vùng xa. Hội nghị đã chỉ rõ 3 hệ lụy lớn đe dọa sự phát triển bền vững của cộng đồng, suy giảm chất lượng giống nòi, trẻ em sinh ra từ các cặp hôn nhân cận huyết mang nguy cơ cao bị dị tật bẩm sinh, mắc bệnh tan máu bẩm sinh, gây biến dạng xương mặt và có tỷ lệ tử vong rất cao. Việc lập gia đình quá sớm buộc các em, học sinh phải bỏ học giữa chừng, làm mất đi cơ hội tiếp cận tri thức và việc làm ổn định. Sự thiếu hụt kỹ năng lao động và kiến thức chăm sóc con cái đẩy các cặp vợ chồng trẻ vào hoàn cảnh kinh tế kiệt quệ. Hội nghị năm 2026 đã đổi mới mạnh mẽ về cả nội dung lẫn phương thức truyền thông nhằm mang lại hiệu quả trực quan nhất cho người dân tham gia. Phổ biến kiến thức pháp luật về chế tài, các đại biểu được hệ thống lại các quy định cốt lõi của luật hôn nhân và gia đình, luật trẻ em, hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân. Phát huy tối đa vai trò của người có uy tín, các chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong dòng họ là lực lượng nòng cốt truyền thông phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Họ sẽ là người trực tiếp nắm bắt tâm tư, kịp thời giáo dục và can thiệp ngay từ trong trứng nước các trường hợp có nguy cơ tảo hôn thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân. Qua hội nghị tuyên truyền không chỉ mang tính thời điểm, mở màn cho chiến dịch thay đổi nhận thức một cách toàn diện, hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết, đẩy lùi tập quán lạc hậu này chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng dân số, mở ra cánh cửa ấm no, góp phần xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, Internet và mạng xã hội ngày càng trở thành môi trường quen thuộc trong học tập, làm việc và giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, tình trạng lừa đảo trực tuyến, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm dữ liệu cá nhân hay lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật cũng diễn biến ngày càng phức tạp. Trước thực tế đó, Luật An ninh mạng năm 2025 được ban hành nhằm tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên môi trường số. Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi số, các hoạt động trên môi trường mạng ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên phổ biến trong đời sống xã hội. Từ học tập mua sắm, thanh toán trực tuyến đến trao đổi thông tin, giải quyết công việc đều có thể thực hiện nhanh chóng thông qua Internet và các nền tảng số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của không gian mạng cũng kéo theo nhiều vấn đề đáng lo ngại. Các hành vi tung tin giả, giả mạo tài khoản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm quyền riêng tư hay lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và tác động tiêu cực đến an ninh trật tự xã hội. Trước yêu cầu tăng cường quản lý và đảm bảo an toàn trên môi trường số, Luật An ninh mạng năm 2025 được ban hành và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và người dân khi tham gia không gian mạng. Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Trưởng phòng Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang cho biết.
2: Theo khoản 1, điều 2 lực an ninh mạng năm 2025.

0: An ninh mạng là sự ổn định, an toàn của không gian mạng, bảo vệ hệ thống thông tin và bảo đảm các dữ liệu hoạt động trên không gian mạng, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, cũng như quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
1: Không chỉ quy định về bảo vệ an ninh mạng, Luật An ninh mạng năm 2025 còn nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân khi tham gia môi trường số. Theo đó, mỗi người phải tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng, có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản số của mình, kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến nguy cơ đe dọa an ninh mạng cho cơ quan chức năng, đồng thời chấp hành các yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình bảo vệ an ninh mạng. Đáng chú ý, trường hợp sử dụng tài khoản số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người sử dụng có thể bị xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phải bồi thường thiệt hại theo quy định. Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm hiện nay là tình trạng đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Những thông tin chưa được kiểm chứng, bịa đặt hoặc xuyên tạc không chỉ gây hoang mang trong dư luận mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Liên quan nội dung này, ông Nguyễn Hòa Hiệp cho biết, pháp luật đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng. Ông Nguyễn Hòa Hiệp nói.
0: Khoản 1, điều 7, Luật An ninh mạng năm 2025 quy định nghiêm cấm đăng tải, phát tán thông tin, tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm dân tộc, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bịa đặt, vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
1: Có thể thấy, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trên không gian mạng là yêu cầu cần thiết đối với mỗi người dân. Mỗi cá nhân không chỉ cần thận trọng khi tiếp nhận chia sẻ thông tin mà còn phải chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật. Việc hiểu và thực hiện đúng các quy định của Luật An ninh mạng không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của xã hội trong thời đại số.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 26 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, thế giới quanh ta vô cùng kỳ diệu nhưng cũng đầy bí ẩn mà con người vẫn chưa khám phá hết. Có những bí ẩn đã được giải đáp nhưng cũng còn nhiều câu hỏi mà các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích một cách thỏa đáng. Bộ sách Cùng bé khám phá kiến thức bách khoa với nhiều chủ đề như khám phá cơ thể người, thế giới động vật thực vật, vũ trụ bao la, bí ẩn trái đất, thế giới đại dương. Trong số đó, cuốn Động vật dưới nước và thế giới đại dương là một quyển sách rất hấp dẫn mà các bạn đọc giả nhí cũng như các bạn học sinh không thể bỏ qua. Trong quyển sách này, quý độc giả sẽ được giải đáp rõ ràng, chi tiết kèm theo hình ảnh minh họa sinh động để chúng ta hiểu biết sâu sắc, chính xác hơn về những điều kỳ thú liên quan đến đại dương và động vật biển. Chắc không ít bạn nhỏ từng thắc mắc vì sao nước biển lại có màu xanh. Câu giải đáp thật là bất ngờ, vì thật ra nước biển không có màu. Màu xanh của nước biển là do ánh sáng mặt trời chiếu vào biển. Ánh sáng mặt trời gồm nhiều tia sáng khác nhau. Trong đó, các tia sáng có bước sóng dài như màu đỏ và cam sẽ dễ bị nước biển và các sinh vật biển hấp thụ. Còn những tia sáng có nước sóng ngắn như màu lam, chàm và tím thì sẽ bị phản xạ hoặc tán xạ bởi nước biển. Vì vậy, khi nhìn biển từ xa, chúng ta sẽ nhìn thấy phần ánh sáng bị phản xạ hoặc tán xạ, chính là màu xanh của biển. Nếu nhìn gần hơn hoặc mang nước biển về bể chứa trong nhà, bạn sẽ thấy nước biển không có màu. Vậy tại sao nước biển lại mặn? chắc hẳn không ít người thắc mắc về hiện tượng tự nhiên này. Theo quyển sách, nước biển có chứa nhiều muối và khoáng chất. Từ hàng tỷ năm trước, muối đã được tích tụ dần trong các đại dương, và hiện nay trái đất ngày càng nóng lên, nước bốc hơi nhiều hơn, lượng muối và các khoáng chất sẽ được đem ra đại dương nhiều hơn. Nhiều độc giả đều biết rằng cá heo rất thông minh, nhưng một số người vẫn thắc mắc vì sao cá heo lại thông minh như vậy. Chúng có thể nhảy múa với các động tác phức tạp theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng não của cá heo có khối lượng đến 1.500 gram, tỷ lệ rất cao so với khối lượng của cơ thể chúng. Não bộ của chúng cũng có rất nhiều nếp nhăn, mật độ tế bào thần kinh tương đương với người và hắc tinh tinh. Từ những phát hiện này, các nhà khoa học kết luận rằng cá heo là một trong những loài động vật thông minh nhất trên trái đất. Vì sao nước biển không bao giờ cạn? Vì sao sinh vật phù du biển lại phát sáng? Vì sao con trai lại sinh ra ngọc trai? Vì sao con mực lại phun ra mực? Vì sao cá voi hay bắt cạn? Vì sao cá trình điện lại có thể phóng điện? Còn vô số câu hỏi khác về những bí ẩn liên quan đến đại dương và các sinh vật biển được tác giả giải đáp rõ ràng, chính xác qua quyển sách Động vật dưới nước và thế giới đại dương. Quyển sách Động vật dưới nước và thế giới đại dương cũng như bộ sách Cùng bé khám phá kiến thức bách khoa là món quà ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng yêu thích khám phá khoa học và tìm hiểu những điều thú vị quanh cuộc sống chúng ta. Kính mời quý độc giả đến thư viện tỉnh An Giang để đọc quyển sách hấp dẫn này. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng FM An Giang. Khánh Bình cùng kỹ thuật viên Kiều My thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
4: Chương trình phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Thưa quý thính giả, hiện nay vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Tuy nhiên, để nhận biết đâu là sản phẩm sạch, an toàn, nhiều người vẫn phải dựa vào cảm tính hoặc lựa chọn những địa chỉ quen biết. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng tem truy xuất nguồn gốc đang trở thành giải pháp hiệu quả, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở kiểm chứng thông tin sản phẩm một cách rõ ràng, minh bạch. Tại Thoại Sơn, thông qua sự giới thiệu của bạn bè, chị Vũ Thị Thu Lan đã biết đến sản phẩm trứng gà Ba Vui. Sau thời gian sử dụng, chị đánh giá trứng có vị béo, thơm và chất lượng ổn định. Điều khiến chị yên tâm hơn chính là mỗi hộp trứng đều được dán tem truy xuất nguồn gốc, giúp dễ dàng kiểm tra thông tin về nơi sản xuất, quy trình chăn nuôi và liên hệ cơ sở. Chị Lan nói.
5: Mình được người quen tặng đó, rồi mình ăn mình thấy nó ngon, nó đậm đà, nó ngon, rồi mình mới tìm hiểu. Nó trên sản phẩm nó có mã vạch, mình chích suốt mã vạch đó, mình thấy nó có nguồn gốc rõ ràng. Nên mình yên tâm mình sử dụng, mình tìm hiểu và mình được biết là cái trứng gà này được cho ăn bằng thảo mộc này, ăn bằng những thực phẩm mà tự nhiên, thảo mộc, ăn trứng nó rất là đậm đà và nó ngon. Nên từ đó mình tin tưởng mình rất là hay dùng.
1: Theo chị Vũ Thị Qua, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sáng Xanh Ba Vui Farm cho biết, trang trại trứng Ba Vui được thành lập khoảng 1 năm với diện tích gần 1 hectare. Quy mô nuôi khoảng 1.000 con gà đẻ theo hướng sinh thái. Mô hình sử dụng đệm lót sinh học kết hợp nguồn thức ăn từ các loại thảo mộc tự nhiên như chùm ngây, gừng, chuối, mầm lúa, giúp đàn gà phát triển khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng và tạo ra nguồn trứng sạch chất lượng. Chị Vũ Thị Qua cho biết.
6: Cái nguồn thức ăn chính cho con gà hiện nay thì đang là mình ủ lúa để lên mầm kết hợp với lại men vi sinh. Để cho tốt cho tiêu hóa cho gà. Và theo cái vòng lặp là cứ 10 ngày, vòng lặp 10 ngày thì gà được bổ sung thảo mộc có sẵn trong nông trại. Những thảo mộc đấy là được canh tác trong một cái môi trường không phân thuốc hóa học như xẻ, nghệ, riềng, trùng ngây, rồi hành, hẹ. Cái mùi vị của trứng là thơm chứ nó không có bị tanh và béo hơn. Theo như khách hàng họ mua ăn và phản hồi thì là béo ngậy hơn, và cái lòng đỏ cũng đỏ hơn, và cái lòng trắng

0: thì nó có độ sánh hơn, và khách hàng cũng đang quay lại để mua sản phẩm lần 2, lần 3, lần 4 rồi.
1: Không chỉ chú trọng chất lượng, trang trại Ba Vui còn đặt tiêu chí minh bạch lên hàng đầu. Trên mọi sản phẩm đều được dán tem truy xuất nguồn gốc, tích hợp đầy đủ thông tin về quy trình sản xuất. Đây không chỉ là công cụ giúp cơ sở quản lý sản phẩm hiệu quả, mà còn giúp người tiêu dùng nhận diện rõ nguồn gốc, an tâm khi lựa chọn. Chị Vũ Thị Qua cho biết thêm.
0: Thực hiện được cái truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách chính thống, minh bạch và công khai thì đáp ứng được cái yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường, cũng như nó mang một cái ý nghĩa là bảo vệ người tiêu dùng, và từ đó người tiêu dùng có thể truy xuất được cái sản phẩm của mình, nguồn gốc xuất xứ từ đâu, quy trình chăm nuôi, canh tác như thế nào, từng lô hàng hóa một đều có mã, đều có truy xuất rõ ràng. Thì từ đó khách hàng họ không chỉ là cảm nhận sản phẩm từ cảm quan hay là trải nghiệm sản phẩm từ việc trực tiếp ăn uống, nhưng trước tiên họ đã có một cái niềm tin nhất định vào sản phẩm này, và họ sẽ ưu tiên, khách hàng sẽ ưu tiên lựa chọn hơn.
1: Nhờ chú trọng minh bạch thông tin, sản phẩm trứng Ba Vui ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Với quy mô 1 hectare, mỗi ngày trang trại cung cấp ra thị trường từ 500 cho đến 1.000 trứng sạch. Thời gian tới, cơ sở tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc, hướng đến xây dựng thương hiệu nông sản an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị, từ lâu Phú Quốc được biết đến là cái nôi của nghề làm nước mắm truyền thống hơn 200 năm với điều kiện tự nhiên đặc thù tạo nên hương vị đậm đà riêng biệt. Trong số các thương hiệu nước mắm Kim Qua được nhiều khách hàng tin dùng bởi hương vị đặc trưng, hậu vị rõ và chất lượng ổn định qua từng mẻ ủ chượp. Không chỉ giữ vững giá trị truyền thống, cơ sở còn chú trọng gắn tem truy xuất nguồn gốc cho từng sản phẩm. Đây là giải pháp giúp minh bạch thông tin, góp phần tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng và từng bước nâng tầm thương hiệu trên thị trường. Trải qua nhiều thế hệ kế thừa, nước mắm Kim Qua đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường nhờ chất lượng ổn định. Để giữ trọn hương vị truyền thống trong từng giọt nước mắm, cơ sở áp dụng quy trình ủ chượp với những bí quyết riêng, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo HACCP. Sản phẩm không sử dụng hương liệu, phẩm màu hay phụ gia, đảm bảo độ tinh khiết tự nhiên, mang lại giá trị dinh dưỡng và sự an tâm cho người tiêu dùng. Dù là sản phẩm truyền thống có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, tuy nhiên nước mắm Kim Qua cũng như nhiều cơ sở khác vẫn đối mặt với không ít khó khăn hàng thật, hàng giả, khó phân biệt. Người tiêu dùng thiếu thông tin về quy trình sản xuất, về việc tiếp thu các kênh phân phối hiện đại, xuất khẩu còn hạn chế. Sản phẩm có chất lượng nhưng thiếu công cụ để chứng minh và bảo vệ giá trị khiến cơ hội vươn xa chưa tương xứng với tiềm năng. Nhận thức rõ điều đó, cơ sở nước mắm Kim Hoa đã chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, đăng ký mã truy xuất nguồn gốc cho từng sản phẩm, từng bước định danh số cho nước mắm truyền thống. Nói về vấn đề này, ông Phạm Huỳnh Quốc Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước mắm Kim Hoa nói.
1: Thì trước đây thì chắc từ lâu rồi tôi đang muốn tìm một cái nguồn gốc truy xuất. Thì quan điểm theo tôi là giám đốc doanh nghiệp, thì khi mà sản phẩm tôi là cũng thị trường thì tôi rất mong muốn là nó phải minh bạch về từ nguồn gốc sản xuất đến người tiêu dùng, để cho gì hàng hóa mình được doanh nghiệp được an tâm, người tiêu dùng được cảm nhận được sự an tâm của người ta, để người ta sẵn sàng để sử dụng sản phẩm của mình.
0: Hiện nay mỗi chai nước mắm Kim Hoa đến tay người tiêu dùng đều được tích hợp mã truy xuất nguồn gốc. Chỉ với một thao tác quét mã, khách hàng có thể dễ dàng kiểm chứng các thông tin như nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, thời gian ủ chượp và đơn vị sản xuất. Khi sản phẩm có lý lịch rõ ràng, niềm tin của người tiêu dùng được củng cố. Chị Nguyễn Thị Bích Ly, khách hàng ở Phú Quốc cho biết.
2: Khi mà thấy được cái chi xuất nguồn gốc á, mình sẽ hình dung được là cái sản phẩm đó nó có những cái nguồn gốc từ đâu, rồi cái nguyên liệu nó sản xuất như thế nào. Và khi mà ra cái sản phẩm đó, mình sẽ thấy được cái quá trình họ sản xuất nó đảm bảo chất lượng để cho mình về mình sử dụng nó an tâm hơn.
0: Theo ông Phạm Huỳnh Quốc Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước mắm Kim Hoa, việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc không chỉ dừng lại ở hình thức mà còn thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy sản xuất từ truyền thống sang minh bạch hiện đại. Dưới nước mắm Kim Hoa, truy xuất nguồn gốc không làm mất đi giá trị truyền thống mà còn giúp những giá trị ấy được thể hiện rõ ràng, thuyết phục hơn. Từ những thùng ủ chượp truyền thống đến mã QR hiện đại, đó là hành trình kết hợp hoài hòa, giữ gìn bản sắc và thích ứng với xu thế. Nhờ đó tạo điều kiện thuận lợi để thương hiệu Kim Hoa nâng tầm giá trị, tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, sàn thương mại điện tử và từng bước mở rộng thị trường. Ông Thanh nói.
1: Khi mà tiếp cận được Sở Công nghệ và có cái chương trình xuất thì tôi thấy rất hay. Những cái tâm huyết của anh em, những cái cách làm của anh em thì tôi thấy như hiện tại như mắm tôi. Trước đây thì cũng có rất nhiều những cái gút mắt nhỏ trong cái quy trình, truy cập. Nhưng mà tới thời điểm này theo tôi là nó đạt kỳ vọng rất lớn về chi sức cho doanh nghiệp của tôi, và đó là cái mong mỏi của tôi mấy năm nay là tôi đã trông chờ vào đó.
0: Thời gian qua, để giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ nhiều đơn vị doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ quản trị vào sản xuất và quản lý doanh nghiệp, đồng thời tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ của chủ thể để có giải pháp tư vấn hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các địa phương hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, ghi nhãn hàng hóa, thiết kế mẫu bao bì, đăng ký mã số, mã vạch. Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, các tổ chức cá nhân khi tham gia hệ thống thông tin quản lý truy xuất nguồn gốc của tỉnh giúp doanh nghiệp dễ dàng công bố và quản lý thông tin sản phẩm, nâng cao tính minh bạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bởi hàng hóa có thông tin truy xuất nguồn gốc rõ ràng sẽ dễ dàng được chấp nhận tại thị trường, đáp ứng quy định khắt khe mà thị trường yêu cầu, người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR, tăng niềm tin vào sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, dược phẩm và hàng tiêu dùng. Ông Hải cho biết.
3: Cái việc mà cái tham gia cái hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm của tỉnh An Giang thì cũng tương đối là đơn giản. Hiện nay thì tỉnh giao cho Sở Khoa Công nghệ vận hành cái hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm đang vận hành tại địa chỉ là truy xuất nguồn gốc, nhưng mình viết tắt là TXNR.angiang.gov.vn. Thì khi người tổ chức và doanh nghiệp có thể vào cái địa chỉ này để đăng ký về việc tham gia cái hệ thống truy xuất nguồn gốc, thì trên này có hướng dẫn doanh nghiệp cách đăng ký và cách vận hành hệ thống. Và theo đó thì để truy xuất nguồn gốc sản phẩm thì các sản phẩm được thiết kế cái mã QR trên cái hệ thống này để cung cấp thông tin đến người tiêu dùng. Và cái mã QR này thì chúng ta phải phân biệt rõ. Hiện nay thì có rất nhiều mã QR trên sản phẩm, nhưng mà mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm mà đầy đủ thì cung cấp ít nhất là tối thiểu là khoảng 71 thông tin, như là ví dụ như tên sản phẩm, rồi cơ sở sản xuất, địa chỉ, rồi cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất, rồi số series hoặc là cái hạn sử dụng nếu có. Thì mấy cái trường hợp đó thì xem như cái mã QR cung cấp đầy đủ thông tin như thế mình mới gọi là cái QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì cái này thì người tiêu dùng mình cũng lưu ý khi mà chúng ta truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm mà chúng ta cần truy xuất.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà còn là chìa khóa nâng tầm sản phẩm, khẳng định thương hiệu và mở rộng thị trường. Khi mỗi sản phẩm có thể minh bạch thông tin, đó cũng là lúc niềm tin của người tiêu dùng được củng cố, góp phần đưa giá trị truyền thống lan tỏa bền vững hơn.
4: Đến đây, chuyên mục Khoa học Công nghệ tuần này xin được khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5, tức ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan nhận định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu nếu có chiến lược phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh. Nắng nóng đỉnh điểm tại miền Bắc và miền Trung kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng đột biến và dự báo lập đỉnh vào tối nay. Mới thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã bị mất trộm nhiều thiết bị chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong phần tin quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Iran bất ngờ đến Qatar, quốc gia cùng với Pakistan làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran để thúc đẩy thỏa thuận với Mỹ. Một nghiên cứu cho thấy 90% dân số thế giới thuận tay phải là kết quả của quá trình tiến hóa hàng triệu năm. Chương trình còn có bình luận, hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày mai Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan. Chính giới Thái Lan nhận định chuyến thăm sẽ là động lực lớn để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước dựa trên sự bổ trợ kinh tế và vai trò then chốt của hai quốc gia trong nỗ lực bảo đảm một ASEAN ổn định, thịnh vượng. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú Thái Lan phỏng vấn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuakepe.
1: Xin cảm ơn Phó Thủ tướng Bộ trưởng đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi hôm nay. Nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, theo ngài, chuyến thăm cấp cao này gửi đi thông điệp gì về định hướng tương lai cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan?
2: Well, 50 years, I think is a milestone in a relationship.
3: 50 năm là một dấu mốc quan trọng. Chúng ta đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan. Và đây cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Anutin nhậm chức. Nói lên rất nhiều điều về định hướng cho 50 năm tiếp theo trong quan hệ hai nước. Chương trình chuyến thăm rất phong phú, gồm có hội đàm với Thủ tướng Anutin, yết kiến nhà vua và hoàng hậu, gặp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch nước Việt Nam sẽ chủ trì lễ khai mạc diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan với khoảng 300 doanh nghiệp hai nước tham dự. Ngoài ra còn có tiệc chiêu đãi chính thức do Thủ tướng Anutin chủ trì tại nhà chính phủ. Tất cả cho thấy tầm quan trọng mà chúng tôi dành cho chuyến thăm này. Đây chắc chắn sẽ là động lực mới cho quan hệ song phương, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của cả hai bên.
1: Trước những thách thức khu vực hiện nay, ngài nhìn nhận như thế nào về việc Việt Nam và Thái Lan hợp tác để củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình tương lai khu vực?
3: Khi nói về đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, chúng ta không chỉ nói ở cấp độ song phương. Quan hệ này còn phản ánh lợi ích chung ở cấp tiểu vùng và khu vực. Trước hết, tôi thấy Thái Lan và Việt Nam có thể cùng thúc đẩy phát triển tiểu vùng Mekong. Có rất nhiều khuôn khổ hợp tác, nhưng tôi nghĩ hai nước nên trở thành động lực chính trong việc thúc đẩy các khuôn khổ này. Đặc biệt khi tiểu vùng Mekong gồm các nước láng giềng như Lào, Myanmar, Campuchia. Chúng tôi rất hy vọng có thể hợp tác chặt chẽ với Việt Nam. Thứ hai, ASEAN hiện đang ở ngã ba chiến lược. Thái Lan và Việt Nam có cùng quan điểm về khu vực, cùng cách nhìn về ASEAN. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, đây là lúc chúng ta phải thúc đẩy chủ nghĩa khu vực trong ASEAN, phải bảo đảm hòa bình và tiến bộ, giữ cho ASEAN là vùng an toàn trước cạnh tranh địa chính trị, an toàn trước xung đột, để có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế nội khối, tăng cường hội nhập và thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực. Đây thực sự là thời điểm thuận lợi cho ASEAN. Quan hệ đối tác Việt Nam-Thái Lan vì thế mang cả chiều kích tiểu vùng và khu vực cần được tăng cường hơn nữa.
1: Xin trân trọng cảm ơn ngài.
0: Đến với các tin đáng chú ý khác, Chính phủ vừa ban hành chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác

0: xã phát triển theo hướng bền vững gắn với mục tiêu Net Zero năm 2050 và 17 mục tiêu phát triển bền vững. Các đơn vị tham gia sẽ được hỗ trợ tư vấn chiến lược, đào tạo chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại và tiếp cận tài chính xanh. Chính phủ cũng thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững gồm mạng lưới chuyên gia, nền tảng số và các diễn đàn kết nối đầu tư. Việt Nam được đánh giá có thể từng bước tham gia chuỗi giá trị công nghệ lượng tử toàn cầu nếu có chiến lược phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu thực tiễn như định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, công nghệ lượng tử không còn chỉ là lĩnh vực nghiên cứu Hàn Lâm mà đã gắn trực tiếp với chủ quyền số, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Việt Nam dự kiến ưu tiên 5 hướng, gồm truyền thông và an ninh lượng tử, mô phỏng và thuật toán lượng tử, cảm biến và đo lường chính xác, vật liệu linh kiện quang tử và đào tạo nhân lực.
2: Chúng tôi có một hệ sinh thái đầy đủ những lĩnh vực liên quan đến công nghệ lượng tử và những cái công nghệ khác. Đó là về tính toán khoa học, về toán học, về công nghệ máy tính, về vật lý, về vật liệu và nhiều lĩnh vực khác. Và chúng tôi cho rằng là đây là một lợi thế lớn để chúng tôi có thể hình thành một cái trung tâm nghiên cứu lượng tử quốc gia đặt tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang đề xuất một số cái dự án để chúng ta nâng tầm các nghiên cứu của mình về công nghệ lượng tử.
1: Các chuyên gia cũng cho rằng để phát triển công nghệ lượng tử, Việt Nam cần tập trung xây dựng đồng bộ 3 nền tảng gồm nhân lực, hạ tầng nghiên cứu và thể chế điều phối quốc gia. Đồng thời, giới khoa học cần chuyển từ tư duy đề tài báo cáo sang tư duy năng lực quốc gia, sản phẩm quốc gia và an ninh quốc gia.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang mời gọi đầu tư dự án khu đô thị phía Bắc đường Vành đai 4 tại phường Tây Nam với tổng vốn hơn 29.600 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ, quy mô hơn 280 ha. Dự án dự kiến phát triển trong 12 năm gồm các khu nhà ở, thương mại dịch vụ, công trình giáo dục, công viên và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhằm hình thành đô thị mới hiện đại và khai thác quỹ đất khu vực phía Bắc thành phố. Khu vực vườn Tây Nam thuộc khu vực Bến Cát của tỉnh Bình Dương cũ có diện tích lớn và đang thu hút nhiều dự án đô thị công nghiệp quy mô lớn, trở thành điểm nóng phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh. Chiều qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất. Đây là khu kinh tế sôi động nhất của tỉnh với 133 dự án, tổng vốn đầu tư gần 35.000 tỷ đồng. Tại cuộc đối thoại, nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, thuê đất và thủ tục đầu tư đã được doanh nghiệp phản ánh đề nghị tháo gỡ để tạo thuận lợi sản xuất kinh doanh. Tin của cộng tác viên Lê Biết.
3: Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp đề nghị được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần thay vì trả hàng năm, đồng thời kiến nghị nâng mật độ xây dựng trong khu công nghiệp và sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn CCI BeQuiet Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất chip điện tử tại khu công nghiệp An Phú, đề nghị sớm mở cổng kết nối ra đường số 14 để giảm ùn tắc, thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Ông Huỳnh Lữ Tân, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thuận lợi hơn. Đối với kiến nghị mở đường kết nối với khu công nghiệp An Phú ra đường số 14, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Về đề xuất trả tiền thuê đất một lần, ban quản lý sẽ phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.
4: Ban đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như là cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường cái công tác hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư, các đơn vị là chủ động trong cái việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư.
3: Dịp này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cũng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
0: Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết từ ngày 1 tháng 6 tới, Trung Quốc sẽ chính thức áp dụng lệnh 280 về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào nước này.
1: Theo quy định mới, 17 trên 18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải đăng ký doanh nghiệp thông qua thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền. Trái cây đông lạnh cơ bản không thuộc diện này, trừ một số mặt hàng có yêu cầu riêng theo nghị định thư. Phía Trung Quốc sẽ đánh giá rủi ro dựa trên an toàn thực phẩm, lịch sử vi phạm, nguy cơ dịch bệnh và thông lệ quốc tế. Một số nhóm hàng có rủi ro cao như thịt, tổ yến sẽ không được gia hạn mã đăng ký tự động. Các mặt hàng được lưu ý rủi ro gồm gạo, kim loại nặng, biến đổi gen, thủy sản, dịch bệnh, dư lượng hóa chất, sữa, vi sinh vật gây bệnh, rau củ sấy, bột gia vị, dầu thực vật và các loại hạt. Cục xuất nhập khẩu khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam chủ động rà soát quy trình sản xuất, bảo quản và hồ sơ đăng ký để đáp ứng yêu cầu mới của phía Trung Quốc.
0: Đến với cụm thông tin dân sinh đáng chú ý, những ngày này Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nền nhiệt trên 40 độ C khiến nhiều người dân phải thay đổi nhịp sinh hoạt để thích nghi với nền nhiệt tăng cao. Nắng gắt ngay từ đầu giờ sáng khiến công nhân và những người lao động ngoài trời vất vả hơn thường lệ. Các không gian công cộng, trung tâm thương mại và siêu thị được người dân lựa chọn làm điểm trú nóng. Các biện pháp bảo hộ làm mát và sống chung với thời tiết cực đoan được nhiều người áp dụng triệt để. Các bác sĩ khuyến cáo để giảm tác động của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe, người dân nên uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, có thể uống bổ sung thêm các loại vitamin. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh và dự báo lập kỷ lục trong ngày hôm nay.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO dự báo cao điểm tối nay, công suất tiêu thụ điện miền Bắc có thể đạt 30.134 MW, lập kỷ lục mới và tăng khoảng 7.000 MW so với trước đợt nắng nóng. Trước đó, vào hôm qua, phụ tải cực đại miền Bắc đã lên đến mức 27.955 MW, vượt kỷ lục năm 2025. Để đảm bảo cung ứng điện, hệ thống tiếp tục huy động các nhà máy điện khí LNG và điện dầu, đồng thời tiết kiệm nước cho thủy điện phục vụ mùa khô. NSMO khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm và tăng cường sử dụng điện mặt trời mái nhà để giảm áp lực cho hệ thống.
0: Điều mà người dân quan tâm nhất lúc này là đợt nắng nóng gay gắt bao giờ mới kết thúc? Phóng viên Quang Huy thông tin.
5: Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5, từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ các ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế lưu ý.
6: Chúng tôi cũng xin lưu ý, đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
0: Liên quan tới thông tin về hè dọc tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài của thành phố Hà Nội liên tục bị công nhân đục phá dù chưa xuống cấp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng đã có phản hồi thông tin chính thức.
1: Theo chính quyền địa phương, dự án cải tạo hiện tại nằm trong kế hoạch hạ rào công viên thống nhất, kết hợp chỉnh trang vỉa hè các tuyến lân cận đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 tới. Chính quyền cho biết việc tháo dỡ đục vỉa hè nhằm phục vụ chỉnh trang, bố trí lại không gian cây xanh và hạ tầng kỹ thuật ngầm. Tuy vậy, nhiều ý kiến nhìn nhận cách làm này cho thấy địa phương thiếu tầm nhìn quy hoạch và gây lãng phí.
0: Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa thông xe đã tiếp tục bị mất trộm nhiều thiết bị điện chiếu sáng, làm ảnh hưởng đến hệ thống vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Ban quản lý dự án 85 cho biết kẻ gian đã cắt phá rút cáp điện tại nhiều đoạn tuyến thuộc các nút giao Long Thành và sân bay. Dù hạng mục đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào khai thác, đây là lần thứ hai xảy ra tình trạng tương tự trên tuyến cao tốc này. Chủ đầu tư đã trình báo cơ quan chức năng, đề nghị công an điều tra, truy tìm thủ phạm và tăng cường tuần tra để ngăn chặn tái diễn, đồng thời phối hợp bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự trên công trường và tuyến đường.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Iran cùng đoàn đại biểu cấp cao nước này bất ngờ đến Qatar, quốc gia vừa gia nhập nỗ lực trung gian hòa giải bên cạnh Pakistan. Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có được đột phá cần thiết để đi đến thỏa thuận cuối cùng. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao Iran đến Qatar kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2 vừa qua. Các cuộc thảo luận ở Doha sẽ tập trung vào dự thảo thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran do Pakistan hỗ trợ. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của phái đoàn Iran tại Qatar chưa được công bố. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, chuyến thăm bất ngờ đến Qatar của phái đoàn cấp cao Iran là rất đáng chú ý bởi nó diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán trái chiều về khả năng đạt được thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran xung quanh vấn đề ngừng bắn. Trong đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định hai bên đã đạt được đồng thuận về nhiều chủ đề, song vẫn chưa chốt được thỏa thuận. Còn tại Pakistan, nhà trung gian chủ chốt của tiến trình đàm phán, Thủ tướng Shehbaz Sharif khẳng định mọi việc vẫn đang chuyển động đúng hướng. Ông Sharif cho biết, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir vẫn đang duy trì liên lạc chặt chẽ với lãnh đạo của cả hai phía Mỹ và Iran.
0: Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục và đã đạt được một số tiến triển, dù hai bên vẫn còn cần thêm thời gian để hoàn tất các phản hồi cuối cùng liên quan thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng Mỹ cho biết đề xuất này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nước vùng vịnh và nhiều quốc gia khác trong bối cảnh cộng đồng quốc tế muốn sớm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ nước này sẽ bổ sung hơn 3.000 tỷ yên, tương đương 19 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách tài khoá năm nay nhằm ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh căng thẳng kéo dài ở Trung Đông.
1: Theo Thủ tướng Takaichi, dự thảo ngân sách bổ sung có thể sẽ được trình lên Quốc hội vào tuần tới. Bà cho biết thêm, chính phủ cũng sẽ trích 500 tỷ yên từ quỹ dự phòng nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thanh toán chi phí sinh hoạt như điện, nước từ tháng 7 đến tháng 9 khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho hay, để có được ngân sách bổ sung này, chính phủ sẽ phát hành thêm trái phiếu bù đắp thâm hụt.
0: Hơn 300 du khách đã mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ giữa không trung sau khi hệ thống cáp treo nổi tiếng Gunmark Gondola tại khu vực Kashmir xảy ra sự cố kỹ thuật cho điều kiện thời tiết xấu ngày hôm qua. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
8: Theo cảnh sát Jammu và Kashmir, sự cố xảy ra vào khoảng hơn 13 giờ chiều qua theo giờ địa phương, khi hệ thống cáp treo Gunmark Gondola, tuyến cáp treo nổi tiếng đưa khách du lịch lên đỉnh Afawak, cao khoảng 4.200m, bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật. Tổng cộng 65 cabin bị mắc kẹt dọc theo tuyến cáp, khiến khoảng 320 người bị treo lơ lửng giữa không trung trong nhiều giờ đồng hồ. Một chiến dịch cứu hộ phối hợp giữa cảnh sát, quân đội, lực lượng ứng phó thảm họa và chính quyền địa phương đã được tiến hành ngay lập tức, và toàn bộ du khách đã được giải cứu an toàn sau khoảng 6 giờ đồng hồ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lỗi kỹ thuật. Thị trấn Gunmark là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hàng nghìn khách du lịch quanh năm, với việc đặt vé đi cáp treo thường phải diễn ra trước đó nhiều tuần.
0: Chính phủ Argentina chính thức xác nhận rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cho rằng nước này đủ khả năng triển khai các chính sách y tế độc lập mà không cần phụ thuộc vào các tổ chức quốc tế. Tuy vậy, quyết định này tiếp tục vấp phải phản ứng mạnh từ giới chuyên môn y tế Argentina, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang ghi nhận nhiều ca mắc virus Hanta tại một số tỉnh miền Nam và miền Bắc. Khoảng 90% dân số thế giới thuận tay phải không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tiến hóa hàng triệu năm.
1: Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này liên quan đến sự phát triển của não bộ và hành vi xã hội. Bán cầu não trái vốn điều khiển tay phải cũng đảm nhiệm nhiều chức năng như ngôn ngữ và lập kế hoạch hành động, tạo lợi thế trong lao động và giao tiếp. Ngoài ra, việc sử dụng công cụ từ thời tiền sử, xu hướng học theo cộng đồng và yếu tố di truyền cũng góp phần khiến tay phải trở thành ưu thế phổ biến. Dù vậy, khoảng 10% người thuận tay trái vẫn tồn tại ổn định và đôi khi có lợi thế trong một số lĩnh vực nhờ sự khó đoán trong cách sử dụng tay.
0: Tiếp theo là tin thể thao. Quần vợt Việt Nam nhiều khả năng không tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản do chưa có tay vợt đạt thứ hạng đủ sức cạnh tranh với nhóm đầu bảng thế giới. Sau ASEAN 19 và SEA Games 33 đều trắng tay, giới chuyên môn đánh giá quần vợt Việt Nam đang hụt hơi so với nhóm đầu châu Á khi thiếu tay vợt có thứ hạng quốc tế cao. Trong khi đó, Pickleball phát triển mạnh, thu hút đông đảo vận động viên tennis chuyển hướng thi đấu. Tại vòng 4 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Bắc thắng Sahako 3-0 nhờ các pha lập công của Quang Nguyên, Minh Quang và Mota. Ở trận đấu khác, Hà Nội vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-2. Như vậy, sau 4 vòng, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm, xếp trên Thái Sơn Bắc nhờ hiệu số. Tây Ban Nha gây sốc với đội hình World Cup 2026. Huấn luyện viên Luis de la Fuente công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 mà không có bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid, lần đầu tiên trong lịch sử. Thêm vào đó, đội tuyển ưu tiên các cầu thủ đạt phong độ cao từ Barcelona và Atletico Madrid. Tây Ban Nha được đánh giá vẫn là ứng cử viên vô địch nhờ lực lượng trẻ giàu kỹ thuật dù có lo ngại về thể trạng của một số trụ cột. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc tiếp xúc cử tri mới đây ở thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở một vấn đề đáng chú ý. Đó là Hà Nội có thể nghiên cứu thí điểm xây dựng một xã, một phường, xã hội chủ nghĩa để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, nếu làm tốt, người dân sẽ cảm nhận được sự mẫu mực ngay từ nơi mình sinh sống, từ đó tạo động lực để các địa phương khác cùng phấn đấu. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng với nhan đề Hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân, qua giọng đọc của phát thanh viên Thành Tuấn.
9: Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cho thấy quyết tâm đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với đời sống thường ngày của nhân dân. Bởi suy cho cùng, một xã, phường, xã hội chủ nghĩa không thể chỉ được xây dựng bằng những khẩu hiệu lớn hay những bảng tiêu chí treo tường mà cần được hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Để từ đó, người dân sẽ được thụ hưởng một cuộc sống tốt hơn trên thực tế. Đó có thể là thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, bớt phiền hà hơn, bớt tốn kém thời gian công sức hơn, cán bộ gần dân hơn, đường phố sạch sẽ hơn, an ninh trật tự bảo đảm hơn, người yếu thế được quan tâm tốt hơn. Những điều tưởng nhỏ nhưng lại chính là thước đo rõ nhất của chất lượng cuộc sống ở cơ sở. Thực tế, thời gian qua, ở nhiều địa phương cũng đã có những cách làm rất gần với tinh thần xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là từ khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Đó là mô hình chính quyền thân thiện, khu dân cư kiểu mẫu, tuyến phố văn minh, hay những tổ chuyển đổi số cộng đồng giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn. Có nơi người dân chỉ cần vài phút với vài thao tác trên điện thoại di động là có thể hoàn tất giấy tờ. Có nơi cán bộ chủ động xuống tận khu dân cư để lắng nghe ý kiến người dân thay vì chờ người dân đến phản ánh. Hay như mới đây nhất là mô hình đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên đã tạo làn gió mới trong công tác tiếp xúc cử tri tại cơ sở, được người dân rất hoan nghênh. Những thay đổi ấy tuy không quá lớn nhưng lại tạo ra cảm giác chính quyền đang thực sự phục vụ nhân dân. Vì thế, việc thí điểm xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa cần được nhìn nhận như một bước phát triển cao hơn và bài bản hơn. Không chỉ là chỉnh trang diện mạo đô thị hay nông thôn, mà sâu xa hơn là xây dựng một môi trường sống kỳ cương, văn minh, nhân văn, để mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là người dân được thụ hưởng, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh. Tuy nhiên, để mô hình này đi vào thực chất, điều cần tránh trước tiên là tư duy chạy theo hình thức. Một xã phường không thể trở thành xã hội chủ nghĩa chỉ vì có thêm vài công trình đẹp hay những báo cáo thành tích nhiều con số. Điều quan trọng nhất vẫn là sự hài lòng của nhân dân. Người dân có được tôn trọng hay không? Có được giải quyết công việc thuận lợi hay không? Có thấy cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn hay không? Đó mới là những câu trả lời thuyết phục nhất. Trong hành trình ấy, đội ngũ cán bộ cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với người dân, cán bộ xã phường chính là hình ảnh gần gũi nhất của chính quyền. Một thái độ tận tình, một cách giải quyết công việc minh bạch, đúng trách nhiệm, đôi khi tạo ra niềm tin lớn hơn nhiều những khẩu hiệu tuyên truyền. Ngược lại, nếu nơi nào cán bộ vẫn còn tình trạng né tránh, gây phiền hà hay xa rời nhân dân thì khó mà nói đến việc xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, vai trò của người dân cũng cần phải được đặt ở vị trí trung tâm. Xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa, suy cho cùng cũng là hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đó không phải việc riêng của chính quyền, mà đó phải là việc chung của cả cộng đồng. Người dân vừa là người thụ hưởng, đồng thời cũng là chủ thể tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Thí điểm xã phường, xã hội chủ nghĩa vì thế không đơn thuần là một cuộc vận động hay thử nghiệm hành chính. Đó là hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với đời sống thường ngày của nhân dân, bắt đầu từ những điều thiết thực nhất ở mỗi khu dân cư, mỗi con phố, mỗi thôn xóm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, hành trình đưa những giá trị của chủ nghĩa xã hội đến gần hơn với nhân dân.
10: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng Lai Châu, Điện Biên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan bắt đầu từ ngày mai đến ngày 29 tháng 5, mở ra tầm nhìn 50 năm tiếp theo cho quan hệ hai nước dựa trên sự bổ trợ kinh tế và vai trò then chốt của hai quốc gia trong việc bảo đảm một ASEAN ổn định thịnh vượng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh và dự báo lập kỷ lục trong ngày hôm nay. Ngành điện khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm điện, hạn chế thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm để điều hòa ở nhiệt độ tối thiểu 26 độ C để tránh gây áp lực quá tải hệ thống lưới điện và ngăn nguy cơ cháy nổ. Chủ tịch Quốc hội Iran cùng đoàn đại biểu cấp cao nước này đã bất ngờ đến Qatar, quốc gia vừa gia nhập nỗ lực trung gian hòa giải bên cạnh Pakistan. Động thái diễn ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có đột phá cần thiết để đi đến thỏa thuận. Chính phủ Argentina chính thức xác nhận rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Quyết định này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ giới chuyên môn y tế Argentina, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang ghi nhận nhiều ca mắc virus Hanta tại một số tỉnh miền Nam và miền Bắc. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Hiền Lương biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: Quý thính giả đã lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
1: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình Giao thông ngày mới.
2: Xin được mến chào quý thính giả đang đến với chương trình trực tiếp Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Một ngày mới nữa lại đến và xin chúc cho quý vị sẽ có một ngày nhiều năng lượng và hoàn thành những công việc, học tập, những kế hoạch trong ngày hôm nay của mình. Và hãy cùng đồng hành với chương trình Giao thông ngày mới trong khung giờ phát sóng từ 6h30 đến 7 giờ mỗi buổi sáng hàng ngày quý vị nha.
3: Vâng, và nếu có thông tin liên quan đến giao thông quý vị muốn chia sẻ với Nhật Nam và Hiệp Sang ngày hôm nay thì quý thính giả chúng ta có thể gọi vào số máy 02973812308, hoặc là mình có thể gửi những video, những clip mà hình ảnh về tình hình giao thông trên đường nè vào fanpage Giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
2: Và chương trình cũng sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin về tình hình thời tiết để chúng ta có được sự chủ động trong các hành trình di chuyển trong ngày của mình. Và mở đầu chương trình sẽ là những thông tin để quý vị tham khảo về tình hình thời tiết ngày hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi ngày hôm nay có nắng nóng gay gắt, và đặc biệt là gay gắt với nhiệt độ cao, phổ biến ở 37 đến 39 độ, nhiệt độ cao nhất, có nơi trên 39 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5. Còn khu vực Trung Bộ kéo dài tình trạng nắng nóng đến khoảng ngày 28 tháng 5. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở một số khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
3: Bắc và Trung Bộ hiện đang trong đợt nắng nóng gay gắt khiến cho nhu cầu sử dụng điện ngày càng gia tăng. Việc tiết kiệm điện từ những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày được xác định là yếu tố then chốt, góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng bền vững. Đơn giản như là chúng ta tắt các thiết bị điện khi mà không sử dụng, tối đa ánh sáng, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên vào ban ngày. Hay là chúng ta điều chỉnh nhiệt độ điều hòa của mình ở mức hợp lý từ 26 độ trở lên thì cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện. Vâng, và bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thay thế bóng đèn sợi tóc, bóng đèn đốt bằng đèn LED, hoặc là hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng là những giải pháp dễ thực hiện. Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình, mà về lâu dài còn góp phần giảm lượng phát thải carbon, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Thưa quý vị,
2: còn tại khu vực tỉnh An Giang thì theo Đài Khí tượng Thủy văn An Giang, tỉnh ta chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp cùng với gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao thì áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo thời tiết ngày hôm nay thì tỉnh An Giang sẽ có mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây tây nam ở mức cấp 2, cấp 3. Vùng biển gió phổ biến hướng tây nam mức cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết trong thời gian tới sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện rải rác. Thời tiết tỉnh An Giang đang ở trong giai đoạn đầu mùa mưa sau những ngày nắng kéo dài. Và khi trời nắng oi bức thì thường dễ xuất hiện tình trạng mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông cũng như cơ sở hạ tầng.
3: Vâng, thưa quý vị, còn tại Cà Mau thì chiều tối ngày 24 tháng 5, lốc xoáy đã gây ra thiệt hại cho nhiều hộ dân ở xã Phong Thạnh và phường Giá Trai. Theo thống kê ban đầu, đã có gần 50 căn nhà bị tốc mái và hư hại. Người dân địa phương cho biết cơn lốc xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng sức gió mạnh kèm mưa lớn đã khiến nhiều mái tôn bị cuốn bay, nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng quân sự, công an xuống hiện trường để phối hợp cùng người dân địa phương hỗ trợ những hộ bị thiệt hại khắc phục hậu quả. Hiện chính quyền các địa phương đang tiếp tục thống kê các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc. Những ngày qua, thời tiết tại Cà Mau đã diễn biến bất thường hơn, nhiều nơi xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc vào chiều tối. Để chủ động phòng tránh và ứng phó hiệu quả, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân để chủ động phòng tránh. đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.
2: Vừa rồi là một số thông tin liên quan đến tình hình thời tiết, còn bây giờ xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác về tình hình giao thông trong tỉnh. Thưa quý vị, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên đã vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch xây dựng phường Long Xuyên trở thành điểm sáng về an toàn giao thông năm 2026. Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự

0: xuyên, điểm sáng về an toàn giao thông với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông gồm biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát trên 100% tuyến đường bộ, ứng dụng camera an ninh trong quản lý trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Địa phương cũng phấn đấu không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông kéo dài tại cổng trường, chợ và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn so với cùng kỳ, xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm như đường Hà Hoàng Hổ, Lý Thái Tổ, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như là chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ sai quy định, tụ tập mua bán lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông. Thượng tá Nguyễn Văn Trường, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang cho biết.
1: Ngành kinh tế hạ tầng để xây dựng cái cơ sở hạ tầng giao thông của Long Xuyên đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng như gạch kẻ đường, rồi biển báo, rồi tín hiệu đèn giao thông, rồi đèn chiếu sáng ở các cái tuyến đường. Cái thứ hai nữa là giải tỏa cái hành lang lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đây là cái mục tiêu đưa ra, làm sao các cái tuyến đường trên cái phường Long Xuyên đảm bảo thông thoáng, phải dành cho người đi bộ và các cái phương tiện giao thông đảm bảo an toàn.
0: Việc xây dựng mô hình điểm sáng về an toàn giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự đô thị, trật tự công cộng và xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh. Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và sự đồng thuận của người dân. Song song đó thì lực lượng công an phường cũng sẽ phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm. Trung tá Lê Thanh Sơn, Phó Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, học sinh, sinh viên chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, chủ động rà soát lên danh sách các cơ sở kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, các cơ sở kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cũng như cho cam kết không kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông. Ngoài ra sẽ phối hợp với phòng văn hóa xã hội phường và ban giám hiệu các trường học trên địa bàn phường củng cố và xây dựng mới mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các điểm trường, đồng thời thường xuyên bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc xây dựng phường điểm sáng về an toàn giao thông, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông, mà còn hướng đến xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, tạo môi trường sống an toàn cho người dân.
3: Quý vị đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM 99.4 và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi chúng ta đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị cùng với Nhật Nam và Hiệp Sang chúng ta tạm dừng lại ít phút và cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Giao thông Ngày Mới được phát trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong 30 phút từ 6h30 đến 7h hàng ngày. Quý vị có thể nghe trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp ở địa chỉ www.angiangtv.vn và có thể truy cập vào trang fanpage Giao Thông Ngày Mới 99.4MHz để có thể cập nhật thông tin giao thông và chia sẻ cùng với chương trình.
1: Và tiếp theo đây sẽ là bản tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội, tội phạm ma túy cũng đang chuyển dần hoạt động lên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Trước thực tế đó, Công an tỉnh An Giang đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tăng cường giám sát không gian mạng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này. Khi Internet và mạng xã hội trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hiện đại, thì các loại tội phạm cũng đang thay đổi phương thức hoạt động để thích nghi với môi trường số. Đặc biệt, tội phạm ma túy hiện nay không chỉ hoạt động ngoài thực tế, mà còn lợi dụng không gian mạng để mua bán, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, thậm chí hình thành các đường dây hoạt động tinh vi trên các nền tảng mạng xã hội. Đối với tỉnh An Giang, địa phương có tuyến biên giới dài, tình hình tội phạm ma túy luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Việc các đối tượng lợi dụng Internet, mạng xã hội để hoạt động phạm tội đang đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh trật tự. Trước tình hình đó, lực lượng công an tỉnh An Giang đã xác định việc ứng dụng công nghệ số, công nghệ 4.0 trong phòng chống ma túy là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm này. Đại tá Nguyễn Như Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết.
2: Các loại tội phạm nói chung đang dần chuyển sang lợi dụng các cái không gian mạng không giới hạn về thời gian, về không gian để tổ chức hoạt động phạm tội, trong đó có tội phạm về ma túy. Yeah. Do vậy thì xác định được cái nhiệm vụ đó cùng với cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cũng như Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh thì lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy cũng đã đề xuất để xây dựng cái kế hoạch để phòng chống tội phạm lợi dụng không gian mạng hoạt động các cái vi phạm pháp luật có liên quan đến ma túy. Đây là một cái nội dung rất là quan trọng, thể hiện cái sự chuyển đổi của lực lượng công an, đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, để tập trung những cái giải pháp đấu tranh trên không gian mạng đối với các loại tội phạm này.
1: Cũng theo đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đối tượng hiện nay thường lợi dụng các nền tảng phổ biến như Facebook, Instagram, Zalo cùng nhiều ứng dụng khác để liên lạc, giao dịch, thanh toán và che giấu hành vi phạm tội. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, lực lượng công an đã tăng cường ứng dụng dữ liệu số, dữ liệu định danh điện tử, kết hợp các giải pháp đảm bảo an ninh mạng nhằm theo dõi, phân tích và phát hiện các dấu hiệu bất thường trên không gian mạng. Trong đó, việc quản lý các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn, ra soát tài khoản giả danh, giả mạo, phân tích dữ liệu dân cư, dữ liệu định danh điện tử và các giao dịch bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng đang được triển khai đồng bộ nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Đại tá Nguyễn Nhật Trường chia sẻ thêm.
2: Chúng tôi đang quan tâm đến việc thực hiện là thực hiện tốt cái việc đảm bảo an ninh mạng, trong đó phối hợp với các lực lượng có liên quan trực tiếp tới cái việc đảm bảo an ninh mạng để kịp thời nắm bắt được tình hình và quản lý chặt chẽ những cái định danh, những cái tài khoản tham gia các mạng xã hội có tính chất chính thức và kịp thời phát hiện những cái trường hợp giả danh giả dạng để tham gia vào các mạng xã hội và che giấu cái tung tích, cái định danh của mình để tham gia vào các hoạt động lôi kéo tuyên truyền như mua bán trao đổi một cách bất hợp pháp đối với các loại hoạt động tội phạm ma túy.
1: Có thể thấy trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và lợi dụng mạnh mẽ không gian mạng để hoạt động, việc ứng dụng công nghệ 4.0 đang trở thành giải pháp quan trọng giúp lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa và đấu tranh xử lý. Tuy nhiên, để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh vai trò của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.
0: Vâng, và xin chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vừa qua nhiều mô hình bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phường Long Xuyên đang phát huy hiệu quả nhờ sự tham gia tích cực của người dân, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, Công an phường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường xây dựng, củng cố và nâng chất nhiều mô hình như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, giúp đỡ người hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, cổng rào an ninh trật tự, câu lạc bộ xe Honda đầu phòng chống tội phạm, phường tự quản về an toàn giao thông, ba giỏi hai dưỡng mạnh về an ninh trật tự, nghiệp đoàn bốc xếp phòng chống tội phạm, camera giám sát an ninh, xe hỗ trợ y tế và cấp cứu người bị tai nạn giao thông. Các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đô thị văn minh, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Các ban ngành, đoàn thể, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Ông Nguyễn Hữu Thời, người dân khóm Nguyễn Du, phường Long Xuyên chia sẻ.
3: Nói chung về vấn đề an ninh Tổ quốc, về vấn đề trật tự an toàn xã hội thì phải nói là Long Xuyên mình cực kỳ tốt. Anh em công an ở phường Long Xuyên này đó thì phải nói là phục vụ một cách nhiệt tình, chu đáo, khi dân cần, chăm lo cho xã hội, chăm lo cho từng lớp yếu thế và giúp đỡ cho những đối tượng sau khi họ hoàn thành cái tạm giữ tạm giam đó thì họ trở về, thì anh em rất nhiệt tình tạo điều kiện cho đối tượng này trở thành những người công dân tốt. Nếu an ninh trật tự ổn định thì tôi nghĩ là mọi người ai cũng yên tâm làm ăn, thì cuộc sống ngày càng vươn lên thì đương nhiên rồi. Phải nói là gần đây cái Long Xuyên của chúng ta đó, cái phường Long Xuyên của chúng ta, bà con người ta rất yên tâm, cái an ninh trật tự của anh phường Long Xuyên mình là quá tốt.
0: Và để tiếp tục củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Long Xuyên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phường sẽ phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, tiếp nhận, phản ánh của người dân, chú trọng xây dựng nhân rộng

0: các mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế của từng địa bàn. Các ban ngành đoàn thể phường cần tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên cho biết.
1: Để thực hiện được tốt cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ta phải xây dựng cho một cái lực lượng phải hết sức là vững chắc, từ cơ sở cho đến các cái lực lượng công an, tập trung chỉ đạo cho lực lượng công an, tăng cường cái đội ngũ cán bộ công an bám vào cơ sở, gắn với cơ sở để làm sao hướng dẫn cho lực lượng cơ sở, đặc biệt là cái lực lượng an ninh trật tự cơ sở phải vững chắc, vững về nghiệp vụ, tinh thông về các cái đầu mối công việc, rà soát nắm chặt các cái đối tượng trên địa bàn. Và công an phường thì cũng thường xuyên làm công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở để nắm vững, và đó là cái cánh tay nối dài của lực lượng công an trên địa bàn của phường Long Xuyên trong thời gian tới.
0: Ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, mỗi người dân cần nhận thức rõ bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ như nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, chấp hành nghiêm pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đều góp phần tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ bình yên cho phường Long Xuyên phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
2: Vâng, quý vị và các bác tài, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM 99.4 MHz và 93.1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Và bây giờ thì Nhật Nam sẽ cập nhật nhanh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang đến với các bác tài. Có lẽ là chúng ta sẽ tập trung vào tuyến đường quốc lộ số 91, nơi mà rất nhiều những phương tiện những ngày qua đã di chuyển về khu vực Châu Đốc để tham dự lễ hội Dế Bà Chúa Xứ. Bắt đầu từ công viên Lộ Tẻ, quốc lộ 91, thì đoạn này buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi đang ghi nhận xe đang đông tại các khu vực như là điểm giao với Trần Quang Khải, xe đông cục bộ, rồi khu vực giao với Triệu Quang Phục cũng như vậy. Trên tuyến đường này thì đoạn đông nhất chính là đoạn giao với Lý Thái Tổ. Khu vực này thì trên bản đồ đang cập nhật là đỏ đậm, có nghĩa là chậm nhất bước giao thông lớn nhất tại khu vực này. Khi đây là nơi mà cả DT943, quốc lộ 91, rồi đường Lý Thái Tổ dẫn từ phà An Hòa vào, thì đây là khu vực đông xe nhộn nhịp nhất và cũng là một trong những khu vực có cái lượng áp lực giao thông lớn nhất, nên các bác tài di chuyển qua đây, thứ nhất là chúng ta cần chú ý quan sát, rồi thứ hai nữa là chúng ta cũng cần di chuyển chậm và kiên nhẫn chờ đợi để có thể di chuyển một cách trật tự, an toàn và thông suốt. Ngã tư Đèn Bốn Ngọn buổi sáng ngày hôm nay cũng đang ghi nhận xe máy hơi đông một chút nha. Các bác đài chúng ta cũng chú ý khi có lộ trình di chuyển qua đây. Rồi nếu chúng ta lựa chọn tuyến đường quốc lộ 91 để di chuyển thì chúng ta cần chú ý khi đến với khu vực cầu Quay, thì khu vực này xe đang khá đông đây. Khu vực này xe đông nhẹ hai chiều, di chuyển chậm, đặc biệt là đoạn giao với đường Ngô Lợi. Còn nếu như chúng ta muốn tránh đi tuyến quốc lộ 91 mà để di chuyển nó thông thoáng hơn, thì chúng ta có thể từ ngã tư Đèn Bốn Ngọn di chuyển theo DT943, rồi sau đó chúng ta đi đường Nguyễn Hoàng. Đường Nguyễn Hoàng thì buổi sáng ngày hôm nay không ghi nhận xe đông nha, đặc biệt là đoạn đường này qua cầu Tôn Đức Thắng thì chỉ được gần đến đường Nguyễn Trường Tộ giao với Đề Thám á, thì đoạn này mới đông một chút thôi. Đường này được cho là di chuyển thông thoáng hơn so với tuyến đường quốc lộ 91. Tiếp tục trên tuyến đường này, đoạn dẫn đến tuyến tránh Long Xuyên thì xe đang đông tại khu vực ngã ba tuyến tránh. Có lẽ đây là khu vực mà lượng xe lớn do dừng chờ đèn đỏ nên là hiển thị trên bản đồ khá là đông ở khu vực này. Tiếp tục trên tuyến quốc lộ số 91, đoạn chợ An Châu cũng ghi nhận xe đông. Rồi công viên ngã ba Lộ Tẻ cũng như vậy, xe cũng đang tương đối đông và di chuyển chậm ở khu vực này. Chúng ta cũng cần chú ý quan sát khi di chuyển qua đây. Tiếp tục trên tuyến quốc lộ 91 thì xe vẫn đông một chiều ở các khu vực đông dân cư, đặc biệt là lúc này xe đang khá đông trước chợ Bình Hòa và trường trung học cơ sở Quảng Cơ Thành. Còn lại thì tuyến quốc lộ 91 đi về Châu Đốc ngày hôm nay thì Nhật Nam chưa thấy một điểm nào đông xe bất thường cả. Nhìn chung thì lưu lượng giao thông những ngày này vẫn đang rất là lớn. Các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển cũng cần phải hết sức chú ý đến thứ nhất là về tốc độ này. Thứ hai nữa là chúng ta cũng cần cập nhật liên tục về tình hình giao thông để lựa chọn những tuyến đường di chuyển phù hợp nhất nha. Còn lại những cái tuyến đường lân cận như cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi sáng ngày hôm nay thì đường khá là thông thoáng, chúng ta di chuyển thoải mái. Song song đó quốc lộ 80 thì chúng ta cũng cân nhắc di chuyển khi khu vực này xe máy vào buổi sáng ngày hôm nay khá là đông.

0: Còn tuyến đường vào đến nội ô phường Rạch Giá thì các bác tài chúng ta có lộ trình di chuyển thì chúng ta cần né hai tuyến đường, đó là Nguyễn Trung Trực và tuyến đường 3 tháng 2. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có thể di chuyển đường Tôn Đức Thắng để có một lộ trình an toàn và thuận tiện hơn.
1: Còn trên địa phận của phường Long Xuyên vào hôm nay thì lưu ý quý vị một vài những vị trí mật độ xe đông để chúng ta có thể chủ động trong hành trình của mình. Đó là trên khu vực đường tỉnh 943 thì tại khu vực giao với đường hẻm Công An Mỹ Hòa, mật độ xe đông cả hai chiều tại khu vực giao lộ này. Và trên tuyến đường Hà Hoàng Hổ thì chương trình thấy ở gần khu vực cầu Long Xuyên, đoạn rẽ vào hẻm Rạch Mương Điểm thì mật độ xe có phần hơi đông so với đoạn đường Hà Hoàng Hổ cũng như nối dài qua khu vực đường tỉnh 943. Các tuyến đường khác của phường Long Xuyên vào sáng ngày hôm nay thì nhìn chung là tương đối thông thoáng, chỉ có một vài vị trí xe đông nhưng những đoạn xe đông ngắn thôi. Tại khu vực đường Lý Thái Tổ thì ở khu vực giao với đường Trần Hưng Đạo vào thời điểm này thì mật độ xe có phần hơi đông cả hai chiều ở hai bên phía đường khu vực đèn tín hiệu giao thông. Trong khu vực phà An Hòa vào hôm nay thì mật độ xe cũng khá là đông, cũng như mọi ngày quý vị có di chuyển đến khu vực phà An Hòa thì chú ý quan sát di chuyển chậm và làm theo hướng dẫn của nhân viên để đảm bảo an toàn giao thông. Còn lại các tuyến đường khác của phường Long Xuyên nhìn chung cũng khá thông thoáng vào sáng hôm nay.
0: Vừa rồi là những cập nhật về tình hình giao thông và chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin còn lại trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là những thông tin liên quan đến các nghị định được chính phủ ban hành. Thưa quý vị, chính phủ vừa ban hành nghị quyết nghị định số 161/2026 quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó thì mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 2026. Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang. Như vậy thì từ ngày 1 tháng 7 2026, lương cơ sở sẽ chính thức tăng từ 2.340.000 đồng một tháng lên 2.530.000 đồng một tháng.
1: Và nghị định số 174 vừa được chính phủ ban hành ngày 21 tháng 5 vừa qua quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng, trong đó nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người dùng mạng xã hội. Cụ thể là cá nhân tổ chức cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, làm khó khăn hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng chung khung xử phạt này là hành vi như cung cấp chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân. Ngoài tiền phạt thì cá nhân tổ chức cũng phải khóa tài khoản, trang cá nhân, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung. Nghị định 174 cũng quy định mức phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với một số hành vi lợi dụng mạng xã hội như cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân, các nội dung cổ suý tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người, thông tin dâm ô đồi trụy hoặc nội dung phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng, cung cấp chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn hay hình ảnh kinh dị rùng rợn cũng thuộc diện bị xử phạt. Nghị định đồng thời siết chặt hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa dịch vụ bị cấm, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, đăng tải đường dẫn đến các nội dung bị cấm trên mạng, cung cấp chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, xuất bản phẩm không được đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành cũng sẽ bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. So với quy định hiện hành thì nghị định mới cho thấy sự thay đổi rõ trong phân loại trách nhiệm. Trước đây các trường hợp tương tự thường bị xử phạt theo Nghị định 15 năm 2020 với khung phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Với cá nhân thì mức phạt bằng một nửa, tương ứng 5 đến 10 triệu đồng, nên mức trung bình của khung là 7,5 triệu đồng đang được áp dụng trong thực tế.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay. Nhật Nam và Hiệp Sang cũng như là kỹ thuật viên Lệ Hằng xin kính chúc quý vị và các bác tài có một ngày mới nhiều năng lượng. Chúng ta sẽ có một hành trình di chuyển thuận lợi và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình radio nhạc số.